0: хаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Лөхтөмбөрг улс. Аянг нэргэж, чахилгаан чахилж, шүрүүн бороон чутгаж байсан өчигдөрсөний үе мэн бүр арилж, өглөө болоход шиврэ бороон мөчир навчсан аргадах гэх юм шиг жойлон-жойлон намирсаар байв. Шил болор шиг усан мөхлөгт угаагдаж инээсэн жичиг навчис шинэ бэрийн чарай шиг хээнчэр гоё мөшөн. Энэ сайхан өглөө бид тэргэндээ гарч Лювсан хотоос Лөхтөмбөрг улсын нийслэл хотжуг чиг амьсгалж, чичиг амталж явахдаа өөрийн эрхгүй дуудуулж ган баяр бэлхарж явлаа. Тэгтэл бүлхмийн дарга Чингон Бинэс дурдал гаргаж, ордос нутаг бол дөөгийн өлгий, бүжгийн далай гэдэг, манай ордосын чулуун нуруу нөхрөөс нэг сайхан ордос ардын дуудуулвал ямар байна гэсэнд тэргэнд их хүмүүс алгадашин хашгиралдлаа. Би босчж өгсөн ёслоод манай үүшин утаг урлагийнхнаа холбооноос эмхтгэ найруулж тусгайлан үүшин ардын дуунаа шингээлт хийсэм. Үүний би даяарт тавьж сонсхвол би дуулснаас нэн сайхан байха гэж шингээлтийн бүсэн жилоочд өгч үүшин ардын 32 сонгодог дууган жам туршид сонсгосонд даяар баярлан хөөрөлдөж аястай нь алга ташин тааруулж гана. Би ч үүшин ардын дууган Евровийн уул усанд чуураадуулж явсандаа сэтгэл баясан явлаа. Ингэж нэлгээд яваад Европ ТВ-ийн бас нэгэн баг улсын нэг нь болох Лөхтөмбөрг гүн тулсад хүрч, их гүн тулсын ордон харж, Лөхтөмбөрг их хавчлын өнгө жимжийг сонирхон гүн тулстай танилцж явлаа. Лөхтөмбөрг улс нь Европ ТВ-ийн баруун хойд хэсэгт байршиж, Герман, Франц, Бельги зэрэг улстай хил нийлсэн дотоод хурайгийн улс байж, 2586 тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээрээ 60 төмөн хүн ам нутагшин амьдарч байдаг. Лөхтөмбөрг нь дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт аж үйлдвэрийн улс байж, Европ ТВ-ийн болд төмрийн суурин газар бөгөөд мөнгө гүйлгэнэ төв болж байдаг. 3 дуншуур гарын тон хүдрийн булагдч нь дэлхийд нэгдүгүүрт орж, болд төмрийн үйлс бол тус улсын бүхэл аж ахуйн гол чүмэг тулгуур хүчин болж байдаг. Аж үйлдвэр хөгжснөөс тус улсын ардын ажил олох нурам туйлын өндөр байдаг. Уур амьсгал нь далай танкис их хуурайд шилжих уур амьсгалд багтаж, жилийн хур тондосны хэмжээ 800 мл хүрч, жил дундчийн агаарын дулаан 9 градуст хүрч, өвөл хавар дулаан, жун намар сэрүүн, байгалийн өнгө жимж онч сайхан байдгаас Европ ТВ-ийн байгалийг чичирлэх хэмээн алдаршжээ. Энэх сайхан уул нуруу ус мөрнөө өнгө жимж, улсын нийслэл эртнээ бэхлэлт хот Лөхтөмбөргийн сүрлэг сайхан, Уимен дэвжиргэнгүй, төвжирэлгүй, өргөн удамж, жил гудамж, олон жугаачагсдын сонирхлыг татсан оршин амьдрах ариун орон гэгч эндэл байла. Бид өдийн хонын 4 цагаас эхэлж Лөхтөмбөрг хотын жээл жах дэлгүүрээр тойрч, гоё хэнчэр бараа таварын сонирхож бас жарминын багсаг юм хүм авч байла. Манус аван дороон мөсмөлж хийж өгдөг газар очиж, манай улсын гал бомбор мөсмөлжийн маягтай мөсмөлж хийлгэж идсэнд амтан нилээд сайхан ч нэг хэсэг нь 7 евро жоос байла. Бодож үзвэл ардын жоос 77 төгрөг байла. Их улстан бол нилэдиумыг авч чаддаг нэг улаан моозэ дүнэн өгөөд нэг мөсмөлж идээд дэми үлдсэнгүй. Бас чаашаан явж богчин дэлгүүрт орсонд эрэгтэй хүнээ гартаан дүүжилдэг жижиг хар богч надад нилээд сайхан үжигдсэн тул хөтчөөр үнийн асуулгасанд 1100 евро жоос гэж байла. Дарий төм 1000 илүү ардын жоос болно. Энэ удаагийн миний авч явсан бүхэл жоос сай ардын мөнгө төмөн төгөрөг байсан тул бүхлийг жарсан ч тэр жижиг богчийг авч дийлэхгүй юм байла. Энэ бол дарий хөгжсөн хөрөнгөт улсын амьдрал болно. Манай хөгжиж байгаа улсын ард иргэд энэ газар зөвхөн үжихээс биш авахын аргагүй билээ. Ингэж бид жээл гудамжаар нь нүд гарч тойрж эргэжээд оройн эртхэн шиг амарч гав. Герман улс Лөхтөнбүрг хотонд өглөн холон идээд Германд хүрэх чамаан өлгөж, жам туршиг Герман улсын тухай хөтчийн танилцуулгыг сонсч явв. Герман улс нь Европ төвийн дунд хэсэгт байршиж, 16 холбоот зүгээр бүрэлдэн нутаг дэвсгэрийн бүх талбай 35 түмэн тэгштрүүлжин километр. Хүн ам нь 8,000 түм гарыг байж, хүн амаар Европын холбооны улстан хамаг олон улс болно. 10-р зууны үеэс Герман хүн Ром хаант улсыг байгуулан хожим нь хаахчв. 1871 онд Парис хаант улс Германы ил холбоолыг нэгтгэн 20-р зуунд 2 удаа найдвартай их дан үүсгэн ялагдалт учирсан юм. 1945 онд Герман нь зүүн баруун хоёр хэсэг болон хуваагдаад 1960 оны 10 сарын 3-ны өдөр дахин нэгдсэн юм. Одоохонд Герман бол Европ ТВ-ийн 1-р их аж ахуйн чогч мөрдөн Европ ТВ-ийн холбооны үүсгэн байгуулагчийн гишүүн улсын нэг нь мөн бас ч 8 улсын бүлэглэл олон улсын холбоот байгуулалж ирэг дэлхийн зохион байгуулалтын чухал гишүүн улс болно. Герман бол нэгэн дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт ёсны улс байж, нийгмийн баталгын дүрмэн төгөлдөржсөн улс ардын амьдралын хэр төвшин нь маш өндөр байдаг. Герман улсын суур шинжилх ухаан болон хэрэглэнээ судлал нь маш хөгжиж, байгалийн шинжилх ухаан, инженерийн мэрэгжлээр алдаршсан судалгааны байгууламж, хөгжсөн ажил мэрэгжлийн сургал хүмүүжил нь Германы шинжилх ухаан мэрэгжил болон аж ахуйн хөгжилтийн тулгуур болсон байдаг. Герман нь дулаан бүсийн уур амьсгалаар голлон, умрат хэсгийн дулааны хэмжээ өмнөд хэсгээс дулаан байдаг. Өвөлдөөн дулаан, хавар жун намар сэрүүн, жуулчдын сэлүүчин чингэлдэх, наадан жаргах жуслангийн орон болсноороон жугаачлийн үйлс маш хөгжиж, 38 газарт нь дэлхийд алдаршсан оюуны ба байгалийн үлдэгдэлтэй байдаг. Герман нь дэлхийн хамгийн их хөрөн нүүрсэн үйлдвэрлэлийн улс байж, модон материал, төмрийн уурхай, калц, бордуур, давс, Жис болон байгалийн шатам хайхийн элбэг байж, дэлхийн нэрт тэмдэгд болох Бенч, Бома, Оди, Дажун, Бош жэжэрэг машиныг үйлдвэрлэж, машин тэргэнэ үйлдвэрлэлийн хэмжээн дундад улс Америк, Японы дараад орж, дэлхийн хамгийн их машин тэргэнэ үйлдвэрлэлийн улсын нэг нь болсон юм. Герман нь дэлхийн арилжааны их улс байж, дэлхийн 230 гаруй улс болон газар оронтой арилжааны харьцаатай. Германы бүтээгдэхүүн нь чанар нь өгшилдгээрэн алдаршиж, мэрэгжил нь оройлсон, хэлбэр маяг нь нарилаг, үйлчлэг нь хангамжтай, бараа хангах чаг нь оночтой зэрэг давуулаг онцлогоорон дэлхийн хүрээлэлийг олсон гин. Хоёрхан чагийн жамын аялалдаан Герман улстай үндэстэндээ танилцаад 9 чаг үндэстэнэ Бичхан Баатар Уильямийн хүрэл шуумлын дэргэд очиж Аршан усыг амслан хүрэл хүүтэй нь хамт сүудэр татаж дурсгал үлдэв. Энэ хүрэл хөөг ингэж шуудаг нь Эртурд чагт гадаадын эжирхэг дүрмгээтэн Брюстэл хотыг дүрм хийлгэхэр хичнээн дайрсан ч Батбэх хотынх нь хэрэмд хашигдснаас хотын хэрмийг дэлгэвчхэр болж гинэ. Үүнд дэлгэрэх бөмбөгийн ночоолттай шижмийг олж харсан сэчин сэргэлэн Уильям хүү дээр нь шээж унтраагаад Ататан дайсны дэлгэрэлтийг хоргилж чадсан гинэ. Хожим нь Брюстчууд эрэлхэг баатарлагаар дэлгэрэлтийн ночоолттай шижмийг гişээж унтраасан Бичхан Баатар Уильям Хүүг дурсгахын төлөө 1619 онд энэ шуумлыг босгожээ. Эндээс гараад Брюстэл хотын түүхийн музейг тойрон үзсэнд мөн ч Бичхан Уильямийн шуумл ба тусгай танилцуулга байж, түүнд ил улсаас хүргэсэн маш арван хувцсан дотор манай улсаас хүргэсэн нэг ардын чөлөөлөх чиргийн хувцас болон нэг хятад үндэстэнэ Бичхан хүүхдийн өмсдөг илгивч зэрэг хоёр хувцас байлаа. Бичхан Уильямийн эрэлхэг баатар үлгэр домог нь үе үеийн бэлэгчүүдийн сэтгэлийг уяр улан жаргжуулснаар барахгүй хичнээн олон гадаадын жугаачгсдийн сонирхлыг татсныг бүү мэдээ. Эндээс гараад бэлэг улсын олон янзын

хамтд хийдэн шихэр боорсог, чоколетийн жах дэлгүүр ба үнэрт усны жах дэлгүүрээр тойрч баруун Европын чоколет үнэрт ус дэлхийд нэртэй гэж сонсч байснаас гэр бүл төрөл садан найз нөхөдтэй амсуулж хүргэхээр багасаг аваад авч явсан 3 сарын хөлс ардын жоос төмөн төгөргөн бүхлийг жараад богчоонч дүүргэж амжисангүй бочих болов. 12 өдрийн баруун Европын 12 улсын аялал жугаачлалмын аяллалын компанийн тусгай тохируулгаар аяарлан бучих тэр чаг хүрээд ирэхээрэн энэ 12 өдөр энэ насны минь хамгийн жул жаргалт чаг мөч хэмээ бодогдуулна. Жул жаргал гэж ганчл миний нутаг дээр ургаж байгаа биш юм байна. Хайран дагаад алхаж байсан чагт их дэлхийн хаанан ч жул жаргалын нахаа талын жижиг шиг дэлгэрээд байдгийн учир ахаад ирж ааж уухан тойроо гэсэн хүслэн үлдээгээд агарын жамаар Бээжин руу нислээ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянг.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хэрхэн сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунай утга урлагийнхын холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чулуун Нарвын бидсэн Хөх далван доорх Европын холбоо, Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэл гэх бүтээлийн сүүлчийн хэсгийг сонсглоо. Төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн ерөн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөллөө. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Яруу, хянахч Гэрэл Туяа, хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа. Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедэнч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинээ ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
1: Би бол дусал ус.
4: Би ч дусал ус.
1: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
4: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
4: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа түмсийг усалдгаа.
4: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зов.

0: Шинжаанг радио телесхураагаас яарж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас яарж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг эрдэнэ гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон түмнээ оюуныг гээд арилх ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Оройн мэдээ клан апс сонсох уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 27-ны өдөр, гаргийн өдөр. Бэлгийн үйлрлийн 8 дугаар сарын 17. Өрөмчтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 14-наас 24 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
0: Шинжаан аж үйлсийн онцлог ба давлгаан гүйцэс бадруулж, уянжилхо бузрдлгоо болгох, үүсэлцүүлх чиглэлийг баримтлж, төрөнөө үйлдэн гэхүүлсэн көгжилтийг төргөтгөн акулж байх.
1: Манорн Кыргыгч Некрск орон сууцны тойргийн битэн байгуултыг төргөтгөн акулж, Кыргыгч нь тохруулан Кыргыг хам гитсэн 100 метрийг саадгоо нэвтрүүлсэн.
0: Бөгшинжаанд эврэн засхуурнаа дарханчнаа дэд сургуулаас нэгтэй 30-ыг байгуулж, чидүртний күмжүүлэн аж үйлсийн хэрэгцээтэй нарлаг унамчтай залгуулдуулсан.
1: Жанжин Мьогаас Номкирх Төмөр замын Ваньянтай өртөө жинкнэр ашиглалт дурж эзэгнэлт хээж, бүх шугамар ашиглалт дуруулсан 2 дугаар төмөн тонод исэн зээлтэн чидэртэй галт хэрэгнэ өртөө болсон.
0: Тэргэл сарын байрын амралтын хугацаанд Мануурны альва газар соёлоор арт ашиг хүртээх аль улан хөлбөр гаргаж, уламжлалт соёлын татах гүчийг ойлгосон.
1: Тэргэл сарын баяр улсын баяр давхцаж, Шинжаангийн алтын шархал намрын хол замын зугаслыг көгж айсан зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхъя.
2: Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Шинжаан радио телевизхоранч мэн. Шинжаан аж үйлсэн онцлог ба давулган гүйдс бадруулж, уянжулах, бузрдлгоо болгох, үүсэлцүүлэх чиглэлийг баримтлж, Төрөнөө үйлдэн гэхүүлсэн көгжилтийг төрөгтгөн акулж байна. Шинийг үүсгэх бол төрөнөө үйлдэн гэхүүлсийг ихтгэн хүчрүүлэх нь 1-р хөдөлгөөч хүчин байна. Бүх Бэмберцгийн Нэкмилэн машин механикийн грант төрөвч аж ахуйл болсны хувьд Жуулан нэрэмжит Шинжаангийн оюунлог машин механикийн хязгаарт компани шидрэн хугацаанд яг 10 хэдэн зүйлийн том хэлбэрийн Нэкмилэн сэмдэс эрэх тоноглолыг завдан үйлдвэрлэж байх бэгэд Олон зүйлийн үйлдэхнэ мэрэгжлийн улсын төрөнөө хэр хэмжээнд хүрсэн байна. Аж ахуйлын кевин самнах машиныг тоноглол мөксөрөх үйлдвэрлэн шугамд эргэлдэх хуулаад нарин нэгт араат зүй дүүртэл төгж үйлдвэрлэх үед хос давхаргын араат биц төшөглөн кевин самдаг байна. Компани үр мэрэгжил судлын нэг хэлтсэн судлын нэг инженер Хуан Ховчин сурвалжлагчд хэлэхдээ Өнгөрсөнд адил биш төйк материал үйлдэхнийг сулахт эрх биш машинаа зогсааж байгаад кимнэ кучаар 2 давхар араат зүйнээ зайг унавчтай тохируулах шалтгаан байлаа. Одоо тоног төхрөмжд 2 иж оюунлагаар тохируулах тоноглолыг нэмэн өгсөрсөн болохоор зайг нь автогаар тэншаарлж чадахгүй бол. Ийгвэл эврэн нүртгийг ариулах мөртөө бас кевин сэмдсэн яс чанарыг тогтвортой болгоч чадна. Тус мэрэгжлийг тоног төхрөмжд ацаалн өксөрсөн нэлайлур ба эзэмшүр төшөглөн судлын нээсэн юм. Нийт 30 шахуу нэлайлур ба эзэмшүр ацаалн өксөрч тоног төхрөмжийн ажиллагааны байдлыг цагдааруулна тусах чадна. Мөнч эдгээр шин мэрэгжлийн НК кевин самнах машиныг энэ жилийн Шинжаангийн үйлдвэрийн борлуулалт сайтаа үйлдэхэн болгова гэвэ. НК кевин самнах машинд бас сүлжээгээр байцаан хэмчигчид эмжиг шинээс нэмэгдүүлж, гол кевин самнах уран бүс ба хулц унах уран бүст оюунлогоор тохируулах чиглэмжийг биелүүлвэ. Энэ хамт тогтмол соронжин цахилгаан машины мэрэгжлийг ацаалж, цахилгаа хэрэглэх хэмжээнь зүүнэ 30%-аар дургшилвэ. Жуулан нэрэмжит Шинжаангийн оюунлог машин механикийн хязгаарт компани Яринка Закрал Пэйгу Чин танилцуулан хэлэхдээ уламжлалт тоног төхрөмжийн Төмөн иг сэмдэс эрх бүрд 70 ажилчин хэрэглэх хэрэг хэмжээтэй харьцуулбал энэ кү тоног төхрөмж нь хөдөлмөрлөн хүчин нэгт төвлөрсөн хэлбэрээс мэрэгжил нэгт төвлөрсөн хэлбэр хүртэлх эсрэлтийг биелүүлж үйлдвэрлэлийн шугамын БМР үйлдэн гээс уян хатан чанартайгаар үйлдэн гээ хүртэлх эсрэлтийг акулв. Нэгэн жилийн адилхан хугацаанд харьцуулбал үйлдвэрлэлийн чидүрийн нэгэнд 40 дахин нэмэгдэж төйкн хамгийн дээр хэрэг хэмжээнд хүрвэ. Закалган голдуу Шинжаан болон Баруун хойтын 5 мужуурн гээд Дунд Азийн газар руу тархаж байна гэвэ. Бүгдэлхэд төрүүлсэн Нэкмилийн тоноглолын мэрэгжлийн яг Шинжаангийн төрөнөө үйлдэн гэхүүлсээр голлогч хүчин болгосон өдгэжилсэн аж үйлсэн системийг төрөлтгөн байгуулсан амтлаг хурангу байдал болох юм. 7-р сараа надаг хүртэл Шинжаангийн шин энергийн машин цогцлуурын ярингаа хэвчээ. Нэг дуншир 7400 төмөн киловатаас давж Хамил, Цанж, Өрөмж, Хашгар, Баянгуулж, Турпан зэрэг 1000 төмөн киловатт дэсэн шин энергийн 6 суйрын газрыг нэгэнд байгуулвэ. Энэ хамт Шинжаанг нэгэнд Бүхбэмбэрцгэн Кевчаагаар хамгийн их нарны энергиар цахилгаа гаргах цаг хүрэн бэлгийн шин материал нь үйлдвэрлэн суйрын газар болвэ. Онц дээр хүчлэлд цахилгаа дамжуулах мэрэгжлийн бүх делкад төрүүлж, тараалангийн машин тоноглол чихэл их шүпллттай болж, Өрөмж, Цанж, Шихөөзийн нарны энергиар цахилгаа гаргах сөрөглөл улсын төрөөнө үйлдэн гээх үйлсэн сөрөглөлд сунгагднор ба. Улсын 1000 төмөн киловатт дэсэн салхины хүчээр цахилгаа гаргах 91 суйрын газрын нэгэн болсон Хамил хот нэгэнд Шинжаангийн Кевчаагаар хамгийн их ажилсан килкасаар хамгийн бүрэн бүтэн салхины хүчээр цахилгаа гаргах тоноглол үйлдэн гээх суйрын газрыг байгуулвэ. Артур Гшанэ Үйлсбтайх ажилсан Кюралинд Шинжаангийн Юнда нэрэмжит шин энергийн хязгаарт хариуцлагат компани Хамилын үйлдвэрлэлийн суйрын газар голд 7 сая ват, 8 сая ват, 10 сая ват зэрэг их чидэмжит машин зогслуурыг үйлдвэрлэж байна. 8 сая ватын машины хэлбэрээс өдөртөө 1 суйрыг үйлдвэрлэн гаргаж, 10 сая ватын машины хэлбэрээс нэг өдөр хагасд 1 суйрыг үйлдвэрлэн гаргаж байна. Компани мэрэгжлийн тусгаажилт нь Жоушин хэлэхтэн. Бидэн бас 16-аас 18 сая ватын далай дээрх машины хэлбэрийг судлан нээвэ. 170 метрийн бетон ба болот бүтсэн нийлмэл бүтцэд суурга, 180 метрийн кед өндөр задгай бүтцэд нургавчт суургыг нээн хөгжүүлж, Шинжаангийн гив сайрах өндөрлөг газар, дор дулаан элсэн шуурхтай урамсгал зэрэг бүдлянтай ажлын байдалд тусгаална тохируулба гэвэ. Эхбайлгийн байгальдаг давуулаг ба ажилсан сүйрт сүйрлэн Шинжаан үйлдэн гээх үйлсэн кичрэг орны битан байгуултыг бүх талаар ахиулж, төрөн бодлого ба чихэл хүчин зүйлийн хангалгыг чангатгаж, голдлогтой ажилсан келкасын дээр ясч нартай хөгжилтэн ажилгааг хэрэгжүүлж, зокамл оюунлог ба үйлдэн гээхийг уйлдуулахыг ахиулж, шинийг үсгсэн үр битайлыг хөөрүүлэх ба аху байдлын хэрэглэлтийг гүнзгийрүүлж, төрөнө үйлдэн гээх үйлсийг үргэлжлэн ихтгэн кичрэгжүүлнэ.
0: Шинжаангийн нарадүд хэлс хуранч маань 9-р сарын 24-нд өдрийн үдийн хойн Эврэн засхуурна заскин урдун шидрийн хуцаана улсын чихэл ажаахуугийн төрийн бодлоготой байрлдуулан тусгаа сэдвтэ тайлэмч гэж суралцваа. Эврэн засхуурна тэргүлэгч Архин Туниас тусгаа сэдвтэ суралцуулгыг эрхлэгтэн чихэлж хэлсэн юм. Намын төв хураа төрийн өвдлийн хураан ажаахуугийн ажлыг сайнаар хийх тухай алуулын чихэл их шийдвэрт бодлогын байрлуултыг гүнзгий суралцсан төвшлүүлж Эврэн засхуурна намын хураан ажлын шаардлагын ёсоор Шинжаангийн хөгжилд хийгээд улсын төрийн бодлогын үйлдлийн цэг хүчлэх цагийг унавчтай ханиулж нэг бутаа гэрхмэлсэн бөгөөд хүчтэй арга хэмжээгээр акулултыг атгахж бутааруултыг атгахж шүвтэлт гаргахыг атгахж бүхчлийн ажаахуй нийгмийн хөгжилтийн харалт үргийг биелүүлэхийг баталж, шилдэг кэр бүтэмжээр намын 20-р хугацаана төв хураан 5-р бүгд хурлын амжилтаа гэгтхийг өгтөх гэрэгтэй гэвэ. Эврэн засхуурна намын хураан дэд шүүжи, Эврэн засхуурна байнгуу дэд тэргүлэгч Жон Инчун хурлд оролцваа. Хурлын 7-р сарын 30-ны өдрийн төв хураан улс төрийн товчаана хурлын зөрг санааг түүжлүүлэн боттааруулах. 15-р 5 жилийн төлөвжилгийн төвч гээд кода жаху кода тусахна ажил, шин келварийн аж үйлдвэржилт, шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг боожлон хөгжүүлэх, кэргэлгээг өргөтгөх, дутаад газаатай чулаатай явуулах, эдийн засаг мөнгөн гүйлэг, зугцунгүй хөгжилт, амаахуугийн орчин тойрноо хамгаалт зэрэг талтай байрлуулдын төрийн бодлогын тайлэмж гэж, төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх нарлаг унавчтай чинэрээ дээгшлүүлж, Туушлуулан боттоорлохыг нэг санаар атгах болва. Архин Туниас тусгаа сэдвтэ тайлэмжийг сонссноос хуурсааж гаргасан. Улсын чихэл ажаахуугийн төрийн бодлого болбол улсын дотоод ба олон улс гээх хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөж ажаахуй нийгмийн алс холын хөгжилтийг нүдэлж гаргасан дээд дэс давхаргын төлөвлөг болно. Төрийн бодлогын гол чихэл агуулах ба үйлдлийн шаардлагыг гүнзгий суралцсан нэвтрхээ ойлгож Төрийн бодлогын артго дайлдах бодлогын зорилгыг эзэмшиж, төрийн бодлогын зав токалыг амжин атгахж, төрийн бодлог

0: Эн гүйцэтгэх жидрээн чангадах хэрэгтэй. Удаа болвол жилийн наадхийн харалт өргөтө шүвтэлт гэхээ зангилгын хугацаа болно. Альва газар, альва солон мочир голдлогтой корона эк урлуултыг чанга анхаарч. Чихэл ихэд айлтгах болгын хэрэгжлүүлэлт ба голдлогтой корантик амар төвшнээ чидрийн байгуулалт. Хоёр шин зэрэг улсын ба эврэн засхуурна аль олон төрийн бодлогыг төрөвтгөн бутаарлахыг акуулж. Голдлогтой аймаг жуу, голдлогтой корэ. Голдлогтой ажиахлуул ба голдлогтой төрөл зүйд анхаарлаа төвлөрүүлж. Мужийн зэргийн удуртлах голдлогтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг даачлан харилцах төгтсийг сайнаар бутааруулж. Эцсийн тултал атгахж, үр бүтэмж гарган атгах хэрэгтэй. Зам харилцаа, усны ашиглалт, хотын шинчилэлт, зокам лойнлог ба үлдэн кекиг үйлдүүлэх зэрэг куранта байрлуулна. Нэг хэсэг чихэл ике тулаарл ба дайчлах үйлдэлтэй төрөл зүйлийг ухаалан төлөвлөн бэлтгэж, төрөл зүйлийн нэмэх хугацааны ажлыг төргөдгөх хэрэгтэй. Кэргэлгээ сэргэн сайжрах байдлыг бэхжүүлж, машин тэрэг, уран сууц зэрэг их хэмжээний кэргэлгээг тогтворжуулах ба өргөтгөж, кэргэлгээний зангилгын цагийг амжин атгахж, нэг хэсэг онцлогоор ил тод, уралцах чанараар чанга, соёл угаалтаа үйлдүүлсэн хөтөлбөрийг төсөөлөн гаргах хэрэгтэй. Альва салам өчөр тус ажил төрлийн корона хөгжилтийн байдал, уршиж байгаа күрэлцгөө талын асуудлыг цаг даруудын эзэмшиж, цаг даруудын 1-р фронт гүнзгарын. Альва газрыг хавсрын жолаач, товом асуудлыгын шийдвэрлэн, дээр яс чинартай хөгжилтийг акулху күчиргэгийг гүйцэтгэх чидрийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн, эврэн засхуурна засгийн уртна систем, намын засгийн уртна ажил болсон бүх талын удирдлагыг хязаад баримтлж, Сүртлийг төв болгон сахлах батыг чангатгаж, илжирэн дураатхыг эсвэргүйцгийг удаан дамгаа баримтлын чангатгаж, нэн күчтэй байгаад бүтэмжтэй арах хэмжээ авч, засгийн уртна системийн намын суртал ариун чигчээр засаг явуулах байгуулалт болон илжирэн дураатхыг эсвэргүйцгүй тэмцлийг лабдунаар акулах хэрэгтэй. Төв хураан эргэн байцааж хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг лабдун сайнаар атгаж, амахуугийн урчин тойрон, кинэн бодолд, Тоо бүртгэлийн кинэл тавих зэрэг хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж, хатуу чанга арах хэмжээ гартахыг баримтлж, тогтсон цагтын сайнаар цэгцлэн сайжруулахыг баталж, дээр яс чанартай хөгжилтийн тасралтгүй шин үр бүтэмж болохыг хүчлэн акулах хэрэгтэй гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизхоронс сурвалжлагч Янжуугийн мэдээлснээр болвол төргөн хөргөгч закаалгын хоол хөргөгч нь орон сууцны төргээр урахт хүчтэй, илгээн хөргөгт хүчтэй. Тохируулан хэргэгт хүчтэй зэрэг асуудлыг үнэнхээр шийдвэрлэхэн төлөө ман орн хологдлолтой төрөн бодлого нийтэлж олон талгасаар хамтар байгуулж хамтар засах хамьяралтын хэлбэрийг тасралтгүй ханс үгчилж хэргэгч нь тохируулан хэргэг хамаг ицсэн 100 метрийг бүх талаар садгүй нэвтрүүлвэ. Энэ хоёр өдөр ерөмчн ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтэн орн Төвтөнх районы Шишүян орон сууцны төрөгд Кэргэгч нэхэрсэг уран суудсан төргийн тэмдэг өлгжээ. Уран суудсан төргийн олон чидэмшт кэргэгч нь хайр халамж нь өртөө байгуулж, селицэн амар хорн, арт дөхм изүүлж, цаглага цэнэглэг горно. Энэ төлөргөө ус уух горно. Арт дөхм изүүлэх сэлвэн засах горно. Кэргэгчийн мотор тэрэг зогсаах хорныг хуайрлан гаргав. Кэргэгч нэхэрсэг тохируулан кэргэх шугам замын зургийг Орон суудсан төргийн орж гарах үед нь асран хэрэмд наасан байна. Кэргэгч Абдугийн Аблхим хэлэхтэн. Эдгээр арга хэмжээ бидэнд маш дутнуу санагдва. Бидэн хоол кэргэгт маш дэхэн болва. Орон суудсан төргээр орж гарах, мотор тэргээн зогсаах, бараа ухт бүр орон бүсийг тодорхойлсон ба санж улаатсан байж, бидэн бас ухаамсараасан хурдсан удаашруулан явж, тэргээн дүрмжүүлэн зогсааж, Орон суудсан төргийн хамьяралд сайнаар хамжилцсан гэвэ. Орон суудсан төргийн хам бодсон Закарл Магван Пин сурвалжлагч хэлэхдээ эдгээр арга хэмжээг болвол закаалгын хоол хөргөгч ба орон суудсан төргийн эмчтнээ сануулгыг гүйцэд байцаанд судалсна дараа тогтаасан юм. Хойшт бас нэн олон дөхм изүүл гарах хэмжээг өргөлжлөн гаргах болно. Хойшт бидэн цаглагаа цэнэглэг өртөөнө хажууд цаглагаа хураагур солох цаглагааны өртөө өксөрч тедна хоол хөргөх цагийг багсгаар төлөвлөж байна. Тонуу төхрөмжийн хамьяралтыг манай хам бидсэн өдөр тутмын тойрон байцаах төлөвлөгд урвалва гэвэ. Шидэрэн жилээс нар манурн өмнө хойноор

0: Энэ кюранд ажил олгосод нь орон сууцны батламж ба некросик хэлбэр нь ахуй байдлын битэн байгуулалт нь хологдлоо ажлыг сайнаар хийх тухай мэдэгдэл. Эвренс Асхорна бүрэн бүтэн оршин суух нийгмийн төргийн битэн байгуулалт нь яс чанарыг дээшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэх 2026 оноос 2028 оны 3 жилийн ажиллагааны төслийг барлан тархаж, Закаалгын хоол кэргэгч нь үйдээр урахт кэчэртэй, тохируулан кэргэгт кэчэртэй асуудлыг шийдвэрлж, Закаалгын хоол кэргэгч нь үйлчлэгийг харшлах, ажил эрхлэгчд нь үйлчлэгээний үйл ажиллагаанд дүрмжилгөө байх зэрэг асуудлыг голдлогтой засгийн хамт бүрэн бүтэн нийгмийн төргийн битэн байгуулалт хуучин орон сууцны төргийг өөрчлөн байгуулахтаа уялдуулан машин тэрэг зогсоох, цахилгаан цэнэглэг, нийгмийн төргийн хуулан гэр зэрэг тоног төхрөмжийн хөрөлцгө талыг нэхрэлнэ гэж тодорхойлов. Одоо Бикорна нэгтмийн 900 тусгаж гисэн хам бедсэн үйлчлэгтэй орон сууцны төргийн 190% 2% нь орон сууцны төргөд закаалгын хоол кэргэгч ба тохируулан кэргэх машин тэргийг цөм урж болохыг биелүүлвэ. Шидэр манурын бас Эврен Засхорна орон сууцны төргийн дотор төргөн кэргэлт сүлжээгээр болсон тохируулан кэргэх үйлчлэг ба хамьяралтын ажлын жулаадамжийг нийтлж энэ жилийн 10 дугаар сарын 12 өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх хэрэгвэнэ. Эврен Засхорна орон сууцны батламж ба гэр байшингийн амар төвшнэ үйлчлэгээний төвийн ажилт нь Чэнчан танилцуулан хэлэхдээ жулаадамжд орон сууцны төргийн тохируулан кэргэх хамьяралт нь эмчтнээ эврэн засах ба хам бодсны үйлчлэгээ нааж ахуулын гэрэг гүстгийг харилцан нэгтгэхийг баримтлж тохируулан хэрэгвч гээд машин тэргэн уран суудсан төрөгд урж гарах зэрэг зүйлсийг эмчтнээ их хурлаас хамтар тогтоохын хамт хам бодсны үйлчлэгээ гэрэ буюу хамьяралд нь дүрм тогтоолд оруулах хэрэгтэй. Хам бодсны үйлчлэгээ нааж ахуул дураараа тохируулт хийж болохгүй гэж шаардва. Илэнгуя орон сууцны төргийн боттой уран байрын дэлгийн нэзүүлэг агуулгын ил тодын хэмжээд нарилгжүүлсэн тогтоол гаргах хэрэгтэй. Код ширвж данслах, гимназ үсийг илгэн таних электрон үйднэ хорой зэрэг имэркүй төргийн нэвтрэх арга хэлбэрээр нэвтрэх үр бүтэмжийг дээгшлүүлэхэд зөргжүүлнэ. Тохируулан хэргэх тэргийг дураараа зогсааж дураараа тавих, төмрөөс сэргээж төмөр унтраах нэвтрэх зам. Явган гимнээ нэвтрэх замыг эзлэн хэрэглэх мэтийн хуулаас зэрсэн үйл ажиллагаа чиглүүлэн хам бодсны үйлчлэгээ нааж ахуул тэр дарууд нь ийтхэн хоригөлж олон удаа ийтхэн хоригөлж цэгцлэн сайжруулахыг төвшсөн байвал байдлыг нь хараат тавцан нааж ахуулд хариу тусгах хэрэгтэй гэв.
1: Шинжангийн нарад төс хураан чимэн 3 жил алхам хуван боожуулын байгуулахаар дамжин Шинжан Эврен Засхорна дарханчна дээд сургуулиас нэгтэй 30-ыг байгуулж олон ажил төрлийг хамурсан бүх орон бүсчилсэн дээр үр чидвэртэй чидвэртний хэмжүүлэхэд тавцангийг байгуулжээ. Дундад улсын Төмөр замын Өрөмчийн Топчана бүлэглэлийн Кисгарт компани сургам хэмжлийн дээд сургууль Өрөмчийн Төмөр замын Дарханчна дээд сургууль болбол Эврен Засхорна анхдагч хэсгийн Дарханчна дээд сургууль болно. Шин сурлагын хугацаанд шин ажил дуурсан дөрөнсөн жирийн сурлагт нь энд яг ажлын байртаа гарахаас өмнө үр чидврийн боловсруулалт хийж байла. Сурлагт нь цай шин хэлэхтэн бидэн тухайн царанд көрчи бутаа ажиллахыг баталва. Тус удаанаа боловсралтаар дамжин цагалгааны ажилчнаа дум зэргийн ажилчнаа ажил мэргэжлийн кэрэг цагалгаан күчнаа төмөр зам. Одоогийн кодаа жаахуу. Үндсэн бүтээн байгуулалтын зам харилцаа зэрэг күрэг хамурч. Шинжангийн голлох аж үйл спа шинэ кепчэнаа онцлогтой аж үйлсийн чидвэртнаа хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг унамжтайгаар залгуулдуулва. Энэ жилийн дээрх хагас жилд Бүх Шинжангийн дарханчнаа дээд сургууль нийт 8,800 царан боловсруулалт өрнүүлж, Дулаан төмөн 3,000 шахуу кимнудаад боловсруулалт гүртэж, Ховор төмөн өнгөрөө кимн ажил мэргэжлийн үр чидврийн зэрэг дэсийн үнэмлэлийг шилгэн авч, дээд зэргийн ажилчин кигээд түүнээс дэгшг дээр үр чидвэртэй чидвэрт нь нэгтмэн кимээс тавжээ. Эврен Засхорна ажилчнаа эренкэ өвлүүлийн ажаахуу техник мэргэжлийн хөдөлмөрийн хамгаалалтын кэлсийн дэд дарга Жолин хан илэрхийлэхтэн 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Эврен Засхорна дарханчна дээд сургуулиас 20-ыг шинээс нэмэгдүүлж аль нэг сургууль жил бүр наад захтаа 1,000 кимнудаагаас дээгшгэх кимстө үр чидврийн боловсруулалт гүртэйхэн хамт үр чидүртэй чидүртний күмжүүлэн үнэлжи урамшуулху тогтсыг өргөжлөн төгөлөржүүлж

0: Мар ашлалт дурсан 2 дугаар төмөн тунаад исэн зээлтэн чидэртэй галт хэрэгнэ эртэ болба. Жамжим ёгаас ном кэрх тамир замын Шинжаан университ газарын зөөрлөг хөт биеийн нэвтрэх замын зангилгын бүрэлдэхүүн хэсэг болох вэ гэд сайхан тухай ном зэрэг чинэр сайтай тослог нүүрсэн элбэг төвлөрсөн уран бисийг холбож байдаг. Ваньян та эртэ болбол Жамжим ёо номын тамир замын нэмж байгуулах 4 дугаар шугамын байрлагын дунд нэг галт хэрэг зэркэрт болно. Имэрхүү төрлийн галт хэрэг зэркэрт нь дан шугамын тамир замын тэрэг гүцэн давах замтай адил байж, сулулсан зэрк селена галт хэрэг нь төр цаг зогсон зам тавих хэрэг зайг хангаж, селена галт хэрэгнэ зэркийг коллекцагийг бүтэмжтэй ахартагч, дан шугамын тамир замын бүхэл цовцын нэвтрэх үр бүтэмжийг дээгшлүүлэх гол тоног тэкрэмж болно. Дундад улсын тамир замын өрөмчин товчооны бүлэглэлэн хязгаарт компани өрөмчин тамир замын битэн байгуулалтын жолаат газрын барилгын ажлын хамьяалтын хилдсэн дарга Маазл Күн хэлэгтэн. Оюунлог битэн байгуулах тавцан байгуулахар дамжин барилгын ажлын акц амар төвшнэ хамьяалт эзэмдэл барилгын ажил хийх гогцоог бүх юмст эзэмдгийг биелүүлнэ. Юнас газа тусга утс рельс замын галт хэрэгэр рельс дэвск аргаар Рельс дэвсг үр мэрэгчлийг хэрэгэлснээс нэгэнт байсан шугамын зөэлтийг зохион байгуулалт болсон харшлалыг багцгч энэ хамт бас барилгын ажил гээх үр бүтэмжийг дээгшлүүлвэ гэвэ. Линхо хамлын нэвтрэх замын компани инженерингийн хамьяалтан хилдсэн эрхлэгч Сунгпан илэрхийлэхтэн Ваньян Тай өртэйг дэс дэвшүүлэн ашиглалт оруулсан нь Жамжим Ё номын төмөр замын нэмж байгуулах 2 дугаар шугамын Төмөн тоннооны күнд ацааны эртэ зэгийн байрлуултыг улам нэг алах мөлшрүүлж Кумсу Мингшашан Шичан танзэрэг хойштын эртэ зэгийг өөрчлөх, туршин тохируулах ба нэвтрүүлэгт боловсронгуй туршлах хурамдуулж үйлдэлгэн замыг нэвтрүүлжээ. Тусдагын Ваньян Тай эртэнэ күнд ацааг дис дэвшүүлж уран кескин күнд ацаанаа барана галт хэрэгнэ нэвтрэгт Тэрэг зөрх нөхслийг нөхрөлн гүчрэгжүүлж, Жамжим Ё номын төмөр замын нэмж байгуулах 2 дугаар шугамын төмөн тонноны күн дацааны галт хэргийг бэмэр явуулах Батбек Сүрийг тавьжээгвэ. Залгаад манай тоног төхрөмжөөн оюунжуулан хамгаалахыг идэгэт акулж, бэк орон бүсн амар төвшнэ хамьяалт эзэмдлийг чангадах нь Шинжаан университ газарын зөвөрлөг амар төвшн дээр битэмжтэй Садго нэвтрэх их нэвтрэх замыг бүгч харан байгуулна гэвэ.
1: Шинжаангийн нарадуд хэлсхуран чимэн. Алтан шархал намрын 9 дугаар сард Цанчи жуугийн 3 сүн дөрөн төм мо ковин залгаагаар хагаран боловсурж, машинчилтаар төлөрөнгүйгээр түйж хураах хугацаанд бүх талаар урж, өргөн уудам ковингийн газарт элүг хураалтын байдал илэрнэ. Цанчин улсын Кёда Ажахуугийн дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсийн үлгэр үзүүлэх орноа 20 төм мо удавийн Кёда Ажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шиний гүйсгэх зөрүн газарт гөрхтө. Том Келварийн ковин түүх машин залгалт нь үргэлжилсэн ковингийн тарифлийн газарт эмх дараатайгаар ажиллаж, түйж хураах, ковин цуглуулах, буудлах бүх явцыг нэг цогцжуулан биелүүлж, 15 минут орчим бүрт нэг бодин жигтэй бойронка бахан Келвартай ковингийн буудал Айндан Келварийн газарт унана. Үлгэр үзүүлэх орно Лолунхагийн Дөкүн Лунха тараалингийн талбайн тарилтын өрхө Танг Дөлийн Энжил 6 сүн өнгөрөм ковин тарьжээ. Тэр сөрүүлжүүлэгт хэлэхдээ сүйрэн газар уинч ковингийн газрын бүтээн байгуулалтыг бүхч харан акулж баримжаажуулын тарих ус бордурыг нэг цогсжуулан нарилгжүүлсэн тарилын газрын хамьяарл нискүрийн уянлог ургамлын хамгаалалт зэрэг шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн арга барилдад түшиглэн энэ жилийн ковингийн ургалтын байдал сайн болж элэг хураалт олох эрэмслэлтэй байна. Энэ жил манай ковингийн муу бүрийн дүмдэж гаралт 550 кг кэрвэ. Энэ жил бас нэг элүг хураалттай жил болва гэвэ. Энэ жилийн агаар баахан халуун булснаа нөлөөгээр ковин өнгөрсөн жил мутгаас 10 хэдэн өдөр эрт боловсруулаа. Удаа цанч жуугийн ковингийг машинчилтаар түйж хураах ажил нэгтэй бүх талаар явагдаж байна. Цанч жуугийн Кёда Ажахуу Кёда тусахнаа топчаан тарилтын нөлөс ба тараалингийн эмийн хамьяалтын салаа, тараалингийн машинчилтын хамьяалтын салаан дарга Гуанчжун Шуэн хэлэхтэн. Бүх чуугаар 528 ковин түүх машиныг нэгдэлтэй төлөвлөн шилжүүлэн тохируулж, түйж хураах 1-р фронтыг хэргэлж, тараалынгийн машиныг тохируулах уу

0: мэрэгчлийн жолаатлах кик, Көн хултан авах зэрэг ич бүрэн батламж үйлчилгийг зэргээр бутааруулж, Көн түйж хураах ажилд бүх талаар батламж хангаж байна. Барагцаалтаар Цанжиргүүгийн Көн түйж хураах ажил 10 дугаар сарын адгаар бүх талаар дуусна гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
2: Шинжаангийн радио телевизээр анч маань. Жансуугийн Нантун хотын 12 дугаар хэсгийн Шинжаан төслөх эмэмлэгийн анги Тохон азартын гэрч алун журмын оншлолт кейк, мэрэгжлээр хавсарм цослох, чидвэртний дахуулан заах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин, шилдэг эмэмлэгийн үйлчилгийг гулс шана олон түмнэ хажууд кэргвэ. Гулс шана үч он хуйхуй үндэстэнэ сумна, тохч юүс тосхонд Нантунгийн эмэмлэгийн тусгай мэрэгжилд нь 81 настай Иминжан Мамут настай гэрт өнгөрч, бие цогцын эрүүл мэндийн байцаалт гэж эн хэргэлж байгаа байдлыг харгуулж эмэмлэгийн сэвлэлтэн төсөл тогтаава. Гулс шанд орж сууснаас нар Нантун хотын 12 дугаар хэсгийн Шинжаан туслах эмэмлэгийн анги кодо тусахнаар байнгын гүнзгээр нь алан журмын оншлолт гэж олон түмнээ мадагтай зүйлд нэг нэгээр хариулдагч үн ахмад тусахна шатын эрүүл хамгаалалтын тасгаар боттой газартан гөрч эргэн явч байдал ойлгоно. Үндсэн шатын эмэмлэгийн үйлчилгээнэ хүчирт асуудал ба эмжигтэй талыг тодорхой ойлгов. Эмэмлэгийн анги эмчилгээнэ буттай ажиллагаа. Өвчнээ жишээг судлан ярилцах. Тусгай сэдвэр дахуулан заах зэрэг арга хэлбэрээр дамжин гулс шана эмч сүйлэгчтэн уншлан нэмнэгчдэрийг бүх талаар дэгшлүүлвэ. Нантунгийн Шинжаан туслах эмэмлэгийн ангийн тусгай мэрэгжилтэн Гулс шана ардын эмнэлгийн хураанд минчрүүлэх салаан дэд эрхлэгч дэмжээ авахыг хэлэхтэй. Эдэр дутмын мэс засал кейк юуст хажуудаан байлган дахуулан зааж, кючертай, төвөгтэй, күнд, аюултай минчрүүлэх эвчнээ жишээ чиглүүлэн хамтар дакин дөнгөн судлан ярилцаж, буттай хэргэлгээнэ туршилгаан салат аскин хамт ажилгастайгаан хуваалцсан, мэрэгжлээн салат аскт үлдэнэ гэвэ. Орч суусан 3 өнгөрөө сараснаар эмэмлэгийн анги нийт 1600 өнгөрөө күн удаагийн эвчтнийг уншлан нэмнэж 515 эвчтнээ мэс заслыг жолаадан гээж 5 зүйлийн эмэмлэгийн шин мэрэгжил шин төрөл зүйлийг боттааруулж бас тус газрын эмэмлэгийн 10 голлогч гүчийг сунгун томилж Нантун дуудуулан давтан боловсруулж суралцуулва. Гулс шана ард нэмлэгийн хорон Чэс шүрүүлэх гадар салаан дэд эрхлэгч Лювбо хэлэхтэн. Шинжаан туслах тусгай мэрэгжилтнээ авчирсан шин ойлгогдгон шин мэрэгжилт төшөглөн салаат аскин уншлуу нэмнэх кепча тасралтгүй өргөжвэ. Бидэн бас үргэлжлэн сурсан мэрэгжлээн ашиглан үйлчилгээнэ чидүрээн үргэлжлэн дэгшлүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаангийн нарадүд хэлс хураан эренкайсан чимээн тэргэл сарын байрын амралтын хугацаанд Манур Налвай газар өөрмсөн онцлогтой соёлоор арттай ашиг хүртээг аль улан хөдөлвөр гаргаж, улан тэмнээ амралтын өдрийн амьдралыг баялагжуулва. Гэгэн сар өгтөрхүүд гэрэлтэж, шүмрийн гэрэл гэлэлснэ. 9-р сарын 25-ны өдөр, сар тэргэлсцэн тэргэл сарын баяр хайраар билгсэн цастах хутгийг 2026 нууна Алтай хотын тэргэл сарын баярын ширс гол сэдвтэг хөдөлвөр эхэлвэ. Гэрийн казак нийтийн ашигтуд үг хөгжмийн үдшилэг, бодисын бүсүү соёлын өв, ардын зан хуулийг бэчлэн ойлгох, өнгө илгэрэн солонгорсон нүд гэлсэм цэсэгт цаасан пожангийн үсүүлэх зэрэг хөдөлбөрийн Алтай хум күр хөгжаантай амьдралын үр амьсгалаар бэлхэж, бодисын бүсүү соёлын өвийн сөөгийн зах дэлгүртө төлөрч, аливаа нүснээ олон түм ба зугаасгч цөм Гэрэлтэл сар ба дууна айс сулулцсан цастуу хотын тэргэл сарын баярын өвдөж найртай хамтар уралцва. Алтай хотын ард Алай Мурат бек хэлэхтэн хөдөлбөрийн агуулгын маш баялаг байна. Бодисын бүсүү соёлын өвийн цуглараа маягаар төөрч, дунлуугийн онших таах тоглоомд уралцлаа. Урагарын гэринэн хажуудо дээр кэр хэмжээнэ нийтийн ашигтуу дүү хөгжмийн үдшилгийг үзвэ. Бас өн килограмм солонгорсон нүд гэлсэм цэцэг цаасан пожангийн үзүүлгийг үзж, баяр күртэйгээр тэргэл сарын баяраа өнгөрүүлсэндээ сэтгэлд унцгаа дулаахан санагдж байна гэвэ. Хутан хут сар тэргэл шиш көлдөний гэгүүлж, Гэр улстай хамтар тэргэл сарын баяраа өнгөрүүлээ гэх тэргэл сарын баярын гол сэдвтэ ширс соёлын хөтөлбөр өрнүүлвэ. Хутан хотын Туанжи өргөн толгойн Вэмбин цуглараа маамад Дунлуугийн унших таах өртө хонкол шүлэг дуулуулын хариулт хариулах чүүгэнд шидэн оруулах цуглараа гар урлуулын дунлуу үйлдэн кексэр 10 хэдэн зүйлийн үйлдэлцгий хөтөлбөрийн бичлэн ойлго уран зэрэгцэн жигсайгдэж Алын тусна олон төм наар цаар сүлжилдэж, шүлэг дуулуулыг сонирхож, ардын сан үйлийг сонирхож, баяр баясгалын дунд дундуудын шилдэг уламжлалт соёлын татах гүчийг мэдэрвэ. Хутан хотын ард гов тун тун хэлхтэн, тухайн царанд маш олон баялаг сайхан агуулгатай бодисын бүс соёлын нөвийн төрөл зүйлийг бэйчлэн ойлгож, их ололттай болва гэвэ. Яншар шин тэргэл сарын баярын эртнээ шүлэг дуулуулын сүлжэна мэдлэгийн мөрөөсөө явуулж, Олон төмнийг сэдв хариулахын явцдаа тэргэл сарын баярыг мэдвэрүүлвэ. Хамил хотын уран сүргийн урд нь тэргэл сарын баярт гар урлуулаар булсаж, хамтдаа тэргэл сарын баярыг өнгөрүүлээ гэх гэрийн ахмад болон күхтийн хөтөлбөр өрнүүлж, гэрийн ахмад күхтэйгээ хамжилсан өгсөрж, засал чимглэл нааж, гэрийн ахмад болон күхтийн сайн сайхан цаг мөчийг хамтаар өнгөрүүлвэ. Шинжангийн олон улсын их базарын явган зээлийн төвтгө тайзанд Сүйтэндан 1000 дууна өмд бүтсэн гих дундад улсын олон хүйн уламжлалт дундадын хувцсана үзүүлгийн тоглолт гайхам сайхан явагдаж. Чин улс хан улсын сүрлэг сайхан, ви улс чин улсын эрхэмсэг, тан улс сун улсын бадралт үйн кеп намбаг дараалан тайзанд гаргаж. Чанг сарнда түйлсэн, цэцэг зүйлсэн ордна зарцу өкөн зэрг онцлогтай тоглолтыг ээлжлэн тоглож. Бэжиглэгчэд хансан кискэн нахалзан бэжгэлж, дундудын уламжлалт хувц заслын гой сайхны зугаасгчын анхаарлыг татва. Сычуана зугаасгч Ван Ам Пин хэлэхтэн. Энд адил бус үр амсхлыг мэдэрвэ. Тэд на хувц заслын бэр их сайхан байна. Бидэн бас зарим ахар харана давтанч сүйдрэлж авба. Тэргэл сарын баяраан энд маш утгаа гулухтай өнгөрүүлвэ гэвэ.
2: Шинжаан радио телес хураан сөрүүлж балагны мэдээлснаар болвол, Тэргэл сарын баярын амралтын хугацаанд Эрэмч хотын музей Тэргэл сарын баярын гол сэдэвт соёлын ширс хөтөлбөр гаргаж, улаараа нь изүүлгийг үзж, бичлэн ойлгох дунд уламжлалт баярын өдрөнд татах гүчийг мэдэрвэ. Амралтын хугацаанд Эрэмч хотын музей нь зуршлын нүсгэлэнгийг Кевин Ёсаар нээж, Тэргэл сарын баярын ардын зан үйлэн тайлэмж, уламжлалт гар урлуулт гээх бич ойлголт Тэргэл сарын баярын гол сэдэвт нийгмийн харилцааны бага хязгаарын тэнхим, Төкен дурсгал зүйлсийн гол сэдэвт замчлах кекс зэрэг хөтөлбөрийг зэргээр өрнүүлвэ. 3 дугаар давхар дахь Чин улс иргэн улсын нүйн боттой эзэмжийн зээл норонд жижиг зугаслын музейн хөтөлбөрийг Кимсэн дур сонорхлыг татна гаргажээ. Зугаасгчид музейн доторх үйлдэлцэл кек тоглогчийг дагч талур урдна үергийг биелүүл даруу Мэнгэн билет олж болно. Мэнгэн билетэрэн зээлэн орнаас үнэрт үүд юэбин зэрэг онцлогтай соёлын битайлж үлдэхнэ бэлэг сулж явч болно. Шан Юфэй ээжтэйгэн хамт үсгэлэн тойржээ. Тэр сурвалжлагчд хэлэхтэн маш сонорхолтой байна. Бас маш олон мэнгэн билет олва. Би нэг юэбин сулж ээждэний дүүлж, ээждэн тэргэл сарын баярын мэнд көргнэ гэвэ. Уулсцлын хэлбэрийн бот тахуугийн тоглолт, элбэг баялаг үйлдэлслийн бич ойлголт нь Кёктиг наатхан дахуу суралцуулж, Тёк ардын зан үйлийг ойлгуулж, үзж сонснаа нэмэгдүүлж, Эрмэц тэргэл сарын баяр өнгөрүүлвэ. Бидсэн бус соёлын нэвийг бичлэн ойлгох орн фаалын зураг, тарааны сөрлийн зураг, гуйрын шүүмэл зэрэг бидсэн бус соёлын нэвийн төрөл зүйл нь зугаасчдыг зогсч бичлэн ойлгох татва. Сүнхөт орнаас ирсэн зугаазгч Жан Ячигийн нэг гэрэн таван гүн машин тэргээрэн Шинжаан дэрж тусгаална нэг өдөр сунгана музейд хүрч тойрон үзвэ. Тэр хэлэхдээ миний үскээр энэ дотор фаалн гуйр шүүмлийн гар урлуул нь маш цагаарсан байна. Учир нь тэр нь цаг болон оюун чидлийн хурамдлаар дамжин тэгээд ийм уран дүрслэг хийж чадна. Их сайхан түн үзүүштэй байна гэвэ. Юнес газар Эрэмч хотын музей бас ширс бичлэн ойлгох хөтөлбөр гаргаж музейд хадгалж байгаа Тюкин дурсгал зүйлсийн дотор сар ба гэр хотлаараа цуглуурах үлгүүрийг тайлбарлав. Өрөмж хотын нард Жангчан тусгаална Кюктэн дахуул нэрч тойрон нис ба. Тэр хэлэхдээ энэ урамсгал нь маш сайн байна. Ийг бас эврээн гараараа хөдлөгж харилцан үйлдэлцэж болно. Маш шин сэвэн санагдав. Кюкд маш сонирхолтой байна гэв. Өрөмж хотын музейн тайлбарлагч Патхил хэлэхдээ бидэн тэргэл сарын баярын ширсгэдвэрийг ашиглж хотын нард болон зугаацчдыг музейд тойрон үсгэ юуст уламжлалт баярын өдрөнд татах гүчиг уулзалцлан хэлвараар мэдрүүлж нэг соёлын агуулгатхантай тэргэл сарын баярыг өнгөрүүлэхийг хүсэж байна. Улсын баярын хугацаанд бидэн бас арын хэдэн зүйлийн гайхамсайхан гүдлэр гарах гэж төсөлж байна. Эргэн олон хотын нард үргэлжлэн анхаарлаа тавьн оролцохыг баярлан өгч байна гэв.
0: Шинжангийн нарадууд хэлс хураан чимэн. Энэ жил тэргэл сарын баяр улсын баяр давхцаж, амралтын хугацааг нийлүүлэн аялахын хул самын зугаацлын зах дэлгүүрийн көгжантай байдлыг дайчилвэ. Туу баримтд илрүүлсээр болвол кед утуу амралтын хугацаа нь хул самын аялалын хэрэгцээ шаардлагыг хангаж, Шинжаанг бүх улсын амралтын хугацааг нийлүүлэн зугаацах халамжлалтай зорилтын газар болж, Шинжаангийн Алтан Шархал намрын хул замын зугаацлын зугаацгчдийн таашаалыг ихэрүүлж байна. Шэчэн тавцангийн туу баримтыг илрүүлснээр болвол амралтын хугацааг нийлүүлэн аялах хэлбэрийн аялан зугаацах саруухийн хугацааг утгахж, аялалын бүтцэдчгээ дахалтан хуурилт гарва. Тэргэл сарын баярын амралтын хугацаа нь өөр замын зугаацлаар гол болгож, Улсын баярын хугацаанд мүж алсалсан зугаацлын эзлэгэх харьцлын суна 80% болон дээгшилж, хул замын зугаацлын гол урсгал болж, хагас яхуу тууна зугаацгчдийн амралтын хугацааг нийлүүлэн аялах хугацааг 8 өдрөөс давж, гүйцэс амралтын хугацаа нь Шинжаанд хүрчи гүнзгий зугаацхийг халамжилтай сунгалт болгоо. Өрөмчийн бүх Шинжаангийн зугаацлын төвлөрлөн тархах төв болснаа хөвд, ханас, Илий зэрэг газрыг хулувж, Өрмөс онцлогтой Шинжаангийн намрын өнгөзөмжин гадар уурхна их хэмжээний зугаацгчдыг Шинжаанд татна ирүүлж, альва том зугаацлын үйлчилгээний газар намрын үдрлийн зугаацгчдыг клан аху бэлтгэл ажиллаан сайнар гэж байна. Шинжаангийн шүншиг нэрэмжтэй олон улсын зугаацлын үйлчилгээний газрын кисгарт компани кэрэг мэдгчдийн дарга шүншин хэрэгтэн 7-р сард төлөвлөгөө нэгтэй хийсэн билээ. 9-р сарын зугаацгчдийн закаалх нэгтэй дуусва. Тэр мөртэн 10-р сард зугаацлын бүлгэм зугаацгчдийн закаалгыг нэгтэй 10-р сарын дундш гүртэл клан авба. Зугаацлын шугам замын талаар голд ил ханас бас өм Шинжаангийн хашгир зэрэг газартаа барилдуулан тогтааж, залуучууд байхаар барахгүй бас настаачууд түнчлэн зарим худалдааны явдлын гээч бас гэр бүлэрэн цуглуурын явж байгаа хүмс байна. Улнаа энэ жилийн зугаацлын идэвхтэй маш дээр байна гэв. Туу баримт илрүүлснээр болвол Шинжаангийн бүхэл цогцын соёл зугаацлын урчлан закаалсан хэмжээ адил хугацаантаас сууна 50% нэмэгдэж, үүнд нисклийн билет, галт хэрэгнэ билетийн урчлан закаалсан хэмжээ адил хугацаантаас сууна 51% нэмэгдэж, гээчин буудлын ардын уран сууцын буудлын урчлан закаалсан хэмжээ адил хугацаантаас сууна 49% нэмэгдэж, үзмчийн орноо урчлан закаалсан хэмжээ адил хугацаантаас сууна 37% нэмэгдэв. Альва том зугаацлын үйлчилгээний газар өмд хойд Шинжаангийн намрын өдрийн шугам самыг шилэгжүүлж, клан аху үйлчилгээнь төгөлөржүүлж, зугаацгчдийн бич ойлголтыг батламжилж байна.
2: Шинжаанг нарадууд хэлс хоран чимэн. 9-р сарын 25-ны өдөр 3-р хуцаанаа Шинжаангийн хашхрын соёлын ажилсан өсклөнгөн арлж ана цуглараа нэхэлж, нийт 231 руу ажаахул өсклөнгөн цуглараа дурлцваа. Тус удаагийн өсклөнгөн цуглараанд гэр доторх болон гэрийн газаак 2 их үзүүлгэн норм багтнаа. Өсклөнгөн талбай нь 1 түмэн 300 тэгш дөрвөлжин метрт гөрч, хашхрын соёл зугаацлын ажилсан содон битэл, аймаг жуугийн соёл зугаацлын ажилсан содон битэл, Шинжаан туслах мүж хотын соёл зугаацлын ажилсан онцлог зэрэг 16 гол сэдэвт үзүүлгэн норм гаргасан байна. Одоогийн соёлын битэлж үйлдэхнэ үзүүлгийн оронд Шинжаангийн дотор газаагаас ирсэн ажаахуулмууд маш олон эвэрмэг сонслогтой соёлын битэлж үйлдэхнэн авчирва. Өсвөлөнд оролцсон ажаахуул болох Шинжаангийн Шинглиу нэрэмжит соёлын битайлч хязгаарт хариуцлагат компани Еринке Закар Сүнлай сурвалжлагчд хэлэхдээ одоо бидэн жинсэн дотор самц нисгэлчнээ ширс үлдэхний гаргаж тохон царангаас шууд хулдан авч болно гэвэ. Тоочлсон соёл зугаслын үзүүлгэн оронд Никкес хошуурл соёл зугаслын тоочлсон бичлэн ялгах тоног төхрөмжийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж AI үзүүлгэн замчлуур машин VR нүдэн шил 3D шилгөө харааг бичлэн ялгах тоног төхрөмж зэрэг нь тойрон үзүүлгчдийн анхаарлыг ихээр татва. Эсхлэн дурлсан аж ахуй болох Шанхай Юйшин нэрэмжит соёл зүйлшлүүрийн хязгаарт компани хэрэг мэдэгчдэн дарга Вангбу хэлэхтэн. Бидний энэ удаагийн авчирсан энэ үйлдэл нь маш кэнгэн дэсэн байж зөвхөн нэг нүдэн шил тоочлсон агуулгыг оруулж киногийн хэлбэрээр дамжин аль нэг ахуй байдлыг үүсэлцлэн хэлбэрээр бичлэн ойлгож болно гэвэ. Тус хуцааны өсвөлгийн цуглараа нь 3 өдрийн хугацаатай явагдах бэгээд энэ хугацаанд бас соёл зугаалсан аж ахуйлын төрөл зүйл үйлдэлтэй танилцуулгыг зөвтөлдсөн залгуулдуулах хурл бидсэн бус соёл нэвийн үзүүлгийн тоглолт соёл зугаалсан эквай
0: хөдөлвөрийн гуйр татах үр мэрэгчлийн мангла булаалтах уралдаана дүмд эхэлж тугсан шана аливаа сүм болгоснаас ирсэн татсан гуйр будаа кекэ чидвэрт нь хамт үр мэрэгчлэн мурайцж гуйр нохож гуйр элдэж гуйр татч нугаа хөөрч Алуулын анклим сайхан өндөр ханхалсан тугснаа татсан гуйр будаан залгаагаар хайснаас гарч анклим өндөр ханхалва. Мурайсан дурлцгч Малийн татсан гуйр будаанаа хуулин гэр эзэгнээд нэгтээ 30 жил болжээ. Энэ удаанаа хөдөлвөрт дурлцхын тулд тэр бас татсан гуйр будаанд тааруулах цоо шин ногааг шинийг үсгэн судлан гаргав. Тэр хэлэхдээ нэг миний өрмц сэтгцтэй ногаа байж даруй хойно хауста хурсан кэркник мог болно. Дотрин бөөрэн зэмс 9 төгрөг 20 мянгаар 99 зүйлийн тугснаа татсан гуйр будаа итгэ арт ашиг хүртэйг бэйжлэн ойлгох хөтөлбөрийн бас хотын арт зугаацгчдийн таашаалыг өргөн дэлгүүгээр уулж зугаацгч Ли Хан Чэн хэлэхдээ би тусгаалan энэ үед бүр хоол хөдөлгөөгээр энд ирж татсан гуйр будаа идлээ маш амттай байна хамгийн сонирхолтой нь чимэгтэй хэрэг байна Тогсон тоглолтын баяр хөөр билхэж, тогсончдын халуучрахх сэтгэлгийн маш халуучрахх санагдва. Маш баярын өдрийн үр амьсгалтай байна гэвэ. Тогсон шанаа соёл зугаацлын топчанаа намын өдөр тогт тоглонгийн шүүжи. Топчанаа дэд дарга Шөбовн танцуулын хэлхтэн. Тусуудана хөдөлвөрийн 10 дугаар сарын дулааны өдөр хүртэл өргөлжилж, энэ хугацаанд залгаагаар 10 хэдэн зүйлийн онцлогтой хөдөлвөр өрнүүлэх болно. Үүнд Нийтийн ашигтын киногийн үзүүлэг, улсын байрын гол сэдвтэ улан тэмнээ хамтарсан тоглолт, Кода нутгийн элүү хураалтын бич ойлголт, Кода тусахна улан тэмнээ үдшилэг зэрэг улан тэмтэй өөрчн, улнаа сэтгэлийг нэг төрүүлсэн аль улан Кода жаах уу соёл зугаацлыг үүсэлцлэх хөдөлбөрийг хамруулна. Өргөн улан хотын ард болон зугаацгчд тогсонд кэркэт итгэ амтд хуултай, өсгөө зөмжтэй, хулдан авах бараатай байж, Нэг өртөнө хэлбэрээр тугснаа өрмц онцлогтой соёл зугаацлын татах гүчиг бэйжлэн ойлгохыг бодж байна. Бидэн бас Эдгар аль улан Кевинчсэн улан тэмч чинэртэй соёл биеийн тамир зугаацлын хэлбэрээр дамжин аль үндэснээ улан тэмнийг явуулцаа суулцаа үүсэлцэнэ дүмд дүмдүүдийн үндэснээ хамтын цогцны үзлэх амсрыг бат бэхжүүлэхийг хүсж байна гэвэ.
2: Одоо төвч медиамдаа сонсхийа. Хотын 15 минутын ард дөхм үзүүлэх амьдралын төрөгийн мэт байгуултыг хүчлэн нахуулахын төлөө шидэр худалдааны явдлын яамн зэрэг 8 салам өчөр 3 дугаар хэсгийн хотын 15 минутын ард дөхм үзүүлэх амьдралын төрөгийг бэх орон бүсээр акулах урдаар хэрэгжүүлэх орно 30 туршилтын цэгийн газар орныг тогтааж бингтана 1 дугаар ши арлахот сунгууд норва
0: 9 дугаар сарын 26-ны өдөр 2026 оны Карамоин Морозон гээд Өсгөлэн сайхан Шинжангаар Эргэн Гүйэгийн Карамай өртөнө Морозоны уралдаан Дохана Пүд угаарх нь эхэлвэ. Уралдаанд Морозон хагас сайт Морозон гээд хоёр төрөл зүйлийг тохируулж Дуламынхын гүм нуралцваа. Уралдаанаа шугам замын Карамай хотын онцлогтой үзмжийн орныг үндсэндээ хамурсан байна.
2: Шидэр Кектохашын үржүүлэн тавих гөдлөрөөр нөлж нэгзун долон түмін гурмэнгун тул зағс, үт бейт ялу зағс.

0: Сааган захс зэрэг орон нутгийн захсны жирмайхайг ирч сголт тавьж, уснаа амд бүтсэний эквайлгийг сэргэн хамгаалж, усн орны амаахуг норчин тэрнийг сайжруулвэ.
1: Цаг үрийн хөрилтийг цаг эмэгт анхаарья. Эвтрүүлгийн натагт Бэг Шинжангийн 16 хотын цаг үрийн өрчлсөн медаагаас сонсхья.
0: Ерөмш чилгэр заримдаа нүйлтэй 14-наас 24 градус.
1: Алтай дүйлтэй 7-наас 20 градус.
0: Тартай чилгэрээс нүйлтэй 8-наас 24 градус.
1: Гулс дүйлтэй 10-наас 26 градус.
0: Бортал дүйлтэй 12-аас 26 градус.
1: Карамай дүйлтэй 16-наас 27 градус.
0: Хитэн дүйлтэй 11-наас 28 градус.
1: Шихоз дүйлтэй 14-наас 27 градус.
0: Цанж дүйлтэй 12-аас 26 градус.
1: Хамил дүйлтэй 9-наас 28 градус.
0: Турпан дүйлтэйгээс чилгэр 17-наас 31 градус.
1: Корл дүйлтэй 17-наас 27 градус.
0: Аксу дүйлтэй 10-наас 24 градус.
1: Атуш дүйлтэй 12-аас 25 градус.
0: Хашхар дүйлтэй 11-наас 24 градус.
1: Хутан чилгэр 10-наас 24 градус.
0: Өрөмш чилгэр заримдаа нүйлтэй 14-наас 24 градус.
1: Өрөөнө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, утхан мэрэгэн кинж, Баданжав, Баянсаа нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонссонтон баярлалаа. Нэг улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин кэрглэгчийн үйлчлэрийг булгаж болно.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцны нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

Күндэс сонсгчдаа. Ода үгийгэн очир басуха жайсигэн ойын зухаагаад үрна шуранарин дуусан бурталан би хайрлнаг хэгэд үг сонсхия.

Күндэс сонсогчдаа, нэвтрүүлгийн төсгөлд Сулайха Асанбай болон Жаркын Бэкэ Багт Шаяарын Кыргыз Келаа дүүс нь Чамаган гэсэн халуун хайр гэхэд үг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гэнэ сонсвын сайн байцхан та. Энэ дөрөв хоно 2026 оноо 9 сарын 27 гэргэн өдөр болно. Шинжаг нарад телесхрон Монгол хэл нарадогийн миний эх улс миний гэр нэвтрүүлэг маань эргэн танартагаан мэндсэн толглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо. Тэгвэл өнөөдөр нь би экулстаган бүгд нэрн тулс таныг мартахгүй дугаараар нь холон дуу. Нэр алдраан жирен жирен үүсэн Жан Фучингийг таньсна. Би экулстаган тэнгэрүүлэн үркүйгтэн гэрүүлсэн хайр цалт дугаараар холон дуу. 13 нь авэж нь сайн окон Бахагүл нэхмэтэн таньсна. Гэнзэхнэр дугаараар нь холон дуу. Дулаан сараа нэгнэ гавьяна тэмдэг хүрдэгчээ. Бийн тана 9 дугаар шиг нь 191 дугаар тана. Нас намарт гарсан хажилтна. Видео юг таньсна.

Бигд найрамдахад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад инстн нэг гэрийн кэмс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундад улсын хүслэнгийг хамтар цогцоллоо.

0: зүн болуусн утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх үхтийг холовсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Эргэн ирэх сонсдоо. Тэргэн сарын баяр, улсын баярын хос баяртай. Хотнаар болон зугаас нь амралтын өдөр нь амьдралыг баялаг зүүлж, улан дэс сонирхлоо сайхан, соёлын зугаас нь бие шилгэлтийг биелүүлэхийн тулд. Ерөмч хот. Алтан шархан намрын элүхрал дээр билгсэн сулжралтын ерөмчтэй таныг уулзаа. Танта уулзаа гэх гол сэдд ширэцгөлөөр өрнүүлж, нийт 199 зүйлийн 300 дөнгөрөө царан соёлын зугаас нь хөтлөөр өрнүүлж. Дөрн том гол сэдвт хэсэн. Гол сэдвт хэсгийг нарын бай байрлуулж, бүх насны шатын үн хэмсэн зугаас наадах хэрэгтэй шаардлагыг тохируулаа. Намлын нэр хуралтын өнгө зэмжи, элүх хуралтын баярын дуул гэх хэсэг мөхлөө. Дундуулсан тарааш нь элүх хуралтын баяртаа уйллуулж, утгуурлагын хамтсан тоглолтоо. Бидсэн бус ус ойл нөөд үзүүлгэн тоглолтоо. Тарааштай зургийн эсклэгийн хөдлөр зэргийг байршилж, зугаас нь тарин газарт тасан дэвгэ, ебин гэх гавир цэцгээр арх нэрх зэргээ, ардын сан үйлийн төрөлзүлэг бийчнэ ойлгож, намрын элүх хуралтын баяр чангалыг эдэн чанаа. Урлагын кевнамба бадарсан намро, ирээ ихсгээр билгсэн гэх хэсэг нь гэрэлтэй цагэ гүйц байж, тэргэл сарын баярын хөдөлгөх мэн кэмна хамтын дуу зэрэг хамтын бижгэ, улсын баярын цэцгтэй пужингийн үзүүлэг зэрэг гурван нэгэ чихэл хөдвөрөөр голж, театрын бижгтэй жижгэ, картон зурга, шог зургийн баяр, эрдэнэ кэмнамбаны зүйлг, загсан шөмрийн тойрны зүйлг, шийдэр шигний зүйлгийн тоглолт зэрэг олон нэстэй удаа. Урлагын тоглолтыг хавсрааж, дундын дуланд соёл болно, нутгийн соёл урлагын тат хүчийг бэх талаар дэлгэн зүйлнэ. Намрын зугаалт хүмсгээ уулзлах цулгаан хотын хав цангыг илэрлэе гэх хэсэгтэй. Зургаан зурус хотын зугаалсан содон шихмийг зам гаргаж, хүмсгэн сүрэн газар соёл дүүхэн эвэн талуур урдна. Уул хөдөг нэзэмж, өнг эзэмж болно, унстал зил гудамжийг холомж. Шинжанг нэртэн эмаа хүгэн хүрайлэнгэн, мэрин мэрэгжний зүйлгэн, үргмүлэн хүрайлэнгэн, алтын шархал, намрын удуал цэцгэн зүйлгэн. Кэда доснай шилдэг цуулган зэрэг, унстаг хөтлбэрэг элжинэн яуг түлж, цуулган хотын намр нүлдэлэн, өнг зэмжин улсан хэлвайраар үйлгэнэ. Намр нүлдэлэн амт идайнай ихшгэлэлэ, кэр кэгжанта хамтын цуулран гэхэ хэсгэн. Хотын кэр кэгжанта амдэлдэ анхарлан төлөрлж, элуа том хулдана газар, амт идайнай мэрэцэн, онста цуглара мэмэ, утхурлагын үзүүлэг тоглолтыг өрнүүлж, амт идайны хамтын цугларанаар амралтын өдрийн хэрлэгэнэ үр амьсгалыг хөгжэнэ. Хос баярын ухаанд пехотын олон нийтийн соёлын талуур урдны сардал хураакуагаар нээж, үндсэн чадны хамтрагсны дэвшлэг, бидс мус ус ойн нэвэн үзүүлэг, хулдана төрг, бурлуудыг хангаах зэрэг, түгээмэл харгалзан хөтлбөрийг газар болгонд явагдуулна. Элот том эзэмжин нурн, театр, киногн нурн нудо цэм, билетний нэг хасыг хэлдэрүүлгүй, унц харгалзын иж билет, шанглалт, шап татху, асрам зэрэг, ард ашгүр дайху олон зүйлэн, ар хэмжаг авч, хутан дардан зугаасын, хос байрыг, байр хүйтэ өнгөрүүлж, цуулган утын намар нүйлэн, халан дотна хайр халмажлба, кюр көгжанда тат күчэг, улсан хэлбарар мэдрүүлнэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огцтой хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний нэрийн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Нумдутун болуусн утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсар ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хүүхдийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжтэйг бидэнд дутаад сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Эргэн сонсдоо, одоо та нарын сонс явуулаа. Миний экулс, минийгээр нэмтэлгэн болно. Явуулах хөтлөгч тэй баяртай болно. Эргэн сонсдоо, технодоо залгаад. Би экулс таган, бигд 8 хүнс таныг мартахгүй. Дугаард анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсгонараа. Удаа долгаад Бэк Улстаган бид нарийн хүмүүс таныг мартахгүй гэх дугаараар нь хуланду. Нэр алдраан жирен жирен өгсөн Жан Фужингийг танилцуулъя.
1: Би Эк Улстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй. Нэр алдраан жирен жил нуусан Жан Фучин. 1924 он 12 дугаар сард Жан Фучин Шаншигине Ханжунгийн Яншана нэг ядуу тараачнаа гэрт төрж, 1948 оны 3 дугаар сард цэрэгт орж, өөртгөө баруун хойтны Кэрлэнд айлтгах цэргийн 359 дугаар Люгийн 718 дугаар танаат айлтгч болж, Хутишана дайлдаан Юнфэнгине дайлдаанд тэр гавшхангийн гишүүн болж, өмнө хойноороо дайснаа 3 бэхлэлтийг дэлбчиж, дайлдаана өвдөш гавья байгуулж, тэр 90 алдартайгаар унц дэсэн гавьягаас нэг удаа, 1-р дэсэн гавьягаас 3 удаа, 2-р дэсэн гавьягаас 1 удаа байгуулж, 2 удаа дайлдаана баатар гэхэд цул гэрч. 1955 онд цэргийн албаас бууж, цэрэг ас шилчгүйд нэгт ленда тушаал үргэлжсэн цэргийн дарга байсан Жан Фучин хубийн барам биен өншигийн нөхцөл хатуужилт кадра бачим дутгч байхыг үлд сонсаад би одж болно гэж шууд хэлжээ. Бас Лейфун Шайн өншигийн хамгийн зах сэлүү хамгийн хүчрэлтэй газарт байхыг үлд сонсаад тэр дахин нэг удаа дуран зөвшөөрчээ. Юунаас эхлэн ардины гавьяатан Жан Фучинг Лейфунда ажиллан амьдарч, эмэн хойноороо ам будаана товчаа, Санхуа район Моудун нэгдэл газа даралжаана товчаа, Бутан байгууллалтын банкт ажиллаж, тэр хамгийн зүдрэлтэй хамгийн хүчтэй ажлыг сунган гэж ирээс нэр ашиг булаалтахгүй байж, жирен гэдэн жилийн турш тэр дайлдаана өвдөш гавьяагаана сэтгэлдээ нүүн үнэмлэл болно цэргинэ гавьяан тэмдгэнэ кэдүү нарын жил бийдэн авч явсан арсан абдартана нүүж тавиад үр хүүхдийн чихэ метхгүй байж ээжийн нас барсанда тэр бас хамаг сүйлчин нэг удаа үйлсч чадцсангүй байна. Улсаас шилдэгжүүлэн цомтгоч тушаал асыны буулгах ажлаар нөлөх үед тэр юуна төрөнд их нүрэн ажилласана салхтад ачилж их ковиндиний хотд ажиллах завшаана тухалтсанд тэр ковигарана эн завшааг орхуулж хөдө буулгаж сагатан болгоч. 2018 оны тогт улсаас цэргийн албаас бүгсдийн сурга зангийг цуглуулах ажил өрнөж Жан Фучингийн хагас өнгөрөө зүүн нууссана дайлдана гавьяагийн саялруулж Кэмс түүнэ дайлдана гавьяага нуусан явдалд гайхшалтсанд тэр миний дайлдана гавьяаг биөрөгдсөн дайч нөхдийн хүн нэмэр тайлдахвал их хол хоцорнаа. Би удаа бас амд байж амьдрал зэрэг альва талаараа бүрээ теднэс хол үлээ эдэлж байтал бас ямар шилтанараа сухан байгуулалттай шаардлага дуртах вэ гэж хэлжээ. 2012 онд 88 настай Жан Фучин өвчнээс болж зүнхэлэнэ өгтлүүлж үр хөхтийн ана нам болон ард түмнээ төлөө ажиллахыг нялалахгүй төлөө тэр кемэл мөч

0: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьвч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

нэг явдлыг хийж даруулхлыг экуулсан төлөө хилийг хамгаалсаар ирвэ. Би түүний анхнаа зорилтыг үргэлжлэн сахин хамгаална гэвэ. Ахмад зэргийн бат баримтлын бас хил хязгаараа сахин хамгаалах уу? Залуу ардын цагдаа нь анхнаа зорилтыг гэгүүлж. Хуурмын нарын нуунд Жожанг нь хууийн залуу. Чин сун шар булган тал нутгийн ирж Шинжанг килаар урж гарах хилийн хамгаалтын байцаах. Эренгийн өртөө тарбдан хилийн хамгаалтын салбар ангин. Жиэг хилийн дутаадыг хамгаалах салбарын шар булган хилийн цагдаана явлын нэр тайд суугаа. Ардан цагдаа болж видео юу та айл хушаа болсон байна. Жангнаа усрхг урнаас баруун хойтын хилийн боомт хүртэл говь сархлын гагсаар бол нутгтам болсон санагласын чиний цонгийг гүйзэл чөнгөрс мэнэ. Видео юу гэрэн үйл алгаагаар нь сан сурхгаар дамжин олон тэмнийг аварн цэслэх үү амар гамлын сахан хамгаалах үү олон удааг нь үйлгэн дунд чиний цон хилгасарыг сахан хамгаалах үү итгэл зоргийг батдах чи салуу насан хилгасарыг тэрэн загтхуу замд зориулж анхда зорилт хилэн кэшаг боглоо сахан хамгаалахд үйлдвэржүүлж байна. Тэр хэлэгтэн Би явган бат баримтлын над тухлаа. Кил хязгаарыг сахан хамгаалах нь хүчтэй явдал биш. Харин хариуцлага юм. Сунгал биш, үргэл юм гэдэг ухааруулаа. Үргэл юм гэдэг ойлголоо гэвэ. Кил хязгаарыг тойрон байцаас нь жирен жилаа нэрэгцүүлт видео юу сэтгэл догтлон хэлэгтэй. Кил хязгаарыг тойрон байцаах нь нөхцөл. Улмаасалам сайжирч. Хутгар гүдэр зам боглоо. Такси дардан зам болж. Тойрон байцаах нь машин тэрэгтэй болсон байгаад. Нисгэрч эхлэн хэрэгэл бай. Эленсаа олон тэмн амьдралч улмаас улам сайжирч идэж юмсгтан зовхго болж бэлхэмдлээ. Эв нартай амьдарч байна. Намаг ухлаа нэн баярлуулсан ядлуухлаа нэн олон залуучд Шинжанг дэрж хил хязгаард аль нь амьдарч. Эх устдан 30-ны өргөн зүтгэж байхын ядлуулна гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
2: Синжангийн радио телевизийн сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амтлаг, нин кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарантх дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэжилсэн Шинжангийг бүтэн байгуулъя.
3: Эргэн сонсдоо, энэ удаагийн миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг бол навгийн сонсохла таанар бас слүштин кэрлэвчний үлчрийг буулгын сонсч болно. Тусад агнивтлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Удаа дараач нэвтрэл өрлөн ахарлаанд болох болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин Америкт хийсэн төрийн альчлалтаа дуусгаад Бээжинд бочиж ирсэн.
2: Шинэ үжил санаагаар шинэ аяныг жолоод нам дунддын шилдэг хуламжлалт соёлыг хуламжлан жалгамжилж соёлын итгэлэн баттгаж байна гэсэн мэдээлэл.
3: Ханжин олон улсын холбоотой байгууллагын нарийн бичгийн даргатай уулзж бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгын 5 жилийн ойгийн дээд түвшинд ярилцлагад оролцож тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн баярын жагтлыг уншин нийтэлсэний хамт яраа тавьсан зэрэг мэдээллүүдээс сонсох нь.
2: Та бүхэн одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно уу?
3: Төвөрөгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин Америкт хийсэн төрийн айлчлалтаан дүүрэн амжилттай төгсгөөд 9-р сарын 26-ны үдийн хойно Бээжинд бочиж ирсэн байна. Тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн хатан Пэнг Лиюань дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төв хорооны байнгын хорооны гишүүн намын төв хорооны албан тэнхимийн эрхлэгч Цай Чи намын төв хорооны улс төрийн төв хорооны гишүүн гадаад эвдлийн яамнаас айд Ван И намын төв хорооны улс төрийн төв хорооны гишүүн төрийн эвдлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Хөлифэн зэрэг бараа болгосод хамт нэг нисгэлээр бочиж ирсэн байна.
2: Товара жоохи мэдээ. Соёл мандал улс мандаж соёл хүчээр хөгжүүл үндэстэн хүчээр хөгжин. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагдан дунддын шилдэг хуламжлалт соёлвол дунддын үндэснээ хоён санаанай хамин судас мөн нийгэм журмын голлох хөртлөн үжилтийг хадгалах чухал хөг сурвалж мөн. Бас ч бидний дэлхийн соёлын долгосолтын дунд хөл тогтхийн батчанг үндэс суур мөн гэжээ. Си Цзиньпингийн соёлын үжил санааны жолоодлогоор шилдэг хуламжлалт соёлыг бүтөөлчөөр хувируулж, хүүдэлт шинчлэлтэйгээр хөгжүүлж, дунддын соёлын хамин суудлыг хүргэлжлэн хөгжүүлж, улсын хүчээр хөгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэснээ сэргэн мандалтын хүчээр хөгжих хоёун санааны хүчийг нэгтрүүлсэн байна. 8 сарын 15-нд Тэргэлийн баярын амралтын хугацаанд сүн болох бүрий Хэнань Луянгийн Лумнэ чулуун агвад 1000 жил хурссан хийхэг олон байгалийн нүүдэл жүжгийн театр болж, хоёр эргийн асха хадан том хэлбэрийн бодит өжимжийн жургийн хөшөг болж, Лушнэ сахуулсны махтуу Пипагийн хайлалын дурсгой жирэх долоон үжигдэлт бодит өжимжийн тоглолт нь өөрөөрийн хончлогтой байж, жуулчид халгуур аажмаар хурагшлах жуулчлалын хонгчин дээр нэг онгчоор хийх голыг гэтэлж нэг сүнийн дотор 1000 оныг хөнгөрөх соёлын хаялал жуулчлалыг бийчлэн хойлгож байна. Луян хотын соёл хараажуу телевиз болон хаялал жуулчлалын төвчөөнө дэд дарга Ланхун тоо хөлөгтөн. Бид улсын баяр гэр бүлээр учран жолгох болон намрын үжимжийг сонирхох гол сэдвийн тойронд жалуу хүмүүсийн анхаарлыг татсан хүмүүсийн анхаарлыг хэрэггүй татах маягийн шин төрөлжүүл болон шин үжигдлийг төсвөлжээ. Сарнай гэрэл луугийн үүднэ тусгайгаас гадна Сүй улс таван улсын үеийн Луян хотын намрын ходон сахуулсны хот Хөртнө онгчны мүзийн жүжгийн хагуулгаар жуулчлах жуулчилж ирэх Кучкарэ жилийн ажиллагааны жуулчид 1000 жилийн түүхийг хойлгуулан соёлыг мэдрүүлсэн байна гэжээ.
3: Уламжлалт баяр дурсгалын өдөр бүл улс орны хайр сэтгэлгийг нэгтрүүлэх чухал холбоос болохоор барахгүй. Мөн ч дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан жалгамжлах чухал ачаалбар болно. 2016 оны 5-р сард ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны ажлын ярилцах хурал дээр чухалчлагдан дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг уудлан дэлгэрүүлэх ажлыг чангатгаж дунддын үндэстнэ хамгийн үндсэн соёлын улбааг одоогийн соёлтой зохицуулж одоогийн нийгэмтэй зохицуулж чанга хугацаа ба орон жаг алсалсан улс орныг сундалсан өндийн татах хүчинтай одоо үеийн үн өртөгтэй соёлын жорог санааг бадруулах хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн жаасан чиглэлээр Элгажир орон Эл Салам өчрийнхэн дунддын шилдэг уламжлалт соёлд агуулгадж байгаа үжил санаа ойлгодон соёл иргэн шилийн жорог санаа ёс моралын журамжилыг гүнжгэ уудалж чагуугийн шаардлагатай уялдуулан жалгамжилж үүдэлт шинчлэлт хийж дунддын соёлын өндийн татах хүчин ба чагуугийн чог жолбоог харуулахыг ахиулж байна. Шансигийн түүхийн музей Бейт Ном судлан нээх, аль олон хичээл тохируулах, нүүдэл музейг сургуулийн хүрээнд хүргэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулж дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг бүтөлчөөр хавруулах ба үүдэлт шинчлэлтийн чанартай хөгжүүлэхийг ахиулсан байна. Шансигийн түүхийн музейгийн тайлбарлагч Шүдавэй хэлэхдэн бид шинжлэх ухааныг түгээмэлжүүлэх ном бичгийг найруулж түүхийн дурсгалт зүйлийг үжилгийн хоргоос гаргаж амьд жаах материал болгож байна. Торгнай замдах жуулчлалын тэмдэглэлийн тоочлсон сүлжээний хичээлийн танхим англи хэлнэ охор жижиг болон олон хэлнэ тайлэмжийн системээр дамжуулан дундд улсын үлгэрийг Малайшиа, Бразил зэрэг улс орнд дамжуулж байна. Мянган оны түүхийн дурсгалт зүйлийг үнэн хүү ард түмнөх болгож ард түмэнд үйлчилж байна гэжээ.
2: 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Жангшигийн Жиндэжинд ажил шинжин байцаах үе яахта. Дунддын шилдэг хуламжлалт соёл эртнээс хэдүүгээ болтол хөр тасалдаагүй юм. Шаажинбл дунддын хүн төрдн мөн ч дунддын соёлын чухал нэрийн хуудас юм гэжээ. Музейгийнхэн ерөнхий шүүжигийн хүсэл найдалгийг баччихжилж бүгдэлхийн ханхдагч Шаажингийн гинэ хөмөрөгдөнд хүшиглэн Шаажингийн хүлгэрхв эртний Шаажингийн үлдэгдлийн чимэж ангийг чуглуулах шалган хэмжээг төрсөлж жург хажлийг шинтлэн ухаанчаар системтэй хөрнүүлсэн байна. Чиндэжинэ хортны Шаажингийн жуухын музейн дарга Вэньян Жүн хэлэхдээ хиймрэх харга авчил ба тоо баримтын хөмөргөөр дамжуулж хүүнээ чана хагуулгадж байгаа манай хөвөг дөөцийн хийж бүтээ хур мэрэгжил ба тэднэ тэнгэр хүнээ нэгдэлж ирэх хөртхөн ойлгох тухан хоёун санаанай ойлгох туханыг тайлбарлаж болно. Хүүнээ хамт нөлттэй хамтаар идэх харга хэлбрээр уламжлалт Шаажингийн соёлыг харад олны амьдрал хончхойлон жалуучуудын амьдралтай нэг илүү хойртуулж Шаажингийн соёлын үүдэлт шинжлэлт уламжлан дэлгэрүүлж болно гэжээ. Дунддын хөн өртнөд түүхэн дундд улсын маягийн ходоогчлолтод гүнжуужаан соёлын хөнг будаг хоруулж байна. Төв ёсыг баримталбал сая үүдэлт шинжлэлт хийж чадна. Хэнвэл соёлын итгэлээ нэмэгдүүлэхэд баримтлах хэрэгтэй ёс учир юм.
3: Анхуй можийн Хуаншань хотынхан Анхуйгийн соёлын их баялагийг үргэлжлэн удалж, музей уран зургийн ордон зэрэг талбарт түшиглэн соёлыг мэдэрж болох, оролцож болох, хэрэгжилж болох шин үжигдэл болгон амьлуулж байна. Хуаншань хотын соёл ба аялал жуулчлалын төв чонэд дэд дарга Жамбин хэлэхдэн тоочлсон үжилгийг дэстэвшүүлж баячлан ойлгох үжилгийн танхимыг байгуулж хэр будгийн урлал Анхуйгийн сэлмэл зэрэг тусгай сэдвт үжилгийг байнга үжүүлэхээр байна. Бид Хуйжуугийн соёлын судалгаанаа хүрээлэнгээр дамжин Хуйжуугийн соёлын өргөн дэлгэр гүн гүнжгэ IP их баялагийг Уилдгүн ба Ажбилэс болгон хавруулж мянган оны соёлын судсыг чагуугийн амжирлын хүчинтэй болгоно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд бүх үндэстнээ соёлын үүдэн бүтээх амжирлын хүчнийг хөгжүүлж нийгэм журмын соёлыг чачгилуулан хөгжүүлнэ гэж дурдсан юм. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлогоор 5,000 гарай жилийн гэрэл сачрангуй боловсныг үүтсэн дунддын үндэстэн шин чагүй шин аян жамдан нэг их шин гэрэл сачрангуй амжилтыг үүтгэн лавтай юм.
2: Товараж үг юм дэ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин тухайн газрын чагаар 9-р сарын 25-ны өдөр Нью-Йоркт холон улсын холбоот байгууллагын чуулганд оролцож байгаа хугацаанд холон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга Гутрестэ уулзж, дунддын талын голлон эрхэлсэн бүгд дэлхийн хөгжилтийн санаа чиглэлийн 5 жилийн хойно дээд төвшинэ ярилцааны хуралд оролцож, төрөгүлэгч Ши Жинпингийн баярын чагтлыг уншин нийтэлснэ хамт хүүхэлсэн байна. Гутрестэ уулзахгүй ханжин илэрхийлэгдэн, ходоохны дэлхийн байдал ороо бусхаа болж, холон улсын холбоот байгуулгаар гол болгосон холон улсын шишжээм холон давхар хөрсөлдөөнд тулгарж байна. Хэнжилвэл шинэ дундд улс холон улсын холбоот байгуулгын хууль ёсны хорон байраан сэргээснэ 55 жилийн ой юм. 55 жилийн турш дундд улс жинхэнэ холон талд хүчлийг ямагт баримталж, холон улсын хэрэг явдалд холон улсын холбоот байгуулгын голлог хүйлдлэн бадруулахыг дэмтсээр ирлээ. Хирээд үед дундд улс үргэлжилэн хариуцлагатай том улсын үйлдлэн бадруулж, өөрийн хойлгох холбоот байгуулга дундд улстай хамтын ажиллагаахан хулам чаашид гүнжгэрүүлж, дэлхийн нийтийн хамтын ашиг тулсыг хамгаалах дуртай байна гэжээ.
3: Бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгын 5 жилийн ойгийн дээд төвшинэ ярилцлага дээр ханжин илэрхийлэгдэн, төрөгүлэгч Ши Жинпин тусгайлан баярын жагтал ирүүлсэн нь энэ удааны ажиллагыг дээд хэмжээгээр чухалчилж байхыг гүйцэд харуулж байна. 5 жилийн турш төрөгүлэгч Ши Жинпин өөрийн биеэрэн ахиулснаар бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилга нь дунддын талын ойлгодун жорилтоос олон улсын хамтын ажиллагаа болон хувирж, олон улсын холбоот байгуулгын 2030 оны тогтвортой хөгжилтийн зөвлөх зүйлийг найдваржуулахад дундд улсын төсөл болоод дундд улсын хүчин чадлыг нэмэрлсэн юм. Дунддын тал эл талынхантай хамтран санаачилгын гүнжгэрэн боттойчхийг ахиулж, хүн төрөлхтний ховж аяаны хамтын чогчийн байгууллалтад нэн илүү хов нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэжээ. Бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгын бүх дэлхийн хөгжилтийн үйлсэд үзүүлсэн идэвхит ховт нэмрийг хуралд оролцсон эл талынхан дээд хэмжээгээр үнэлж, бүлхэмдэн хамжилч хаан чангадхаж, нэн багтаамжтай, нэн тогтвортой, нэн уян хатан чанартай ирээдүйг хамтар чогчлохыг хүсэж байна гэжээ. Ханжин бас 81-р хугацааны олон улсын холбоотой байгууллагын чуулганы төрөгүлэгч Калилтай уулзж, дунддын тал тогтвортой хөгжилтийг тусах хугацааны олон улсын холбоотой байгууллагын чуулганы ажлын голдлого болгож, түгээмэл ашиг хүртээх хөгжилтийн үр бүтээлөөр дэлхийн ард түмнээ хүсэлэрэмжлэлд хариулт өгөхийг дэмжинэ гэж илэрхийлсэн байна.
2: Товараж үг юм дэ. Тэрэглийн баярын амралтын хугацаанд хөлг ажрынхан хүйлчилгээгэн хүргэлжилэн шилдэгжүүлж, соёл жуулчлалын ахвай талбарын шинжилэлт хийж, баярын өдрийн хөргөлгөөнөө амжилтлын хүчийг тасралтгүй хөгжөөж байна. Тэрэглийн баярын амралтын хугацаанд Шанхай хотын Минхон тойргийн Пужин жил гудамжинд хамтд идэнэ жах дэлгүүрийг усны хөвөнд нүүлгэж, модон онгчийг хөөрчилж хийсэн жах дэлгүүрийг усны хөвөгөөр байрлуулж, хонгчин дараа жээлгэх хөжимжийг бүрэлдүүлсэн байна. Шанхайгийн хотын

0: Арт янглан хэлхтэн жишээлбэл мөгднээ таха Жэжонгийн тайжуугийн хамтад идэн жиргийг тэм холон гажир хочгүйгаар шууд хамталж чадах болсноор маш сайхан санагдаж байна гэж. Хэн хоёр өдөр Жангши мужийн Пингшан хотын Нанжин жилийн төгс соёлын жилд хоригийн тариглын баярын гол сөдөвт чуглаан дээр соёл хурлын бүтээл хардын жан үйлийн сайн бараа ховрмич хончлогт хөнгөн жуушийн жүйл холон харагдана. Пингшангийн хотын ард Лютин Крин хүмүүстэйгэн чуглаа маймайгаар тойрхоор ирлээ. Тянжин хотын Шичинд хоригийн соёл жуулчлалын товчооны дэд дарга Шинжин Хуай хэлхтэн. Хэн жил бид соёл харалж ав худалдаа ба хаялал жуулчлалыг хойлдуулахыг чухалчилж хөлбөх баялаг хагуулгатай
1: хэгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуулна.
2: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нэчих. Төв радиогийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичхэн найз нараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу нэвэрд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хуалтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гуарван чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мактайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхвэл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөөгэч нэргантэй байлтай тоолья. Исэн хүслэл минь бэрдэнгэж юран итхэн тоолья. Арван чагаан бонтэгэж атартал хорхан тоолья. Баялла!
0: Жалгаад та нартан бичхэн найз Гавра ачтай дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Гэтэр мод молохо ганчин уурсай хаан юу сай хэн хуухс сай хэн ахтэр гээд нисэн төр пица ат ат ком сар байха айт туха хуухд антайст чи сай хаан юу сай хэн хуухс сай хэн хэл хорой хийг пасан дулаха ханас эмгүй хималага ханер усаха
3: юсай хан хухсай хан урим пубэ чохабл эч сэнчи сэнсэхсан нэни их чиябл ох аренчи 33

0: Бичгэн найтнараа, Үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингээжүү тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингээлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Жалгаад 9 номоор тоорлож гэж байгаа. Энийг тайлсандах үнэтгэн урья.
2: Намаа заахан байхад миний өвөг аав намайг ярьж ирсэн. Заахан хүү хаантай мөрийжсэн гэсэн нэгэн сайхан үлгэртэй ярьлаа. Уужуур таныг хаан байсан гинэ. Энэ хаан өдөртэй сайн нийдэж, сайн нэмж, ав шуугаар наад чи аялга бүжиг үзсээр байгаа ачаатан гарчаж гинэ. Тэгээ нэг өдөр хаан дотроо бодож Окей, ерөөдөө би найр наадам тоглоомд иглээ. Хааны алдад гарч яргүй. Мор уралдахаар бодоход миний мор төрүүлдэг. Бөхөөр тоо ном сум харуухуу шатар наадах уу намайг давсан хүн нэгэчгүй. Аа, ингэ бодоволч та. Энэ ертөнцид намайг дийлдэх хүн баг байхгүй байна гэж бодож игнэ. За ингэж тэр нэг л хүнөөсөө гадуур хэлчихэж игнэ. Хая одоо би энэ хүнүүд бархан мэнэ. Үзэн хаан бат хутал хийх. Ая хэлэх наргүй. Хаан удаж аа чиимсэрхүү хутал хийдэг хүний би нэг чадаж орохыг хөө ингэж бодож. Тэгээ одоо юу гэж амина улсдаан бол нэг зартархаж. Тэр зардаан бол ингэж хэн хэрвээ сайн хутал хийж чадавал тэр хүнд шин алт суулга мөнгө шагнан. Хэрвээ худал хэлэх гээд худал хэлж чадгүй бол 20 дашуур гойдна гэж зар тархаж. За ингээс энэ зарыг сонсон хүм бүхэн шин ата суулга мөнгөдөн болоод хүү янзын хүнээрэд янзүрээр худал хэлж игнэ. Хаан сонсоо сонсоцгоо. Хөө тийм тийм. Тэр биш газард биш. Галш тааж шарж гэсэн мэн хаан. Чи бас мартаж байна шүү. Тамай хүн хэлж 70 худалч гэдэг юм бэ. Чи нэг худал хэлж чадаасангүй шүү. Чи яас хан туул за энэ хоёр сэрхүү худал хэлдэг хүн яа бэр 20-20 дочороо гойдуулаа хөвдсөн учраас нэлээд хөт хоног одоо хаана дээрэд худал хэлдэг хүн ирэхэн бэж чигнэ. Чигэж дээр нэг өдөр нэг жаахан хөө уран хай дийлтэй сэсгэр үстэй галтар царайтай энэ нэг жаахан хөөхөт ирчихлээ. Хаан ангаас жаахан хөөгдний харчаа. Чиний энэ шинжээр 20 дашуур даах царав ээ нү. За за за чи эртгэ харь харь би чимээ уучлаа ингэж. Заахан хүү. Гэнэсаа нэг та хан цараа нэг арчиж. Би хаан аавы худал хэлгийж ирсэн бишээ. Харин манай тэнд энэ жил жигтэй ган гачигтай болоод манай нэг гэрээр нэдэж өмсөхдөө хөрөлцгүй болчлоо. Тэгээ миний аваа намаа хийж чи яваач хаан аваас нь өрөө нэхэдэрэ гэж явуулсан юм аа. Харалуу жил хаан аав та миний аваагаас хар хэр морь 100 лаг мөнгөөр бодоод аваад явсан. Мөнгөний нөхсөнгөө. Шар нохой жил шар ата төрөөтө 7 чирхэт тэмээгийн 1000 лаг мөнгөөр бодож аваад явсан. Бас мөнгөний нөхсөнгөө. Улаагч нь туулаж хөөс хаан уурхэр. Хариу чи хуруун төчнө нөтэн жолоодаг байгаа. А ханаас чи худал хийж сурсан ингэж. Хой Энгэсэн сэг жахан хүү уранхад ийлхэн хормогийн дээр чинь нэг сайн мөр гэж хаа. Хаан автай миний хийсэн үг юу ходол гэж одов. Шин ат суулга мөнгөн хайрлах болоо гэд

явлаа гэд эргэн эргэн харсаар гэрт жүгэн мордожээ. Наатан очирсан охин дүүн хоёр ахаас нь салж ядан сарчлан сарчлан харагсаар

0: Нохолохосоо. Хоёр ах минь баяртай гэд хачирджээ.
1: Жиа хоёрлаа ингээд 10 номоор та үлгэрч маань өрийн хон үлгэрийн тавхандан сонирхууллаа. Ингээд сэдв хариулах чондоорь та хэд номоор та сэдвийг сонгох вэ? За
0: 10-аас сонгоё.
1: За 10 номоор та учраас 10 дугаар сэдвийг сонгоё гэж байна. За 10 дугаар сэдв бол хамжин хавсарч дэмжин туслах гэх үгийг орцын аман яраанд яа гэж хэлдэг вэ?
0: Өмш.
1: За өмш гэсэн байна. Жив хариултын харьяа. За өмш гэж байна. Жив хариуллаа. Баяр хүргэе. За ингээд 2 дугаар сэдв өгье. Чингис хаан ангны тайлга тахилгын ёслолд 99 чагаагчин гүг ойдаг жилийг юу гэж хэлдэг вэ?
0: Батц жирэ.
1: За ингээд батц жил гэж хариулт өгсөн байна. Ингээд алтан гандрын шилд батц жил гэж байдаг. Жив хариуллаа. Баяр хүргэе.
0: За баяр хүргэе.
2: Хайртай дүүнрүүд минь, одоо тануусын сонорт хүрч байгаа бол Товараа Жогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх болно. Одоо бид нэвтрүүлгэн хүргэлжлүүлье.

0: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Төнгөлөх, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхимийн нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд амалтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор өнөртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өнтөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийма. Их нутаг минь ээ.
1: Чи жалуунасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тэнгэрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Цагаан өнгөөр.
3: Тагнын цагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаа най. Цагаан өнгө.
1: Чи жалуунасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин

0: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх журжийн шарм.
1: Өнгөрсний гэрэгчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгүй чармайн өрлөхгөр урагшилна.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг зөрөгтэй үүргэлж, гал жалуу насны дан осолдолгүйгээр гэрэлхийлэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө.

0: Шинжаң аж үйлсийн онцлог ба давлгаан гүйцэс бадруулж, уянчлахуу бузрлгоо болгох, үүсэлцүүлэх чиглэлийг баримтлаж, төрөнөө үйлдэн гэх үйлсийн көгжилтийг төргөтгөн акулж байх.
1: Манорн Кыргыгч Некрск орон сууцны тойргийн битэн байгуултыг төргөтгөн акулж, Кыргыгч нь тохруулан Кыргыг хам гитсэн 100 метрийг саадгоо нэвтрүүлсэн.
0: Бөгшинжаанд Эврэн засхуурнаа дарханчнаа дэд сургуулаас нэгтэй 30-ыг байгуулж, Чидүртний күмжүүлэн аж үйлсийн хэрэгцээтэй нарлаг унамжтай залгуулдуулсан.
1: Жанжим Йогаас Ном Кэрх Тэмир замын Ваньянтай өртөө жинкнэр ашиглалт дурж эзэгнэлт хээж, бүх шугамар ашиглалт дуруулсан 2 дугаар төмөн тонод исэн зөөлтөн чидэртэй галт хэрэгнэ өртөө болсон.
0: Тэргэл сарын байрын амралтын хугацаанд Мануурны альва газар соёлоор арт ашиг хүртээх аль улан хөтөлбөр гаргаж, уламжлалт соёлын татах гүчийг ойлгосон.
1: Тэргэл сарын баяр, улсын баяр давхцаж, Шинжаангийн алтын шархал намрын хол замын зугаслыг көгжээсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхъя.
2: Шин нүсэл санаагаар шин айныг хөтлөн давхуулъя.
1: Шинжаанг радио телевизхоранч маань. Шинжаан аж үйлсэн онцлог ба давулган гүйдэс бадруулж, уянжлах, бузрдалгоо болгох, үүсэлцүүлэх чиглэлийг баримтлж, Төрөнөө үйлдэн гэх үйлсэн көгжилтийг төрөгтгөн акулж байна. Шинийг үйлсгэх бол төрөнөө үйлдэн гэх үйлсийг ихтгэн хүчрүүлэх нь 1 дугаар көлгөж хүчин байна. Бүх Бэмбэрцгийн Нэкмилэн машин механикын грант төрөвч аж ахуй болсны хувьд Жуулан нэрэмжит Шинжаангийн оюунлог машин механикын Кызгарт компани шидрэн хуцаанд яг 10 хэдэн зүйлийн том келварын Нэкмилэн сэмдэс эрэх тоноглолыг завдан үйлдвэрлэж байх бөгөөд Олон зүйлийн үйлдэхнээ мэрэгжлийн улсын төрөнөө хэрэг хэмжээнд хүрсэн байна. Аж ахуйлын кевин самнах машиныг тоноглон өксөрөх үйлдвэрлэн шугамд эргэлдээ хуулаад нарин нэгт араат зүй дүүртэл төгж үйлдвэрлэх үед хос давхаргын араат бүтс төшөглөн кевин самдаг байна. Компани үр мэрэгжил судлын нэг хэлтсэн судлын нэг инженер Хуан Ховчин сурвалжлагч хэлэхдээ Өнгөрсөнд адил биш төйкэ материал үйлдэхнийг сулахт эрх биш машинаа зогсааж байгаад кимнэ кучаар 2 давхар араат зүйнэ зайг унавчтай тохируулах шахал тавилаа. Ода тоног төхрөмжд 2 иж оюунлагаар тохируулах тоноглолыг нэмэн өгсөрсөн болохоор зайг нь автогаар тэншаарлж чадахгүй ба. Ийгвэл эврэн нүртгийг ариулах мөртөө бас кевин сэмдсэн яс чинарыг тогтвортой болгоч чадна. Тус мэрэгжлийг тоног төхрөмжд ацаалн өксөрсөн нэлайлвар ба эзэмшэр төшөглөн судлын нээсэн юм. Нийт 30 шахуу нэлайлвар ба эзэмшэр ацаалн өксөрч тоног төхрөмжийн ажиллагааны байдлыг цаг дарууд нь тусах чадна. Мөнчх эдгээр шин мэрэгжлийн НК кевин самнах машиныг энэ жилийн Шинжаангийн үйлдвэрийн борлуулалт сайтай үйлдэхэн болгова гэвэ. Энхү кевин самнах машинд бас сүлжээгээр байцаан хэмчигчид дэмжиг шинээс нэмэгдүүлж, гол кевин самнах уран бүс ба хулц унах уран бүст оюунгаар тохируулах дэмжиг биелүүлвэ. Энэ хамт тогтмол соромжн цахилгаа машины мэрэгжлийг ацаалж, цахилгаа хэрэглэх хэмжээ нь 30%-аар дургшилвэ. Жуулан нэрэмжит Шинжаангийн оюунлог машин механикын гизгаат компани Яринка Закрал Пэйгу Чин танилцуулан хэлэхдээ уламжлалт тоног төхрөмжн Төмөн их сэмдэс эрх бүрд

0: ажилчин хэрэглэх хэр хэмжээтэй харьцуулбал NQ тоног төхөөрөмж нь кодмерлэн хүчин нэг төвлөрсөн хэлбэрээс мэрэгжил нэг төвлөрсөн хэлбэр хүртэлх эсрэлтийг биелүүлж үйлдвэрлэлийн шугамын БМР үйлдэн кекээс уян хатан чанартайгаар үйлдэн кек хүртэлх эсрэлтийг акуулв. Нэгэн жилийн адилхан цаандтай харьцуулбал үйлдвэрлэлийн чидвэр нь нэгэнт 4 дакин нэмэгдэж төйкн хамгийн дээр хэр хэмжээнд хүрвэ. Закалган голдуу Шинжаан болон Баруун хотын 5 мужуран гээд Дунд Азийн газар руу тархаж байна гэвэ. Бүгдэлхэд төрүүлсэн 1 мллийн тоноглуулын мэрэгжлийн яг Шинжаангийн төрөнөө үйлдэн кек үйлсээр голлогччин болгосон, өдгэжилсэн ажилсан системийг төрөктгөн байгуулсан амтлаг хураангу байдал болох юм. 7-р сараа надад хүртэл Шинжаангийн шин энерги машин цогцлуурын ярингээ хэвчээ нэг дуншир 7400 кВт-аас давж хамил, цанж, үрэмж, хашгар, баянгуулж, турпан зэрэг 1000 кВт-ийн шин энерги нь 6 сүрэн газрыг нэгэнт байгуулвэ. Энэ хамт Шинжаанг нэгэнт Бүхбэмбэрцгэн кевчээгээр хамгийн нэг нарны энергиар цахилгаа гаргах цаг хүрэн бэлгийн шин материал нь үйлдвэрлэн сүрэн газар болвэ. Онц дээр хүчтэлд цахилгаа дамжуулах мэрэгжлийн бүх делкад төрүүлж, тараалангийн машин тоноглол чихэл их шувтлалтаа болж, өрөмж цанж шихөөсийн нарны энергиар цахилгаа гаргах сөрөглөл улсын төрөнөө үйлдэн кек үйлсэн сөрөглөлд сунгагд норва. Улсын 1000 кВт-ийн салхины хүчээр цахилгаа гаргах 91 сүрэн газрын нэгэн болсон Хамил хот нэгэнт Шинжаангийн кепчаагаар хамгийн нэг ажилсан келкасаар хамгийн бүрэн бүтэн салхины хүчээр цахилгаа гаргах тоноглол үйлдэн кек сүрэн газрыг байгуулвэ. Артур Гшанэ Үйлсбтайх ажилсан Кюралинд Шинжаангийн Юнда нэрэмжит шин энерги хязгаарт хариуцлагат компани Хамилын үйлдвэрлэлийн сүрэн газар голд 7 сая ват, 8 сая ват, 10 сая ват зэрэг их чөдөмжт машин цогцлуурыг үйлдвэрлэж байна. 8 сая ватын машины хэлбэрээс өдөртөө 1 сүрийг үйлдвэрлэн гаргаж, 10 сая ватын машины хэлбэрээс нэг өдөр хагасд 1 сүрийг үйлдвэрлэн гаргаж байна. Компани мэрэгжлийн тусгаажилт нь Жоушин хэлэхтэн. Бидэн бас 16-аас 18 сая ватын далай дээрх машины хэлбэрийг судлан нээвэ. 170 метрийн бетон ба болот бүтсэн нийлмэл бүтцэд суурах, 180 метрийн кед өндөр задгай бүтцэд нургавч суурхыг нэн хөгжүүлж, Шинжаангийн гив сайрах өндөрлөг газар, дор дулаан элсэн шуурхтай урамсгал зэрэг бүдлэнтэй ажиллах байдалд тусгаална тохируулба гэвэ. Эх байлгийн байгальдык давуулаг ба ажилсан сүрт сүрлэн Шинжаан үйлдэн кек үйлсэн хүчрэг орны битэн байгуултыг бүх талаар ахиулж төрөн бодлого ба чихэл хүчин зүйлийн хамгаалгыг чангатгаж голдлогтой ажилсан келкаас нь дээр ясч нартай хөгжилтэн ажиллагааг хэрэгжүүлж зокамл оюунлог ба үйлдэн кекийг уйлдуулахыг ахиулж шинийг үсгсэн үр битэлийг хөөрүүлэх ба аху байдлын хэрэглэлтийг гүнзгийрүүлж төрөнө үйлдэн кек үйлсийг үргэлжлэн ихтгэн хүчрэгжүүлнэ.
1: Шинжаангийн нарадүд хэлс хуранч мэн. 9-р сарын 24-нд өдрийн үдийн хойн, Эвран засхуурна заскин урдун шидрийн хуцаана улсын чихэл аж ахуйгийн төрийн бодлоготой байрлдүүлэн тусгаа сэдвтэй тайлэмч гэж суралцваа. Эвран засхуурна тэргүлэгч Аркин Туниас тусгаа сэдвтэй суралцлагыг эрхлэгтэн чихэлж хэлсэн. Намын төв хураа. Төрийн өвлийн хураан аж ахуйгийн ажлыг сайн архих тухай алуулын чихэл их шийдвэрт бодлогын байрлуултыг гүнзгий сурулсан төвшлүүлж Эврэн засхуурна намын хураан ажлын шаардлагын ёсоор Шинжаангийн хөгжилд хийгээд улсын төрийн бодлогын үйлдлийн цэг хүчлэх цэгийг унавчтай хань олж нэг буттаа гэрхмэлсэн бөгөөд хүчтэй арга хэмжээгээр акулултыг атгахж буттааруултыг атгахж шүвтэлд гаргахыг атгахж бүхчлийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн харалт үргийг биелүүлэхийг баталж, шилдэг хэр битэмжээр намын 20-р хугацаана төв хураан 5-р бүгд хурлын амжилтаа гэгтгийг өгтөх хэрэгтэй гэвэ. Эврэн засхуурна намын хураан дэд шүүжи, Эврэн засхуурна байнгу дэд тэргүлэгч Жон Инчун хурлд оролцов. Хурлын 7-р сарын 30-ны өдрийн төв хураан улс төрийн товчаана хурлын зөрг санааг төвчлүүлэн буттааруулах. 15-р 5 жилийн төлөвжилгийн төвч гээд кода жаху кода тусахна ажил, шин хэлбэрийн аж үйлдвэржилт, шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг буужуулан хөгжүүлэх, кэргэлгээг өргөтгөх, дутаад газаатаа чулаатаа явуулах, эдийн засаг мөнгөн гүйлэг, зугцунгүй хөгжилт, Амаах үгийн орчин тойрноо хамгаалц зэрэг талтай байрлалууд нь төрийн бодлогын тайлмж гэж төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхгүй нарилаг унамжтай чанараан дээгшлүүлж туушлуулан бот арлахыг нэг санаар атгах болва. Архин түүнээс тусга сэдвтэй тайлмжийг сонсснаас хуурсааж гаргасын улсын чихэл ажаах үгийн төрийн бодлого болбол улсын дотоод ба олон улс гээх хуурийн их талыг нэгэлтэй төлөвлөж ажаах үг нийгмийн алс холын хөгжилтийг нүдлж гаргасан дээд дээс давхаргын төлөвлөг болно. Төрийн бодлогын гол чихэл агуулга ба үйлдлийн шаардлагыг гүнзгий сурулсан нэвтэркээ ойлгож төрийн бодлогын артго дайлдах бодлогын зорилгыг эзэмшиж төрийн бодлогын зав токалыг амжин атгаж төрийн бодлогын гүйцэтгэх чадварыг чангатгах хэрэгтэй. Удаа болвол жилийн наадгийн харалт өргөтэй шүвтэлт гэх зангилгын хугацаа болно. Альваа газар, альваа салаа мэчир голдлогтай корона эх урлуултыг чанга анхаарч, чихэл ихэд айлтах болгын хэрэгжлүүлт ба голдлогтай корантик амар түвшнээ чидүрийн байгуулт, хуур шин зэрэг улсын ба эвэрэн засхуурна аль улун төрийн бодлогыг төрөгдгөн ботаарлахыг акуулж, голдлогтай аймаг жүү, голдлогтай корэ, голдлогтай ажахлуул ба голдлогтай төрөлзүүлд анхаарлаа төвлөрүүлж, мужин зэргийн удуртлох голдлогтай төрөл зүйлийн бутан байгуултыг даачлан харилцах төгтсийг сайнаар бутааруулж, эцсийн тултал атгаж, үр бүтэмж гарган атгах хэрэгтэй. Зам харилцаа, усан ашиглалт, хутын шинчилэлт, зокамл ойнлог ба үлдэн кекийг уйдуулах зэрэг курантай байрлалдүүлэн. Нэг хэсэг чихэл ике тулаарл ба даачлах үйлдэлтэй төрөл зүйлийг ухаалан төлөвлөн бэлтгэж, төрөл зүйлийн өмдөх хугацааны ажлыг төргөдгөх хэрэгтэй. Кэргэлгээ сэргэн сайжрах байдлыг бэхжүүлж, машин тэрэг, уран сууц зэрэг их хэмжээний кэргэлгээг тогтворжуулах ба өргөтгөж, кэргэлгээнэ зангилгын цагийг амжин атгаж, нэг хэсэг онцлогоор ил тод, уралцах чанараар чанга, соёлын гацалтаа уйлдуулсан хөтөлбөрийг төсөөлөн гаргах хэрэгтэй. Альва салаа мэчир тус ажил төрлийн корона хөгжилтийн байдал, уурсч байгаа күрэлцгөө талын асуудлыг цаг даруудын эзэмшиж, цаг даруудын 1-р фронтыг гүнзгийрнэ. Альва газрыг хавсрын жолаач, товом асуудлыгын шийдвэрлэн, дээр яс чанартай хөгжилтийг акулхуу күчиркүгийг гүйцэтгэх чадварыг бэрэлдүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн, эврэн засхуурна заскин уртна систем, намын заскин уртна ажил болсон бүх талын удирдлагыг кезад баримтлж, сүртлийг төв болгон, сахлах батыг чангатгаж, илжирэн дураатхыг эсвэргүйцгийг удаан дамга баримтлын чангатгаж, нэн күчтэй бөгөөд бүтэмжтэй арах хэмжээ авч, заскин уртна системийн намын суртал ариун чигчээр засаг явуулахуй байгуулалт болон илжирэн дураатхыг эсвэргүйцгүй тэмцлийг лабдунаар акулах хэрэгтэй. Төв хураан эргэн байцааж хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг лабдун сайнаар атгаж, амаах үгийн орчин тойрно, кинэн бодолд, туу бүртгэлийн кинэл тавих зэрэг хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг нэгэлтэй төлөвлөн акуулж, хатуу чанга арга хэмжээ гартахыг баримтлж, тогтсон цагтын сайнаар цэгцлэн сайжруулахыг баталж, дээр яс чанартай хөгжилтийн тасралтгүй шинэ үр бүтэмж болохыг күчлэн акулах хэрэгтэй гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Янжуугийн медалснаар болвол төргөн хөргөгч Закаалгын хоол хөргөгч нь орон сууцны тойргаар орохт күчртэй, Илгэн хөргөгт күчртэй, Тохруулын хөргөгт күчртэй зэрэг асуудлыг өнөнхөө шийдвэрлэх нь төлөө. Ман орн хологдлолтой төрөн бодлого нийтлж олон тал гсаар хамтар байгуулж хамтар засах хамьяралтын хэлбэрийг тасралтгүй ханс үгчилж хөргөгч нь тохруулан хөргөг хамаг ичсэн 100 метрийг бүх талаар саадгүй нэвтрүүлвэ. Энэ хоёр өдөр өрөмчин ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтэн орн Төвтөнх араёна Шишүян орон сууцны тойрогд хөргөгч нэкэрсэг орон сууцны тойргийн тэмдэг өлгжээ. Орон сууцны тойргийн олон чидэмшт хөргөгч нь хайр халамжин өртөө байгуулж селиүцэн амар хорн арт дөхм изүүлж цахилгаа цэнэглэг орно. Энэ төлөргөө ус уух орно. Арт дөхм изүүлэх сэлвэн засах орно. Хөргөгчийн мотор тэрэг зогсаах орныг хуайрлан гаргава. Хөргөгч нэкэрсэг тохруулан хөргөх шугам замын зургийг орон сууцны тойргийн орж гарах үед нь асран хэрэмд наасан байна. Хөргөгч Абдугим Аблхим хэлэхтэн эдгээр арга хэмжээ бидэнд маш дутнуу санагдва. Бидэн хоол хөргөгт маш дөхөн болва. Орон сууцны тойргаар орж гарах, мотор тэргээн зогсаах, бараа ухт бүр орон бүсийг тодорхойлсон ба санж улаатсан байж, бидэн бас ухаамсараасан хурдсан удаашруулан явж, тэргээн дүрмжүүлэн зогсааж, орон сууцны тойргийн хам ярилд сайнаар хамжилцсан гэв. Орон сууцны тойрог нь хам бидсэн Закарл Магван Пин сурвалжлагч хэлэхдээ Эдгар Арх Кемжаг болвол Закаалгын хоол хөргөгч ба орон сууцны тойрог нь эмчтнээ сануулгыг гүйцэд байцаан судалснаа дараа тогтаасан юм. Хойшт бас нэн олон докюмизүүл гарах кемжааг өргөлжлөн гаргах болно. Хойшт бидэн цаглагаа цэнэглэх өртөөнө хажууд цаглагаа хураагур солох цаглагааны өртөө өксөрж тэднээ хоол хөргөх цагийг багсгаар төлөвлөж байна. Тоног төхрөмжийн хамьяралтыг манай хам бидсэн өдөр тутмын тойрон байцаах төлөвлөгт оруулва гэвэ. Шилэрэн жилааснаар манорн өмн хойноор шин кюранд ажил олгосон орон сууцны батламж ба некросик хэлбэр нь ахуй байдлын битэн байгуулт нь хологдлоо ажлыг сайнаар хийх тухай мэдгдэл. Эврэнс ус хорна бүрэн бүтэн оршин суух нийгмийн тойргийн битэн байгуултын яс чанарыг дээшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэх 2026 оноос 2028 оноо 3 жилийн ажиллагааны төслийг барлан тархаж Закаалгын хоол хөргөгчийн үйдээр урахт хүчтэй тохируулан хөргөгч хүчтэй асуудлыг шийдвэрлж Закаалгын хоол хөргөгчийн үйлчлэгийг харшлах ажил эрхлэгсдийн үйлчлэгээнээ үйл ажиллагаанд дөрмжилгөө байх зэрэг асуудлыг голдлогтой засгийн хамт бүрэн бүтэн нийгмийн тойргийн битэн байгуулт хуучин орон сууцны тойргийг өөрчлөн байгуулахтаа уялдуулна машин тэрэг зогсаах цахилгаа цэнэглэг нийгмийн тойргийн хоолн гэр зэрэг тоног төхрөмжийн хөрөлцгөө талыг нэкрүүлнэ гэж тодорхойлва. Одоо Бикорна нэгтмийн 900 тусгаж гисэн хам бедсэн үйлчлэгтэй орон сууцн тойргийн 190% 2% орон сууцн тойрогд Закаалгын хоол хөргөгч ба тохируулан хөргөх машин тэргийг цөм урж болохыг биелүүлвэ. Шидэр Манурын бас Эврэн зас хорна орон сууцн тойргийн дотор төргөн хөргөлт сүлжээгээр болсон тохируулан хөргөх үйлчлэг ба хамьяралтын ажлын жолоодмжийг нийтлж энэ жилийн 10 дугаар сарын 12 өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Эврэн зас хорна орон сууцн батламж ба гэр байшингийн амар төвшнэ үйлчлэгээний төвийн ажилт нь Чэнчан танилцуулан хэлэхдээ жолоодмжд орон сууцн тойргийн тохируулан хөргөх хамьяралт нь эмчтнээ эврэн засах ба хам бодсны үйлчлэгээний ажиллах хүлийн гэрэг гүстгийг харилцан нэгтгэхийг баримтлж тохируулан хөргөгч гээд машин тэргэн орон сууцны тойрогд урж гарах зэрэг зүйлсийг эмчтнээ их хурлаас хамтаар тогтоохын хамт хам бодсны үйлчлэгээний гэрэ буюу хамьяралтын дүрм тогтоолд оруулах хэрэгтэй. Хам бодсны үйлчлэгээний ажиллах хул дураараа тохируулт хийж болохгүй гэж шаардва. Илэнгуя орон сууцны тойргийн боттой байдалтай уялдуулна. Тоног төхрөмж тоноглолыг байрлуулна. Орон сууцны тойрогд зэвшээр нь уруулах удиртгал, асрын зал уртсын жолоодмж, замын замчлах, зогсоохыг цаажлах, нэвтрхийг цаажлах сануулмж, дамжуулан хадгалах ба авахын заавал мэтгсүйл, амар хорн гээд хамтар идэлх жорлон зэрэг альва төрлийн илгэх тэмдгийн байрлуулалтын шаардлагыг нааж, тэмдэг наах уран байрын дэлгэн нэзүүлэх агуулгын ил тодын хэмжээд нарилгжүүлсэн тогтоол гаргах хэрэгтэй. Код ширвж данслах, кюмнез үсийг илгэн таних электрон үйднээ хорай зэрэг имэркүй төргөн нэвтрэх арх хэлбэраар нэвтрэх үр бүтэмжийг дээгшлүүлэх зөргжүүлнэ. Тохруулан хэргэх тэргийг дураараан зогсааж дураараан тавих, төмрээс сэргааж төмөр унтраах нэвтрэх зам. Явган кюмнээ нэвтрэх замыг эзлэн хэрэглэх мэтийн хуулаас зэрсэн үйл ажиллагаа чиглүүлэн хам бодсны үйлчлэгээ наажахул тэр дарууд нь ийтхэн хоригөлж олон удаа ийтхэн хоригөлж цэгцлэн сайжруулахыг тэмцсэн байвал байдлыг нь хараат тавцсан гэн ажиллахулд хариу тусгах хэрэгтэй гэвэ.
1: Шинжангийн Нарату төс хураан чимэн 3 жил алхам хуван боожуулын байгуулахаар дамжин Шинжан Эврэн зас хуурна дарханчна дээд сургуулиас нэгтэй 30-ыг байгуулж олон ажил төрлийг хам урсан бүх орон бүсчилсэн дээр үр чидвэртэй чидвэртний хөмжлөхө тавцангийг байгуулжээ. Дундад улсын төмөр замын өрөмчийн топчана бүлэглүүлийн Кизгарт компани сургам хөмжлийн дээд сургууль өрөмчийн төмөр замын дарханчна дээд сургууль болбол Эврэн зас хорна анхдагчи хэсгийн дарханчна дээд сургууль болно. Шин сурлагын хугацаанд шин ажил дуурсан дөрөнсөн жирийн сурлагт нь энд яг ажлын байртаа гарахаас өмтгөө үр чидврийн боловсруулалт хийж байла. Сурлагтан цай шин хэлэхтэн бидэн тухайн царанд гөрчи бута ажиллахыг баталва. Тус удаана боловсралтаар дамжин, цаглагааны ажилчнаа, дум зэргийн ажилчнаа ажил мэргэжлийн гэр гэмийн үнэмлэлийг уулж болно гэвэ. Нэгдүгээр фронтын багш болон оюунчгсан зан сургалтын системтэй төшгөлж, 2024 оноос 2025 өнгөртөл тус дээд сургууль нийтээ 620 техникч, 235 дээд зэргийн техникчийг хөмжүүлжээ. Удаа Бүгшинжангийн 30 дарханчнаа дээд сургууль нэгтээ Тэнгэр уулын өмнө хот бийн Бүкөрөн бүсийн байрлуултыг биелүүлж, энергийн химийн аж үйлдвэр, цаглагаан күчнээ төмөр зам, удаа үеийн кодаа жаах уу, үндсэн бүтээн байгуулалтын зам харилцаа зэрэг хүрээг хамуурч, Шинжангийн гололхо аж үйлс ба Шэнэ Кэпчэнэ онцлогтой аж үйлсийн чидвэртнээ хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг унамжтайгаар залгуулдуулва. Энэ жилийн дээрх хагас жилд Бүгшинжангийн дарханчнаа дээд сургууль нийт 8,800 царан боловсруулалт өрнүүлж, Дулаан төмөн 3,000 шахуу кюмнудаад боловсруулалт гүртэж, Ховор төмөн өнгөрөө кюмн ажил мэргэжлийн үр чидврийн зэрэг дэсийн үнэмлэлийг шилгэн авч, дээд зэргийн ажилчин кигээд түүнээс дээгшг дээр үр чидвртай чидвэрт нь 1,000 кюмээс тавжээ. Эрен засгуурнаа ажилчнаа эренкээ өвлүүлийн ажаахуу техни мэргэжлийн хөдөлмөрийн хамгаалалтын келсийн дэд дарга Жоулин хан илэрхийлэхтэн 15-р 5 жилийн хугацаанд Эрен засгуурнаа дарханчнаа дээд сургуулаас 20-ыг шинээс нэмэгдүүлж, аль нэг сургууль жил бүр наад захтаа 1,000 кюмнудаагаас дээгшг кюмстө үр чидврийн боловсруулалт гүртаахийн хамт үр чидвэртэй чидвэртний хэмжүүлэн үнэлж, урамшуулах тогтцыг өргөжлөн төгөлөржүүлж, мэдлэгтэй, мэрэгжилтэй цагаарсан, шинийг гүйсгэхтэй чидэмгээ нэн улан аж үйлсийн ажилчны игнааг хэмжүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаан нарадио төлөвсгөрөн сурвалжлагч Люке Ренчи Чог медалснаар болвол 9-р сарын 25-ны өдөр Жанжун Мёгаас Номкёрх Тэмир замын нэмж байгуулах 2-р шугамын байрлага нь Ванян Тай өртөө жинкнэр ашиглалт дурж эсгнэлтгэж, Жанжун Мё номын Тэмир замын нэмж байгуулах 2-р шугамын байрлага нь бүх шугамаар ашиглалт дурсан 2-р төмөн тунаад исэн зээлтэн чидвэртэй галт хэрэгнэ өртөө болов. Жанжун Мёгаас Номкёрх Тэмир замын Шинжаангийн үерсэг газарын зөөрлөг хөт биеийн нэвтрэх замын зангилган бүрэлдэхүүн хэсэг болох байгаад сайхан тухай ном зэрэг чинэр сайтай тослог нүүрс нь элбэг төвлөрсөн уран бүсийг холбож байдаг. Ваян Тай өртөө болвол Жанжун Мё номын Тэмир замын нэмж байгуулах 2-р шугамын байрлага нь дундх нэг галт хэрэг зэрх өртөө болно. Имэрхүү төрлийн галт хэрэг зэрх өртөө нь дан шугамын Тэмир замын хэрэг гүцэн давах замтай адил байж, сулулсан зэрх Селена галт хэрэг нь төр цаг зогсон зам тавих хэрэгцээг хангаж, Селена галт хэрэгнээ зэрхийг коллекцагийг бүтэмжтэй ахартахч, дан шугамын Тэмир замын бүхэл цовцын нэвтрэх үр бүтэмжийг дээгшлүүлэх гол тоног төхөрөмж болно. Дундад улсын Тэмир замын Ерөмчин Товчооны Бүлэглэлийн Хязгаарт компани Ерөмчин Тэмир замын бүтээн байгуулалтын жолаатах газрын барилгын ажлын хамьяалалтын хэлтсийн дарга Маазл Күн хэлэхдээ. Оюунлог бүтээн байгуулах тавцан байгуулахаар дамжин, барилгын ажлын акц, амар түвшнээ хамьяалалт эзэмдэл, барилгын ажил хийх гогцоог бүх ёсод эзэмдгийг биелүүлнэ. Юнас газа тусга утс рельс замын галт хэрэгээр рельс дэвсг аргаар рельс дэвсг үр мэрэгчлийг хэрэгэлснээс нэгэнт байсан шугамын зөөлтийг зохион байгуулалт болсон харшлалыг багцгч Юна хамт бас барилгын ажил гээх үр бүтэмжийг дээгшлүүлвэ гэвэ. Линхо хамлын нэвтрэх замын компани инженерингийн хамьяалалтын хэлтсийн эрхлэгч Сунгпэн илэрхийлэхтэн Ваян Тай өртөөг дэс дэвшүүлэн ашиглалт оруулсан нь Жанжун Мё номын Тэмир замын нэмж байгуулах 2-р шугамын төмөн тунаанаа күнд ацаанаа өртөө зэгийн байрлуултыг улам нэгалахын олшируулж Кумсу, Мингшашан, Шичан Тан зэрэг хойштын өртөө зэгийг өөрчлөх, туршин тохируулах ба нэвтрүүлэгт боловсронгуй туршлах хурамдуулж үйлдэлгэн замыг нэвтрүүлжээ. Тусдаагийн Ваян Тай өртөөнэ күн дацааг дис дэвшүүлж, уран кэсгэн күн дацаанаа бараанаа галт хэрэгнээ нэвтрэгт тэрэг зөрх нөхслийг нөхөрлөн гүчрэгжүүлж, Жанжун Мё номын Тэмир замын нэмж байгуулах 2-р шугамын төмөн тоннооны күн дацаанаа галт хэргийг бэмэр юулах Батбек Сүрийг тавьжээгвэ. Залгаад, манай тоног төхөрөмжөөн оюунжуулан хамгаалахыг эдвэгэ таагүйлж, бэк уран бүс нь амар түвшнээ хамьяалалт эзэмдлийг чангатах нь Шинжангийн ерсийг газаараа зөөвөрлөх амар төвшин, дээр битэмжтэй саадго нэвтрэх их нэвтрэх замыг бүхэж арай байгуулна гэв.

0: Шинжангийн нарадуд хэлс хураанч мэн. Алтан шархал намрын 9 дугаар сард Цанжи жуугийн 300 дөрөн төм мо ковин залгаагаар хагаран боловсурж, машинчилтаар төлөрөнгүйгээр түйж хураах хугацаанд бүхтэлээр урж, өргөн уудам ковингийн газарт элүг хураалтын байдал илэрнэ. Цанжийн улсын Кёда Ажахуугийн дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсийн үлгэр үзүүлгөрнө. 20 төм мо удавийн Кёда Ажахуугийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэх зүрэн газарт гөрхтө. Том Келварийн ковинг түйх машин залгалт нь үргэлжилсэн ковингийн тармлын газарт эмх дараатайгаар ажиллаж, түйж хураах, ковинг цуглуулах, буудлах бүх явцыг нэг цогцчлон биелүүлж, 15 минут орчим бүрт нэг бодин жигт бойронка бахан келвартай ковингийн буудал аяндан келваржин газарт унна. Үлгэр үзүүлэх орно Лолунхагийн Дөкүн Лунх тараалингийн талбайн тарилтын өрх Танг Дөлийн Энжил 600 өнгөрөн мө ковинг таржээ. Тэр сөрүүлжүүлэгт хэлэхдээ сүйрэн газар уинч ковингийн газрын бүтээн байгуулалтыг бүкчаран акуулж, баримжаажуулын тарих, ус бордурыг нэг цогсжуулан нарилгжуулсан тармлын газрын хамьяарл, нискүрийн уянлаг ургамлын хамгаалалт зэрэг шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн арга барилдад түшиглэн, энэ жилийн ковингийн ургалтын байдал сайн болж, элүг хураалт олох эрэмслэлтэй байна. Энэ жил манай ковингийн муу бүрийн дүмдэж гаралт 550 кг кэрвэ. Энэ жил бас нэг элүг хураалттай жил болвай гэвэ. Энэ жилийн агаар баахан халуун болсон нөлөөгээр ковин өнгөрсөн жил мутгаас 10 хэдэн өдөр эрт боловсруу. Удаа Цанж жуугийн ковингийг машинчилтаар түйж хураах ажил нэгтэй бүх талаар явагдаж байна. Цанж жуугийн Кёда Ажахуу Кёда тусахна топчаан тарилтын үлс ба тараалингийн эми хамяарлтын салаа, тараалингийн машинчилтын хамяарлтын салаан дарга Гуанчжун Шуэн хэлэхтэн. Бүх чуугаар 528 ковинг түйх машиныг нэгдэлтэй төлөвлөн шилжүүлэн тохируулж, түйж хураах 1-р фронтыг хэргэлж, тараалингийн машиныг тохируулах, мэрэгчлийн жолаадлах гэх, ковинг хултан авах зэрэг ич бүрэн батламж үйлчилгийг зэргээр бутааруулж, ковинг түйж хураах ажилд бүх талаар батламж хангаж байна. Бараг залтаар Цанж жуугийн ковинг түйж хураах ажил 10-р сарын адгаар бүх талаар дуусна гэвэ.
1: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
2: Шинжаангийн радио телевизээр анч маань. Жангсуугийн Нантун хотын 12 дугаар хэсгийн Шинжаанг төслөх эмэмлэгийн анги тохон азарт нь гөрж алын журмын онцлолт гээг, мэрэгжлээр хавсарн төслөх, чидвэртний дахуулан заах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин, шилдэг эмэмлэгийн үйлчилгийг гулс шанаа олон төмнө хажууд кэргвэ. Гулс шанаа Үч он хуйхуй үндэстнээ сумна. Тогч юус тосхонд Нантунгийн эмэмлэгийн тусгай мэрэгжилд нь 81 настай Иминжан Мамут настнай гэрт өнгөрч, бие цогцын эрүүл мэндийн байцаалт гэж эм хэргэлж байгаа байдлыг харгуулж, эмэмлэгийн сэвлэлтэн төсөл тогтоов. Гулс шанд орж сууснаас нар Нантун хотын 12 дугаар хэсгийн Шинжаанг туслах эмэмлэгийн анги Кёда тусахнаар байнгын гүнзгээр нь алын журмын онцлолт гэж олон төмнө мадагтай зүйлд нэг нэгээр хариулдагч үн ахмад тусахна шатын эрүүл хамгаалалтын тасгаар боттой газарт нь гөрч эргэн явж байдал ойлгоно. Үндсэн шатын эмэмлэгийн үйлчилгээнаа хүчирхэг асуудал ба эмжигтэй талыг тодорхой ойлгов. Эмэмлэгийн анги эмчилгээнаа боттой ажиллагаа. Өвчнээ жишээг судлан ярилцах. Тусгай сэдвэр дахуулан заах зэрэг арга хэлбэрээр дамжин, гулс шанаа эмч сүйлэгчтэн уншлан нэмнэгчдэрийг бүх талаар дээгшлүүлвэ. Нантунгийн Шинжаанг туслах эмэмлэгийн ангийн тусгай мэрэгжилт нь гулс шанаа ардын эмэмлэгийн хураанд минчрүүлэх салаан дэд эрхлэгч дэмжээ авахыг хэлэхтэй. Эдэр тутмын мэс засал кек юуст хажуудаан байлган дахуулан зааж, кючертай, төвөгтэй, күнд, аюултай минчрүүлэг өвчнээ жишээ чиглүүлэн хамтар дакин дүнгэн судлан ярилцаж, буттай хэрглэгээнэ туршилгаан салат аскин хамт ажиллагстайгаан хуваалцсан, мэрэгжлээн салат аскт үлдэнэ гэвэ. Урж суусан 3 өнгөрөө сараснаар эмэмлэгийн анги нийт 1600 өнгөрөө күн удаагийн өвчтнийг уншлан нэмнэж, 515 өвчтнээ мэс заслыг жолаадан гээж, таун зүйлийн эмэмлэгийн шин мэрэгжил, шин төрөл зүйлийг боттааруулж, бас тус газрын эмэмлэгийн 10 голлогч гүчийг сунгун тэмэлж, Нантун дуудуулан давтан боловсруулж

0: суралцуул бай. Гулс шана ард нэмлэгийн хорон шээс шүйрүүлэх гадар салаан дээд эрхлэгч Лювбо Хэлхтэн. Шинжаан туслах тусгай мэрэгжилтнээ авчирсан шин ойлгогдох нь шин мэрэгжилт төшөглөн салаа тасгийн уншлуун нэмлэг кепча тасралтгүй эргэжвэ. Бидэн бас үргэлжлэн сурсан мэрэгжлэн ашиглан үйлчилгээний чидүрээн үргэлжлэн дээгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн Наратут хэлс хураан Эренкалсан чимэн тэргэл сарын байрын амралтын хугацаанд Манур Налва галзуур өөрмсөн онцлогтой суйлаар арта ашиг хүртэх аль улан хөдөлвөр гаргаж улан тэмнээ амралтын өдрийн амьдралыг баялагжуулва. Гэгэн сар өгтөрхүүд гэрэлтэж шүмрийн гэрэл гэлэлснэ. 9-р сарын 25-ны өдөр сар тэргэлцсэн тэргэл сарын баяр хайраар бэлгсэн цастах утгийг 2026 нууна Алтай хотын тэргэл сарын баярын ширс гол сэдвдэг хөдөлвөр эхэлвэ. Гэрийн газаак нийтийн ашигтуд үг хөгжмийн үдшилэг, бодисын бүсэл соёлын өв, ардын зан хуулийг бэйчлэн ойлгох, өнгө илгэрэн солонгорсон нүд гэлсэм цэцэгт цаасан пожангийн үсүүлэх зэрэг хөдөлвөрийн Алтай хум күр хөгжаантай амьдралын үр амьсгалаар бэлхэж, бодисын бүсэл соёлын өвийн сөөгийн зах дэлгүртө төлөрч, алуун тусна олон түм ба зугаасгчид цөм гэрэлтэн сар ба дууна айс сулулцгсан цастуу хотын тэргэл сарын баярын өвдөж найртай хамтар уралцва. Алтай хотын ард Алай Муратбек хэлхтэн хөдөлвөрийн агуулгын маш баялаг байна. Бодисын бүсэл соёлын өвийн цуглараа маягаар төөрч дунлуугийн унших таах тоглоомд уралцлаа. Урагарын гэринэн хажууд дээр кэр хэмжээнэ нийтийн ашигтуд үг хөгжмийн үдшилгийг үзвэ. Бас өн килограмм солонгорсон нүд гэлсэм цэцэг цаасан пожангийн үзүүлгийг үзж, баяр күртэгээр тэргэл сарын баяраан өнгөрүүлсэндэн сэтгэлд унцгаа дулаахан санагдаж байна гэвэ. Хутан хут сар тэргэл шиш күнлөний гэгүүлж, гэр улстай хамтар тэргэл сарын баяраан өнгөрүүлээ гэг тэргэл сарын баярын гол сэдвтэй ширс соёлын хөдөлвөр өрнөөлвэ. Хутан хутын Туанжи өргөн толгоон Вэмбин цуглараа маамад, Дунлуугийн унших таах үрт хонкол, шүлэг дуулуулын хариулт хариулах, чүйгэнд шидэн оруулах цуглараан, гар урлуулын дунлуу үйлдэн кексэрг арун хэдэн сүйлийн үйдэлцгэ хөдөлвөрийн бийчлэн ойлгу урн зэрэгцэн жигсайгдэж, алуын тусна олон түм наар цаар сүлжилдэж, шүлэг дуулуулыг сонирхож, ардын сан үйлийг сонирхож, баяр баясгалын дундо дундуудын шилдэг уламжлалт соёлын татах гүчийг мэдэрвэ. Хутан хотын ард гаутунтун хэлхтэн тухайн царанд маш улан баялаг сайхан агуулгатай бодисын бүсэл соёлын өвийн төрөл зүйлийг бэйчлэн ойлгож их ололттай болва гэвэ. Яншар шин тэргэл сарын баярын эртнээ шүлэг дуулуулын сүлжэнэ мэдлэгийн мураца явуулж улан тэмнийг сэдв хариулахын явцдаа тэргэл сарын баярыг мэдрүүлвэ. Хамил хотын уран зургийн ордон тэргэл сарын баярт гар урлуулаар булсаж хамтдан тэргэл сарын баярыг өнгөрүүлээ гэх гэрийн ахмад болон күхтийн хөлбөр өрнөлж, гэрийн ахмад күхтэйгэн хамжилсан өгсөрж, засал чимглэл нааж, гэрийн ахмад болон күхтийн сан сайхан цаг мөчийг хамтаар өнгөрүүлвэ. Шинжаангийн олон улсын их базарын явган зээлийн төвтгөө тайзанд сүйдэндан 1000 дууна өмд бүтсэн гэх дундад улсын олон үеийн уламжлалт дундуудын хувцсана үзүүлгийн тоглолт гайхам сайхан явагдаж, Чин улс хан улсын сүрлэг сайхан, Ви улс чин улсын эрхэмсэг, Тан улс сун улсын бадралт үйн кеп намбаг дараалан тайзанд гаргаж, Чанго сарандаа түйлсийн, Цэцэг зүйсэн ордна зарцу өхөн зэрг онцлогтай тоглолтыг ээлжлэн тоглж, Бөжиглөгчөөд хансан кийсгэн нахалзан бөжгэлж, Дундудын уламжлалт хувцас заслын гой сайхны зугаасгчийн анхаарлыг татва, Сычуана зугаасгч Ван Ампин хэлхтэн, Энд адил бус үр амьсгалыг мэдэрвэ. Тэд наа хувцас заслын бэр их сайхан байна. Бидэн бас зарим ахар хараана давтанч сүйдрэлж авба. Тэргэл сарын баяраан энд маш утга агуулгатай өнгөрүүлвэ гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Балагны мэдээлснээр болвол Тэргэл сарын баярын амралтын хугацаанд Эрэмч хотын музей Тэргэл сарын баярын гол сэдэвт соёлын ширс хөдөлвөр гаргаж улаараа изүүлгийг үзж бийчлэн ойлгох дунд уламжлалт баярын өдрөнд татах гүчийг мэдэрвэ. Амралтын хугацаанд Эрэмч хотын музейн зуршлын өсвөлнгийг Кевин Ёсаар нээж, Тэргэл сарын баярын ардын зан үйлэн тайлэмж, уламжлалт гар урлуулт гээх бийч ойлголт

0: Тэргэл сарын баярын гол сэдэвт нийгмийн харилцаанаа бага хязгаарлан тэнхим. Төкен дурсгал зүйлсийн гол сэдэвт замчлах хэрэг зэрэг хөтөлбөрийг зэргээр өрнөөлвэ. 3 дугаар давхурдах чин улс иргэн улсын үеийн боттой үзэм зугаацгчд музейн доторх үйлдэлцэл кейк тоглогчийг дагч талур урдна үергийг биелүүл даруу зугаацгчд музейн доторх үйлдэлцэл кейк тоглогчийг дагч талур урдна үергийг биелүүл даруу мөнгөн билет олж болно. Мөнгөн билетээрэн зээлн орноос үнөрт үүт юэбин зэрэг онцлогтой соёлын битайлж үлдэхнэ бэлэг сулж явж болно. Шан Юфэй эштэйгэн хамт үсгэлэн тойржээ. Тэр сурвалжлагчд хэлэхдээ маш сонирхолтой байна. Бас маш олон мөнгөн билет олвоо. Би нэг юэбин сулж эждэн идүүлж, эждэн тэргэл сарын баярын мэнд көргнэ гэв. Уулсцлын хэлбэрийн бот тахуугийн тоглолт, элвэг баялаг үйлдэлцлийн бич ойлголт нь кёктиг наатхан дахуу суралцуулж, тэг ардын зан үйлийг ойлгуулж, үзж сонснаа нэмэгдүүлж, эрмэц тэргэл сарын баяр өнгөрүүлвэ. Бидсэн бус соёлын нэвийг бичлэн ойлгох орн фаалан зураг, тарааны сөрлийн зураг, гуйрын шүүмэл зэрэг бидсэн бус соёлын нэвийн төрөл зүйл нь зугаацчдыг зогсч бичлэн ойлгох татва. Сүнхэт орнаас ирсэн зугаацгч Жаня Чигийн нэг гэрэн таван гүн машин тэргээрэн Шинжаан дэрж тусгаална нэг өдөр сунгана музейд хөрч тойрон үзвэ. Тэр хэлэхдээ миний скар энэ доторг фаалн гуйр шүүмлийн гар урлал нь маш цагаарсан байна. Учир нь тэр нь цаг болон оюун чидлийн хурамтлаар дамжин тэгээд ийм уран дүрслэг хийж чадна. Их сайхан түн үзүүштэй байна гэвэ. Юнес газар Үрэмж хотын музей бас ширс бичлэн ойлгох хөтөлбөр гаргаж музейд хадгалж байгаа Төкен дурсгал зүйлсийн доторх Сарба гэр хотлаараа цуглуурах үлгэрийг тайлбарлав. Үрэмж хотын нарт Жанчан тусгаална Көктэн дахуул нэрч тойрон үзвэ. Тэр хэлэхдээ энэ урамсгал нь маш сайн байна. Ийг бас эврээн гараараа хөдлөгж харилцан үйлдэлцэж болно. Маш шин сэвэн санагдва. Кёкд маш сонирхолтой байна гэвэ. Үрэмж хотын музейн тайлбарлагч Патгүл хэлэхдээ бидэн тэргэл сарын баярын ширс хөтөлбөрийг ашиглаж хотын нар болон зугаацчдыг музейд тойрон үсгэх ёсд уламжлалт баярын өдөр нь татах гүчиг уулзалцлын хэлбэрээр мэдрүүлж нэг соёлын агуулгатхантай тэргэл сарын баярыг өнгөрүүлэхийг хүсэж байна. Улсын баярын хугацаанд бидэн бас 10 хэдэн зүйлийн гайхамсайхан хөтөлбөр гарах гэж төсөлж байна. Эргэн олон хотын нарт үргэлжлэн анхаарлаа тавин оролцохыг баярлан өгч байна гэвэ.
1: Шинжаангийн нарад үтэлс хураанч мэн энэ жил тэргэл сарын баяр улсын баяр давхцаж амралтын хугацаага нийлүүлэн аялахын хул замын зугаацлын зах дэлгүүрийн көгжантай байдлыг дайчилвэ. Туу баримтд илрүүлсээр болвол Кэд уту амралтын хугацаа нь хул замын аялалын хэрэгцээ шаардлагыг хангаж, Шинжаан бүхэлсийн амралтын хугацааг нийлүүлэн зугаацах халамжлалтай зорилтын газар болж, Шинжаангийн алтан шархал намрын хул замын зугаацлын зугаацгчдийн таашаалыг ихэрүүлж байна. Шээчэн тавцангийн туу баримтыг илрүүлснээр болвол, амралтын хугацааг нийлүүлэн аялах хэлбэрийн аялан зугаацах саруухийн хугацааг утгахж, аялалын бүтцэдчгээ дахалтан хуурилт гарва. Тэргэл сарын баярын амралтын хугацаа нь өөр замын зугаацлаар гол болгож, улсын баярын хугацаанд мүж алсалсан зугаацлын эзлэх харьцлын сунаа 80% болон дээгшилж, хул замын зугаацлын гол урсгал болж, хагас яху тооноо зугаацгчдийн амралтын хугацааг нийлүүлэн аялах хугацааны 8 өдрөөс давж, гүйцэс амралтын хугацаа нь Шинжаанд хүрчи гүнзгий зугаацхыг халамжилтай сунгалт болгоо. Үрэмчийн бүх Шинжаангийн зугаацлын төвлөрлөн тархах төв болсна хөвд ханас Или зэрэг газрыг хулувж өөрмөц онцлогтой Шинжаангийн намрын нөөнг үзэмжин гадар уртна их хэмжээна зугаацгчдыг Шинжаанд татна ирүүлж альва том зугаацлын үйлчилгээнэ газар намрын үдрлийн зугаацгчдыг клан аху бэлтгэл ажиллаа сайнаар хийж байна. Шинжаангийн шүншин нэрэмжтэй олон улсын зугаацлын үйлчилгээний газрын хязгаарт компани Кэрэг мэдгчдийн дарга шүншин хэрэгтэн 7 дугаар сард төлөвлөгөө нэгтэй хийсэн билээ. 9 дугаар сарын зугаацгчдийн зах алх

0: нэгтэй дуусваа. Тэр мэртэн 10 дугаар сард зугаацлын бэлгэм зугаацгчдийн закаалгыг нэгтэй 10 дугаар сарын дундш гүртэл хүлэн авба. Зугаацлын шугам замын талаар голд ил ханас бас өмн Шинжангийн хашгир зэрэг газартаа барилдуулан тогтааж залуучууд байхаар барахгүй бас настаачууд түнчлэн зарим худалдааны явдлын гээч бас гэр бүлэрэн цуглуурын явж байгаа хүмс байна. Улнаа энэ жилийн зугаацлын идэвхтэй маш дээр байна гэвэ. Төв баримт илрүүлснээр болвол Шинжангийн бүхэл цогцын сой зугаацлын урчлон закаалсан хэмжээ адил хугацаантаас сууна 50% нэмэгдэж үүнд нисклийн билет, галт хэрэгнэ билетийн урчлон закаалсан хэмжээ адил хугацаантаас сууна 51% нэмэгдэж Гичин буудл Ардын уран сууцын буудлын урчлон закаалсан хэмжээ адил хугацаантаас сууна 49% нэмэгдэж Үзмчин орно урчлон закаалсан хэмжээ адил хугацаантаас сууна 37% нэмэгдвэ. Альва том зугаацлын үйлчилгээ газар өмд хойд Шинжангийн намрын өдрийн шугам самыг шилэгжүүлж, Күлэн Ахуй үйлчилгээ төгөлөржүүлж, зугаацгчдын бийч ойлголтыг батламжилж байна.
1: Шинжанг радио телевизхоран чимэн. 9-р сарын 25-ны өдөр 3-р хуцаанаа Шинжангийн хашхрын соёлын ажилсан өсгөлнгийн арлжаанаа цуглараа нэхэлж, нийт 230 нэмгрүү ажахул өсгөлнгийн цуглараан дурлцваа. Тус удаагийн өсгөлнгийн цуглараанд гэр доторх болон гэрийн газаак 2 их үзүүлгэн орон багтнаа. Өсгөлнгийн талбай нь 1 түмэн 300 тэгш дөрвөлжин метрт гөрч, хашхрын соёл зугаалсан ажилсан содон битэл, аймаг жуугийн соёл зугаалсан ажилсан содон битэл, Шинжаан туслах мүж хотын соёл зугаалсан ажилсан онцлог зэрэг 16 гол сэдвт үзүүлгэн орон гаргасан байна. Одоогийн соёлын битэлж үйлдэхнэ үзүүлгийн оронд Шинжаангийн дотор газаагаас ирсэн ажаах улмууд маш олон эвэрмэг зонслогтой соёлын битэлж үйлдэхнээ авчирва. Эсвэлэн дурлсан ажаах ул болох Шинжаангийн Шинглүү нэрэмжит соёлын битэлж хязгаарт хариуцлагат компани Еринка Закрал Сүнлай сурвалжлагчд хэлэхдээ одоо бидэн жинсэн дотор самц нисгэлчнэ ширс үйлдэхний гаргаж тохон царангаас шууд хулдан авч уулна гэвэ. Тоочлсон соёл зугаацлын үзүүлгэн оронд нэг хэсэг хошуурл соёл зугаацлын тоочлсон бичлэн ялгах тоног төхрөмжийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж AI үзүүлгэн замчлуур машин VR нүдэн шил 3D шилгөө харааг бичлэн ялгах тоног төхрөмж зэрэг нь тойрон үзэгчдэн анхаардаг ихэр татва. Өсгөлөн дурлсан ажаах ул болох Шанхай Юйшин нэрэмжит соёл зүйлшлүүрийн хязгаарт компани хэрэг мэдэгчдэн дарга Вангбу хэлэхтэн. Бидний энэ удаагийн авчирсан энэ үйлдэл нь маш кэнгэн дэсэн байж, зөвхөн нэг нүдэн шил тоочлсон агуулгыг оруулж, киногийн хэлбэрээр дамжин, аль нэг ахуй байдлыг үүсэлцлэн хэлбэрээр бичлэн ойлгож болно гэвэ. Тус хуцааны өсвөлгийн цуглараа нь 3 өдрийн хугацаатай явагдах бэгэд, энэ хугацаанд бас соёл зугаалсан ажаах хүлийн төрөл зүйл, үйлдэхнээ танилцуулгыг зөвдөлдсөн залгуулдуулах хурл үрийг зэргээр явагдуулнаа.

0: Хөхөмдөг бол тунлаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Хөдөн утгатай кэвжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
1: Хөдөн утгыг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Хөдөн утгыг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгэе.
0: Шинжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн Хөдөн утгын кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гэнэсэн онцгой сайн байцгаан та. Шинжаг нарад телесхрон Монгол хэл нарад огин кэдан утгын хөвлөлт нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа ган мэндэлсэн золглаа. За би охлог хөтлөгч тий баяр та болно. Эргэн гэнэсэн онцгой технэнудаг нэвтрэхэн. Кириасяна онцгой нисэнго төршин тарьж кэдад усна ажилэсиг цэцгэлэн хөвжлөгтэй чидэмж олгосон. Шаярсяна нуттан мусн ордон мэрдэн махмат. Шубуг тежэн үзлэх баялын замаар замсан. Цунам бодо хултан авах уу яралтай хүлэр эндэснад дуусч бэхчилд. Пигулсар нийт нэгдүнсэр тонна тараа хултан авсан. Дундусн сансар нэртэн. Сансар нийтш ногана крэлэнгэн тэрлэн замд 14 зүйлэн ургамлыг бөөжсэн зэрэг авалгы байршилаа. За удахгүй нэвтрэлгэн дэлгэрэн гоглог хэлэн ав сонсголо. Нэвтрэлгийн Шинжаанг нарадад хэлсхран слүштин шин зүйтрийн хэрлэгчний үйлчлэлтэй зэрэг нэвтрэлнэ. Сонсчд миний эргүүлэн сонсч болно.

0: Бүгд нарантх дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүхтэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм Кёда нутгийн хүсэл эрмслэр билхэм. Кёда нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Күнлэн улын хойд бэлэн Кирэшэна, Кюхиар сумна, Одарг тусганд, Алус хол гонгшгаас урулсан, Ховур тэм дөрмөгэн иши, Нисэнгояг намар нарна гэрлдэй үйлэн урхж байла. Ном нуга напсан гоб гудан дэлгэдэж, яг л ухлаад нэг-нэг мөр, мөрлэн жигсэн байлдгсэг харагдана. Эм ухла эм Шинжанг ховурхан байх Нисэнгоо тарих төршлийн тарилан газар болох вэ гэд. Мэж Шинжанг нь эм дурнаас эмсэх, Умаар дурндуу тарих явсдаг бас нэг нь эндэслэн урхсан юр болох юм. За тэглоодо хэдэн туснаар эргэн явж, цэцгэлэл хөдөг өсгөд гараар нь гон шиг нь Нисэнгоо эм Шинжанг тарьсанаас хуур ургалтын ямар байх тухай ойлгоё. Тарилтны өрх, жамын дүн, тарилны газрын даланд явгалан сууж, нэдний амдг, сургаан муу Нисэнгоогийн газрын хараад, чирад өрн энэ амтгал тодорно. Тэр хэлэгтэн, Нисэнгоо Кёлнгаар ухлаа газартай болж, тардаг боловч, суялсанаас хуур харин, гуудан бухлаад дээг сургач, өдөр болгон бухлаа бэр хөрөлтав юм. Нэдэн жил хэдэн арван суур Нисэнгоогийн төршин тарьсанд, унцгаа амтайхан болов. Улнаар бухлаа бэр, амтай

байна гэж хэлж гээ. Бир амтай байна гэж хэлээ гэв. Юмш нэгэн загтэлэрт нисэнгог утх цаагаар ухлаа. Гадар урнаас шилжилэн зөөлөгтө тишгэлжээ. Үн тамир танд хэрэгсэл шаардлагаар ухлаа. Их боловч гээ. Тус гад тохлоо зэрэгтэйгээр төршин тарих юм харин их гээ цойхон байваа. Тусна хамтран ажаах нь уян буура. Уламжлалтад тармилын хирашгийг дурцсан байх. Хүчтэй асуудал шийдэрхэн талаа. Удараг тусхна. Харцааны энке амтайхан тармилын лисиг көгжөлөгтө тавьсан байна. Кёкер сумна засан дурдна. Загтэлэрний нэг файлыг тусгаалan залуу тулжээ. Төрөл зүйн хөрөнгө банкыг эрэмшин болжээ. Тусгаа мэрэгжлийн тарилтын мэрэгжлээр уруулжээ. Тараалан мэрэгжлийн тусгаа мэрэгжлийг салж, сектор суулган, санд жолоодулжээ. Төрөл зүйлийг шинэн сунгажээ. Ус бордрыг тохируулан эзэмдэхээс аваад. Зам мэрэг ухлаа зур. Зам мэрэг зуржил хөвгөлгэй. Гэмэ уурхаан хүнэлэг. Зэрэг бузурдлыг сэргаалan зас гүртлэг. Бик апсту баримжаажилсан мэрэгжлийн тулаар л хангаваа. Тус тусхан кэлэмдэ тарих ба ил газарт тарихыг уйлуулсан хоёр зүйлийн тарилтын арга. Сэргээр акулах уу туршилтын хэлбэрийг гард шив. Аль бус уурчин тойрондх нисэнгог нь ургалтын эндрэл. Шикрийн хурмтал ба гаралт шин байдлын системээр адилдах чи. Эм шинжаанд уур амьсгал тохирох уу уран нутгчсан тарилтын мэрэгжлийг алх мармаар сүйгчил ба. Удаа туршин тарсны өрөө хэмжээ нэлээд сайн болж нисэнгог нь ургалтын байдлын баярлуучтай байна. Нисэнгог эм шинжаанд харь гоохла нэгэн зэрэгта туршилт толно. Кёкер сумна дээд дарга. Махмуд Абдким хэлэгтэй. Бид нурдаар ухлаа өлхөр зүйлжээ. Цагаар ухлаа бикталыг дайшлахын баримтлал шээ. Энэ жил хураал бикт усна тарааш нөркийг залуулдуулна. Тарих тухлаа алх малмар котлон жолооч. Унсалта. Тэжэн өлөх нь амар хад биш юм. Мардан малаа жаахын тэжэн өлөх тусгай мэрэгжлийн давуулагтаа гүйс бадруулжээ. Кечалын танкинд сүрсэн зүйлсэн. Үйлдэг нь читэр болгонд хөрүүл байна. Өдөр дутмын хамааралтай тэр өдөр бүр хашаагаан нарин цэвэрлж, өвс цэжаврыг нарин имба нэмж, шүү бүгэн цог зүлдэн байдлыг нэг нэгээр ажиглж, кэм бус байдлыг цаг дарууд нь улж мэтхэн хамт шийдвэрлэг байна. Үргэлэн бөжлөх гоцаад тэр шинэ ухаанчаар сунган бөжлөх ба нарин имбагаар кэлэлхээр дамжин бүгэн сүргэн яс синдэг дээгшлэгийг чихэлжилж, дэрсэн зүргэн кепчааг тогтнаар өргөтгсөн байна. Тэжааг гоцаад тэр тухан азрын тэжаавар өсний файлгыг зогсдоо тааруулж өөр нэртгийг гаргасан мэт тань шин тэжаалын төвсөртэй байхыг батламжилж яг имэрхүү ажиглах уу тэмдэглэх үү тэншаарлыг нарилгсан хамаарлын хэлээрэн чинэр цайта бүгэн цусны дэврийг хураахуулаад бүгэн сүргийн амьдрах хэмжээг баталж тэгвэнэ үйлдэхнэн зах төлөвтэй план танигдж план танигдсаг батдаг сүйр тавьсан байна. Анх эхэлсэн аран хэдэн шүбг туршин тэжаакаас эхлэн удаа жирен дөрөн шүбг тэжэн үйлдэхийг хэвчээд болох гэртлээ. Мэрдан лапнар уушлах хөвгөлсөн замаар замнаа. Унсагта тэжэн үйлдэх үйлс эрхлэх амжилт бүтэмж улахар яарч болохгүй. Ергш чинэ шинсгий батламжсан урдл дуруу. Кепчааг ухлаа тогтноор өргөдөх хэрэгтэй гэдгийг ухлаа тэрхэлсэн гэж мэддэг. Удаа твэнэ тэжэн үйлдэх талбаа нь хөрөн дэрн тайрта болж. Бүгэн тусна өөрөн гаралт амглаа жил дараалан дээгшилж үйлдэхнэ борлуулалтын зам боохлаа. Алхам алмархны өргөжж байна. Иргэшин дохой ярах та тэр ихтгэл төгөлдөр ирэх харагтай. Өргөжлөн кепчаагаа нөрөгдөгч. Өргөжлөн биежлэх мэрэгдлийг дээгшилхэн. Бүгэн сөргөн тоог хоорзууд хөргөж. Шүү бүх тажаан үлхийг. Кела тосгонд жингтар ухлаа кепчаажулна. Ажуул сулган бөлдүүлнэ гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол нь болвол

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай кейкийн даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээтэ байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх тэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Биктолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбэн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Эргэн сонсдоо. Тэргэн сарын баяр болж, улсын баяр хөрч ирэхэд тачирмаараа. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгэн бас Экулстаган. Би Экулстаган. Бүгд наранд улс таныг мартахгүй ба. Би Экулстаган. Тэнгэр улны өрхөгтөн. Гэр улс нь хайр сэтгэлгэ. Гэгэ. Хоёр дугаарыг нэм байршилж та нарт. Ман улс нь гавьяад хэмсгийгэд. Тэнгэр улн энэ хойд бийн. Битэн байгуултын үлгэргийг таньцуулах болно.

0: Вьетнам тунд алсан техникийн үндэстэй алуулан гинзгсэн нэрэн сэлгэсэн байдаг. Жаадхнуудаа та нартаа нь Вьетнамд тулсан таныг мартах ба дугаардаг анхаарал хандуулъя. Жаадхнуудаа би их устдаг. Вьетнамд тулсан таныг мартах ба дугаардаг анхаарал хандуулъя.
1: Би Эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
0: Хөх шаралж нэдэг үйлгч туй уу юу? 1930 оны 12 дугаар сард туй уу юу? Жожанг Нингбо төрж. Твинэ нэрэн шүлэглэл номоос ирэлтэ байгаад нэг насан хөх шаралда хөв барилтаа болсон шиг байв. 1955 онд Бэжнэ эмнэлэг нь дээд сургуулийн эмн ухаанаас салраас төгснөний дараа тэр дундуусан гитэд эмнэлэг нь шинэ ухаанаа Крайлинг нь гитэд эм сулгах газарт хуваагдан удаа хүртэл ажиллаж байна.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг Виктор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.

онгод шүү да. Хэрчэн газар орныг хамарч. Тикашин сурга таард кемерлэн хадгалах. Сэвлхэс аваад тохролын хөргөө хөртгөө. Нэгэн цогц гсэн хангалан хэлгэсэн батламж хангаж. Хэрчэн газар орна кэрлэлсэн хамгийн төргнэр. Тус эдэртэн бохлаа хөргөө. Тика шин сургав. Идэнэг сүлжаагаар хулдан авах. Би чалгалтыг эдэлж болно.

Шинжангын радио телевизийн сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Бигд нарандахад дундад ард улсын инстна бэлхэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлв. Инстна бэлхэмдэл болвол манай улсын аливаа инстна ардын амин судас мэн.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн төлөв маань энэ хэрэг өнөрлөх боллоо. Та бүхнийг л сонсон баярлалаа. Нэг олон авлага сонсох эхлээ. Та нар бас Слүштин Кэрлишний үлсрийг буулганд сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэл нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагийн татсан.
2: Утхурлагийн татсан.
1: Утхурлагийн татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагийн татсан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагийн татсан.
3: Гүнээ сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 27-ны өдөр, гэргийн өдөр. Шинжангийн Ароди телесхороо Монгол кино Ароди үгийн уянгадуу хангнагсан утхурлагийн тавцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгаж байна. Би хөтлөгч бу юм бэлэг. Гүнээ сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагийн тавцаг нэвтрүүлгээр та бүхэндээ мөрөөдөлтэй сэтгэл бидэн

хэмдэн кэслэнган кэшэлдэгч. Үсгэн сайхан ханас сэргээ уянхтуу сайхан дүүмүүдээ сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн эхэндэ Ли Дэлгэр Югайсигийн Зукаж Баян Хуарын дуусан мөрөдөлтөө сэтгэлгээхдүү та бүхнээ сонирхт хөргийа.

0: Түнээ сонсогчдаа уян дуунаа куртал болсон утгуурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэл хөтлөн нэвтрүүлэг ба тавхнагнаа сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телескураан Solution-ийн шинэ зөвшөөрлийн хэрэглэшин өөчлөлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно. Дараач нэвтрүүлгийг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу.
1: Цагаа цагчмэй олаа цагаа халаа.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн сонсон. Эргэн сонсон самайзган та. Шинжаг нарад телевизхран Монгол хэл нарад огин эрн мэндин хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаган мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн сонсдоо. Мануусын байцааж шилгэн байцаас нь эрдэнгийг мужалсан харилсан мэдэршээ болох хамтлаар эдлхийг ахуулж Эрн мэндийн нэлсон дон сэвмэлэг тусгэмдийн чилатан яхийг ахуулсан. Бигулсан тэлэс үүг нь худал хөөрмөгаар ухаарлсан эмэмдгийн зарыг нэгтэй бигталаар арилгасан. Зэрэгтэй давтамжин амнасыг ягжин нөлөөлгүй. Жаадахнуудаа эрн мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгээр агуулыг хамтаа нөлөгөө. Кюланав сонсон баяр нутгч анам. Манай нэвтрэлгийг Шинжаанг нараада тэлэсхран сүлүштин шин зүйсрин кэлэшний үстө зэрэгээр нэвтрэлнэ. Сонсчит минь эргэлэн сонсч болно.

Бигд найрамдахад дундад ард улсын инстнэ бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бигд найрамдахад дундад ард улсын инстнэ бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хууль

0: эрүүл мэндийн сонин медальнаа түргэн дамжуулах.
1: Эргэн ирэх сонсда. Нэвтрүүлгэн дэхэнд эрүүл мэндийн сонин медальнаа түргэн дамжуул дугаараар хувир медаль дамжуулъя. Сонсгонора шидэр. Улсын ярил хамгаал эрин мэндийн сувил хариу загтал нийтлж улс нь дэсэн. Пикардын эрин мэндийн туучилсан хамаарлын тавцангийн байгуулна. Эмэнгийн тоо баримтын Кирлигана хөвжөлт хийгээд Чилада хамт хэрлэх хулбалта сануулга сануулдурлагд хариулт өгвө. Хариулт өгтөн зааж гаргасан нь Пикардын эрин мэндийн туучилсан уян жигсэн байгуултыг агуулх талаар улс мужин байрлуулсан. Пикардын эрин мэндийн сүрэг сангийн тавцангийн чидэмжийг төгөлөржүүлж Ойнчи эрин мэндийн гол тоо баримтын цуглуулыг цуглуулах ба эрин мэндийн тоо баримтын байгламж алслуулах уран бис алслахсан хамтар эдэлж шилжүүлэн үсгэ зэрэг айлар сүйр болгоч бик уран бис нь эрин мэндийн сүрэг сангийг хамтар эдэлх ба эмэмгийн тухаасны айлын хамжилцааг хилэлхийг ахуулж байсаах шилгэн байцаасны үрдэнгийг мужи алсан харилсан бедэрч хамтар эдэлхийг алх малхмаар биелүүлнэ. Энэ хамт эрин мэндийн электрон дан сэвхмэнийг тус гэмдийн нээж хүүхэмнэ эрин мэндийн зург дэрсэ эрин мэндийн эмчилгэ айл өвчтгийг хурцлан сэрэмжлэх зэрэг үйлчлэг хангаж сугал ардын хүүхэмнэ өвчин даглаг сэргаал нэмдэх ба эрин мэндийн хамааралтыг бикэлгасан бик үйлийн битүү загарг нь үйлчлэг хангана. Тоо баримтын хэрэгэлбийг хамтар эдлэхин талаар тоо баримтын хүчин зүйл ба эмчилгэ эрин мэндийн гүнзгий уулсцуулах айлг өргөлжд навхуулж Ерэн хамбал, ерэн мэндийн ажил төрлийн итгэмжтэй тоо баримтын уран зааг нь шинийг үсгүй хөвжөлт хийгээд дээр асын үтэй тоо баримтын цуглуулын байгуул зэрэг айлг өрнүүлж ерэн мэндийн эмчилгээнаа тоо баримтын яг чулаатайг яг байлгийг чулаатай хамтар эдлгийг чангадагч тоо баримтыг нэн ашиглахыг тасралгаар гүнзгийрүүлнэ. Улсын тоо баримтын товчхан хурдгаар хэсгэн итгэмжтэй тоо баримтын уран зааг нь туршилтын зэг нь айлыг цагдааруудан тохируулна зохион байгуулалт дөрдөлж итгэмжтэй тоо баримтын уран заа ба AI-г уйлдуулах ус сулан хэрэглэх туршилтын цагийг өрнүүлнэ. Үүн хамт зангилаг нь баримжааг судлын үйлдэхийг төрөгтгч итгэмж тоо баримтын уран зааг нь нийлдэг чинэр сүйр үйлчлэгийг шилжүүлнэ гэв. Сонсгонраа шидэр. Улсын төрөвдлийн ухаан сони медана алан гэрээс иргэлсэн 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн алхмыг алгасан гэх ширэс гол сэдвтэ. Сони медана нийтлэг хуралд улсын нарадад хэлсэн Эренка топчана холбоо.
2: Энэ нууцанд чанга хамгаалж байсан болохоор тедэн зөвхөн их гэмжана сони медалийн дотраас кэсэг бүсэг үг өглөөрэр хэрэгцээтэй сүрэг зангийг хайдаг байваа. Материалгүй туршлахгүй өнөөдөр Чанжин 1 дугаар номер цэмийн шонголонгцыг далайн цэрэгт жинкнаар тушаан хэрглүүлж дундад улс делкатг тавдагч цэмийн шонголонгцтай улс болсон байна. Цэмийн шонголонгцыг судлын нийлтгэд оролцсноос эхлэн бодвол Хуанг Шихуа хамт ажиллагсадтайг нь 10 жил хүрэхгүй ах хугацааг хэрэгсжээ. 1988 онд дундад улсын цэмийн шонголонгц анх удаа Төлийн гүнд шонгох туршилт хэвэ. Онгосон дээрх кэзрин чинээ нэг хэсэг болот хадсын усан дорко хэдэн сум метрт нэг тоннагаас дээгшгэ даралтыг даах болохоор ямар ч нэг хэсгийн асуудлын бүр онгоц эвдэрч кюмнюк аюулыг үсгэж мэднэ. Чанвэша нэмэрт Американ цэмийн шонгол онгоц даруй гүнд шонгох туршилт чивж нэг зун 29 кюмн цэмдэн эндэл учирсан юм. Шонгогчд айж сүрдэж байхыг үзээд 24 настай Хуан Шихуа би та нартай хамт шонгоё гэж хэлээд тэр эврин биеэр нь шонгол онцд суугаад төлийн гүнд хөрч туршилтын төгс амжилт олсон байна. Нууцыг хамгаалахын тулд Хуан Шихуа 30 жил овг нэрээ нууж гэрэн күмс тагаан харьцсангүй

0: 1987 онд Крад гэрэлцэн алдар гавьяатай боловч гэлрүүлэхнэргүй амьдрал гэх нэг хувь медалийн нуран сокалын 93 настай ээжинкийн гарт илгээгдэн хөргөд ачлалын сэтгэлгүй гэж бодож байсан Ковийн харин үгийн нь харамгаа сэтгэж тэнгэр газрыг дунслогом их явдал хийж байсныг наст нь тэгээд уулж мэджээ. 2025 оны 2-р сарын 6-ны өдөр Хуан Шихуа Уханд 99 настай дан нас баржээ.
1: Эргэн өнөө сонсдоо удаа би экулстаган тэнгэр уулын үргөөгтэн гэрүүлсэн хайрцалт дугаар арна. Тарим газарт чимэн хажилсан андар нэр шүүжи кимагсэн. Жин шопингийг таньсуулъя.
2: Би экулстаган тэнгэр уулын үргөөгтэн гэрүүлсэн хайр сэтгэлэг. Тармилын газартаа чирмэн ажилсан анрын нүршүүжиг хэмэгтсэн Жэн Шопин. Жэн Шопин болбола Гэнсүмжийн Гуулан Шана комун 1990 онд төржээ. 2010 онд энэ охин Алс холын Тарапта аймгийн Савали хотын Улаан усан балгасна Сангунлиан тосгонд морджээ. Ковин тарх өкөр хойд ажахаас эхлэн сурч өдөр бүр эрцээхаас өмнө тармилын газартаа гөрч хөдөлмөрлөн Тэмцгээ эрч зэрэг танд өшгөлөн тусахна өхөр тижахад том өрх болжээ. 2015 онд тэр сараачлагаас сана тусахнардын зөвлөлд оржээ. 2017 онд нам дурсна дараа төрөвчлөн анрын нүрэ санд урна гэсэн нэвлжилгээний ангийг байгуулжээ. 2024 оноос 6-р сард тэр олон бэлэтаар тусахна намын нүрийн шүүжигээр сунгагджээ. Жэн Шопин үргэлж энд хинэ миний гэр болсон юм чинь би энд сайнар ажиллана амьдрна гэж хэлдэг байна. Тосхнард хамили абликм жирэмслээд 5 сар болж цусан дутцнаас болж эмнэлгийн хураада суух шахалтай болсон боловч эм эмнэлгийн даатгалаа тушаасангүй байж. Жэн Шопин үг эмэтсэн дараа мендорийн төг хавсрана сардлыг нь тушаасан байгаад бас санд урна гэсэг давхулна. Түүгий харгалзаж. Хамили эхнэр залуу хоёроо их сэтгэл хөдлөж, сараачлагаас санаа санд урна гэсэн нэг над урж. Тосхнаар дигээ урлагаа нэмэгдүүлэхдээ дайчлахын тулд 2024 оны 8-р сараас эхлэн Жэн Шопингийн хоол кеке уйдлуйха таралингийн машин Малажаху зэргийн боловсролтын ангийг зогцуулн нээж. Нэгт 30 гэдэн тосхнаарда боловсролтой кертэд ажил олж. Тосхна хоёр тараачны айлын баачлын цэгийг тэр намын байгууллагын зан жолоодгчийн хуваар орчин тойрныг сайжруулах ухаалаг төсвөлх хөтөлбөр өрнүүлэхийг зан жолоодж жилийн эзэмлэлтийн 1800-ийн 40 төм тойргаас тавж 15 кмиг дайшлан ажил олох ба 2025 оны 10-р сард Жэн Шопинг Эвран засхорны 9-р удаагийн үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээч хувь хүмнэр шаашаан шагнагдв. 10 жил батсаклара Гэнсугаас морж ирсэн энэ охин харийн нутгийг Эврийн нутгаан болгоно бутан байгуулсан байгаад бас Альвин цэснэ олон төмнө сэтгэлдэх анрын үр шүүж болов.
3: Шинжаган радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл.

0: Бигд наранхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, аливаа инстна олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.
1: Эргэн сонсдоо энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг ул навлаг сонсох эхлээ та нар бас сэл үстийн кэрлэгшний үсрийг буулгын сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр та хөтлөн нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
3: Урайлгын хүчин төгөлдөр тэмцлийн харалтыг дурдж, ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, тэдгээр харалтаа биелүүлэхин төлөө тэмцээр ирсэн юм. Намын 18 дугаар их хурлаас улсын дотоод гадаадын байдлын шин хувиралтыг үндэслэн манай улсын аж ахуй нийгмийн шин хөгжилт ба өргөн олон ард түмний шин эрмэлзэлд нийцүүлэн чинээлэг нийгмийг бүх талаар бүтээн байгуулах харалтыг төгөлдржүүлэн бүрэншүүлж төрийн бодлогын удирдамжаан улам тодорхой болгосон хөгжилтийн бэрхшээлт нэн илүү чиглэлсэн ард түмний хүсэл бодолд нэн илүү нийцсэн шин шаардлагануудыг дурдсан байна. Эдгээр харалт шаардлага нь намын 16 дугаар их хурлаас дурдсан чинээлэг нийгмийг бүх талаар бүтээн байгуулах тэмцлийн харалт ба намын 17 дугаар их хурлаас дурдсан чинээлэг нийгмийг бүх талаар бүтээн байгуулах тэмцлийн харалтыг биелүүлэх шин

шаардлагатай авцалдсан мөртөө дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн үйлсийн ерөнхий байршуулалттай ч нэгдсэн байна. Бүх нам бүх улсаараа нэг сэтгэл нэг зоригоор шаргуухад үйлдэл ажиллаж, эрс шуурхайгаар шинийг үүдэж, зам нээн урагшилж, намын 18 дугаар их хурлаас дурдсан чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх ба өөрчлөлт нээлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх харалтыг биелүүлэхин төлөө хамтар тэмцэх хэрэгтэй.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дөрөвдүгээрт дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин ялалтыг тэмцэн олох тухай үндсэн шаардлагыг гүнзгий ойлгох хэрэгтэй. Намын 18 дугаарыг хурлаас түүхэн шин нөхцөл доор дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин ялалтыг тэмцэн олоход эрхэвч бат эзэмших хэрэгтэй үндсэн шаардлагнуудыг дурджээ. Эдгээр үндсэн шаардлага бол намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн хөтөлбөр, үндсэн туршилгыг үндэслэж 60 гаруй жилийн турших манай улсын нийгэм журмын бүтээн байгуулалт, ялангуяа дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын үйлдэлгийг гүнзгий дүгнж дурдсан хамгийн мөн чанарын зүйлс мөн бөгөөд Өвхамт намын төр барих жим ёс, нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын жим ёс, хүн төрөлхийдний нийгмийн хөгжилтийн жим ёсыг харуулсан зүйлс байж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жим ёсны тухай манай намын танилт шин хэр төвшөнд хүрснийг харуулсан байна. Намын 18 дугаар их хурлаас дурдсан үндсэн шаардлага нь түүхэн шин аян замд яавал сая дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин ялалтыг тэмцэн олж чадах үндсэн асуудалд улам нэг алхам хариулт өгсөн юм. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журм бол төг түмэн ард түмний өөрийн үйлс мөн болохоор эрхэвш ард түмний эзэн хүний зориг санааг бадруулж ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг нэн сайн батлах хэрэгтэй. Нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлэх бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үндсэн үүрэг мөн болохоор эрхэвш аж ахуйн бүтээн байгуулалтаар голдлог болгохыг баримталж, шинжлэх ухаанч хөгжилтээр гол сэдэв болгож, хүнээр үндэс болгосон бүх талын зохицонгүй бөгөөд үргэлжлэн хөгжих шинжлэх ухаанч хөгжилтийг биелүүлэх хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлт бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд заавал замнах зам болохоор эрхэвш өөрчлөлт хийж шинийг үүдэх зориг санааг төрийг засаж засгийг эрхлэх ил богцоонд ямагт туушлуулж манай улсын нийгэм журмт байгууллын өөрийн төгөлдржилт ба хөгжилтийг тасралтгүй түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Төв голч шударга ёс бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын дотоод шаардлага мөн болохоор эрхэвш бүх ард түмэн хамтаар тэмцэж аж ахуйн нийгэм хөгжсөн суурин дээр нийгмийн төв голч шударга ёсыг батлахад чухал их үйлдэлтэй байгууллыг төргөвчлэн байгуулж нийгмийн төв голчийн баталгааны системийг эдг эдгээр байгуулах хэрэгтэй. Хамтар чинэлэгжих бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үндсэн зарчим мөн болохоор эрхэвш хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн олон нэн голчоор хүртөөж хамтар чинэлэгжих чиглэлээр лавдуунаар урагшлах хэрэгтэй. Нийгмийн эй зохицол бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын мөн чанарын уур шинж болохоор эрхэвш бүлгэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлгэмдэж эй зохицлын элементийг хамгийн ихээр нэмэгдүүлж нийгмийн бүтээлч амжирлын хүчнийг чангадхан ард түмэн амар тайван аж төрж нийгэм амар тогтун эмх журамтай улс орон үнь удаан амар төвшин байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Энх тайван хөгжилт бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зайлшгүй сонголт мөн болохоор эрхэвш нээлттэй хөгжилт, хамтралцаатай хөгжилт, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийг баримталж, ил талын хинтэй байх ашиг тусын уулзар цэгийг өргөтгөж, үнь удаан энх тайван хамтаар цэцгэлэн хөгжсөн эй зохицолтой дэлхийн ертөнцийг байгуулах явдлыг ахиулах хэрэгтэй. Дундад улсын Өвхамт нам бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийн удирдах голлогч мөн болохоор эрхэвш намын удирдлагыг чангатхан сайжруулж намын бүх талыг ерөнхийлэн жолоодох ба ил талыг зохицуулах удирдах голлогчийн үйлдлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас дурдсан үндсэн шаардлагнууд бол одоохны манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн дунд оршиж байгаа тувайм асуудал, өөрчлөлтийн бэрхийг шавтлах ба аж ахуйн хөгжилтийн арга маягийг төргөвчлөн хувируулахад тулгарч байгаа бэрх асуудал, Катар олон түмний нийтэм анхаарч байгаа халуун цэгийн асуудалд өгсөн идэвхтэй хариулт мөн бөгөөд манай улс чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрлэгч чанартай шатанд орсны дараах өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах, дотоод засаг гадаад харилцаа, улсын батлан хамгаалалт, намыг засаж, улсыг засаж, цэргийг засахад хандуулсан зөв жолоодлого юм. Эдгээр үндсэн шаардлага нь үйлдвэрлэлийн хүчин ба үйлдвэрлэлийн харьцаанд холбогдох мөрдөн аж ахуйн суурь ба давхаргаадч холбогдно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлсэд холбогдох мөрдөн намын байгууллалтын агуу их шин инженериндэч холбогдохын хамт улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөхөд холбогдно. Намын 18 дугаар их хурлаас гаргасан эл төрлийн ажлын тухай төлөвлөлт ба байрлуулалт нь цөм эдгээр үндсэн шаардлагыг журмалсан мөртөө харуулсан юм. Эдгээр үндсэн шаардлагыг атгахчвал дарын хүчин нүүдийг нэн сайн нягтруулж, бэхлэлтийг шавтлан бэрхийг давж, үргэлжилэн шинжилэх ухаанч хөгжилтийг ахиулж, нийгмийн эй зохицлыг ахиулж, үргэлжилэн ардын амьдралыг сайжруулж, ард түмний хэшиг буйныг нэмэгдүүлж, цаг үеэс олгосон яруу алдартай мөртөн хатуу бэрх үүргийг бийлүүлж чадна. Тав дугаарт намын ямагт дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийн бат чанга удирдах голлогч болохыг үнэнхүү батлах явдлыг гүнзгий ойлгох хэрэгтэй. Манай нам бол ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, нийгэм журмын одоохичлэлтийг ахиулан, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хүнд үүргийг үүргэлж байна гэж намын 18 дугаар их хурлаас чухалчилсан юм. Нам эрс чанга хүчин төгөлдөр байж, нам болон ард түмний хоорондох салж болшгүй харьцаагаан баталбал, улс орн дарын цэцгэлэн хөгжиж тогтун болж, ард түмэн дарын аз жаргалтай амар амгалан амьдрах болно. Байдлын хөгжилт үйлсийн нээлт ард түмний хүсэлт нь цөм манай өөрчлөлт хийж шинийг үүдэх зориг санаагаар намын байгууллалтын агуу их шин инженеринг бүх талаар ахиулж, намын байгууллалтын шинжлэх ухаанчилсан хэр хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэхийг шаардаж байгаа юм. Төрийг засахад эрхэмш урдаар намаан засах хэрэгтэй бөгөөд намаан засахад заавал чанга байх хэрэгтэй. Үүний төлөө намын 18 дугаар их хурлаас шинэ байдлын доор намын байгууллалтын шинжилэх ухаанчилсан хэр хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэх ерөнхий шаардлага ба эл зүйлийн үүргийг дурдсан байна. Бүх намаараан үүнийг гүн гүнзгий суралцсан ойлгож, зурвас дараалан туушлуулж, найдваржуулах хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас намын байгууллалтын тухай ерөнхий шаардлагыг дурдахдан, манай намын 90 гаруй жилийн турш марксийн үзлийн төрийн намын тэргүүний чанарыг баримтлан хөгжүүлсэн үндсэн зүйлийг залгамжлан бадруулахыг бодол хийж дурдсан мөртөө шинэ байдал дэх дэлхийн байдал, улсын байдал, намын байдлын шинэ хувиралтыг бодол хийж дурдсан юм. Сүүлийн жилүүдэд бид намын байгууллалтын агуу их шин инженеринг бүх талаар ахиулснаар намын төр барих чадвар шинээр дээшилж, намын тэргүүний чанар ба цэвэр чанар батлагдан хөгжиж, намын удирдлага чангаран сайжирсан байна. Үүний хамт улсын дотоод гадаадын байдлын хөгжилт хувиралтай харьцуулж, намын үүргэлж байгаа түүхэд үүрэгтэй харьцуулбал, намын удирдах хэр хэмжээ ба төр барих хэр хэмжээ, намын зохион байгуулалтын цогцлолтын байдал ба намын гишүүн кадрчүүдийн хэв чанар, чадвар, сурталд цөм бас баг бус зөрөө оршиж байна. Ялангуяа шинэ байдлын доор намын байгуулалтыг чангатхан сайжруулахад дөрвөн том шалгалт, дөрвөн зүйлийн аюул тулгарж байгаа бөгөөд нам нь намаан хамаарах, намыг чанга засахыг найдваржуулах үүрэг өнгөрсний альч үеэс бүр нэн нүсэр хүнд бөгөөд нэн тулгам байна. Бүх намаараан тулгам сэтгэлэг ба хариуцлагат сэтгэлгээ чангатгаж, намын байгуулалтын ерөнхий шаардлагыг бат эзэмшиж, намын удирдах хэр төвшин ба төр барих хэр төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлж, авилгалыг эсэргүүцэж хувирахыг сэргийлэх ба аюул түгшүүрийг эсэргүүцэх чадвараа нь тасралтгүй дээшлүүлж, манай намаан дэлхийн байдалд гүнзгий хувирлт гарч байгаа түүхийн ахицад ямагт цаг үеийн өмнө эгнээнд хошуучлуулж, улсын дотоод гадаадын ил зүйлийн аюул түгшүүр ба шалгалтыг арга цаах түүхийн ахицад ямагт бүх улсын ард түмний төшиг тулгуур болгож, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх түүхийн ахицад ямагт эрс чанга удирдах голлогч болгох хэрэгтэй. Хүслэн ба итгэл зөргөн баттхан эвхамтчуудын оюун санааны хөөцөлдлөн бат цахих бол ямагт эвхамтчуудын оршин тогтнохын үндэс болдог юм. Марксийн үзлийн тухай итгэл бишрэл, нийгэм журм ба эвхамт ёсны тухай итгэл зөрг бол эвхамтчуудын улс төрийн амин сүнс, эвхамтчуудын ямар ба шалгалтыг дааж чадах оюун санааны төшиг тулгуур мөн. Дүршлэгээр хэлбэл хүслэн ба итгэл зөрг бол эвхамтчуудын оюун санааны кальциум. Хүслэн ба итгэл зөрггүй, хүслэн ба итгэл зөрг нь эрс бат биш бол оюун санаан дээрээ калс дутагдаж яст зөөлрөх өвчин олох болно. Бодот амьдралд зарим намын гишүүн кадрчууд ийм тийм асуудал гаргаж байгаа нь үнэндээ итгэл бишрэл нь балархайшиж оюун санаа нь төрөгдснөөс болсон юм. Бүх намаараан намын 18 дугаар их хурлын байрлуулалтын ёсоор дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын онлын систем, ялангуяа шинжлэх ухаанч хөгжилтийн үзэлтийг гүнзгий суралцсан үйлдэлгжүүлж, намч чанарыг эрхэмлэн зан суртлыг чухалчилж, хэв дуурал болж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хамтын хүслэнгээ биелүүлэхийн төлөө шантаршгүй тэмцэх хэрэгтэй.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Нам ба ард түмний харьцаа, Катар ба олон түмний харьцааг нягтруулж, нам болон ард түмний хоорондох салж болшгүй харьцааг баримтлах бол ямагт манай намын ялагдашгүй байранд байж чадахын үндэс суурь болдог юм. Нэгэн төрийн нам, нэгэн засгийн эрхийн ирээдүй ба хувь заяа нь эцэстэн хүний сэтгэлийн хандсаар шийдвэрлэгдэх юм. Хэрвээ бид олон түмнээс гүндирж ард түмний хүрээлэл ба дэмжлэгийг алдвал эцэстэн ялагдах замд орох болно. Бид шинэ байдал дэх олон түмний ажлын шинэ онцлог шинэ шаардлагад зохицсон олон түмнийг зохион байгуулах, олон түмэнд ухуулах, олон түмнийг хүмүүжүүлэх, олон түмэнд үйлчлэх ажлыг гүнзгийсэн хийж, олон түмнээс даруй хичээнгүйгээр суралцаж, олон түмний хяналтыг үнэнчээр хүлээн авч, ямагт ард түмний дунд үндэслэж, ард түмэнд буян үйлдэж, ямагт нам болон ард олны хоорондох салж болшгүй харьцааг баримталж, ямагт ард түмнтэй сэтгэлэн холбон, санал бод

0: одоо нэгдгэж хувь заяагаан хамтдах хэрэгтэй. Ард түмний агуу их үйлдэлгээс оюун ухаан ба хүчин чадал шингэн авч ардын санаанд нийцэж ардын зовуурыг арилган ардад ашиг хүртээх бодтой ажлыг сайтар хийж олон түмний ашиг тусыг хохируулах ажиллагааг залруулах хэрэгтэй. Бүх намын дотор ардын төлөө бодтой гэрхэмлэн ариун чигч байхаар гол агуулга болгосон намын олон түм
1: уншин сонсгоё.
2: Намрын салхины дууны анх сонсоод Лю Юши эрт чаг удвлын шинжиж авгай луга салалчаад идүүгэ харин жирэгрээг чаганж би бучин ирлээ. Таван сүнийн салхины дуун дэрнээ өмнө мэдэгдэж нэгэн жилийн өнгөж үс толны дотор ирмөө. Хэжгарын өвсөн мөрөөдсөн ахтын саглааны үс сэвэлжиж хөх үүлийн ширцэн бүргэд унтсан нүдэн нэв. Эрм саруул тэнгэр гажри дөрвөн жүхтөр бараалж эрхмийн төлөө өвчний төсвөрлөн өндөр дэгдэр тур абарсугаа.
1: Намрын салхины дууныг анх сонсоод Лю Юши эрт чах удвлын шинжиж авгай луга салалчаад эдүүгэ харин тэргэрэх чаганж би бочин ирлээ. Таван сүнийн салхины дуун дэрнээ өмнө мэдэгдэж нэгэн жилийн өнгөж үс толны дотор ирмээ. Хажгарын өвсөх мөрөөдсөн ахтын саглааны үс сэвэлжиж хөх үүлий ширтсэн бүргэд унтсан нүдэн нэм. Эрм саруул тэнгэр гажрыг дөрвөн жүхтөр бараалж эрхмийн төлөө өвчнийг төсвөрлөн өндөр дэгдэр төр авир сугаа.

энэ бадаг ул жохоогчийн нас ахмах үед бидсэн шүлэг болно. Тус шүлэгт тэнгэр өндөр агаар тунгалах намрын үжимжийг багтан сонирхож, ажил үйлс хийж бүтээх сайн чагарын хурж ирлэх юм үтсэн.

0: Одоо жалгаад түүнээ бичсэн Луянгийн хуучин хотын хөрм хэмэх шүлхий сонсгоё.
1: Луянгийн хуучин хотын хөрм Лю Юйши. Будаг унж шир хохроод хэдэн жилийн мэдхгүй. Бороон дур шившигдэн салхин дур үлэгцээр үнсэн товрог болж ухаа. Өчүүхэн хэсэг суур төдий үлдвэх мэн бүх хэлэхтүм. Өнөр түмэн хүн амтан энэ нэр өнгөрсөн бүлүүгээ.
0: Луянгийн хуучин хотын хөрм Лю Юйши. Бодох унж шир ховхроод хэдэн жилийн мэдгүй. Бороон дур шившигдэн салхан дур үлэгцээр үнсэн ховрох болж ухаа. Өчүүхэн хэсэг суур төдий үлдвэх мэн бүхэлэгтэн өнөр түмэн хүн амтан үүнэр өнгөрсөн бүлүүгээ. Энэ шүлэгтээ хуучин хэрэг бодос уларан арилж, шинэ хэрэг бодос төрөгдөн төлж ийн гэсэн утга санааг илтгэсэн байдаг.

0: чугларсан батхнын уншуу хэмэгшүүлгийг уншин хүргэе.
1: Чугласан батхнын уншуу. Лю Юйши. Нил нил жуны сүн сул танхим нээгдгүйе. Нисэх батхан харангуй дур шурган дуун аянг мэт. Сүнгэн нь дугарч ахшнаа бусхуй дур айдас хөрмөр сонсогдож дүнгэн шуугаж өмнө уулнаас хурч ирэх мэт. Хүйлэн дэргэж үсрэн бүжгэж харанхуй газрын шүтэн хөдөөгчүүд уцрын мэтгүй сэчид мэргэд тоормой. Шүүдрийн сувд доош унан сарн дээш дэгтхүй дур шивнэн шушнэн хүний жүг ирхүүе нүд нээж болохгүй. Миний бие долоон тохой чи өргөөс мэт чиний бүл олон тул намайг хорлон чадамой. Тэнгэрийн тогтоосон чах тул чөрчин яаж чадах вэ? Тэнгэрүүлэн хамгаалах хөшиг жамааг чамдур хийж өгсөгүй. Намрын салхин нэгэнтээ сэрчигнэн өглөөний нарам мантах уя. Навтхар бичил чиний бие шувуу тэжээх ану лавтай.
0: Чугларсан батхнын уншуу. Лю Юйши. Нил нил жуны сүн сул танхим нээгдгүйе. Нисэх батхан харангуй дур шурган дун аянг мэт. Сүнгэн дугарч ахшнаа босхой дур айдас хүрмөр сонсогдож дүнгэн шуугаж өмнө уулнаас хурж ирэх мэт. Хүйлэн дэрвж үсрэн бүжгэлж харангуй газрын шүтэн хөдөөгчүүд учрыг мэдхгүй сэжид мөргөд төөрмөй. Шүүдрийн сувд доош унан сарн дээшэ дэгдхүй дур шивнэн шушнэн хүнээ жүг ирхүүе нүд нээж болохгүй. Миний бие долоон тохой чи өргөөс мэт чиний бүл олон тул намайг хорлон чадамай. Тэнгэрийн тогтоосон чах тул жүрчин яаж чадахгүй. Тэнхрүүлэн хамгаалах хөших жамаах чамдур хийж өгсөгүй. Намрын салхан нэгэнтээ сэрчихнэн өглөөний наран мантахуя. Навтхар бичил чиний бэй шувуу тэжээ хану лавтай. Энэ үл Лю Юйши зэрэг тушаалан асуулж ламжууд суухтаа мэтсэн шүлэг болно. Шүлэгт батхнаар жарам ноён гэж хуртны зүйрлэн бичиж тэднээ ховдох шунхай мөн чанарыг инхүү дүрсэлэн илжилжээ.

Уудулаасны мөчрийн дуулал 2 бадаг. Лювиши. Умарт гажрын тэргүүлэгч чичгий тангад биш гүрвлээж өмнөд вангийн урлан жохоосон гавр мод найдуулал. Урд төрийн дуу хөгжмөй авгай бити чавхтах тун. Уудулаасны мөчрийн дуулалыг урбуулан жохоосны сонсмоо. Хотын гаднах хаврын салхин архнай далбааг хийсгэрэн хорбоогийн нарам барунш дашхуя ханчи сажин салалчмаа. Чангаан хотын эргэн тойрон тоолшгүй олон мод чагаан улиас унжхарууд хахчих салалчхи жахар нам.

Уд ул ясны мөчрийн дуулал хоёр бадах Лёв Юси. Умарт гадрын тэргүүлэгч чичхийг тангад бис хөргүлээж өмнө тухангийн урлан жохоосон гавар модны дуулал. Урд төрин дуу хөгжмийг авхай битгий чавхдах тун Уд ул ясны мөчрийн дуулалыг урвуулан жохоосныг сонсмөө. Хотын гаднах хаврын салхан архнай талбаг хийсгэрэн хорвогийн наран баруун шид ташхуя ханчи сажин салалчмай. Чангаан хотын өргөн тойрон тоолшгүй олон мод чагаан улаас унжхарууд хахчих салалчхийг жахарнам. Тус сүлхийн нэгдүгээр бадагт хөвшмөл үжлийн эсэргүүчин шин сүвэн үжил санааг дэлгэрүүлхийж ярсан байдаг. Хоёрдугаар бадагт хань нөхрөн үдэн мордуулсан агуулхыг харуулсан байна.

0: Жалгаад түүнээ бичсэн хулсан салаанай дуулал гурван бадахыг сонсгоё.
1: Улсын салаанай дуулал гурван бадаг Лювиси. Хотын баруун үүднээ өмнөх үхэр чулуун хад, холоос түлхэлсэн аврага долгоон дур жайлгадан арилхгүй. Учаарлалтай булай хүний сэтгэл чулууг хүрхгүй, удалгүй жүн шодоод бас баруунш ирэмээ. Чүй тан хавчил хүрчигнэн шуугаж 12 төхөн чухал долгон хавчлын жамэ эртнээс бэрх хэмээдгээ. Жөхөл жаналтай хүний сэтгэл усны яахын хүрмөө жүг ахсаар дэгш гажар долгон давлгаан босгодог. Удуулиас хөхрөн ногоорж мөрний ус тэгш уйхан дуугаан хангнуулан дуулсаар амраг нөхөр ирвэ. Өрн жүхтөр бороон боловч дорн жүгээс наран өнгөн дээрээ бүрхэг боловч үнэндээ чилмэгэ.
0: Хулсан салаанай дуулал гурван бадах Лювиси. Хотын баруун үүднээ өмнөх үхэр чулуун хад, холоос түлхэлсэн аврах толгоон дур жайлагтан арилахгүй. Учаарлалтай булай хүнээ сэтгэл чулууг хүрхгүй, удалгүй жүн шодоод бас баруун ширмээ. Чүй тан хавчил хөрчихнэн шуугаж 12 төхөм чухал долгон хавчлын жамыг эртнээс бэрх хэмээдэг. Жүхэл жаналтай хүнээ сэтгэл усных яахын хүрмэ. Жүх ахсаар

тэг шиг гажир долгон давлхан босгодог. Ут улиас хөхрөн ногорж мөрнөө ус тэгш. Уйхан дууган ханг нуулан дулсаар амрах нөхөр хэрв. Өрн жүхтөр баран боловч дорн жүгөөс наран өнгөн дээрэн бүрхэх боловч үнэндэн чэлмэгэ. Хулсан салаавал Сычуаны ардын дуулын сэдв юм. Шүлэгтэх хотын баран үүдэн Фэнчжэ шинэ баран үүд хийж яаж байгаа маа. Үхэр чулуун хат гэдэг нь Чүйтан хавчлын амд байж тухан үед онгоч явхад харш болж байлаа. Одоо нэгэнт шилжүүлсэн байдаг. Тэгвэл хоёр дугаар бадагт төрий төйвөж төмний жаваадах өчүүхэн хүнийг ёжилсан сэтгэлгэн илтгэсэн юм. Гурав дугаар бадагт хоёр чалуугийн янах хари тусгаж хятад үсгийн аялахуг ашиглан далдаар илтгэсэн байдгаа.

0: ухаант хүний чичиг багтах урам сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх болно. Одоо жалхаад юу юу шигэн бичсэн Лонг Тоо шаадуулал Гурван Батхыг сонсгоё.
2: Лан Тоо шаадуулал Гурван Батх Лю Юси. Исэн нуглаад хатан годын төмөн газрын ирэс ертөнцийн гаднаас жаман ирэх элси тун гаах шуурган хэд долгсон дээш тэнгэрийн гол дур хүрээд хөнгөрөг хөдрөг хоёр одноо танилэг хийчин болмаа. Агарын наран хойгийг ийгүүлж мөрнэ манан сарнав алтш шүүгч эмхтэй вилчд мөрнэ нуглаан дур дүүрчхвэ. Хаттын жимсэг вангийн тамга нь аль нэгэн боловч хамт бүгдөөр элсэн дундах давлгаан доороос гарна. Хов шив жүсрүг давлгаан мэт шүрэн боловч хол чүлэгцэн тэнүүлж очин элсэнэ булгцсан мэт бумнта тунгаан түмэнтэй жайлах гашуун жүдүүртэй боловч бурхаа элс үлэгдэн дуусхуула алта гарч ирмэ.

Нонтоо шаадуулал гурван бадах. Нью Юши. Исэн нуглаат хатан голын төмөн газрын элс. Эртэнчин гаднаас жайман ирэх элсийг тунгаах шуурхан. Хэд долгсон дээши тэнгэрийн гол дүр хүрээд. Хөнгөрөх хэдрэх хоёр одноо танил гийчин болмай. Агарын наран хойгийг гийгүүлж мөрнөө манан сарнав. Алт шүүгч өмгтэй үйлчэд мөрнөө нуглаа дур дүүрж өхөй. Хаттин жимсэх вонгийн тамган аль нэгэн боловч хамт бүгдээр элсэн дундах давлхан доороос гармай. Хов шив жүсрүүх давлхан мэт шүрэн боловч хол чүлэгцэн тэнүүлж очин элснэ булгацсан мэт.

Мента тунган төмөнтэй жайлах гашуун жүдүүртэй боловч буранхай элс үлэгдэн дуусхула алт гарч ирмэй.

Нонтоо шавал тон усын дуулын сэдвийн нэг болно. Нэгдүгээр бадагт хатан голын овгаа сүрэл хийдвэрсэлэн битсэн юм. Хоёрдугаар бадагт алт шүүгч өмгтө ажилчдын жовлон жүдүр болон ач гавьяах тоочин өгүүлсэн юм. Гуравдугаар бадагт эснэс алт шүүх явдлаар үлгэрлж үннэр ябвал үхэр тэрхээр туулайг хөөж гүйчнэ гэдэг гүн утхыг илтгэсэн байдаг.

Чисай шан уулнай хуучдын мөрөөдсөн ану. Лювиши. Ванжуна асар донгоч.

дуу чимэгэн хурав. Мянган шүнээ төмөр гинж, мөрнөө ёроолдод хунж, нэгэн ишээ буухад алваа, чулун хотноо өлгөв. Хүнээ ертөнч түр олж түрэхсэд, өнгөрсний хэд хэм мөрөөд юу. Уулнай дүрсэ ух ёсоор, хүйтэн урсгалыг бэрэлмай. Энэ өдөр дөрвөн далай нэгэн гэр болсон дур. Эртнай бүхлэлт өли хулы хонгор салахна уйрмай. Энэ үл түүхийн уянгалал мөн. Шүлэгтэх Вангжин гэдэг хүн бол Чин Үүди хаан Ү улсын дайлах үеийн Жанжин болно. Тэрээр том онгоч үйлдээд Тайкангийн төрөн оноо 1-р сард Чүндүгээс Жүнш морьдсон байдаг. Тус шүлэгт баруун Чин улс Ү улсын мөхөсөн түүхэд үлгэрийг тоож хардамжин улс орны нэгдлүүл жайлшгүй явдал гэсэн утга санааг харуулсан байна.

0: хаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялга уу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танаа сонорт өхөрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Эрхэм сонсогчдоо, эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэхин кэн энэ удааны дугаараар тан улсын нэр төчүлэгч Лиуи Шигийн шүлхэн бүтээлийг эрдэмтэн сод бэлхийн орчуулснаар та бүхэнд уншин хүргэлээ. Нэвтрүүлэхэн өндөрлүүлээ. Энэ удааны дугаарын хариуцсан найруулагч Хэрв, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Бид маргаашын дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Бээжин цаг 16.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн эм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
2: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энх тулаан бууцо.
3: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
2: Элкийн хайртай Экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гэнэ сонсох юм байцхан та. Синжанг нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн миний эх улс, миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндсэн болглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо. Тэгвэл өнөөдөр нь би эх улс тагаан бүгд 8 тунс таныг мартахгүй дугаараар нь болно дөө. Нэр алдраан жилэн жир нүүгсэн Жан Фучингийг таньсна. Биег хулстаган тэнгэрүүлэн үрхүүхтэн гэрүүлсэн хайрцалт дугаараар олонду. 13 нь авэж нь сайн окон бахагүл нэхмэт тавьчина. Гэнзэхнэр дугаараар нь олонду. Дулаан сараа нэгнэ гавьяна тэмдэг хүрдэгчи. Бинг тана 9 дугаар шиг нь 121 дугаар тана нас намралт гарсан хажалтан. Видеоюг таньчина.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлв. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд усын хөслөнгийг хамтар цогцолж

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Эргэн ана соостаа. Тэргэн сарын баяр, улсын баярын хос баяр та. Хотнаар болон зугаас нь амралт өдөр нь амьдралыг баялаг зүүлж, улан дэс сонирхлоо сайхан. Соёл зугаас нь бие шилгэлтийг биологийн төлөө. Ерөмч хот. Алтан шархан намрын элүхрал дээр билгсэн сулжралтын өрөмжт тан та уузаг их гол сэт ширэц хөдлөр хөрнүүлж нийт 199 зүйлийн 300 дөнгөрөд царан сул зугаасан хөдлөр хөрнүүлж дөрн том гол сэтэд хэсгийг нарын бай байрлуулж бих насна шатын үн кимсэн зугаас наадах хэрэгтэй шаардлагыг тохируулав. Намлын элүхралтын өнгө зүмж элүхралтын баярын дуул гих хэсэг мохла дундуусын тарашн элүхралтын баярта уйлуулж утгуурлагын хамтсан тоглолтоо бедсэн бус ус ойл нөөд нүзүлгэн тоглолтоо. Тараатын зургийн нүсгэлгийн хөдлөр зэргийг байршилж. Сугаасан тарин газарт тасан дэвгэ, ебин гэгэ, гавир цэцгэр арх нэрх зэргэ, ардын сан үйлэн тэр зүлэг бийчин ойлогж. Намрын елүү хралтын баяр чангэг эдэн чанай. Урлган кевнама бадарсан намуро. Ирээ эхшгар билгсан гэгэ, кэсгэн, гэрлтэй цэгэ, гүйц байж. Тэргэл сарын баярын хөдөшлэгэ, мэн кэмна хамтын дуу зэргэ, хамтын бэжгэ. Улсын байрны цэцэгтэй пожингийн үзүүлэг зэрэг гурван нэгэ чихал хөдвөрөөр голж театрын бэрэгтэй жижиг картон зураг ба шог зургийн баяр эрдэнэ кинон баг үзүүлэг загсан шөмрийн тойрны үзүүлэг шийдэр шигний үзүүлгийн тоглолт зэрэг олон нийтийн урлагийн тоглолтыг хавсрааж дундын дунд соёл болно нутгийн соёл урлагийн тат хүчийг бэх талаар дэлгэн зүйлнэ. Намрын зугаалт хүмсгээ уулзлах цулган хотын хав цангыг хөдөрлөө гэх хэсэгтэй 6 зурус хотын зугаалсан содон шихмийг зам гаргаж хүйсгэн сүрэн газар соёл дүүхэн нэвэн талур урдна уул хөдөөгн өнгөсөн болон унстал зил гудамжийг холомч. Шинжаан нэртний амаа хөгөн хөрэйлэнгэн мэрэн мэрэгсний зүлгэн ургамлын хөрэйлэнгэн алтан шархал намрын удвал цэцгэн зүлгэ. Кэдад осна шилдэг шилгэн цуулган зэрэг унстал хөтлөрийг ээлжнэн явагдуулж цуулган хотын намр нүдэлийн өнгөсөмжин уулсан хэлбэрээр ойлгна. Намрын нүлийн амт идэнэ ихшгэлээ. Кэр кэгянта хамтын цуглаан гэхэ хэсгэн. Хотын кэр кэгянта амьдралдыг анхаарлан төвлөрлж. Эло том хулдана гадра. Амт идэнэ мэрэтэн. Онста цуглаан мэмэ. Утгурлаг нь үзүүлэг тоглолтыг өрнүүлж. Амт идэнэ хамтын цуглаанаар амралт өдрөн хэрлэгэнэ. Үр амьсгалах кэгянэ. Хосварын ухаанд пехотын олон нийтийн соёлын талбар урдны сардал хураакваагаар нээж энэ чадны хамтрагчны төлөвлөгө бидс мус соёлын нэвэн төлөвлөгө хулдана төрг бурлуудын хангаах зэрэг түгээмэл харгалзын хөтөлбөрийг газар болгонд явуулна. Эло том эзэмжийн орн театр киногийн орнууд цэм билетны нэгийг хас шиг хэлдэрүүлэх унц харгалзын иж билет шангалт шап татх асрам зэрэг ард ташгур дах олон зүйл нь ар хэмжээг авч хотын ардны зугаас нь хос баярыг баяр хөтө өнгөрүүлж цуулган уутын намар нүлийн халан дотна хайр халамж ба кюркөг жанда тат хүчиг уулсан хэлбэрээр мэдрүүлнэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангилал манта цаашиг байж, өвгт эцсийн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн

өргөтнө оюун ухаана үрбтэн мэн гээкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн тэр болвол бидна үнд сизур бидна цох сүлдийм дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

0: Эргэн сонсдоо, одоо та нарын сонс явуулаа. Миний экулс, минийгээр нэмтэлгэн болно. Юухлаа хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн сонсдоо, технодоо залгаад. Би экулс таган, бигд найрамд хулс таныг мартахгүй. Дугаард анхаарлаа хандуулах болов. Сонсгонараа, одоо залгаад, би экулс таган. Бигд нарын тунс таныг мартахгүй гэх дугаараар нь хондоо нэр алдраан жирен жирен өгсөн Жан Фужингийг танилцуулъя.
1: Би Эколстаган. Бигд нарын тунс таныг мартахгүй. Нэр алдраан жирен жил нуусан Жан Фужин 1924 он 12 дугаар сард Жан Фучин Шаншигине Ханжунгийн Яншана нэг ядуу тараачнаа гэрт төрж 1948 он 3 дугаар сард цэрэгт орж өөртгөө баруун хойтын Кэрлэнд айлтах цэргийн 359 дугаар Люгийн 718 дугаар Танахт айлтгч болж Хутишана дайлдаан Юнфунгине дайлдаанд тэр Гавшхангийн гишүүн болж Эмийн хойноороо дайснаа гурван бэхлэлтийг дэлбчиж, дайлдаанаа өвдөш гавьяа байгуулж. Тэр 90 алдартайгаар унц дэсэн гавьяа гассан нэг удаа, 1-р дэсэн гавьяа гассан 3 удаа, 2-р дэсэн гавьяа гассан нэг удаа байгуулж, 2 удаа дайлдаанаа баатар гэхээ цул гөрчжээ. 1955 онд цэргийн албаас бууж, цэрэг ассан шилчгүйд, Нэгт ленда тушаал үргэлжсэн цэргийн дарга байсан Жан Фучин хобийн баруун биеийн өншгийн нөхцөл хатуужилтаа кадра бачма дутгч байхыг ойлц сонсаад би одч болно гэж шууд хэлжээ. Бас Лейфун Шайн өншгийн хамгийн зах сэлүү хамгийн хүчрэлтэй газартай байхыг ойлц сонсаад тэр дахин нэг удаа дуран зөвшөрч. Юунаас эхлэн Ардине гавьяатна Жан Фучинг Лейфунда ажил намдарч Эмин хойноороо ам будаана товчаа Санхуа район Моудун нэгдэл газад арилжаана товчаа Бутан байгууллтын банкт ажиллаж Тэр хамгийн зүдрэлтэй хамгийн хүчтэй ажлыг сунган хийж Ирас нэр ашиг булалтахгүй байж Жирен гэдэн жилийн турш тэр дайлдаана өвдөш гавьяагаана сэтгэлдээ нүүн Үнэмлэл болно цэргийн гавьян тэмдгэн кедүн нарын жилдөө бахай гүл өмн хойноор бүгэлсийн төрүн ажилтан бүгэлсийн 3 сарын 8 улаан төгч бүгэлсийн настачдыг хөндлж настачдыг хайрлж настачдыг туссан жишээч зэрэг 90 алдар хүрт бай 2025 оны 5 дугаар сарын 23 өдөр тэр 9 дугаар хугацаана бүгэлсийн ёс моралын жишээч нэр дурдсан шавнал гөрч Тэр гэлхтэй. Бусуудыг хавсарж эврийгэн баясхнаа. Би энэ хүү хайр халамж хөрхгүй лсийг үргэлжлэн кэнэ кэвэ.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөж.

Эрдэнэ гинээс сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшил яа.

0: Улан лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэрэлцэн

Эрдэнэ сонсдоо удаа гинзэхнэ дугаараар нь хулндуу. Дулаан сараа нэгнэ. Говьяна тэмдэг хөтгч. Бингтана 9 дугаар шиг нь 191 дэж тана. Нас намлалт гарсан ажилтна. Видеог танилцуулъя. Нэгэн жилийн 9 дугаар сард Ерөнхий шүүжийн Шижинпин Евранс 3 байгуулсан 70 жилийн үеиг бэлгэлэх хөдөлмөртөө уулзсан. Шинжанг налын нэснээ олон талгсан тэлэлэгшд дутнаагаар клон авчи уулсан байдаг эргэжүүлэгтэй. Дулаан сараа нэгнэ говьяна тэмдэг хөртгч бинг тана 9 дугаар шиг нь 199 дугаар тана нас намлалт гарсан ажилтна. Вэгэд уу өмгөл дагаар хэлэхтэй. Ерөнхий шүүжийн клон авчи уулсах тохон царанд эрэхтэй бих царангаар утал айлх ташчи. Ерөнхий шүүжийн улаа зүгэ гар дайлан Мендельс шиг байн байн тэлэлэгштэй дутаагаар ярилж шиг олон тамтай гэрэл зэрэгтөө урж дурсгүй л давай. Тухайн үед миний энгэр духлаа дулаан

Араа нэг нэ. Гавьяраа тамдаг зүйгаатай байж. Нэгдүгээр нь би хил хязгаар гараг тойрон байцаах. Сахан хамгаалахыг явж чадхаа боллоо нь баримтлав гээ. 1994 оноос эргэжлэгтэй. Тухайн үед 24 настай бид аюу Сэргэнгаас нь Юралдтаагаар ажил шилжтэй. Тэр нам болон улс нь Уралгийн Крайланд агч, Санаалгаас нь Шинжаанд очиж, Атар хаглуулна хил хязгаар хамгаалахаар нэр мэдүүлж. Хилийн шагмдх шар булган тал нутгад алин амьдарч, Твинас эхлэн манай гэр Грэгэн хариулна гэхээ энэ гэ. Бид аюу болон эхнэр Лютин Хоог нь өдөр тутмын амьдрал уусан байна. Шарбутгийн тал руу төхөх савндаа нэгэск гов адар сайлган байж. Үйл нь үлдүү цасны урагтх хакер хийдэн. Сунуу үлдүү би хийтэн манту хийдэг байжа. Бид ойо эхнэр нам бара болгаар хилэн шугмыг сагши. Өдөр бүр хил хамаалхуу дэрн ирнэ даруу. Нэгэн хүүчин чийгэн, нэгэн араад, нэгэн дурн, нэгэн мал авчи. Эх ул санаан хилэн шугмыг эргэн явж байцаад байв. Жирэн өнгөржилээс наара хил хязгаар орныг тойрон байцаас нь Еренка уртын 20 өнгөр төм километрт хөрч. Хилэн шугам өөрдгсөн төм өнгөрийн мал харыг хашчи. Хилэн шугамд өөрдгсөн хэд мянган кимнэг итхэн бузаасан ба хөргөлөн зогсаава. Он жил ээжлэхийг дахалт нь видео юу хилэн шугамын амд хилэн кеша болж нутгын ахтын дарын сэтгэлдэх би авах болсон байна. Хоорм 21 нуунд дундусны явхамтан байгуулсан сүн жилийн нэгэн тачирмар нам тавих хура анх удаа 7 сарын 1-нд говьяны тэмдгийг хулгач нам дутаадын хамгийн дээд иралдар болно нам ба ар тэмдэг гарамга хөвнөм дүүсэн эв хамтам гэшин дүү болгоо видео юуийн тухлаа жигсэгт ба тухайн жилд говьяны тэмдэг болохгүй тайзанд гарсан байдлаа хэрэгжүүлдэ видео юу бас л төвийн сэтгэл дугнаж байна тэр хэрэгтэй ерэнга шүүж биар мохла над говьяны тэмдэг болгосон байгаад над бохла таан рохла баатрим гэж хэлвэ Ахмад үн хэмсэн чин өнөч сэтгэлийн ерхүүхтэн сэтгэлтэй үн хадагсжээ. Хуурм нарн дулаа нуунд видеогийн хуурдгаар уухын. Бипин шандунгдх айлаа нурагч шар булган тал нутгад нутгсан суужээ. Аавнаа найлыг салгамжилжээ. Хил хамгаалагч болж хилэг тойрон байцаах. Хил хамгаалсан хүлгэрэн ухаарлан яарж. Алан жирмар хөсгөн үлгэр тайлран яарж. Салих шуургана дунд давтагтан болцролжээ. Бипин хэрэгтэн. Аавны нэг насандаа нэг авлыг хийжээ. Дарухлы экулсан төлөө хилийг хамгаалсаар ирвэ. Би түүний анхнаа зөрилтийг өргөжлөн сахан хамгаална гэвэ. Ахмад зэргэн бат баримтлын бас хил хязгаараа сахан хамгаалах уу? Залуу ардын цагдаа анхнаа зөрилтийг гэгүүлжээ. Хуурмын нарс нуунд Жожангын хууийн залуу Чин Цун шар булган тал нутгад ирж Шинжаан килээр урж гарах хилийн хамгаалтын байцаах. Эренгэ өртөн тарбдан хилийн хамгаалтын салбар ангин Жэк килийн дутаадыг хамгаалах салбарын шар булган хилийн цагдаана явлын дөр тайд суугаа. Ардан цагта болж видео юу та айл хушаа болсон байна. Жангнаа усрхөг урнаас баруун хойтын хилэн боомт хүртэл говьс арихлын гагсаар бол нутгтам болсон санагалсын чиний цонгийн говьсэл чөнгөрсөн байна. Видео юу гэрэн үйл алгаагаар нь сан сурхгаар дамжин олон тэмнийг аврын цэслэх үү амар гамлангийн сахан хамгаалах үү олон удааг нь үйлгэн дунд чиний цон хилгсаарыг сахан хамгаалах үү итгэл зоргийг батдах чи залуу насан хилгсаарыг тойрон загтахуу замд зориулж Анхта дэрэлт хилэн кэшааг боглоо. Сахан хамгаалахд үйлдвэржилсэн байна. Тэр хэлэгтэн. Би явган бат баримтлын над дуглаа. Хил хязгаарыг сахан хамгаалах нь хүчтэй явдал биш. Харин хариуцлага юм. Сунгал биш. Үргэл өмгдөг ойлголоо гэвэ. Хил хязгаарыг тойрон байцаас нь жирен жилаа нэрэгцүүлдэ. Бид аюу сэтгэл дуглан хэлэгтэн. Хил хязгаарыг тойрон байцаах нь нөхцөл. Улмаасалам сайжирч. Хутгар гүдэр зам боглоо. Такси дардан зам болж. Төрн байцаах машин тэрэгтэй болсон байгаад нисгэрч эхлэн хэрэгэл байв. Алинсаа олон төмн амьдралч улмаас улам сайжирч идэж өмсгтэн зовхго болж бэлхэмдэлтэй. Эв нартай амьдар шана. Намаг ухла нэн баярлуусын ядлуухла нэн олон залуучд Шинжаан дэрж хил хязгаард ажил амьдарч эх устдан хүчээний өргөн зүтгэж байхын ядл болно гэв.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.

0: нэг могол цог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Бүгд нарынхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо дулаадугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэжилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулъя.
5: Эргэн мэнд сонсдоо, энэ удаагийн миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ дөхрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн олон дагуулын сонсгла та нар бас слүштин кэрлэвчний үчрийг буулгын сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Удаа дараач нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 20 дулааны өдөр, гаригийн өдөр. Бэлгийн үйлрлийн 8-р сарын 10 дулаа. Өрөмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 14-наас 24 градус.
1: Энэ цагаар танартан сонсох зүйл бол
0: Шинжаан аж үйлсийн онцлог ба давлгаан гүйцэс бадруулж, оюунжилхөө бузралгүй болгох, үүсэлцүүлэх чиглэлийг баримтлаж, Төрөнө үйлдэн гэх үйлсийн көгжилтийг төргөтгөн акулж байх.
1: Манорн Кыргыгч Некрск орон сууцны тойргийн битэн байгуултыг төргөтгөн акулж, Кыргыгч нь тохруулан Кыргыг хам гитсэн 100 метрийг саадгоо нэвтрүүлсэн.
0: Бөгшинжаанд Эврэн засхуурна дарханчна дэд сургуулиас нэгтэй 30-ыг байгуулж, чидүртний хэмжүүлэн аж үйлсийн хэрэгцээтэй нарилаг өнөмчтэй залгуулдуулсан.
1: Жангжим ёгаас Номкирх Тэмир замын Ваньянтай өртөө жинкнэр ашиглалт дурж эзэгнэлт хээж, бүх шугамар ашиглалт дуруулсан 2 дугаар төмөн тоноод исэн зээлтэн чидэртэй галт хэрэгнэ өртөө болсон.
0: Тэргэл сарын байрын амралтын хугацаанд Манурны альва газар соёлоор арт ашиг хүртээх аль улан хөлбөр гаргаж, уламжлалт соёлын татах гүчийг ойлгосон.
1: Тэргэл сарын баяр улсын баяр давхцаж, Шинжаангийн алтын шархал намрын хол замын зугаслыг көгжээсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхъя.
2: Шин нүүсэл санаагаар шин айныг хөтлөн дахуулъя.
1: Шинжаанг радио телевизхоранч мэн. Шинжаан аж үйлсэн онцлог ба давулган гүйдс бадруулж, оюунжулах, бузралгүй болгох, үүсэлцүүлэх чиглэлийг баримтлж, төрөнө үйлдэн гэх үйлсэн көгжилтийг төрөгтгөн акулж байна. Шинийг үүсгэх бол төрөнө үйлдэн гэх үйлсийг ихтгэн хүчрүүлэх нь 1-р хөдөлгөөч хүчин байна. Бүх Бэмбэрцгийн Нэкмилэн машин механикийн грант төрөв жааж ахвал болсны хувьд Жуулан нэрэмжит Шинжаангийн оюунлог машин механикийн Кызгарт компани шидрэн хуцаанд яг 10 хэдэн зүйлийн том хэлбэрийн Нэкмилэн сэмдэс эрэх тоноглолыг завдан үйлдвэрлэж байх бүгэд олон зүйлийн үйлдэхнээ мэрэгжлийн улсын төрөнө хэрэг хэмжээнд хүрсэн байна. Ажахуулын Кевин самнах машиныг тоноглон мөксөрөх үйлдвэрлэн шугамд эргэлдэ хуулаад нарин нэгт араат зүй дүүртэл төгж үйлдвэрлэх үед хос давхаргын араат бүтц төшөглөн Кевин самдаг байна. Компани үр мэрэгжил судлун нэг хэлтсэн судлун нэг инженер Хуан Ховчен сурвалжлагчд хэлэхдээ өнгөрсөнд адил биш төйкө материал үйлдэхнийг сулахт эрх биш машинаа зогсааж байгаад кимнэ кучаар 2 давхар араат зүйнэ зайг өнөвчтэй тохируулах шахал тавилаа. Одоо тоног төхрөмжд 2 иж оюунлагаар тохируулах тоноглолыг нэмэн нөхсөрсөн болохоор зайг нь автоогаар тэншаарлж чадахгүй ба. Ийгвэл эврэн нүртгийг ариулах мөртөө бас кевин сэмдсэн яст

0: нэрийг тогтвортой болох чадна. Тус мэрэгжлийг тоног төхөрөмжд ацаална өксөрсөн нэлайлвар ба эзэмшэр түшхлэн судлан нээсэн юм. Нийт 30 шахуу нэлайлвар ба эзэмшэр ацаална өксөрч тоног төхөрөмжн ажиллагааны байдлыг цаг дарууд нь тусах чадна. Мөнх Эдгар шин мэрэгжлийн НК Кевин самнах машиныг энэ жилийн Шинжангийн үйлдвэрийн борлуулалт сайтай үйлдэхэн болгоо гэвэ. НК Кевин самнах машинд бас сүлжээгээр байцаан хэмчигч дэмжиг шинээс нэмэгдүүлж, гол Кевин самнах уран бүс ба хулц унах уран бүст оюунгаар тохируулах дэмжиг биелүүлвэ. Энэ хамт тогтмол соронжин цахилгаан машины мэрэгжлийг ацаалж, цахилгаа хэрэглэх хэмжээ нь 30%-аар дөрөгшлөө. Жуулан нэрмжит Шинжангийн оюунлог машин механикийн гзгаат компани Ярнка Закрал Пэйгучин танилцуулсан хэлэхтэн. Уламжлалт тоног төхөрөмжн төмөн иг сэмдэс эрх бүрд 70 ажилчин хэрэглэх хэрэг хэмжээтэй харьцуулбал энэхүү тоног төхөрөмжн хөдөлмөрлөн хүчин нэгт төвлөрсөн хэлбэрээс мэрэгжил нэгт төвлөрсөн хэлбэр хүртэлх эсрэлтийг биелүүлж үйлдвэрлэлийн шугамын БМР үйлдэн хэкээс уян хатан чанартайгаар үйлдэн хэк хүртэлх эсрэлтийг агуулв. Нэгэн жилийн адил хугацаанттай харьцуулбал үйлдвэрлэлийн чиглэл нь нэгэнт 4 дахин нэмэгдэж, төйкн хамгийн дээр хэрэг хэмжээнд хүрвэ. Закалган голдуу Шинжаан болон Баруун хотын 5 мужи орн гээд Дунд Азийн газар орнд тархаж байна гэвэ. Бүгдэлхэд төрүүлсэн 1 мллийн тоноглуулын мэрэгжлийн яг Шинжаангийн төрөний үйлдэн хэк үйлсээр голлогч хүчин болгосон өдгэйчилсэн ажилсан системийг төрөлтгөн байгуулсан амтлаг хураангу байдал болох юм. 7 дугаар сараа надад хүртэл Шинжаангийн шин энерги машин цогцлуурын ярингээ хэвчээ нэг дуншир 7400 төм киловатаас давж Хамил, Цанж, Өрөмж, Хашгар, Баянгуулж, Турпан зэрэг 1000 төм киловатт дэсэн шин энерги 6 суйрын газрыг нэгэнд байгуулвэ. Энэ хамт Шинжаан нэгэнд бүх бэмбэрцгэн хэвчээгээр хамгийн их нарны энергиар цахилгаа гаргах цакурын бэлгийн шин материал нь үйлдвэрлэлийн суйрын газар болвэ. Онц дээр хүчлэлд цахилгаан дамжуулах мэрэгжлийн бүх делкад төрүүлж, тараалангийн машин тоноглол чихэл их шүтлэлтэй болж, өрөмж цанж шахуусын нарны энергиар цахилгаа гаргах сөрөглөл улсын төрөнөө үйлдэн гээх үйлсэн сөрөглөлд сунгагд норва. Улсын 1000 төмөн киловатт дэсэн салхины хүчээр цахилгаа гаргах 9-1 суйрын газрын нэгэн болсон Хамил хот нэгэнт Шинжаангийн кепчаагаар хамгийн их ажилсан килкасаар хамгийн бүрэн бүтэн салхины хүчээр цахилгаа гаргах тоноглол үйлдэн гээх суйрын газрыг байгуулв. Артур Гшанэ үйлс бүтээх ажилсан Кралинд Шинжаангийн Юнда нэрэмжит шин энергийн гзгаарт хариуцлагат компани Хамилын үйлдвэрлэлийн суйрын газар голдуу 7 сая ват, 8 сая ват, 10 сая ват зэрэг их чидэмжит машин цогцлуурыг үйлдвэрлэж байна. 8 сая ваттын машины хэлбэрээс өдөртөө 1 суйрыг үйлдвэрлэн гаргаж, 10 сая ваттын машины хэлбэрээс нэг өдөр хагасд 1 суйрыг үйлдвэрлэн гаргаж байна. Компани мэрэгжлийн тусгаажилт нь Жоушин хэлэхтэн. Бидэн бас 16-аас 18 сая ваттын далай дээрх машины хэлбэрийг судлан нээвэ. 170 метрийн бетон ба болот бүтсэн нийлэмэл бүтцэд суурга. 180 метрийн Кэд өндөр задгай бүтцэд нургавчт суургыг нэн хөгжүүлж, Шинжаангийн гүв сайрах өндөрлөг газар, дур дулаан элсэн шуурхтаа урамсгал зэрэг бүдлэнтэй ажиллан байдалд тусгаална тохируулба гэвэ. Эхбайлгийн байгальдаг давуулаг ба ажилсан сүйрт сүйрлэн, Шинжаан үйлдэн гэх үйлсэн кичрэг орны битэн байгуултыг бүх талаар ахиулж, төрөн бодлого ба чихэл хүчин зүйлийн хангалгыг чангатгаж, голдлогтой ажилсан келкасын дээр ясч нартай хөгжилтэн ажиллагааг хэрэгжүүлж, зокамл оюунлог ба үйлдэн хэкийг уйлдуулахыг акуулж, шинийг үсгсэн үр битайлыг хөөрүүлэх ба аху байдлын хэрэглэлтийг гүнзгийрүүлж, төрөнэ үйлдэн хэк үйлсийг үргэлжлэн ихтгэн хөчөргжүүлнэ.
1: Шинжаангийн нарадүд хэлс хуранч маань 9-р сарын 24-нд өдрийн үдийн хойно Эврэн засхуурна заскин урдун шидрийн хуцаана улсын чихэл аж ахуйгийн төрийн бодлоготой байрлуулн тусгаа сэдвтэ тайлмж гэж суралцва. Эврэн засхуурна тэргүлэгч Архин Туниас тусгаа сэдвтэ суралцуулгыг эрхлэгтэн чихэлжилсэн. Намын төв хураа төрийн өвдлийн хураан аж ахуйгийн ажлыг сайнаар хийх тухай айлуулын чихэл ийх шийдвэрт бодлогын байрлуултыг гүнзгий суралцсан төвшлүүлж. Эврэн засхуурна намын хураан ажлын шаардлагын ёсоор Шинжангийн көгжилд кийгээд

0: улсын төрийн бодлогын үйлдэлийн цэг, күчлэх цэгийг унавчтай хань улж, нэн бута гэрхмэлсэн бөгөөд күчтэй арга хэмжээгээр ахуулултыг атгаж, бутааруултыг атгаж, шүвтэлдэг гаргахыг атгаж, бүхчлийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг биелүүлэхийг баталж, шилдэг хэр битэмжээр намын 20 дугаар хугацаанаа төв хураан 5 дугаар бүгд хурлын амжилтаа гэгтхийг өгдөх хэрэгтэй гэвэ. Эврэн засхуурна намын хураан дэд шүүжи, Эврэн засхуурна байнгу дэд тэргүлэгч Жон Инчин хурлд оролцсоо. Хурлын 7 дугаар сарын 30-ны өдрийн төв хураан улс төрийн товчлоноо хурлын зөрг санааг туушлуулан боттааруулах. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийн товч гээд кода жаху кода тусахна ажил, шин хэлбэрийн аж үйлдвэржилт, шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг буужуулан хөгжүүлэх, кэргэлгээг өргөтгөх, дутаад газаатай чулаатай явуулах, эдийн засаг мөнгөн гүйлэг, зугцунгүй хөгжилт, амиа хүкийн орчин тойрноо хамгаалц зэрэг талтай байрлуулдын төрийн бодлогын тайлмж гэж, төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх нарлаг унавчтай чинэрээ дээгшлүүлж, туушлуулан боттоорлохыг нэг санаар атгах болов. Архин түнияас тусгай сэдвтэ тайлмжийг сонсснаас хуурсааж гаргасан улсын чихэл аж ахуйгийн төрийн бодлого бол улсын дотоод ба олон улс гээх хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөж аж ахуй нийгмийн алс холын хөгжилтийг нүдэлж гаргасан дээд дэс давхаргын төлөвлөг болно. Төрийн бодлогын гол чихэл агуулах ба үйлдлийн шаардлагыг гүнзгий сурулсан нэвтрхээ ойлгож, төрийн бодлогын артко дайлдах бодлогын зорилгыг эзэмшиж, төрийн бодлогын зав токалыг амжин атгаж, төрийн бодлогын гүйцэтгэх чидрээ чангадах хэрэгтэй. Удаа болвол жилийн наадхийн харалт өргөтө шүвтэлт гэхэ зангилгын хугацаан болно. Альва газар альва салам өчөр голдлогтой курана эк урлуултыг чанга анхаарч, чихэл ихэ дайлдах бодлогын хэрэгжлүүлт ба голдлогтой курантка амар түвшнээ чидрийн байгуулт, хоёр шин зэрэг улсын ба эврэн засхуурна аль улун төрийн бодлогыг төрөгтгөн ботаарлахыг акуулж, голдлогтой аймаг жүү, голдлогтой күрэ, голдлогтой аж ахлуул ба голдлогтой төрөл зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж, мужин зэргийн удуртлох голдлогтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг даачлан харилцах төгтсийг сайнаар ботааруулж, эцсийн тултал атгахж, үр бүтэмж гарган атгах хэрэгтэй. Зам харилцаа, усны ашиглалт, хотын шинчилэлт, зокам лойнлог ба үлдэн кекиг үйлдүүлэх зэрэг курантай байрлуулна. Нэг хэсэг чихэл ике тулаарл ба дайчлах үйлдэлтэй төрөл зүйлийг ухаалан төлөвлөн бэлтгэж, төрөл зүйлийн нэмт хугацааны ажлыг төргөдгөх хэрэгтэй. Кэргэлгээ сэргэн сайжрах байдлыг бэхжүүлж, машин тэрэг, уран сууц зэрэг их хэмжээнаа кэргэлгээг тогтворжуулах ба өргөтгөж, кэргэлгээнаа зангилгын цагийг амжин атгахж, нэг хэсэг онцлогоор ил тод, уралцах чинараар чанга, соёл сугацалтаа уйлдуулсан хөтөлбөрийг төсөвлөн гаргах хэрэгтэй. Альва салам өчөр тус ажил төрлийн курана хөгжилтийн байдал, уршч байгаа күрэлцгөө талын асуудлыг цаг даруудын эзэмшиж, цаг даруудын 1-р фронт гүнзгийрэн. Альва газрыг хавсрын жолаач товом асуудлыгын шийдвэрлэн, дээр яс чинартай хөгжилтийг акулхо күчиркэгийг гүйцэтгэх чидрийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн, эврэн засхуурна заскын урдна систем, намын заскын урдна ажил болсон бүх талын удирдлагыг кезад баримтлж, сүртлийг төв болгон саклаг батыг чангатгаж, илжирэн дураатхыг эсвэргүйсгийг удаан дамгаа баримтлын чангатгаж, нэн күчтэй бөгөөд бүтэмжтэй арга хэмжээ авч, заскын урдна системийн намын сүртэл ариун чигчээр засаг явуулах байгуулалт болон илжирэн дураатхыг эсвэргүйсгүй тэмцлийг лабдунаар акулах хэрэгтэй. Төв хураан эргэн байцааж хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг лабдун сайнаар атгахж, амиахуугийн орчин тойрон, кинэн бодолд, туу бүртгэлийн кинэл тавих зэрэг хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж, хатуу чанга арга хэмжээ гартахыг баримтлж, тогтсон цагтын сайнаар цэгцлэн сайжруулахыг баталж, дээр яс чанартай хөгжилтийн тасралтгүй шин үр бүтэмж болохыг хүчлэн акуулах хэрэгтэй гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизхоронс сурвалжлагч Янжуугийн медалснаар болвол төргөн кэргэгч закаалгын хоол кэргэгч нь орон сууцны тойргаар орохт кучиртай, илгээн кэргэгт кучиртай, тохируулан кэргэгт кучиртай зэрэг асуудлыг үнэнхээ шийдвэрлэхэн төлөө ман орн хологдлолтой төрөн бодлого нийтэлж олон талгасаар хамтар байгуулж хамтар засах хамьяралтын хэлбэрийг тасралтгүй ханс үгчилж Кэргэгч нь тохируулан кэргэх хамаг ичсэн 100 метрийг бүх талаар саадгүй нэвтрүүлвэ. Энэ хоёр өдөр ерөмчин аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтэн орн Төвтөнх Ар районы Шишүян

0: суцн тэргэд кэргэгч нэкэрсэг уран суцн тэргэн тэмдэг өлгжээ. Уран суцн тэргэн олон чидэмшт кэргэгчин хайр халамж нь эрт байгуулж селиуцн амар хорн арт дөхм изүүлж цаглага цэниглэг горно. Энэ төлөргө ус ухорно. Арт дөхм изүүлэх сэлвэн зас хорно. Кэргэгчин мотор тэрэг зогсаах хорныг хуайрлан гаргава. Кэргэгч нэкэрсэг тохруулан кэргэх шугам замын зургийг орон суудсан тэргэн орж гарах үед нь асран хэрэмд наасан байна. Кэргэгч Абдугийн Аблхим хэлэхтэн. Эдгээр арга хэмжээ бидэнд маш дутнуу санагдва. Бид нь хоол кэргэгт маш дэхэн болва. Орон суудсан тэргээр орж гарах, мотор тэргэн зогсаах, бараа ухт бүр орон бүсийг тодорхойлсон ба санж улаатсан байж, бидэн бас ухаамсараасан хурдсан удаашруулан явж, тэргэн дүрмжүүлэн зогсааж, орон суудсан тэргийн хамьяралд сайнаар хамжилцна гэвэ. Орон суудсан тэргэн хам бидсэн Закарл Магван Пин сурвалжлагчд хэлэхтэн. Эдгээр арга хэмжээг болвол закаалгын хоол кэргэгч ба орон суудсан тэргэн эмчтнээ сануулгыг гүйцэд байцаанд судалсна дараа тогтаасан юм. Хойшт бас нэн олон дөхм изүүл гарах хэмжээг өргөлжлөн гаргах болно. Хойшт бидэн цаглагаа цэниглэг өртөөнө хажууд цаглагаа хураагур солох цаглагааны өртөө өксөрч тэднэ хоол кэргэх цагийг багсгаар төлөвлөж байна. Тонуу тохиромжийн хамьяралтыг манай хам бидсэн өдөр тутмын тойрон байцаах төлөвлөгд ургулваа гэвэ. Шидэрэн жилээс нар манорн өмнө хойноор шин кюранд ажил олгосон орон суудсын батламж ба нэкросик хэлбэр нь ахуй байдлын битэн байгуулт нь хологдлоо ажлыг сайнаар хийх тухай мэдгдэл. Эврэн засхорна бүрэн бүтэн оршин суух нийгмийн тойргийн битэн байгуултын яс чанарыг дээшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэх 2026 оноос 2028 оноо 3 жилийн ажиллагааны төслийг барлан тархаж закаалгын хоол кэргэгчийн үйдээр урахт кучертай тохруулан кэргэгт кучертай асуудлыг шийдвэрлж закаалгын хоол кэргэгчийн үйлчлэгийг харшлах ажил эрхлэгсдийн үйлчлэгээнэ үйл ажиллагаанд дүрмжилгөө байх зэрэг асуудлыг голдлогтой засгийн хамт бүрэн бүтэн нийгмийн тойргийн битэн байгуулт хуучин орон суудсан тойргийг өөрчлөн байгуулахтаа уялдуулан машин тэрэг зогсаах цахилгаан цэниглэг нийгмийн тойргийн хоолн гэр зэрэг тоног төхрөмжийн хөрөлцгө талыг нэхрэнэ гэж тодорхойлв. Одоо Бикорна нэгтмийн 900 тусгааж гисэн хам бедсэн үйлчлэгтэй орон суудсан тойргийн 190% 2% нь орон суудсан тойргод закаалгын хоол кэргэгч ба тохруулан кэргэх машин тэргийг цөм урж болохыг биелүүлвэ. Шидэр манурын бас эврэн засхорна орон суудсан тойргийн дотор төргөн кэргэлт сүлжээгээр болон тохруулан кэргэх үйлчлэг ба хамьяралтын ажлын жулаадамжийг нийтэлж энэ жилийн 10 дугаар сарын 12 өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх хэрэг байна. Эврэн засхорна орон суудсан батламж ба гэр байшингийн амар түвшнээ үйлчлэгээний төвийн ажилт нь Чэнчан танилцуулан хэлэхтэн. Жолаадамжд орон суудсан тэргэн тохруулан кэргэх хамьяралт нь эмчтнээ эврэн засах ба хам бодсон үйлчлэгээ наажаах үлдийн гэрээг гүстгийг харилцан нэгтгэхийг баримтлж тохруулан кэргэгч гээд машин тэргэн орон суудсан тэргэд урж гарах зэрэг зүйлсийг эмчтнээ их хурлаас хамтаар тогтоохын хамт хам бодсон үйлчлэгээ гэрээ буюу хамьяралт нь дүрм тогтоолд оруулах хэрэгтэй. Хам бодсон үйлчлэгээ наажаахул дураараа тохруулт хийж болохгүй гэж шаардва. Илангуяа орон суудсан тэргэн боттой байдалтай уялдуулан тоног тохиромж тоноглолыг байрлуулна. Орон суудсан тэргэд зэвшээр нуруулах удиртгал, асрын зал уртсын жолаадамж, замын замчлах, зогсаахыг цаажлах, нэвтрхийг цаажлах сануулмж, дамжуулан хадгалах ба авахын заавал мэтгсүйл, амар хорн гээд хамтар эдлэх жорлон зэрэг альва төрлийн илгэх тэмтрах нэвтрэх зам. Явган гимнээ нэвтрэх замыг эзлэн хэрэглэх мэтийн хуулаас зэрсэн үйл ажиллагаа чиглүүлэн хам бодсон үйлчлэгээ наажахул тэр дарууд нь ийтхэн хоригөлж олон удаа ийтхэн хоригөлж цэгцлэн сайжруулахыг тэмцсэн байвал байдлыг нь хараат тавцан наажахулд хариу тусгах хэрэгтэй гэвэ.
1: Шинжангийн Наратуу төс хураан чимэн 3 жил алхам хуван боожуулын байгуулахаар дамжин Шинжан Эврэн засхуурна дарханчна дээд сургуулиас нэгтэй 30-ыг байгуулж олон ажил төрлийг хам урсан бүх орон бүсчилсэн дээр үр чидүртэй чидүртний көмжүүлхэд тавцсангийг байг.

0: эхэлжээ. Дундад улсын Төмөр замын Өрөмчийн Товчана бүлэглэл үндсэн бүтээн байгуулалтын зам харилцаа зэрэг хүрээг хамурч, Шинжангийн Гололх аж үйл спа, Шена Кепчана онцлогтой аж үйлсийн чидвэртнэг хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг унамжтайгаар залгуулдуулав. Энэ жилийн дээрх хагас жилдний дэд дарга Жолин Хан илэрхийлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Эрон Засхуурнаа Дарханчнаа дээд сургуулиас 20-ыг шинээс нэмэгдүүлж, аль нэг сургууль жил бүр наад захтаа нэмэнхэн кюмнуудаагаас дэгшгэ кюмстө үр чидрийн боловсрол куртакийн хамт үр чидвэртэй чидвэртний кюмжүүлэн үнэлжи урамшуулхуу тогтсыг өргөжлөн төгөлөржүүлж, мэдлэгтэй мэрэгжилдэн цагаарсан шиний гүйсгэхтэй чидэмгаа нэн улан аж үйлсийн ажилчны игнааг кюмжүүлнэ гэв.
1: Шинжаан радио телевизхоороо сурвалжлагч Люке Ренчи Чог медалснаар болвол 9-р сарын 25-ны өдөр Жанжун Мёгаас Номкёрх Төмөр замын нэмж байгуулах 2-р шугамын байрлаг нь Ванян Тай өртөө жинкнэр ашиглалт дурж эсгнэлтгэж, Жанжун Мё номын Төмөр замын нэмж байгуулах 2-р шугамын байрлаг нь бүх шугамаар ашиглалт дурсан 2-р төмөн тунаад исэн зээлтэн чидвэртэй галт хэрэгнэ өртөө болов. Жанжун Мёгаас Номкёрх Төмөр замын Шинжаангийн үерсэг газарын зөөрлөг хөт биеийн нэвтрэх замын зангилган бүрэлдэхүүн хэсэг болох байгаад сайхан тухай ном зэрэг чинэр сайтай тослог нүүрс нь элбэг төвлөрсөн уран бүсийг холвж байдаг. Ваян Тай өртөө болвол Жанжун Мё номын Төмөр замын нэмж байгуулах 2-р шугамын байрлаг нь дундх нэг галт хэрэг зэрэг өртөө болно. Имэрхүү төрлийн галт хэрэг зэрэг өртөө нь дан шугамын Төмөр замын Тэрэг гүцэн давх замтай адил байж, сулулсан зэрх Селена галт хэрэг нь төр цаг зогсон зам тавих хэрэгцээг хангаж, Селена галт хэрэгнэ зэрхийг коллекцагийг бүтэмжтэй ахартагч, дан шугамын Төмөр замын бүхэл цовцын нэвтрэх үр бүтэмжийг дээгшлүүлэх гол тоног төхөрөмж болно. Дундад улсын Төмөр замын Өрөмчийн Товчанаа бүлэглэлийн хязгаарт компани Өрөмчийн Төмөр замын бүтээн байгуулалтын жолаат газрын барилгын ажлын хамьяалалтын хэлтсийн дарга Мазл күн хэлэгтэй. Оюунлог бүтээн байгуулах тавцан байгуулахар дамжин барилгын ажлын акц, амар төвшнээ хамьяралт эзэмдэл, барилгын ажил хийх гогцоог бүх юмст эзэмдгийг биелүүлнэ. Юнас газар тусга утс рельс замын галт хэрэгэр рельс дэвск аргаар рельс дэвск үр мэрэгшлиг хэрэгэлснээс нэгэнт байсан шугамын зөөлтийг зохион байгуулалт болсон харшлалыг багцгч энэ хамт бас барилгын ажил хийх үр бүтэмжийг дээгшлүүлвэ гэв. Линхо хамлын нэвтрэх замын компани
0: баримтд илрүүлсээр болвол кед уту амралтын хугацаа нь хул замын айлын хэрэгцээ шаардлагыг хангаж, Шинжаан бүх улсын амралтын хугацааг нийлүүлэн зугаацах халамжилтай зорилтын газар болж, Шинжаангийн алтан шархал намрын хул замын зугаацлын зугаацгчдын таашаалыг ихэрүүлж байна. Шэчэн тавцангийн туу баримтыг илрүүлснээр болвол амралтын хугацааг нийлүүлэн аялах хэлбэрийн аялан зугаацах сарвахын хугацааг утгахж, аялалын бүтцэдчгээ дахалтан хуйрлт гарва. Тэргэл сарын байрын амралтын хугацаа нь өөр замын зугаацлаар гол болгож, улсын байрын хугацаанд мүж алсалсан зугаацлын эзлэх харьцлын зунаа 80% болон дээгшилж, хул замын зугаацлын гол урсгал болж, хагас яхуу туунаа зугаацгчдийн амралтын хугацааг нийлүүлэн аялах хугацааг 8 өдрөөс давж, Гүйцэс амралтын хугацаа нь Шинжаангийн Хөрчи Гүнсгэ зугаацхыг халамжилтай сунгалт болгоо. Өрөмчийн бүх Шинжаангийн зугаацлын төвлөрлөн тархахад төв болсна хөвд. Ханас, Или зэрэг газрыг холувж, өөрмөс онцлогтой Шинжаангийн намрын нөөнг үзэмжин гадар уурдна их хэмжээний зугаацгчдыг Шинжаанд татна ирүүлж, Алва том зугаацлын үйлчилгээний газар намрын үйлдвэрлэлийн зугаацгчдыг клан авах бэлтгэл ажиллаа сайнаар хийж байна. Шинжаангийн Шөншин нэрэмжтэй олон улсын зугаацлын үйлчилгээний газрын хязгаарт компани Кэрэг мэдгчдийн дарга Шөншин Кэрэгтэн 7-р сард төлөвлөгөө нэгтэй хэлсэн билээ. 9-р сарын зугаацгчдийн закаалх нэгтэй дуусва. Тэр мөртэн 10-р сард зугаацлын бүлгэм зугаацгчдийн закаалхыг нэгтэй 10-р сарын дундш гүртэл клан авва. Зугаацлын шугам замын талар голд ил ханас Бас өмн Шинжаангийн хашхар зэрэг газартай барилтүлэн тогтааж, залуучууд байхаар барахгүй бас настаачууд түнчлэн зарим худалдаанаа явдлын гээч, бас гэр бүлэрэн цуглуурын явж байгаа хүмс байна. Улнаа энэ жилийн зугаацлын идэвхтэй маш дээр байна гэвэ. Туу баримт илрүүлснээр болвол

0: Шинжаангийн бүхэл цогцын соёл сугаслын урчлын закаалсан хэмжээ адилх хугацаанд касууна 50 хуваар нэмэгдэж, үүнд нисгэлийн билет, гал тэрэгнээ билетийн урчлын закаалсан хэмжээ адилх хугацаанд касууна 51 хуваар нэмэгдэж, Гийчин буудл Ардын уран сууцын буудлын урчлын закаалсан хэмжээ адилх хугацаанд касууна 49 хуваар нэмэгдэж, Үзэмчин орно урчлын закаалсан хэмжээ адилх хугацаанд касууна 37 хуваар нэмэгдэв. Альва том зугаацлын үйлчилгээний газар өмд хойд Шинжаангийн намрын өдрийн шугам самыг шилэгжүүлж, Күлэн Аху үйлчилгээнь төгөлөржүүлж, зугаацчдын бич ойлголтыг батламжилж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизийн хэмжээ. 9-р сарын 25-ны өдөр 3-р хугацааны Шинжаангийн хашхрын соёлын ажилсан өсгөлнгийн арлжаанаа цуглараан эхэлж, нийт 230 өнгөрөө ажаахул өсгөлнгийн цуглараан дурлцваа. Тус удаагийн өсгөлнгийн цуглараанд гэр доторх болон гэрийн газаак 2 их үзүүлгэн норон багтана. Өсгөлнгийн талбай нь 1 түмэн 300 тэгш дөрвөлжин метрт гөрч, хашхрын соёл зугаалсан ажилсан содон битэл, аймаг жуугийн соёл зугаалсан ажилсан содон битэл, Шинжаан туслах Мүж хотын соёл зугаалсан ажилсан онцлог зэрэг 16 гол сэдэвт үзүүлгэн норон гаргасан байна. Одоогийн соёлын битэлж үйлдэхнэ үзүүлгийн оронд Шинжаангийн дотор газаагаас ирсэн ажаахуулмууд маш олон эвэрмэг зонслогтой соёлын битэлж үйлдэхнэ авчирва. Эсвэлэн дурлсан ажаахуул болох Шинжаангийн Шинглиу нэрэмжит соёлын битэлж хязгаарт хариуцлагат компани Еринке Закрал Сүнлай сурвалжлагчд хэлэхдээ одоо бидэн жинсэн дотор самц нисгэлчнэ ширс үйлдэхнийг гаргаж тохон царангаас шууд хулдан авч уулна гэвэ. Тоочлсон соёл зугаацлын үзүүлгэн норонд нэг кэск хошуурл соёл зугаацлын тоочлсон бичлэн ялгах тоног төхрөмжийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, AI үзүүлгэн замчлуур машин, VR нүдэн шил, 3D шилгөө харааг бичлэн ялгах тоног төхрөмж зэрэг нь тойрон үзүүлгчтэн анхаардыг ихээр татва. Эсвэлэн дурлсан ажаахул болох Шанхай Юйшин нэрэмжит соёл зүүшлүүрийн хязгаарт компани хэрэг мэдэгчтэн дарга Вангбо хэлэхтэн. Бидний энэ удаагийн авчирсан энэ үйлдэгэн маш кэнгэн дэсэн байж, зөвхөн нэг нүдэн шил тоочлсон агуулгыг оруулж, киногийн хэлбэрээр дамжин, аль нэг аху байдлыг үүсэлцлэн хэлбэрээр бичлэн ойлгож болно гэвэ. Тус хуцааны өсвөлгийн цуглараан 3 өдрийн хугацаатай явагдах бэгээд, энэ хугацаанд бас соёл зугаалсан ажаахуулын төрөл зүйл, үйлдэгнэ танилцуулгыг зөвдөлдсөн залгалдуулах хурл, Бидсэн бус соёлын нэвийн үзүүлгийн тоглолт, соёл зугаалсан эквайлгийн танилцуулга зэрэг иж бэрцэн хөтөлбөрийг зэрэгээр явуулна.
0: Шинжаангийн нарад үтэс хуран сүрүүлжүүлэгч Жон Ингийн медалсаар улбул 9-р сарын 25-ны өдрийн үдийн хөн 2026 оны тугснаа татсан гуйр будаана амт дидана үлрэлийн ширс соёл зугаалсан хэрэглэгэнэ хөтөлбөргийгэд Дундажийн үндэснэ хамтын цогцын үзлэх амсрыг бат бэхжүүлэхгүй соёл зугаалсан үүсэлцлийг ахуулах хөтөлбөр эхэлвэ. Тусудагийн хөтөлбөрийн Шинжаангийн хамгийн амттай гуйр будаан болох тугснаа татсан гуйр будаана улан төрөл зүйлгээр гол сэдв болгоо. Хөтөлбөрийн гуйр татах үр мэргэжлийн мангла булаалтах уралдаанаа дүмд эхэлж, тугсан шанаа альва сүм болгоснаас ирсэн татсан гуйр будаа кэк чидвэртэн хамт үр мэргэжлийн мурайцж, гуйр нохож, гуйр элдэж, гуйр татж, нугаа хөөрч, Алуулун анклим сайхан өндөр ханхалсан тугсна татсан гуйр будаан залгаагаар хайснаас гарч анклим өндөр ханхалва. Мурайсан дурлцгч Малийн татсан гуйр будаанаа хуулин гэр эзэгнээд нэгтэ 30 жил болжээ. Энэ удаана хөтөлбөрт оролцохын тулд тэр бас татсан гуйр будаанд тааруулах цоо шин ногааг шинийг үсгэн судлан гаргав. Тэр хэлэхдээ нэг миний өрмөт сэтгцтэй ногаа байж даруй хойно хауста хүрсэн кэркнэг мог болно. Дотрин бөөрэн зэмэс, тугсна бичхэн цагаан өргийн идэ гэсэн болохоор, шим тэжалийн элвэг амти машин сургуг юм. Бүхүлсэн альва газрын айч нарын мана Шинжаанд ирж, бидна амтад идэнийг амтлахыг баярлан өгтөж байна гэвэ. Хөтөлбөрийн тухайн царанд бас чимгтэ тэргээр тойрон зугаацах, утхурлагийн тоглолт гаргах, дынлуу тавьж хүслээ эрэмслэлэн таатах, дынлуугийн унших таах зэрэг онцлогтой хөтөлбөр гаргав. 9 төгрөг 90 мянгаар 99 зүйлийн тугсна татсан гуйр будаа итг арта ашиг хүртэйг бэйчлэн ойлгох хөтөлбөр юм басна. Хотын ард зугаацгч

0: Энэ таашаалыг өргөн тэлгүйгээр уулжээ. Сугаасгч Ли Хан Чен хэлэхдээ би тусгаал нь энэ үед бүр хоол идэлгөөгээр энд ирж татсан гуйр будаа идлээ. Маш амттай байна. Хамгийн сонирхолтой нь чимэгтэй хэрэг байна. Төгсөн тоглолтын баяр күрээр бэлхэж, тогсончдын халуучрахг сэтгэлгийн маш халуучрахг санагдва. Маш баярын өдрийн үр амьсгалтай байна гэвэ. Тогсон шанаа соёл сугаацлын топчана намын өдөр тогтголынгийн шүүж. Топчана дэд дарга шүэ бовн танцлын хэлхтэн. Тусуудана Кэдлүврийн 10 дугаар сарын дулааны өдөр хүртэл үргэлжилж, энэ хугацаанд залгаагаар 10 хэдэн зүйлийн онцлогтой Кэдлүвэр өрнүүлэх болно. Үүнд нийтийн ашигтын киногийн үзүүлэг, улсын байрын гол сэдвэт улан тэмнээ хамтарсан тоглолт, Кэда нутгийн элүү хураалтын бич ойлголт, Кэда тусахна улан тэмнээ үдшилэг зэрэг улан тэмтэй өөрчн, улнаа сэтгэлийг нэгтрүүлсэн аль улан Кэда жаах уу соёл сугаацлыг үүсэлцүүлэх Кэдлүврийг хамруулна. Өргөн улан хотын ард болон зугаацгчд тогсонд кэрхэт итгэ амтд хуултай, өскө зөмжтэй, хулдна ахуу бараатай байж, нэг өртөнө хэлвараар тогсна өрмц онцлогтой соёл сугаацлын татах гүчиг бийчлэн ойлгуулахыг бодж байна. Бидэн бас эдгээр аль улан кевинчсэн улан тэмч чинэртэй соёл биеийн тамир зугаацлын хөлвраар дамжин, Аливаа үндэснээ олон төмнийг явуулцаа суулцаа үүсэлцэнэ дүмд дүмдүүдийн үндэснээ хамтын цогцны үзлэх амсрыг бат бэхжүүлэхийг хүсэж байна гэвэ.
1: Одоо төвч мэд амьдаа сонсхийа. Хотын 15 минутын ард дөхм үзүүлэх амьдралын төргийн мэтэн байгуултыг хүчлэн акуулахын төлөө шидэр худалдааны явдлын яамн зэрэг 8 салам өчр 3 дугаар хэсгийн хотын 15 минутын ард дөхм үзүүлэх амьдралын төргийг бих орон бүсээр акулах урдаар хэрэгжүүлэх орно 30 туршилтын цэгийн газар орныг тогтааж Бингтана 1 дугаар ши арал хот сунгуугд норва.
0: 9 дугаар сарын 26-ны өдөр 2026 оны Карамоин Марозон гээд өсгөлөн сайхан Шинжангар эргэн гүйе гээх Карамай өртөнө Марозона уралдаан Докана пууд угарган ихэлвэ. Уралдаанд Марозон хагас сайт Марозон гээх хоёр төрөл зүйлийг тохируулж Доламынхан күм нуралцва. Уралдаана шугам замын Карамай хотын онцлогтой үзмжин орныг үндсэндээ хамурсан байна.
1: Шидэр Кёктохо шин үржүүлэн тавих гөдлөөрөөр нөөлж 170 төмөн 3000 тул захс, үт бит ялуу захс, сагам захс зэрэг орон нутгийн захсны жирмайхайг ирч сголт тавьж, усна амд бүтсэн эквайлгийг сэргэн хамгаалж, усны орны амаах уг норчин төрнийг сайжруулвэ.
0: Цаг үрийн хөрилтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн натгт бих Шинжангийн 16 хотын цаг үрийн өрчлсөн медаага сонсхья.
1: Ерөмш чилгэр заримдаа нүйлтэй 14-наас 24 градус.
0: Алтай дүйлтэй дулаанаас 20 градус.
1: Тартай чилгэрээс нүйлтэй 8-наас 24 градус.
0: Гулс дүйлтэй 10-наас 26 градус.
1: Бортал дүйлтэй 12-аас 26 градус.
0: Карамай дүйлтэй 16-аас 27 градус.
1: Кедэн дүйлтэй 11-аас 28 градус.
0: Шихоз дүйлтэй 14-аас 27 градус.
1: Цанж дүйлтэй 12-аас 26 градус.
0: Хамил дүйлтэй 9-аас 28 градус.
1: Турпан дүйлтэйгээс чилгэр 17-аас 31 градус.
0: Корл дүйлтэй 17-аас 27 градус.
1: Аксу дүйлтэй 10-аас 24 градус.
0: Атуш дүйлтэй 12-аас 25 градус.
1: Хашхар дүйлтэй 11-аас 24 градус.
0: Хутан чилгэр 10-аас 24 градус.
1: Өрөмш чилгэр заримдаа нүйлтэй 14-аас 24 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, утхан Мэргэн Кинж, Баданжав Баянсаа нэвтрүүлвэ. Күлэн авч сонсцонтон баярлалаа. Нэг улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг булгаж болно.
2: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.

0: Англис хорайгаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг уул туулаг усна хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан нутгтөө кевжилтийн
0: гөгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Гүзэрхэн хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдан нутгийн гөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдан нутгтөө кэслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн гөгжил нэвтрүүлгэн өргөжлөн хүлэн авах сонсголоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэлхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
3: Эргэн үдэн Кэдан нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

баяжлиг. Эргэн сонсдоо удаа Байдын замдыг Гавшхана дугаараар нь өндө шаяр шанаа нутгатан бүссэн оюутан Мардан Мамет шүбүг тажан үзүүлсэн илгэрийг хөгжүүлсэн замаар замваа. Унсагтаа тажан үзүүлэх үйлс эрхлэх амжилт битэмжүү улахаар яарч болохгүй. Ергши чинэ шинсгий батамжсан үрдэл дуруу кепчааг ухлаа тогтноор өргөдөх хэрэгтэй гэдгийг улаа тэрхэлсэнгүй мэддэг. Удаа твина тажан үзүүлэх талбаа нь хөрөн дээр нь тайртай болж юм. Бүгэн туснаа өөрөн гарал тэмбэглэж ажил дарааланд дээгшилж юм. Юулхна борлуулалтын зам алхам алмархлан өргөжж байна. Иргэшин тухай ярах та тэр ихтгэл төгөлдөр хийх харагтай. Өргөжлөн кепчаагаа нөргөдөгч, өргөжлөн биежүүлэх мэрэгдлийг дээгшилхэн. Бүгэн сөргөн тоог хоорзууд хөргөж. Шүбг тажаа нөлөхийг келя тосгонд жингтар ухлаа кепчаажүүлнэ. Ажуул сулган бөлдүүлнэ гэвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг

0: шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Арьвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио төлөвс хорана Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлэн авах сонсох болов.
2: Эргэн ирэх сонсдог удаа кэдэ жах уу? Кэдэ тосгон тарааж тодорхой медиага сонсгоо. Улс намбуда болно. Ерөөдсөн хатамдын топ цаан чимээг үнэллээ. Удаа сунамбуда хулдан авах уу? Ярал ажил. Сүйл хураах уу? Шатандаа норч. Намар намбуда хулдан авах уу? Алай зүйл нь бэлхэл ажил нэгтэй. Үндсэндээ дуусчаа. Бих улсар нийтийн нэг дүнсүр тонна тараа. Нэмэн хоорсон тэм тонна. Эрт болсох уу? Жойлон доторгоо. Хулдан авч. Аксин дээр жилинкас баахан төргөн болва. Сунамбуда хулдан авах уу? Ярал тавл юлдөө урснаас таараа. Элэ газар. Амбуданы амар төвшнээ талар. Нам засг адил хариуцлах хөрөлгө. Нарин киногоо ботаарулж. Сах дэлгэржүүлэн хулдан авах ба төрн бодлогын чанар тагар. Хулдан авчи хадлахыг нэгэлтэй тавилгаална. Тон газрын боттой байдлаа тохируулна. Амбуданы үйлдэл борлуулт нь хамлын цаг. Кэдэ жаах үгэм. Адахулдаа залгуулдлыг зохион байгуулж. Сах дэлгэр нь амжилтны гүшнийг битэмжтэй көгжэн. Сунамбуда хулдан авах уу хайлыг эм тарадараа хулж. Сах дэлгэр нь айлгаан тогтон болва гэв. Улсын амбуда ба ядбэдсэн хадгамжин товчан. Амбуда хадгалан бэлтгэв зурхна дарга.

Лоо шүүчэн илэрхийлэгтэн. Улсын холболта салаа мэлчэр цагдарууд нь ханаа аанх тара хулдан авах хамгийн дур энийг ухлаа гүйсдэх бэлтгэл төслөг ухлаа эхлэн хэрэгжүүлж жанши хунаанд эрт болзолох уу. Жээлэн доторх нь хурдан авах хамгийн дур энийг ухлаа гүйсдэх бэлтгэлийг эхлэн хэрэгжүүлж. Удаа нэгт хамгийн дур энээр ухлаа хулдан авах тараагаас 120 тэм тонна. Эрт болзолох уу жээлэн доторхоос 90 тэм тонна хулдан авч саг тайлбарыг тогтворж уулах уу. Жишлдэг тогтворж уулах уу. Эдлэг ухлаа нэлээд сайнар бадуулж байна. Намр намдана төрөлдөн болно гаралтын их кепча мохны өргөн болохоор хулдан авах яралтай үйлрэл 9-р сарны адгаас эхэлж хэдэн жилийн 4-р сарны ад хөрлө өргөжилнэ. Удаа намр намдана гаралтын байдал сайн байж сүнхэ дурн умар дурн зэрэг гол гаралт нь урна ишин тарилтын талбай нэмэгдэж гаралтын байдал нэлээд сайн байж ирэх нэг сард их гамшигт цагур үсгэ ухлаа гаралтын дээр төвшнэр батлаг болно. Лоошичан илэрхэлтэн Одан буданаа хэмрэгэн багтаамж хулдан авах хөрөн мөнгө адилтан багц хэрэглэсэн зэрэг нэг тохло бэлтгэж болов. Барсалтар энэ жилийн намар нуулын амбуда хулдан авах яралтай үйлрэл хулдан авах хэмжээд 3 дүнчэр 5000 тэм тонна урчмдаг хөрнө гэв. Дараалхамд улсын амбуда ба эдвэлсэн хатгамжийн товч намар намбуда хулдан авах ба борлуулах байдлыг нэгтэй анхаарч сагтэлдэрэн хинэнд хэмжилт ба сүрэг сангийн нийтлэгийг чонгодхно. Яла төрлийн гол цогц идэвхтэйгээр сагтэлгт оруулж хулдан авахд хөтлөнж лаач амбуда хадгалан бэлтгэ аж ахуйн хөтлөн давхлахыг дайшлах хөдлийг гүйс бадруулж нөхцөлд нийсэх газар урна ураасар ба ураа босруулах төтөргийн хамгийн дур хулдан авах үнийг гүйсг бэлтгэл төслийг цаг дарууд нь эхлүүлж тарааштан амбудаг нь хулдах арга замыг саадг нэвтрэлхий батламжилна. Энэ амт тарааш нэрх шинэ ухаанчар амбуда хадгалах зураалгыг шангадагч амбуданы үйлдэрн дарааг юскана төвийн тагсаах холсыг нь цэвэршлэх зэрэг үйлдэг битмэлтэй бадруулж тараадгүй охлон хавсрын хохирлыг нь багсгаж урлагийг нь нэмдэлнэ. Сонсгонара шидра агт шусана сонсрын аялын эмгэн ухаана инженерийн их хурл тянжинд хэгдэж шинжү 21 дугаар нэмэрт ким суулгасан нисгүн онгоц нь сонсорсон жан хун ля хурлд гэрэл дөрг ба харана давтамжаар дамжин дунд дуусан сонсрын нэр тайна сонсрын эдиш нь нугана краалын Шинцэн нога Шарлон Наран цэцэг Төмс Тара зэрэг Эрхүлард нь өрөвтэйг дэлгэн зүйл байна. Тань сусар боллоо удаа хүртэл манай усны нэг та 14 зүйлийн уран бүрийн 20 өнгөрийн төрөл зүйлийг тойролцсон замд бэжүүлж туршилтыг биелүүлж эрэгт сонсон нэр танай. Кепчажин тарахт Батбекийн мэржлийн сүр тавба. Сонс ханара шидрэ. Жингдун барана гүйлгэн Шинжаангдх онгодч Твига сургагд таныг хийднар хадгалан хөрг келкасэн Евран эзэнгдэнх Кэмриг эзэнгэлтэнд эхлүүлж Жингдун Твига шин сургаг Иданыг хийднар хадгалан хөрг келкасэн үйлчлэг онгодч удаа Хөөс Шинжаан газар урдны хамурч Твига шин сургаг таварт Кэмрилэн хадгалах Сөвлкас аваад тогруулан хөрг хөртлөг нэгэн цогцгсн хангалан келкасэн батламж хангааж Хөөс Шинжаан газар урдна Кэрлсэн хамгийн төргнэр Тус эдэртэн бохлаг хөрг Твига шин сургаг Иданыг сүлжаагаар хулдан авах бие чөлгөлтийг эдэлж болно.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэс сонсон сан байцган та. Шинжаг нарад телевизхран Монгол хэл нарадогийн эрен мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа гэн мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болном. Эргэн гэнэс сонсдоо. Манулсан байцааж шилгэн байцаас нь эрдэнгийг мужалсан харилсан мэдэрчээ болох уу? Хамтар эдлхийг ахуулж эрен мэндийн нэлсон дан сэвхмэлэг тусгэмдийн чилатан якийг ахуулсан. Бигүүлсэн тэлэс үг нь худал хөөрмөгөр ухаарлсан эмэмдгийн зарыг нэгтэй бигталар арилгасан. Зэрэгтэй давтамж нь амнасыг ягж нөлөөлгүй. Жаадахнуудаа эрен мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нөлөгөө. Кюланав сонсон баяр нутгч анам. Манай нэвтрэлгийг Шинжаанг нарадад тэлэсхран сүлүштин шин зүйсрин кэлэшний үстө зэрэгээр нэвтрэнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальнаа төргөн дамжуулах.
1: Эргэн ганд сонсда. Нэвтрүүлгэн дэхэнд эрүүл мэндийн сонин медальнаа төргөн дамжуул дугаараар хоёр медаль дамжуулъя. Сонсхонраа шидэр. Улсын эрүүл хамгаал, эрүүл мэндийн зөвлөл, хариу загтал нийтлэлч, улсын дэсн, Пикардны эрүүл мэндийн туучилсан хамаарлын тавцангийн байгуулна. ЭМ-ийн тоо баримтын Кэрлиганаа хөгжүүлт хийгээд Чилада хамт хэдлэх хулбалта, сануулга ба сануул дурлагдуу хариулт өгвэ. Хариулт өгтөн зааж гаргасны. Пикардны эрүүл мэндийн туучилсан ууйнж гисэн байгуултыг ахуулах талаар улс мужин байрлуулсан. Пикардны эрүүл мэндийн сүрэг сангийн тавцангийн чадамжийг төгөлөрчүүлж Ойнчи эрүүл мэндийн гол тоо баримтын цуглуулыг цуглуулах ба эрүүл мэндийн тоо баримтын байгууламж алсруулах уран бүс алсруулсан хамтар эдэлж шилжүүлэн өсөх зэрэг аялар сүйр болгоч бих уран бүс нь эрүүл мэндийн сүрэг сангийг хамтар эдлэх ба ЭМ-ийн тухайн айлын хамжилсаг гэрэлхийг ахуулж байцаах шилгэн байцаасны үрдэнгийг мужи алсан харилсан бидэрч хамтар эдлэхийг алах малмар биелүүлнэ. Энэ хамтар эрүүл мэндийн электрон дан сэвхмэнийг тусгимдийн нээж Хүүхэмнэ, эрүүл мэндийн зүрх дэрсээ, эрүүл мэндийн эмчилэг, айл өвчтөгийн хурцлын сэрэмжлэх зэрэг, үйлчлэг хангаж, сугал ардын хүүхэмнэ, өвчин даглах сэргаал нэмэх ба, эрүүл мэндийн хамааралтыг, бикэлгасан бикүйлийн, битүү загварг нь үйлчлэг хангана. Тоо баримтын хэрэгэлт бий, хамтар эдлэхин талаар, тоо баримтын хүчин зүйл ба, эмчилэг, эрүүл мэндийн гүнзгий авалцуулах, айлыг өргөлжид нагуулж, эрүүл хамгаал, эрүүл мэндийн ажил төрлийн, итгэмжтэй тоо баримтын, уран зайг нь Шинийг үсгүй хөгжүүлт хийгээд дээд асын үүтэ тоо баримтын цуглуулын байгуулц зэрэг айлг өрнүүлж эрн мэндийн эмчилгээ тоо баримтын яг байлгыг чилаад хамтар эдлгийг чангадагч тоо баримтыг нэн ашиглахыг тасралтгаар гүнзгийрүүлнэ. Улсын тоо баримтын товчхон хурдгаар гэсгэн итгэмжтэй тоо баримтын уран зайг нь туршилтын зэг нь айлг цагдааруудын тохируулан зохион байгуулалтанд өрнүүлж итгэмжтэй тоо баримтын уран зай ба AI-г уйлдуулах ус сулан хэрэглэх турсан цагийг өрнүүлнэ. Үйн амт зангилгын баримжааг сүлэн үйлдэхийг төрөгтгч итгэмж тоо баримтын уран зайг нь нийтлэг шинэр сүйр үйлчлэгийг шилжүүлнэ гэв. Сонсхонраа шидэр. Улсын териодлын ухаан сони медана алан гэрээс иргэлсэн 15-р 5 жилийн эхлэлтэн алхмыг алгасан гэх ширэс гол сэдвтэ. Сони медана нийтлэг хурлдуу. Улсын нарадад хэлсэн Эренка Топчана холболтой хариуцлагат нь таньшлын хэлэгтэй. Энэ жилийн 3-р сар надад хүртлээ бих улсын тэлэс сувг нь худал хөөрмөгөр ухаарлсан ММ-г нь сар медаг нэгтэй. Бих талаар арилга ба. Дараалхамд арадад хэлсэн Эренка Топчагаас арадад хэлсэн хараа сундрын сар медаг

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эпэнгэн ус олстаа удаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулаад дугаараар нь зүрхнад автамжин ам насыг яг жин нөлөөлөх тухай ярьж өгье. Өөр нүсэн судлын нөхцөлтийг барьж үсгтээ нам 50 байдалд ороо. Бараг минут бүрд кед удаан цохилдог бэ. Зүрхнад цохилдог худан удаан нэг юмна зүрхна цусна гүйлтэн чидэрийг харуулж нэг чи бихвийн элементтэй холбогддог. Шидэр нэгэн шин судалгаанд илрүүлснээрээ эрэг темтэй гисэн гоо нам 50 байдалд ороо. Зүрхнад автамжин кевин бэгэд дуруцар кер дэвшэнд байдаг хэмсэ нэг утан насладаг гэж. Тэгвэл зүрхэн нэг минутыг хэдэн удаан цохилвол хамгийн эрэл байдаггүй. Нам 50 ийн зүрхнад автамжийг яг зэрэг дургцуулах бай. Зүрхнад автамж боглоо зүрхнээ минут бүрэн цохилох уу удааг боглоо зааж байна. Нам 50 зүрхнад автамж гэдэг нь боглоо даруй сэргийг байгаад нам 50 байдалд орох минут бүрэн зүрхнээ цохилдын тоо удааг боглоо хэлж байна. Нас нь гөрөгсөд кевин зүрхнад автамжийн минут бүрэ сирас зунуудаа цохилдог. Нам 50 байдалд минут бүрэ 50 удаа болтол дургшилж эрт тааш 90 боглоо эмт тааш баахан удаан шиг байдаг. Тусгай мэрэгчлэгчний эндрхэлтэн нам 50 амарч байгаа байдал дээр минут бүр 50-аас 80 удаа зүрхнээ цохилтын хамгийн нэрэл байдаг. 80 удаа

0: Багаас хэтэрлээ даруу төрөгдсөндөө тоожгна гэж. Зэрэгтэй цохолд удаан мохлоо ягаад нэг амархан утнаасдаг байв. Энэ дан мохлоо амтны эртэмжид бас эмэрхэ жим ёс байдаг. Шахла яст мэхлэн зүрхнээ давтамжийн мёд төрөө 5-6 удаа байж твэл нь утуу насладаг. Нухан зүрхнээ давтамжийн мёд төрөө сувгаас 150 удаа цохолж ам насан мохлоо 20 насандах хэрэггүй юм. Хулгандаа зүрхнээ давтамжийн мёд төрөө ховор зугаас 40 удаа цохолдог байж ам насан мохлоо зөвхөн 1-3 жил байдаг. Иймээс зүрхнээ давтамж нь дур шиг мохлоо энэ мохлоо нэг ерлмэнди утнаас л чинь. Кэм байдал тухлаа зөрхөн мохлоо. Кимнэ би зөгсөн шаардлага ёсоорлоо. Цохолтон давтамж байна. Еврон мохлоо тохирлоо. Шаахлаа. Кимнэ би энэ тамирын хөлөө хийх ёо. Үрэм сатал догдлох үед тухлаа. Зөрхнөө давтамж нь төрөгсч. Нам 50 кетши амрах үед тухлаа. Зөрхнөө давтамж нь аяндаа дуудаашдаг. Нам 50 үед зөрхнөө давтамж болохоо зөрхнөө ерэн мэндин байдлыг хамгаас өлү тусгаж чиддэг. Тэгээд бас. Бихэл зөгсөн ерэн мэндин байдлыг цаашлана. Ам наснаа утаахрын чихэл дохаа болно. Хэрвэ Нам 50 үеийн зүрхнээ давтамжийн кевин кепчэн дурх харсангүй удаан байхлаа. Зүрхнээ цусн хөөрлөгч дүрэн чанго. Юу тэмжин мохлоо дээр байж. Зүрхэн цоглохгүй буюу би зөгсөн шаарлагыг хангаж би зөгсөн байдал ухлаа нэг эрэг ширэг байхыг харуулж байна. Үеийн эсвэл нам 50 үеийн зүрхнээ давтамжийн дэгээд ухлаа. Дээр төргөн буюу зүрхнээ өлүцээ даралтыг тааж дээр даастаа ажиллах байдалд урч байхыг харуулж байна. Утгсагаар ийм байдал болохлаа. Амархан зүдрэл гэмтлийг үсгэж, зүрхэн цусны судлын хэвшнэ. Айл өвчрийг дээр байх боломжийг харуулж байна. Тамирч дулаад гүшнээ хөлдгөө гэдэг хэмсэ. Нам 50 үед болохлаа. Зүрхнээ давтамж нь хэрдэн болохлаа. Нилээд дур байдаг. Бараг мөнгө төрө 50-аас 90 удаа цохолдог. Хэрэв шинэчлээд минут төрө 40 удаа цохолдог. Гэвч би цогсон болохлаа. Ямар ч эвгэ байдал гардаг ба. Уран дааны төрөлд оролцох үедээ тэдний зүрхнээ давтамж минут хүрээ 150-аас 200 удаад хөрч дээгшилж зүрхнээ цус харуухыг хэмжээнд хуураас 40 дахин нэмэгдэж гарамба тамир танкаан илэрлтэй байдаг. Үүн дээрчлээ энгийн хэмсэ хэврэ нам 50 үед тухлаа зүрхнээ давтамж нь минут хүрээ 70-аас 80 удаа цохолж биеийн тамирын хөдөлгөө кеке үеийн зүрхнээ давтамж нь минут хүрээ 120 удаад хөрхлээ. Цус харуухыг хэмжээнд хамгийн ариун дан зөөхн нэг дахин өнгөрөө нэмэгдэж Тамир тэнхээ хөрөлцөхгүй шиг болдог. За анхаарчлан бохлоо зарим зөрөгдсөн судлын явчинд нэрэгдсэн. Нам 50 үеийн зүрхнээ давтамж нь бас удаан шиг байдаг. Энэ бохлоо нэг зүйл нэвтэж үйгэн байдал байж мэднэ. Энэ бохлоо зүрхнээ цус харуухгүй чидэр хөрөлцөхгүй байхыг харуулж байна. Нам 50 үеийн зүрхнээ давтамжийг ягж дургтлуулах байв. Нам 50 үеийн зүрхнээ давтамжийн кевин кепчан дотор удаан шиг байглаа. Нэг сайн байдаг. Тэгвэл бид нам 50 үеийн зүрхнээ давтамжаа ягж удаашруулах байна. Хүчтэй дөрөштэй тамирын хөлөө хийх бохлоо хамгийн сайн арга болно. Энэ бохлоо хүмүүс зүрхээ уушгин айлгааг битэмжтэйгээр дээглүүлж хийднэ. Хурдан алахгүй, аргуур гүйх, усан домбаах, пэз далж цоггүй. Биеийн тамирын хөлгөөн зэрэг бохлоо чим их сайн цунгалт болно. Ерэн ширээ хүмүүс таваг хэлэхлээ. Өөрөн биеийн тесрэн хэмжээг нь өндэслэлж, алхам дараатаагаар уулаа биеийн тамирын хөлөө хийх хэрэгтэй.
1: Түүгий харгалзаж хаамили эхнэр залуу хоёроо их сэтгэл хөдлөж санаачилгаас санаа сайн дурна гэсэн нэг над урж тосхнаар дигэ урлагаа нэмэгдүүлэхдээ дайчлахын төлөө 2024 оны 8 дугаар сараас эхлэн Жэншопингийн хоол кеке уйдлуйха таралингийн машин малажаху зэргийнэ боловсролтын ангийг зогцуулна нээж нэгтэй 30 гэдэн тосхнаар да боловсролтой киртад ажил олж Тосхна хоёр тараачны айлын баясгалын цэгийг тэр намын байгууллагын зан жолоодгчийн хуваар
2: Бүгд найрамдах улсын Түйкийн хуудас сондоо айл олон гэлэссэнээр сэлгэгдсэн байдаг. Одоо би Эхулстаган бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй гэх дугаарт анхаарлаа хандуулах болов.
1: Би Эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
3: Тарааны газарт хөө ер боожуулагчийн Лижин шин 1931 онд Ли Жэншэн

Шандунгийн зөбөөд төржээ. Хоёрдугаар зуна 40-аад оны ихэр нутгтын их өвслөн гасхуулж, кэмс модна навч, модна дурсан, саримсгийн хальсан, сөнгнө үндэс ич, ам зүүж аргасж байваа. Энхүү зүгдлэгэ тэр насан туршдуу мартахгүй байж, думдчдгийг гэс сатглан болгоно гэж зөрг шүүтсэн байна. 1951 онд Ли Жуншин Шандунгийн тараалынгийн дээд сургуулаас төгсөж, Бээжинд хуваагдан бэлж харин өвс судалжээ. 1956 онд улс ас баруун хойд орныг туслахд Уралсанд 25 настай тэр Кёнжил Дэвскрэн үрч Шаншигийн Янглинд хүрчээ. Тэр үед цагаан тарана зурвслан зэвэрхэ гэм хатан голын сав газарт дэлгэрч. Нэг л жилд цагаан тарана гаралтыг зүүн дүншүржийн өнгөрө хасагдуулжээ. Нэн яршигтай нь газаагаас оруулж ирсэн гэмиг эсэргөөсгөө цагаан тараа болон тус газрын цагаан тараагийн эрэлсжүүлж. Нэг шин төрөл зүйлийг боожлохдоо 8 жил урчим гэрэгснэ. Гэтэл гэмийн бактерийн 5 жил хагас булсаар л дару шин төрөл зүйлийн гэм эсэргөөсгөө чидүүрийг нь алдуулдаг байна. Ли Жуншин Дэлж харин өснө гэм эсэргүүцгүй чидвэр сайн болохоор дэлж харин өсгийг тараатай эрэлсжүүлвэл гэм эсэргүүцгүй гэнийг шилжүүлэн авчи болно уу юу гэж боджээ. Тохон үед үлсэн дутаад энэ өвдлийг хээж өнгөрсөн Кюмгоо болохоор сурмаар амжилтаа туршлахгүй юм. Тэр хамт ажиллахстайгаан өдрөөр ирээд хараад явахнаар 10 км зам явж туршилтын тарилын газарт хүрч чихнэ байдлыг үлсэж их хур бороонд тарьж тараа хач хураах тэргэнд ашчи ширхэ тараа цог ажлыг бүгдийг нь эврэн хийдэг байва. Эрлэлсжилсэн үрийн суялахгүй үед тэд нь тарны газарт сүгдэн нэг нэгээр байцаадаг байва. Зарим хүн тэднээ идэх ажилд цоглодоо өгсөн ч гээ тэдэн бас гүйлзгсэнгөө баримтлан үргэлжлэн хийвэ. Игээд бүхэл 20 хэдэн жил бэрх сэдвгийг шийдвэрлж 1979 онд эцстэн Шоуян 6 дугаар нэмэрт төрөл зүйлийг боожлон гаргажээ. Тус төрөл зүйлийн зурвслан зэвэрхэ гэмийн бактерийн физиологийн 8 баг зүйлийг зэргээр эсэргүүцч чадах бэгэд гаралтын дээр чинэр шинсэн сан байж мануулсын тарана үр боожлох чихэл голлогч үр эдийн их бий болж үгээр 80 хэдэн төрөл зүйлийг боожлон гаргажээ. 2003 онд Кюрад эдгээр төрөл зүйлийг бүхэлд нь нийт 3 дүншир өнгөрмө дэлгэрүүлж цагаан дарааны гаралтыг нэмгдүүлсэн хэмжээнд 150 дүншир жингаас давсан байна. Тэр бас цагаан дарааны дутуу биеийг гэдрэг эрэлсжүүлэх аргыг анх үүч. Уг нь хэдэн наран жил хугацаа гэрэсгэх хол төрлийг эрэлсжүүлэн үр боожлох аргыг 3 жил болгон ахардагжээ. Тохон жилийн тэрхүү өвслөн гас хийгээ нүдээр өсж, гэс сатглан болохоор зөрөг шүтсэн хүслэн тэр нэг насарын чирмэн тарааны газарт биелүүлвэ. 2024 онд нэгэнт дундд улсын шинжилх ухааны Кюрайлингийн академич болж, улсын хамгийн дээд шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн шагнуул гэрчсэн Ли Жуншин бүгд найрамдах улсын гавьяан тэмдэг хүртвэ.

Тэнгэр уулын хормоод Тотомшког мөс Эклстаган сэтгэл зүрхэн холвиж хамтан чирмэн тэмцэж байна. Ода би Эклстаган Тэнгэр уулын өрхөхтийн гэр үсэн хайр сэтгэлгэх дугаараар тавхундан Тэнгэр уулын өмхөт биеийн алимсна өрхөхтийн Эклстага хамт өсөн бошсон үлгэрийг ярья.

0: Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын өрхөхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
1: Сарнокны 35 жил асран харгалсан Манзрам Апиз. Манзрам Апиз ухлаа тогсос яна та ширэг болгоснаа гомын тусмаа ардуулна. 1990 онд төрлөгн Кюгтийн сабчинд нэрвдсэн нэгэн илхэг хугн нийтийн журлагын хугн сэвгдэж үзэгдэж амсг

хаагдах шахч байхыг олж мэдээд тухайн газрын энжин күгтэн Крайланд хөргөжээ. Нэгдэ гурван күгтэн ээж болсон тэр энжин күгтэн Крайланд дутши энэг 3 кг хөрөг ба 45 кошин нил хугны тэр навчаа. Тэр гэлэгтэн. Күгт ийм нилх нэгдэн чин ээж чадахгүй байлаа. Гэвч сурмсан баахан чисэрс гэж яг л аварлах гэж байх шиг байлаа гэвэ. Ингээд тэр тэврийн харж эрэгтэй нөхөр Мижит Абду Таган Окундан Ажамал гэх нэр өгч. 1996 оны үеийн эрэгтэй нөхрийн худаад нэмнээ сүйлшин хугацаанаар уншлагдчихэ. Нас бархаас нь нэмнэ. Ямар хүсэл бэрхшээлтэй байсан ч Окунан бишгээ урах гэж сагч. Эрэгтэй нөхрийн нас барснаа дараа кэнд үргийг бэр тэр ганцаарны үргэл байна. Мессастын зардал цуглуулах нь тэлэ. Тэгэхээр Геринан 6 хувийн хулдчихэ. Эн тэндээс 3000 төгрөг цуглуулж, угнаан давхуулж ермэшт хөрч, эвч нэг нь эмнэлжээ. Эмнгийн хураан гудамжид сон дэвсэг хэтч, гурван удаа мэс саслыг хэлгэж, туулшгүй олон сөөг нөөргөө өнгөрээгээд, Ажамилын күзин эрэгчдэх болж, гарын хүрг нь атгүй күзинтаа болсон бэгээд, угнын аван худаа, балархаасрар, ээжагж дүүдхтүү, мэнзрам, асхруулан хуулжээ. 35 жил нэг жийсаар тэр өрнөлтэй күүхнэнэн дөрмөчиг нь илж нуглана. Хуур цаг үртэ биеиг нь эргүүлж яр гарахаас сэргэлнэ. Хахир үлэн хийтэнд күүхнэнэн хэв хийтэн бичгэн хөлийг нь өвөртөн наалдуулна. Биена халуунаар битүүлэн дулаалдаг байваа. Түүн асрын харгалзлаар Айжамал гэрмэсэн хөдөлж чадахгүй байснаас нь төшч аадмар алгачдах болж. Арай мэгши байснаас нь наддуу хуурдагч амнаас улгаж ээж мэн тав сэдрлээ гэж тов дутрахаа хэлчдэх болсон байна. Хуурмын 21 нуунд Манзрамын гэр бүлийн Пикусын хамгийн шилдэг гэр бүлээр өнөгдвэ. Хуурмын 25 нууна 10 сарын 15 өдөр тэр. Хуурмын 25 нууна 3 удааг нь дунд усна. Сайхан зэлдэ кимсэн нэрсэн. Жигсаалтын насна натлж төрөн садна хайрлахад төрлийн. Дунд усна сайхан зэлдэ кимнэр өнөгдөж.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна их бэлхэмдлийн түүгийг гэндэр мандлуулж, аль үндэстэн дундуудын инстна их гэр бүлд анарын үршиг нэгтрэн бэлхэмдлийг ахуулъя.

шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ. Яг ата одоогийн кецалийн бичгтээ маш олон шинжлэх ухааны бага туршилт игдсэн бай. Бичг найжнараа. Яг ата одоогийн кецалийн бичгтээ маш олон сонирхолтой шинжлэх ухааны бага туршилт игдсэнийг та нар мэднэ үү? Энэ нь энийн дураараа нэмсэн биш дотрийн бидэн баяр баясгалангаар өсөн бошигт хавсрамж болох уу? Сайнаар суралцахын бага ёс нуугдэж байна шүү.

Нэдер болуул 2026 оны 9 дугаар сарын 27-ны өдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсогчдод аа. Нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн гожашан зукааж айсигийн цоодор зукаагаад урнаан дуусна буцхам арцсан хүн гэхэд үг сонсох яа.

өндөс сонсогч даа. Залгаад тэнгэр үлийн ханьхансан дуул гэхэд ширс дүмүүдийн сонирхомжаар тэнгэр үлийн нарс өндөс сарын хулуатай гэхэд үг сонсхъя.

0: Бүгд найрамдахад дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Агуйки экулус. Дундуудын инстэн. Дундуудын соёл. Дундууд улсын эв хамтлал. Дундууд улсын онцлогтой нийгэм дүрмд болсон клан тантан батхия.
1: Күндэс сонсчдаа. Нэвтрүүлгээн Үсман дуусна, жиргалт хамгалсан миний киргут гих дуугаар үргэлжлүүлье.

Хүндэс сонсогчдаа, нэвтрүүлгийн төсгөлд Сулайха Асанбай болон Жаркын Бэхи Бахтшааярын Кыргыз Киля дүүс нь Чамаган гэсэн халуун хайр гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж уулна. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэмд хүрэнтэдгэжилсэн шинжангийг бүтэн байгуулъя.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг. Сонсогчдаа ураагийн мэд хөргийа. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 27-ны өдөр гаргийн өдөр. Урдаар цагүүрийн байдлыг ойлгоё. Эн сойгаас мандр өдөр хүртэл Илин голын кондан уулархаг орно. Бортал жүгэн баран биеийн уулархаг орно. Тарвта аймгийн өмн биеийн уулархаг орно. Шихэс хотын өмн биеийн уулархаг орно. Өрөмж хотын өмн биеийн уулархаг орно. Цанжи жүгийн уулархаг орно. Өм Шинжангийн баруун биеийн уулархаг орно. Хотан аймгийн өмн биеийн уулархаг орно. Агсу аймгийн баруун бие хойд биеийн уулархаг орно. Баянгол жүгийн уулархаг орно. Турпан хотын уулархаг орно. Хамил хотын хойд биеийн уулархаг орно зэрэг газрын кэс газарт бах хур орно. Өндөрсөр ба өндөр уулархаг орондо хур цасан холдон орох буюу цас нь орно. Хашгар аймгийн өмн биеийн уулархаг орно. Кызылсүр жүгийн уулархаг орно. Баянгол жүгийн өмн биеийн уулархаг орно зэрэг газрын кэс газарт дум зэргээс нь их хур орох буюу цас нь орно. Голдлогта сануулсын. Ирх 3 өдөртө Өм Шинжангийн баруун биеийн уулархаг орно. Агсу аймгийн баруун бие хойд биеийн уулархаг орно. Баянгол жүгэн уулархаг орондо хур тунснаа хэмжээ нэлээд их байж, кэсэг газарт ахар хугацаанд ширүүн хур орох, аянгад хур орж, их салхин салхилах, мондр орох зэрэг хүчтэй солог урсгалын цагуур дахалдана. Кэсэг газрын уулын үер ба шавар чулнаа урсгал, нүрэг нүрэх зэрэг газрын гамшгаа сэргээлэх чиглэлтэй байна.
2: Өрөмжд эн сойгаас мандр өдөр хүртэл чилгэр заримдаа нүүлдэ, орон дөрмнээс 23 градус.
1: Эн цагаар та нартай сонсох үйл болвол
2: Шинжан хос нэвтрүүлэгчийн хорлолдороо кэтлэн давхуулжээ. Ажил дүрийн Крайлын орон этсийн гоцоноо засалтаасоо эквислис нь хамьярны эзэмтгэхээс Келвераа хөрөлхийг акулжээ. Ам ахуугийн төрөнд тавих бузрдлого дуур нэвтрүүлэгчдөө дээр яс чинэртэй хөвжлийн замаар замнасан.
1: Манай орны альва газар намрын нүүрлийн барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжин атгаж, акцийг амжуулан яс чинэрийг баталж, төрөл зүйлийг эртхэн байгуулж болоод эртхэн ашиглалт орлохыг бүх хүч харин акулж байх.
2: Хамил гото олон зүйлийн арга хэмжээгээр Шинжангийн нүүрсийгэ газараан зөөрлөх нэвтрэг замыг өргөтгчээ. Энерги хангалгыг батламжилж, яс чинэрийг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлсэн.
1: Өрөмчийн Тяньшань олон улсын нисклийн буудлын бомбтар килар гарч орсон кэмэн нэгсэн тэмэн кэмнүүдээс давж, нэдний жилдгээс жирийн өдр үрчлэн зун тэмэн кэмжээнд эсдэ кэрсэн.
2: Кэдэн өдрөөс нааруу тэнгэр уулын өмнө хойд биедээ баялаг сайхан тэргэл сарын баярыг биелгэлгэ гол сэдвтэ хөдлөр өрнүүлжээ. Думдудын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжлах думдоо гэр улсын хайр сэтгэлгээнд зүтгэсэн.
1: Алтан шархал намрын нүүрлэлд альва газрын наймэлж, Өмнөд Америкийн цагаан зүйрээ сам хорхаа зэрэг усна гаралтыг төвлөрлийн зах дэлгэрт гаргаж, аливаа өндсөнө олон тэмнээ

0: агуулгын ширээг баялагжуулсан зэрэг агуулга болно.
1: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
2: Шинэ нүүсэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
0: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин аж үйлсийн бузрдлагаа зүг келварын хөрүүлэн дэстэвшгийг төрөгтгэж, аж үйлсийн тоочлолт, оюунжилулт хийгээд бузрдлагаа болохгүй гүнзгий үйлсэлслийг агуулж, боттаа цугсан аж ахуйгаар тулаарл болгосон, өдгөөчлсөн аж үйлсийн системийг төрөгтгөн байгуулах хэрэгтэй гэж чихэлж хэлвэ. Улсын энергийн эх байлгын дайлт хуудлагын батламжийн суурин газар болсны хувьд Шинжаан хос нүүрт өргөчийн харалтаар хөтлөн дахуулж, аж үйлдвэрийн Крайлын орн эцсэн гогцаанаас засалтаас эквислаасан хамяар нь эзэмтэх зүйг келваран хөвлөхийг акуулж, амаахуг төрөндө тавих, бузрдлого дур нүүрт өргөчтөө дээр ясныртай ковжилтийн замаар замнува. Улсын дэсийн нүүрт өргөчийн давхар эслэн гадагшлуултгүй аж үйлсийн Крайлын орн болсны хувьд Үрэмчин Ганчуанпугийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн орна бузар усыг эх баялагжуулан ашиглах төрөл зүйл өдөр бүр 5-10 тонна бузар усыг шийдвэрлэж чадна. 2026 оноос удаа хүртэл дакалт ус хангасан хэмжээ нийт 457 куб метрээс нэгэнтэд авжаа. Энэ нь 1800 өнгөрийн баримжаат омболтын цөөрмөн ус хадгалах хэмжээтэй тэнгэснэ. Дундад улсын байрлагын 3 дугаар инженерингийн топ чана Кизгард компани, бузрдлого аж үйлсийн Экорлтин Кизгард компани, Ганчуанпугийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн орна бузар усыг эх баялагжуулан ашиглах төрөл зүйн эзэгнэлтийн гэлдсэн закрал Жан Туу сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэгтэн. Энэ кү бузар усыг эх баялагжуулан ашиглах төрөл зүйлээр дамжин. Өдөр бүр 2-5,000 тонна дакалт ус үйлдвэрлэж чадахгүй гээд бүгдийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлд буцаан хэргэлж байна. Үйлдвэрлсэн эргүүлэн хэргэлэх уснаа давснаа агуулгдсан литр бүрд 250 мг-аас баг байж, уснаа чинэрийн эргүүлэн хэргэлэх уснаа баримжаагаас хол давж байна. Төрөл зүйл бүрэн даасаар үйлдвэрлэхгүй болснаас гоор жил бүрээ бараг 1,000 тонна шин сургаг уснаа их байлгийг арилж болно. Энэ нь 20,000 суугаал ардын 1 жилийн амьдралдаг хэргэлэх устай тэнгэснэ гэв. Бузар усыг шийдвэрлэснээс гоор дээр чинэр чин сай тагаар эргүүлэн хэргэлэхийг биелүүлэхин зангилгын усан доторхоо давснаа хэмжээ ава холсыг арилгахдаг байна. Ганчуанпугийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн орна бузар усыг эх баялагжуулан ашиглах төрөл зүйлийн өөршлөлт, талсчилт зэрэг үр мэрэгчлэр дамжин өдөрт 100 тонна дээр чинэр чин сайта аж үйлдвэрийн давс үйлдвэрлж шууд аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлд хангаж байна. Төрөл зүйлд AI усны явдлын тоочлсон хамьяалтын тавцангийг иж бүрдүүлэн байгуулж тоочлсон шинжилх ухааны техник мэрэгжлэр усны эх баялагийг эрчимжүүлэн хамьяар нь эзэмтгэдэ хүч нэмрүүлвэ. Бузар усыг тунгалаг ус болгож, хаягдмал давсыг эх баялаг болгон хөвөрлснө хамт. Ганчуанпугийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн уран бас аж үйлдвэрийн цэвэр нүүрт өргөчн давхар эслэг гарган авч, чолон тосноо уурхаан чолон тос шахаж гаргахад оруулж, бузар бодис гадагшлуулахыг багсгах ба гаралтыг нэмэгдүүлэх хоёр талаар нь ашиг хүртгийг биелүүлвэ. Үйл нүүрлдө бузар усна илчиг гарган авч дулааламж хангаж, байгалийн шатамхай хийгээр дулааламж хангах өөрн өртгийг зууна 40% дөрөгшлүүлж, зууна үйлрэлд бас эсэргээ чиглэлээр көргэх болно. Крайлын орна бузрдлого үйлдэлг олон талаар илэрч, Бэхшинжангийн аж үйлдвэрийн крайлын орна бузрдлого оюун жигсэн, эрчим жигсэн көвжөлтөө хуулдуурлж болох кевдуриалыг бий болгож өгвө. Үрэмчин Ганчуанпугийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн орна шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйсгва аж үйлсийн ковжилтийн төвийн дэд эрхлэгч Ян Шин илэрхийлэх тань. Нүүрт өргөчийн давхар эслэн гадагшлуултгоо Крайлын орна битэн байгуултыг үргэлжлэн гүнзгий арилж, аюултай хаягдмал үйлсийг хураан авч эх баялагжуулан ашиглах, салхинаа хүчээр цаглагаа гарах, сенсийг хураан авах зэрэг бузрдлого орчил төрөл зүйн битэн байгуултыг акуулж, орчил аж ахуйгийн аж үйлсийн системийг тасралтгоо төгөлдөрж юлна гэв. Одоо Шинжаанг нэгэнтэй улсын дэсэн бузрдлого аж үйлдвэрийн Крайлын орнаас эсийг байгуулж, Ганчуанпугийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн орн, Корлин Шанкугийн дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн орн, Шихэзин аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн орн, анхдагч хэсгийн улсын дэсэн нүүрт өргөчийн давхар эслэн гадагшлуултгоо Крайлын орна битэн байгуулалтын нэрсдэ сунгагдан орва. Бузрдлого дор нүүрт өргөч зүйг келваран хөвөрлөх ажил яг Бэхшинжангийн аж үйлдвэрийн Крайлын орнд өрнөж байна. Жимсар шана хойд

0: тайн орчил ажиах уу аж үйлдвэрийн креалийн орондоо Шинжангийн жуйхан нэрэмжтэй орчин тойрны хамгаалтын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Экоруулж битэн байгуулсан хайгдмал шингэнийг шийдвэрлэх үйлдвэрлэлийн шугам шинхэн гал асааж төршин үйлдвэрлэлвэ. Төрөл зүйл бих талаар төлөвлөсөн үйлдвэрлэх чиглэрийн хэмжээнд хүрснэ дараа жил бүрэ эта хойрч алкогол, кевин путил алкогол зэрэг 6 төрлийн органик хайдмал шингэнаас 15 түмэн тонна хийгээд цайр, зэс, никел, цагаан алд, палади зэрэг 7 төрлийн хайдмалд төрөгдөхрээс 3 түмэн тоннаг хоргоодлын шийдвэрлж болно. Шинжангийн жуйхан нэрэмжтэй орчин тойрны хамгаалтын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Гүйстгүг хэрэг мэдэгч Янг Зожан хэлэхдээ залгаад бидэн органик хайдмал шингэнэ төрөл зүйлийг бүх шугамар ажилуулж өдрийн шийдвэрлэх чидврийг 400 тоннад хөргөж аж үйлдвэрийн хайгдмал бодисыг чинэр сайтай их баялаг болгон хөвөрлж орчилдуулан дахин ашиглахыг биелүүлнэ гэвэ. Сүйлийн гогцаанаа бүзүрдлийг засгаас нүүр төрөгчийн давхар ислэн гадагшлуултыг экюслаас нь хязгаарлах гүртэл Шинжангийн аж үйлдвэрийн бүзүрдлгөө зүг келвараа хөвөрлөх зам үргэлжлэн дэстэй өвшвэ. Бүзүрдлгөө цаглагааг шууд холбох нэг хэсэг төрөл зүйлийг шууд салхинаа хүчээр цаглагаа гаргах нарна энергиар цаглагаа гаргах цэвэр энергид залган оруулж үйлдвэрлэлд экюслаас нь бүзүрдлгөө энерги хэргэлж аж үйлдвэрийн хатуу биед хаягдмал бодис хаягдмал шингэн хаягдмал хийгээ орчилдуулан дахин ашиглаж санаачлагт бусаар бүзүрдлийн гадагшлуултыг багсгаж байснаас нь санаачлагаас нь дур нүүрс төрөгч зүг хувирлж өргөн нудам Шинжангийн их газарт аж үйлдвэрийн креалийн урмууд яг амаахуг төрөнд тавих бүзүрдлгөө дур нүүрс төрөгчтэй замаар дээр ясчныртаа ковжилтын шин алхмыг алхаж байна.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эрэлхийлэн тэмцээ.
2: Шинжанг радио телевизоран ерэн кайлсанч мэн. Манур нэ алва газар номер нь үлрэлийн барилгын ажил гэхээ хамгийн сайн хуцааг амж натгчээ. Акцийг амжуулан яс чинэрийг баталжээ. Лобдон буттай бүтээн байгуулалтын айзмаар төрөл зүйлийг эртхэн байгуулж болоод эртхэн ашиглалт оруулахыг бүх хүчээрээ нөхүүлжээ. Дээр ясч нартай хөвжөлтөө идэвхтэй хөдөлгөгч энерги хурамдуулж байна. Шидр улсын цаглагаан турын Шинюань нэрмжтэй Хювизмцэн Кизгарт компани Шинжангийн хамлын устдатч энерги хадгалах цаглагаан өртөө зангилгын цагаан өгт нэрвэлжээ. Гол үйлдвэрийн гэрийн 1-р номертэй машин зогслуурын бетоныг цаглагаан гарахгүй машина давхархад амжилттай сутгчээ. Энийн 1-р номертэй машин зогслуурын бетоны барилгын үндсэндээ дуусжээ. Цаглагаан өртөөнөө бүтээн байгуулалт нь шороо модны барилгын ажилласаа машин цаглагаан өксөрхсөг эмх дараатай шилжсэнийг харуулж байна. Барилгын төлөвлөгийг үндэслэл жилийн надгаас өмнө 2-р номертэй 3-р номертэй машин зогслуурын цаглагаа гарахгүй машина давхархыг сутгах ба 4-р номертэй машин зогслуурын усан дөрвөнтэй машина давхаргааг сутгахгүй үргийг биелүүлнэ. Улсын цаглагаан турын Шинюань нэрмжтэй Хювизмцэн Кизгарт компани Шинжангийн хамлын устдатч энерги хадгалах цаглагаан өртөөнө барилгын гэлсийн дэд эрхлэгч Тунфан танилцуулан гэлэхдээ төрөл зүйлийг ашиглалт оруулсны дараа жилийн дунджуу цаглагаа гарахгүй хэмжээнд 13 дуншур 6800 төмөн киловатт цогтой хэрчээ. Шинжангийн шинэ энергиг багтаан шингээхэ Шинжангийн цаглагаа газараан дамжуулахдоо үргэлжлэн бузардлгоо хөдөлгөгч энерги хангана. Амар төвшин ба яс чинэрийг төрөн байрндаа тавьжээ. Барилгын 2027 оны ус хадлахыг баталжээ. 2028 онд бүх талаар ашиглалт оруулжээ цаглагаа гарахгүй харалтыг биелүүлнэ гэвэ. Бингтэнэ 10-р шигийн 1-8-1-р тонна шинтө нэрэмжтэй энергийн хүв нийлүүлсэн Кизгарт компани 30 тэмн киловаттын шинэ энерги нэмжээ хадгалах салхинаа хүчээр цаглагаа гарахгүй төрөл зүйлийн тухайн зарганд барилгын ажлын машин механик эмх дараатай ажиллажээ. Төрөл зүйлийн битэн байгуулалтыг лаптунаар аккуулдаж байна. Төрөл зүйлийн ерөнхий эх орлуулт нь 10 дуншур 2000 төмөнд төгрөгч гөрчээ. Салхинаа хүчээр цаглагаа гарахгүй 39 машин зогслуурыг битэн байгуулжээ. Удаа салхинаа хүчээр цаглагаа гарахгүй машинаа суурийн 170 хувийг нэгэнтэй биелүүлж дорлтыг дээгчлүүлгээ өртөөнө шороо модон барилгын 190 хувийг биелүүлжээ. Цаглагаа дамжуулах шугамын бүхэл зогцын акц 190 хувьд хүрвэ. Төрөл зүйлийн барилгын ажлын тухайн сарынгийн хариуцлагат нь Ван Зэн Юнь илэрхийлэхдээ төрөл зүйлийгэ байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулснаас хойроо уран бүсийн бузурдлгоо зүгэ келвараан хөөрүүлэн көгчдө идэвхтэй хөдөлгөгч энерги нэмэлнэ. Баркзалдар энэ жилийн 12 дугаар сард онгоцогч турд нийлүүлэх ажлыг биелүүлжээ. 2027 оны 4 дугаар сард бүрэн багтаамжаар турд нийлүүлж чадна гэв. Төрөл зүйн экоруултын талхсын хариуцлагат нь цэжир юм танилцуулан гэлэхтэн. Төрөл зүйлийг ашиглалт оруулснаас хойроо ерөнхий машин зогслуурын багтаамжийг 300 сая ватт-той кэргийг биелүүлжээ. Жилийн цаглага гарахгүй хэмжээ барго 7000 киловатт цагт-той кэрчээ. Жил бүр дунджаар 45 тэмн шаху тоно нүүстрэгчэн давах рэслэн гадагшлуултыг басах нэг вэ. Бинтэна 13 дугаар шрэгийн хуншин 2 дугаар талвэн алвай төрөл зүйлийн битэн байгуултын тухайн сарангд айдлахын яралтай байдал илэрнэ. Уда Шинжангийн Йоуян нэрэмжтэй орчин тойрны хамгаалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хизгарт компани жилдээ 30 тэмн тоно хүрээ холмог урчлын үйлдэхөө элсэн зуурмгийн үйлдвэрлэн төрөл зүйл нэгэнтэй үйлдвэрлэлийн шугамо иж бүрэн тоног төхрөмжийг өгсөрөх ажлын шат дууржээ. Компани хүрээ холмог урчлын үйлдэхөө элсэн зуурмыг судлан нээхэ. Үйлдвэрлэх ба борлуулахд анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Компани ерөнхий захирал Дуфан хэлэхдээ гол цогцны үйлдвэрлэлийн шугамыг өгсрөн байгуулах ажлыг нэгэнт биелүүлвэ. Баркзалдар энэ жилийн 10 дугаар сард машиныг цаглагаантай туршин ажиллуулахын хамт ашиглалтад оруулна гэв. Шинжангийн Шинёлюко нэрмжтэй орчин тойрны хамгаалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хизгаартай харилцагт компани Иккемжэна хату бийтэй хайгнал бодисыг хамжилсан шийдвэрлэхээ суурин газрын битэн байгуулалтын төрөл зүйл шамтан барилгын ажил хийж байна. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий экоруулт нь 7000 тэмн төгрөг байжээ. 1-р хугацаанд дээр нэмэлт өртөгтэй калцин бэлгийг нарилаг боловсруулах ажилсыг ашиглалт оруулжээ. 2-р хугацаанд нунтаг нэрснээ өмсөн зэрэг их гэмжэнэ ажилдүрийн хату бийтэй хайгнал бодисыг их баялагжуулан ашиглах хэсгийг байрлуулжээ. Төрөл зүйн зуржи төлөвлөсөн жилийн үйлдвэрлэлийн чиглэр нь жирен төм тоноолно. Энэ жилээс наруу хуншин 2-р талбай худалдаачдыг татжээ көрөн мөнгө оруулахыг идэвхтэй өрнүүлжээ. 8-р сарын нот гүртэл шинээс байгуулах, өргөлжлөн байгуулах нийгмийн экоруултын төрлийн төрөл зүйл 25 болжээ. Ерөнхий экоруулт нь 116 дуншур 8200 тэм төгрөг болжээ. 9 төрөл зүйлийг ажил эхлүүлжээ. Буттай бодисын хэмжээгээс нийтээ 3 дуншур 400 тэм төгрөг буттар болов. Хуншин 2-р талбай нь ажилсыг акулах төвийн намын үрийн шүүжээ. Эрхлэгчээ Янгонгон гэлэхтэн. Сүрссэн аж ахуйлын голдлогтой төрөл зүйн битэн байгуултыг өргөлжлөн мөрдөнд огчээ. Аж ахуйлын бикиопцийн үйлчлэг батламжийн ажлыг нарилаг оновчтой сайнар хийжээ. Нэг улан чинэр сайтай аж үйлсийн төрөл зүйлийг эртхэн боттоор уулжээ. Эртхэн ажил дуусгачээ, эртхэн ашиглалт оруулжээ, эртхэн өрөвтөмж олохыг акулна гэвэ.
0: Шинжангийн радио

0: нийлэмжийг сонорхож, үйлдэлсэн бэйчлэн ойлготой уусалсан келвараар уралцаж, амралтын өдрийн сайхан цаг мөчийн баяр гүртэй эдэлж байна. Намрын нартын нийлэмжийн орно өшөөгөө алтан шархал өнгөөр чимгэлэгдэж, өкөр зах дэлгэрт гаргаж, аливаа өндснө олон тэмнээ хоолн ширааг баялагжуулсан байна. Алтан шархал намрын өлөрлөд кактохаа шана. Шөйюйэн усна гаралд тежэн үржилхэ тусга хоршаан, тежэн үржилхэ суйрын газарт. Наймал тежэрхэ тараачид онгос сэлжи тежэн үржилх цөөрөмд өгөрч, өдөр бүрэн агнаш шүүх ажлаан эхлүүлвэ. Усын тунглаг кван ногаан тежэн үржилхэ цөөрмийн кваад, ажилтад наймалжин шингэлгийг эмх дараата байрлуулж, торан татчи наймалж хурааж, хуан илгэж сахсдаг хэж, кök хавдс цагаан гэстэ, амжирлын күчээр бэлхэм наймалжийг залгаагаар уснаас гаргаж, бодин махлаг наймалжийн кэмсийг баярлуулна. Шөйюйэн уснаа гаралта тежэн үржилхэ тусга хоршаан кэрэг эрхлэгчидэн дарга либэн яв сурулжуулагчтай хэлэхтэн. Эдгар шин сургаг наймалжийг мэрэгжлийн аргаар нарлаг шилэн сунгаж дэс хуааснаас гуур, китнаар хадгалан күркгэ келкасын агаар айлын зөөлт ба тусга мэрэгжлийн барана гүйлгаар дамжин зөөрлөн явуулж, хамгийн түргэндээн 48 цагт бүхэлсийн альва газарта шүүд кэргэж болна. Бидэн голд Леонингийн наймалжаар гол болгож байна. Леонингийн наймалжнаа хавдсан үнхийн түргэн юм. Энэ жил биднаа бий гүсцэн наймалж барагсаалтаар 20 тоннаад кэрх болна. Энэ жилийн бий гүсцэн наймалжнаа кемжээ өмнө 2 жилаас дээр мөртэн наймалжнаа өндгөн дүүрэн бөгээд махлаг байж, нэдний жилаас бас бэдэн байна. Удаа хангаалган кэрх сандаан кэрхгэ байна гэв. Үрэмж хотто байгаа Шуйсо Лижин Кодажахугийн тусга хоршаад 48 орчил усна гаралт тежэн үржилгэ цөөрөм дээр тэгч жигсэж бүх биеийн кök өнгөтэй өмнөт Америкийн цагаан зүйрээс хам хорхоо усанд дүр таваар нь номбож ажилчид яг цагаан зүйрээс хам хорхоо агнан шүүхээр яарлдаж тус газрын зах дэлгүүртөө явуулахар бэлтгэж байла. Хоршаан үйлдвэрийн дарга Шитун Вэй сурулжуулагчдыг хэлэхтэн. Нэг цагаан зүйрээс сам хорхаан грамын күндийн 25 грамаас дээгш байж, анхтш хэсгийн сам хорхаан гаралт бараг цалдаар 10 тонна болно гэвэ. Макишена базар жим балгасна Австралиан цэнхэг усна луу сам тежэн үржилгэ суйрын газарт суйрын газрын хариуцлагатын үүж юу ажилчидыг торан татахта жолаж байла. Шин соргог Австралиан цэнхэг усна луу саммууд усан дээр кэвэн гарахт кök өнгөтэ гадар хавдсын Нарна гэрэлд онцгой гэл тэнгэн идэрхэн харагдана. Үүжээ юу сурулжуулагчдаг хэлэхтэн. Одоо суйрын газар бурлалтын когжанта үлрэлд орж, таарха хэрэглэгчэд ба эзэгнэн борлуулах худалдаачид араараасан захаалан хулдан авч байна. Энэ жил бидэн 100 жирэм усанд тажиаж, 50 тэмэн луу самын жирмаха тавьба. Энэ жил барагцаалтаар гаралтын 8 тонна орчимд кэрхвэгэд, бидэн одоо өдөр бүрийн барана бурлалтын кэмжээ 200-аас 300 кг орчимд кэрч байна гэвэ.
1: Нэвтрүүлэг надагтуу Бэкшинжангийн 16 хотын цагуур нурчилсан мэдээгээ сонсхё.
0: Өрөмжтө чилгэр заримдаа нь үйлдэ 14-аас 23 градус.
1: Алтайд үйлдэ 7-аас 18 градус.
0: Тарвтад үйлдэ 8-аас 21 градус.
1: Гулзд үйлдэ 11-аас 26 градус.
0: Борталд үйлдэ 11-аас 26 градус.
1: Карамайд үйлдэ 15-аас 26 градус.
0: Кейтэнд үйлдэ 12-аас 28 градус.
1: Шихэсд үйлдэ 13-аас 27 градус.
0: Санжид үйлдэ 14-аас 26 градус.
1: Хамилд үйлдэ 9-аас 29 градус.
0: Турпанд чилгэрээс нь үйлдэ 17-аас 31 градус.
1: Корлд үйлдэ 15-аас 27 градус.
0: Ахсууд үйлдэ 11-аас 25 градус.
1: Атуушд үйлдэ 13-аас 25 градус.
0: Хашгард үйлдэ 12-аас 26 градус.
1: Хөтэн чилгэр 11-аас 25 градус.
0: Өрөмжтө чилгэр заримдаа нь үйлдэ 14-аас 23 градус.
1: Шинжангийн сонун мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян сайн найруулан байршуулж Жиргэл Бадамжав кинжэ Нарын чимэг нэмгэр нэвтрүүлвэ. Клэг авт сонссонтон баярлалаа. Нэн ол нагуулгыг сонсох гэвэл та бас слушитинг хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.
2: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хантрыг бат бэхжүүлж, дундын нэнсна хамтын цогцын байгдуултыг Акулия.

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телеус хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Дулааны өдөр, гаргийн өдөр. Шинжаагийн аруу дээр төрөс хураа Монгол гин аруу дээр үгин цомборлог мишаа нэвтрүүлгэн клановч сонсхой өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэл гээ. Одоо цомборлог мишаа нэвтрүүлгээ шинжаагийн аруу дээр төрөс хураа нь Solution-ийн шин суулчтрын хэрэглэгчний үйлчлэлтөөр зэрэг нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найз нар маань АВ-тага хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан авах байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

0: Тэргэл сарын баярын амралтын хугацаанд цомбролог Миша нэвтрүүлгээр халуун хайраар кэлх хязгаарын багшдыг Ивая гэхэд дугаар гаргаж, бичгэн айш нарт Бөгшинжагийн алуу газрын шилдэг багшны үлгэрийг хаалцах болно. Хабашанд нэг онцгой сонирхолтой багш байдаг. Тэр 10 жил ангийн эрхлэгч болж өнгөрсөн байгаад, гертэн үлдсэн хөөхт бараа болж олон харангуйг өнгөрөөв. Тэр шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хавсрын жолоодогч болж өнгөрч, хайгдмал бодисыг эргүүлэн хурааж ашиглаж болох бодис болгож, Кёкт шинжил ухаанаа кицал урва. Удаа тэр болвол заан судлах таскын эрхлэгч байж, Некэсгэ залуу багшиг дахуулан кодо тосхнараа юувч заан сургалт өрнүүлж байна. Тэр болвол даруу Хабашана 2 дугаар бах сургуулийн шинжил ухаанаа кицалын багш шүлийли болно. Өнөөдөр бид хамтаараа түүнэ үлгэрийг сонсъё.
1: 放假前的最后一堂科学课，讲台上没有成套的实验器材，徐丽丽手里拿着一个用塑料瓶和纸板做的小装置给孩子们演示。乡村学校器材紧缺，很多实验没法演示，只能口头讲。徐丽丽，孩子们只能看课本，没办法动手实操，科学课很难真正开展起来。 没有教具，就自己做，废旧塑料瓶、硬纸盒、废木板，别人眼里的废品，他一件件收回来。第一件教具断断续续做了好几个晚上，尺寸不对，拆了重来，结构不稳，再改。徐丽丽，
2: 中间当然失败过，尺寸不对，结构不稳，反复拆开，修改调试。这样的手错教具第一次拿到课堂上，孩子们眼睛就亮了。 徐丽丽，
1: 课堂上一片哇的惊叹声，都凑过来好奇的观察。不少孩子吵着想要再看一遍实验，看到孩子们这份对科学的好奇与渴望，我心里特别触动，觉得熬夜动手做教具，再辛苦也值得。小灯泡亮了，小车跑了，孩子们围着他喊：“徐老师，再来一次！”枯燥的知识变成了趣味的探索，科学的种子就这样种进孩子。

0: Бүгд найрамдах улсын Түйкийн хутсанд айл олон гэлэссэнээр сийлэгдсэн байдаг. Одоо би Эхулстаган бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй гэх дугаарт анхаарлаа хандуулах болов.
1: Би Эхулстаган бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
2: Тарана газартко үр буужуулагчи Лирин Шин 1931 онд Лирин Шин Шандунгийн зөбөд төржээ. 2-р зуунаас 40-аад оны ихэр нутгийн их өвслөн гацхуулж, Кимс модны

Навчи модна дурсан, саримсгийн хайлсан, сөнгнэ үндэс ичи эм зүүжи аргасж байва. Энхүү зүглэгийг тэр насан туршдөө мартахгүй байж, дөмдөлчдгийг гэс сатглан болгоно гэж зөрөг шүүтсэн байна. 1951 онд Ли Жэншэн Шандунгийн тараалингийн дээд сургуулаас төгсөж, Бээжин дэх Хуагдан Бэлж харин өвс судалжээ. 1956 онд улс ас баруун хойд орныг туслахт Уралсанд 25 настай тэр Кэнжил Дэвскрэйн үрч Шаншигийн Янлингдэг үрчээ. Тэр үед цагаан тараанаа зурвслан зэвэрх гэм хатан голын сав газартад илгэрч, нэг л жилд цагаан тараанаа гаралтыг зүүн дүншүржин өнгөрө хасагдуулжээ. Нэн яршигтай нь газаагаас оруулж ирсэн гэмиг эсэргөөсгөө цагаан тараа болон тус газрын цагаан тараагийн эрэлсжүүлж, нэг шин төрөл зүйлийг буужлахдоо 8 жил орчим гэрэгснэ. Гэтэл гемийн бактерийн 5 жил хагас булсаар л даруй шин төрөл зүйлийн гем эсэргүсгэж хідүүрийг нь алдуулдаг байна. Ли Жэншэн дэлчарын нөөснө гем эсэргүсгэж хідүр сайн болохоор дэлчарын нөөсийг тараатай эрэлсжүүлвэл гем эсэргүсгэ гэнийг шилжүүлэн авч болно уу юу гэж боджээ. Тохон үед үлсэн дутаад энэ өвдлийг хээж өнгөрсөн Кюмго болохоор сүрмар амжилтаа туршлахгүй юм. Тэр хамт ажиллахстайгаа нь өдөрөөр ирүүд хараад явахнаар 10 км зам явж туршилтын тарилын газарт хүрч чихнээ байдлыг үзж их хур бураанд тарж тараа хаджи хураах тэргэнд ашчи ширхэх тараа цогко ажлыг бивгдгийг нь эврэнг хийдэг байваа. Эрлэсжилсэн үрийн суялахгүй үед тэд нь тарилын газарт сүгдэн нэг нэгээр байцаадаг байваа. Зарим хүмүүс тэднээ идэх ажилд цохолтой өгсөн ч тэдэн бас гүйлзгсэнгөө баримтлан үргэлжлэн хэвэ. Игээд бүхэл 20 хэдэн жил бэрх сэдвгийг шийдвэрлж 1979 онд эцэстэн Шоуян 6 дугаар номерт төрөл зүйлийг боожлон гаргажээ. Тус төрөл зүйлийн зурвслан зэвэрхэ гемийн бактерийн физилокин 8 баг зүйлийг зэргээр эсвэргүсч шатах бэгэд гаралтын дээр чинэр чинсэн сан байж ман улсын тарааны үр боожлох чихэл голлогч үр эдийн экпи болж үгээр 80 хэдэн төрөл зүйлийг буужлан гаргажээ. 2003 онд Кюрад эдгээр төрөл зүйлийг бүхэлд нь нийт 3 дүншүр өнгөрмөө дэлгэрүүлж цагаан дараанаа гаралтыг нэмгдүүлсэн хэмжээнд 150 дүншүр жингаас давсан байна. Тэр бас цагаан дараанаа дутуу биеийг гэдрэг эрэлсжүүлэх аргыг анх үүч. Уг нь хэдэн наран жил хугацаа гэрэсгэ хол төрлийг эрэлсжүүлэн үр боожлох аргыг 3 жил болгоно ахтагчээ. Тохон жилийн тэрхүү өлслөн гас хийгээ нүдээр үзж, гэс сатглан болохоор зөрөг шүтсэн Күслэн тэр нэг насарын ширмэн тарааны газарт бийлүүлвэ. 2024 онд нэгэнт дундд улсын шинжил ухааны Кюралингийн академич болж, улсын хамгийн дээд шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шагнуул гэрчсэн Ли Жэншэн бүгд найрамдах улсын гавьяан тэмдэг гэртвэ.

Тэнгэр уулын хормаад Тотомшко кмэсэ экулстаган сэтгэл зүрхэн холвиж хамтан чирмэн тэмцэж байна. Одоо би экулстаган Тэнгэр уулын өрхөхтийн гэр уусын хайр сэтгэлг гих дугаараар тавхундан Тэнгэр уулын өмхөт биеийн алуунсна өрхөхтийн экулстага хамт өсөн бошсон үлгэрийг ярья.

0: Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын үрхүхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
1: Сарын нокны 35 жил асран харгалсан Манзрам Апизе. Манзрам Апиз ухлаа тогсос яна та ширэг болгосна. Гомын тусмаа ардуулна. 1990...

0: Катард улсын нэнсдэнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад нэнсдэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундад улсын күнс.
1: Дундын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л
2: Эргэн өнөөсөөс та Тэргэн сарын баяр, Улсын баярын хос баяр та. Хотнаар болон зугаас нь амрал нэдрэнд амьдралыг баялагч болж, улан дэсс сонирхлоо сайхан. Соёл зугаас нь бие шилгэлтийг биеулахын төлөө. Ерөмч хот. Алтан шархан намрын элүхрал дээр билгсэн. Сул жирэлтэн ерөмжтэй танта уулзаг их гол сэт ширэц хөдлөр өрнүүлж, нийт 199 зүйлийн 300 дөнгөрө царан соёл зугаас нь хөдлөр өрнүүлж, дөрн том гол сэтэд хэсгийг нарын бай байрлуулж, Бих нас нашатын үйн кимсэн зугаас наадгах хэрэгтэй шаардлагыг тохируулва. Намлын нэр хуралтын өнгө зүмжи, элүү хуралтын баярын дуул гих хэсэг мөхла. Дундуусын тарааш нь элүү хуралтын баярта уйлулж, утгуурлагын хамтсан тоглолто. Бидсэн бусс ойл нөөд нүзүлгэн тоглолто. Тарааш нь зүргэн нүсгэлгэн хөдлөр зэргийг байршилж. Зугаас нь тарин газарт тасан дүйг, ебин гэг, гавир цэцгэр арх нэрх зэргэ, ардын зам үйлэн төрөзүлэг бийч нөйлөгж. Намрын элүү хралтын баяр цагник эдэн чана. Урлагын Кевнамба бадарсан намр ирээ ихсгээр бэлгсэн гэх хэсгэн гэрэлтэй цагэ гүйц байж Тэргэл сарын баярын хөдөлгөх мэн кимна хамтын дуу зэрэг хамтын бижиг улсын баярын цэцэгт пужингийн үзүүлэг зэрэг гурван нэгэ чихэл хөдвөрөөр голж театрын бижигт жижиг картон зураг ба шог зургийн баяр эрдэнэ Кевнамбаны үзүүлэг Загсан шөмрийн тойрны зүлэг, шийдэр шигний зүлэг нь тоглолт зэрэг. Улан дэст урлагын тоглолтыг хавсрааж, дундын дунд соёл болно. Нутгийн соёл урлагын тат хүчийг бэхтолоор дэлгэн зүйлнэ. Намрын зугаалт гүнсгэ уулзлах, цулгаан хотын хав цангыг илэрлэх гэх хэсэгт. 6-6-с хотын зугаалсан содон шихмийг зам гаргаж, хүйсгэн сүрэн газар, соёл дүүхэн нэвэн талур урдна. Уул хөдөөг нь өнгөсөн болно. Унстал зил годомжийг холомж. Шинжанг нэртэн ямаа хүгэн хүрайлэнгэн, мэрэн мэрэгжний зүйлгэн, үргмүлэн хүрайлэнгэн, алтан шархал, намрын удвал цэцгэн зүйлгэн. Кэдад осна шилгэн цуулгаан зэргэ, унстаг хөтлөрийг ээлжнэн яуғд үлжи. Цуулгаан хотын намр нүлэлэн, өнг үсэмжин үлсэн хэлвайраар үйлгэна. Намр нүлэлэн амт идайна ихшгэлэлэ, күр көгжанта хамтын цуулгаан гэхэ кэсгэн. Хотын күр көгжанта амдалды анхарлан төлөрлжи. Элот хом хулдана гадар, амти дэна мэрэцэн, онста цугдара мэмэ, утхурлгэн үзүйлэг тогултыг өрнүүлжи, амти дэнэ, хамтин цугдара нар, амурлнэдэн кэрлгэна, урэмсклэг хэгжэна. Хосварин ухсанд пихотин олнэйтэн сойлэн талур урдны, сардл хураакуагар, нээжи, үнсэн сатан хамтарсны дэшлэг, бэдсмасу сойн нэвэн үзүйлэг, хулдана тэрг, бурлуудыг хангаах сэрг, Түгэмэл харгалзын хөтлөрийг гадар болгондөө явуулна. Эло том эзэмжин орн театр, киног орн нутоо цэм, билетний нэгийг хасчих хөтлөрөх, унц харгалзын иж билет, шангалт, шап татху, асрам зэрэг, ард ташгүр дахив олон зүйл нь ар хэмжээг авч, хутан дардны зугаас нь хос баярыг баяр хөт өнгөрүүлж, цуулгаан утын намар нүлийн халан дутна хайр халамж ба, кюр көгжанда тат күчиг, улсын хэлбараар мэдрүүлнэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: чинээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Нумдудан болуусан утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт табитна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт табитна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвөгтэйдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

0: Биек устаган. Бигд нарын тунс таныг мартахгүй гэх дугаараар нь хондоо. Нэр алдраан жирен жирен үгсэн. Жан Фучингийг танилцуулъя.
1: Би Экулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй. Нэр алдраан жирен жил нуусан Жан Фучин. 1924 он 12 дугаар сард Жан Фучин Шаншигине Ханжунгийн Яншана нэг ядуу тараачнаа гэрт төрж 1948 оны 3 дугаар сард цэрэгт орж өөртгөө баруун хойтны Кэрлэнд айлтгах цэргийн 359 дугаар Люгийн 718 дугаар танаат айлтгч болж Хутишана дайлдаан Юнфунгине дайлдаанд тэр гавшхангийн гишүүн болж эми хойноороо дайснаа 3 бэхлэлтийг дэлбчиж дайлдаанаа өвдөш гавья байгуулж тэр 90 алдартайгаар үндс дэсэн гавьягаас нэг удаа 1-р дэсэн гавьягаас 3 удаа, 2-р дэсэн гавьягаас 1 удаа байгуулж, 2 удаа Дайлдана Баатар гэхэд цул гэрчжээ. 1955 онд цэргийн албаас бууж, цэрэг ас шилчгүйд нэгт Ленда тушаал үргэлжсэн цэргийн дарга байсан Жан Фучин, Хубийн баруун биен Өншигийн нөхцөл хатуужилтаа кадра бачма дутгч байхыг ульц сонсаад би одч болно гэж шууд хэлжээ. Бас Лейфун Шайн Өншигийн хамгийн зах сэлүү, хамгийн хүчирдэлтэй газарт байхыг олж сонсаад тэр дахин нэг удаа дуран зөвшөөрчээ. Юунаас эхлэн Ардины гавьяатан Жан Фучинг Лейфунд ажил намдарч эмэн хойноороо ам будаанаа товчаа, Санхуа район Моудун нэгдэл газар даралжаанаа товчаа Бүтэн байгуулалтын банкт ажиллаж тэр хамгийн зүдрэлтэй хамгийн хүчтэй ажлыг сунган гэж ирээс нэр ашиг булаалтахгүй байж жирен гэдэн жилийн турш тэр дайлдана өвдөш гавьяганы сэтгэлдэн нүүн үнэмлэл болно цэргинэ гавьян тэмдгэн кэдүн арван жил бийдэн авч явсан арсан абдртана нүүж тавиад үр хөхтийн чихэ метхгүй байж ээжиний нас барсанда тэр бас хамаг сүйлчин нэг удаа үйлсч чадцсангүй байна. Улсаас шилдэгжүүлэн цомтлогч тушаал асины буулгах ажлаар нөлөх үед тэр юуна төрөнд их нүрээн ажилласана салхтад ажиллаж. Их Кёндиний хотод ажиллах завшаана тогтолцсонд тэр Кёвгарана энэ завшааг орхиулж кёда буулгаж сагатан болгоч. 2018 онд та улсаас цэргийн албаас бүгсдийн сурга зангийг цуглуулах ажлаар нөлж Жан Фучингийн хагас өнгөрөө зүүн нууссан дайлдана гавьяагийн саялруулж Кэмс Түнэ дайлдана гавьяага нууссан явдалд гайх шалтцанд тэр миний дайлдана гавьяагийн биерөгдсөн дайч нөхдийн хүн номер тайлтахвал их хол хоцорно. Би удаавас амд байж амдрал зэрэг альва талаараа бүрэ теднес хол үлүү эдэлж байтал бас ямар шилтанараа зохион байгуулалттай шаардлага дуртах вэ гэж хэлжээ. 2012 онд 88 настай Жан Фучинг өвчнээс болж зүнхэлэн өгтлүүлжээ. Үр хөхтийн ана нам болон ард түмнэ төлө ажиллахыг нялалахгүй төлөө тэр кемэл мөч өгсөрж нугрушкогаараа босч зогсжээ. 2019 онд Жан Фучинг бүгд найрамдах улсын гавьян тэмдэг олгов.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжлэх бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Эргэнэ сонсдоо. Удаа та нарын сонгон сонс явахлаа. Миний экулс, минийгээр нэмтрэлгэн болно. Би уухлаг хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Жаадх нудад болгаад би экулстаган тэнгэр уулын үрхэгтэн гэр улсын хайрцалт гэх тугаард сонор андуулах болов. Эргэнэ сонсдоо. Жаадх нудад би экулстаган тэнгэр уулын үрхэгтэн гэр улсын хайрцалт гэх тугаараар нь улан дуу 13 нав ээжийн сайн ухна бахагл нэхмэтик танилцуулъя.
4: Би Экулстаган, Тэнгэр уулын үр хөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.

13 нь аав ээжийн сань охин Бахайгүл Нихмат. Шинжаангийн Цанжиржуугийн Жимсар Шана Манчунг замын нийгмийн төрхтөө нийгмийн төргийн кадра Бахайгүл Нихматыг дуртагтоо суугаалаар дэчмэ магтан сайшаадаг. 20-гийн жилаас нара тэр өм хойноор хэдэд өндөстөн, хөвхөн дөстөн, хас гүндөстөн, уйгурын дөстнө 13 нь энчин бэлвс насныг аав ээжэн болгож настад бүрэ төвгий гүүлийн охин гэж дууддаг байна. 2000 онд Бахайгүл нийгмийн төргийн Лювгочүн Лювгийнха эхнэр зал хоёрын ковины хөрмөлснө дараа 3-4 өдрөө санамсргоогаар нас барж хоёр настана өмг түшкгөө болсныг олж сонсчээ. Тэр амжин гөрч эргэн үзчээ. Настана гарыг натгч танаа ковинтэнэ нас барсан боловчгээ бас нэг охинтон байна гэж хэлсэн байгаад тэр өдрөөс эхлэн тэр төрсөн охин шигаараа хоёр настныг асран харгалсва. Сүүлийн тэр төрсөн утгасаана салаад 40 жил болсноо хоёр настныг давхулна. Хананд гөрч төрөл садныг нэргэн үзүүлж настна нутгаана сонссоноо хөслийг нь биелүүлж. Бахайгүл ийм 13 аав ээжтэй болсон байна. Нэг кмнэ күчнэ кызгартаа болохоор олон кмнэ күч хамтгана тэгээд хайр халамжийг үргэлжлүүлж чадна. 2017 онд Бахайгүл үндэснэ бэлхэмдлийн хайр халамжиг хөрөх ажлын тасгийг төрөвчлөн байгуулж 8 сань дурна гэсэн нийлчлэг анаг байгуулж 2000 өнгөрөөс сань дурна гэсэг татна оруулж нийт нашигт хөдөлрөөс нийт 2 тэмн өнгөрөөд өрнүүлж хандвалсна 20 мянган ба Эдвэдсиг нугалж бодвол 200 өнгөрөө тэмнт өрхтөг өрч өнгөрсөндө хавсарлах хөрчсөн Ямпи Шаачга үр хөхтэн давхулн сань дурын нүүжилгээр анд орсон байна. Эдгара жилмутто Бахайгүл өмн хойноор Бүкулсийн төрвн ажилтан Бүкулсийн 3 сараа 8 улаан төгч Бүкулсийн настачдыг хөндлж настачдыг хайрлж настачдыг туссан жишээч зэрэг 20 алдар хүртвэ. 2025 оны 5 сараа 23 өдөр тэр 9-р хугацаанд Бүкулсийн ёс моралын жишээчийн нэр дурдсан шавнал гэрч тэр гэлхтэн. Бусуудыг хавсарж эврийгэн баясхна. Би энэ хайр халамж хөрхгүй лсийг үргэлжлэн кэнэ гэвэ.

0: амбадаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжилх ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тусдаагаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.

0: Хүчээр бэрхтэх орчинд дахин нэг удаа урагшлах энерги хуримтуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевизор хураан Монгол Тэлна радио.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа ураагийн мэд хөргийа. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 он 9 дугаар сарын 27-ны өдөр гаргийн өдөр. Урдаар цагүүрийн байдлыг ойлгоё. Энэ сойгоос мандр өдөр хүртэл Илин голын кондан уулархаг орно. Бортал жүгэн баран биеийн уулархаг орно. Тарвтай аймгийн өмн биеийн уулархаг орно. Шихэс хотын өмн биеийн уулархаг орно. Өрөмж хотын өмн биеийн уулархаг орно. Цанжи жүгийн уулархаг орно. Өм Шинжангийн баруун биеийн уулархаг орно. Хотан аймгийн өмн биеийн уулархаг орно. Ахсу аймгийн баруун бие хойд биеийн уулархаг орно. Баянгол жүгийн уулархаг орно. Турпан хотын уулархаг орно. Хамил хотын хойд биеийн уулархаг орно зэрэг газрын кэс газарт бах хур орно. Өндөрсөр ба өндөр уулархаг оронд хур цасан холдон орох буюу цас нь орно. Хашгар аймгийн өмн биеийн уулархаг орно. Кызылсүр жүгийн уулархаг орно. Баянгол жүгийн өмн биеийн уулархаг орон зэрэг газрын кэс газарт дум зэргээс нь их хур орох буюу цас нь орно. Голдлогта сануулсын. Ирх 3 өдөрт Өм Шинжангийн баруун биеийн уулархаг орно. Ахсу аймгийн баруун бие хойд биеийн уулархаг орно. Баянгол жүгэн уулархаг орондо хур тунснаа хэмжээ нэлээд их байж, кэсэг газарт ахар хугацаанд ширүүн хур орох, аянгад хур орж, их салхин салхилах, мондр орох зэрэг гүштэй солог урсгалын цагуур дахалдна. Кэсэг газрын өвлөн үер ба шаурч холнаа урсгал, нүрэг нүрэх зэрэг газрын гамшгаас сэргээлэх чихэлтэй байна.
3: Өрөмж дэн сойгоос мандр өдөр хүртэл чилгэр заримдаа нүүлтэй орон дөрмнээс 23 градус.
2: Энэ цагаар та нартай сонсох үйл болвол
3: Шинжан хос нэвтрүүлэгчийн хорлолдороо кэтлэн дахвуулж ажилдрын крайлын орн этсийн гоцоноо засалтаасоо эквислис нь хамьярны эзэмтгэхэд келвараа хөрөлхийг акулж амх үгэ төрөнд тавих бузрдлгоо дуур нэвтрүүлэгчдөө дээр яс чинартай хөвжлтийн замаар замнасан.
2: Манай орны альва газар намрын нүүрлийн барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжин атгаж,

0: зун төмөн кемжээнд эстэ гэрсэн.
1: Кэдэн өдрөөс нааруу тэнгэр уулын өмнө хойд бийдэ баялаг сайхан тэргэл сарын баярыг бэлгэлгэ гол сэдвтэ хөдлөр өрнүүлжээ. Дундуудын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжлах дундуу гэр улсын хайр сэтгэлгээ зүтгэсэн.
0: Алтан шархал намрын нөлөөлд альва газрын наймэлж өмнөд Америкийн цагаан зүйрээс хам хурхаа зэрэг усна гаралтыг төвлөрлийн зах дэлгэрт гаргаж алива өнцтнө олон тэмнээ хоолын ширээг баялагжуулсан зэрэг агуулга болно.
1: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
2: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
0: Шинжаангийн радио телесоран чимэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ажилсан бузрдлгаа зүг келварын хөрүүлэн дэстэ өвшгийг төрөгтгэж ажилсан тоочлолт, оюнжилолт хийгээд бузрдлгаа болохгүй гүнзгий үүсэлслийг агуулж боттаа цогсон ажаах угаар тулаарл болгосон өдгэжилсэн ажилсан системийг төрөгтгөн байгуулах хэрэгтэй гэж чихэлж хэлвэ. Улсын энергийн эх байлгын дайлт хуудлагын батламжийн суурин газар болсны хувьд Шинжаан хос нүүрт өргөчийн харалтаар хөтлөн дахуулж ажилдвэрийн крайлын орн эцсэн гогцаанаа засалтаас эквислэсэн хамяар нь эзэмтэх зүг келваран хөвлөхийг акулж амаах үг төрөндө тавих бузрдлгоо дор нүүрт өргөчтөө дээр ясныртай ковжилтийн замаар замнува. Улсын дэсийн нүүрт өргөчийн давхар эслэн гадагшлуулдгүй ажилсан крайлын орн болсны хувьд Үрэмчин Ганчуанпугийн ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн орна бузар усыг их баялагжуулан ашиглах төрөл зүйл өдөр бүр 5 тонна бузар усыг шийдвэрлэж чадна. 2026 оноос удаа хүртэл дакалт ус хангасан кемжээ нийт 457 куб метрээс нэгэнтэд авжаа. Энэ нь 1800 өнгөрийн баримжаат омболтын цөөрмөн ус хадгалах кемжээтэй тэнгэснэ. Дундад улсын байрлагын 3 дугаар инженерингийн товчлана Кизгард компани бузрдлгоо ажилсан Экоултин Кизгард компани Ганчуанпугийн ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн орна бузар усыг их баялагжуулан ашиглах төрөл зүйн эзэгнэлтийн гэлдсэн закрал Джан Ту сурвалжуулагчдаг хэлэгтэй. Энэ кү бузар усыг их баялагжуулан ашиглах төрөл зүйлээр дамжин. Өдөр бүр 2500 тонна дакалт ус үйлдвэрлэж чадахгүй гээд бүгдийн ажилдвэрийн үйлдвэрлэлд буцаан хэргэлж байна. Үйлдвэрлсэн эргүүлэн хэргэлгэ уснаа давснаа агуулгдсан литр бүрд 250 мг-аас баг байж уснаа чинэрийн эргүүлэн хэргэлгэ уснаа баримжаагаас хол давж байна. Төрөл зүйлөөр бүрэн даасаар үйлдвэрлэхгүй болснаас гоор жил бүрээ бараг 1000 тонна шин сургаг уснаа их байлгийг арилж болно. Энэ нь 20 суугаал ардын 1 жилийн амьдралдаг хэргэлгэ устай тэнгэснэ гэв. Бузар усыг шийдвэрлснээс гоор дээр чинэр чинсай тагаар эргүүлэн хэргэлгийг биелүүлэхин зангилгын усан доторгоо давснаа кемжээ ава холсыг арилгахтай байна. Ганчуанпугийн ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн орна бузар усыг их баялагжуулан ашиглах төрөл зүйлийн өөршлөлт талсчилт зэрэг үр мэрэгчлэр дамжин өдөрт 100 тонна дээр чинэр чинсайтай ажилдвэрийн давс үйлдвэрлж шууд ажилдвэрийн үйлдвэрлэлд хангаж байна. Төрөл зүйлд AI усны явдлын тоочлсон хамяарлын тавцангийг иж бүрдүүлэн байгуулж тоочлсон шинжилх ухааны техник мэрэгжлэр усны их баялгийг эрчимжүүлэн хамяар нь эзэмтгэдэ хүч нэмрүүлвэ. Бузар усыг тунгалаг ус болгож хаягдмал давсыг их баялаг болгон хөвөрлснээ хамт Ганчуанпугийн ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн нуран бас ажилдвэрийн цэвэр нүүрт өргөчийн давхар эслэг гарган авч чолон тосноо уурхаан чолон тос шахаж гарахт оруулж бузар бодисыг гадагшлуулахыг багсгах ба гаралтыг нэмэгдүүлэх хоёр талаар нь ашиг хүртгийг биелүүлвэ. Үйл нөлөөлөлдөө бузар уснаа илчиг гарган авч дулааламж хангааж байгалийн шатамхай хийгээр дулааламж хангах өөрн өртгийг 140%-аар дөрөгшлүүлж зунаа үйлрэлд бас эсэргээ чиглэлээр хөргөх болно. Крайлын орна бузрдлгоо үйлдэлг олон талаар илэрч Бэхшинжангийн ажилдвэрийн крайлын орна бузрдлгоо оюун жигсэн эрчим жигсэн хөвжөлтөд хуулдуурлж болох кэвтүриалыг бий болгож өгвө. Үрэмчин Ганчуанпугийн ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн орна шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйсгва ажилсан хөвжөлтийн төвийн дэд эрхлэгч Яншин илэрхийлэх тань. Нүүрт өргөчийн давхар эслэн гадагшлуулдгоо крайлын орна битан байгуулалтыг үргэлжлэн гүнзгий арилж аюултай хаягдмал үдсийг хураан авч их баялагжуулан ашиглах салхинаа хүчээр цаглагаа гарах гэ сенсиг хураан авах зэрэг бузрдлгоо орчил төрөл зүйн битан байгуулалтыг акулж орчил ажаахуугийн ажилсан системийг тасралтгоо төгөлдөрж илнэ гэв. Одоо Шинжаан нэгэнтэ улсын дэсэн бузрдлгоо ажилдвэрийн крайлын орнаас эсийг байгуулж Ганчуанпугийн

0: Ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн орн, Корлин Шанкугийн дээршин техник мэрэгжлийн ажилсын нээлтийн орн, Шихэзин ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн орн, анхдагч хэсгийн улсын дэсийн нүүртэрэгчийн давхар ислэн гадагшлуулдгоо Крайлийн орн апитайн байгуулалтын нэрсдэ сунгагдан орва. Бузурдлгоо дор нүүртэрэгч зүйгүй Кэлбаран хүйрлэг ажил яг Бэхшинжангийн ажилдүрийн Крайлийн орнда өрнэж байна. Жимсар шана хойд Сантайын орчил ажаахуу ажилдүрийн Крайлийн орнда Шинжангийн жүйхүн нэрэмштэй орчин тойрна хамгаалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн кизгарт компани Экоруулж битэн байгуулсан хайгдлын шингэнийг шийдвэрлэх үйлдвэрлэлийн шугам шинхэн гал асааж төршин үйлдвэрлэлвэ. Төрөл зүйл бих талаар төлөвлөсөн үйлдвэрлэх чиглэрийн хэмжээнд хүрснэ дараа жил бүрөө эта хойрч алкогол, кевин путил алкогол зэрэг 6 төрлийн органик хайдмын шингэнаас 15 тэм тонна хийгээд цайр, зэс, никел, цагаан алд, палади зэрэг 7 төрлийн хайдмалд төрөгдгөрөөс 3 тэм тоннаг хоргоодлын шийдвэрлж болно. Шинжангийн жүйхэн нэрэмжтэй орчин тойрны хамгаалтын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн кизгарт компани Гүйстгүк Кэрэг мэдэгч Янг Зожан хэлэхдээ залгаад бидэн органик хайдмал шингэнэ төрөл зүйлийг бүх шугамар ажилуулж өдрийн шийдвэрлэх чидврийг 400 тонна төхөргөж, аж үйлдвэрийн хаягдмал бодисыг чинэр сайтай их баялаг болгон хөвөрлж, орчилдуулан дахин ашиглахыг биелүүлнэ гэвэ. Сүйлийн гогцаанаа бузурдлыг засгаас нүүртөрөгчийн давхар ислэн гадагшлуулдыг эквислэсэн кизгаарлах гүртэл, Шинжангийн аж үйлдвэрийн бузурдлгоо зүг Кэлваран хөвөрлөх сам үргэлжлэн дэстэй өвшвэ. Бузурдлгоо цаглагааг шууд холбох нэг хэсэг төрөл зүйлийг шууд салхинаа хүчээр цаглагаа гаргах Нарна энергиар цаглаа гарах цэвэр энергид залган оруулж, үйлдвэрлэлд эквислэсэн бузурдлгоо энерги хэргэлж, аж үйлдвэрийн хатуу биет хаягдмал бодис, хаягдмал шингэн, хаягдмал кийгэ орчилдуулан дахин ашиглаж, санаачлагт бусаар бузурдлын гадагшлуултыг багсгаж байснаас нь санаачлагаас нь дур нүүрс төрөх зүг хувирлж, өргөн нуудам Шинжангийн их газарт аж үйлдвэрийн Крайлийн урмууд яг амаахуг төрөнд тавих Бузурдлгоо дор нүүрс төрөгчдөө замаар дээр ясчныртаа ковжилтын шин алхмыг алхаж байна.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айнд эрэлхэлдэн тэмсиа.
2: Шинжаан радио телесураан ерэн кайлсанч мэн. Манур нэ алва газар номерн үлэрлийн барилгын ажил гэхээ хамгийн сайн хуцаагийн амжин атгачээ. Акциг амжуулун ясчныриг баталжээ. Лобдон боттой бүтээн байгуулалтын айзмаар төрөл зүйлийг эртхэн байгуулж болоод эртхэн ашиглалт оруулахыг бүх хүчээрээ нөхүүлжээ. Дээр ясч нартай хөгжилтөө идэвхтэй хөдөлгөгч энергийг хурамдуулж байна. Шидр улсын цаглагаан турын Шинюань нэрмжтэй Хүйизмцэн кизгарт компани Шинжангийн хамлын устдатч энерги хадгалах цаглагаан өртөө зангилгын цагаан өгт нэрүүлжээ. Гол үйлдвэрийн гэрийн 1-р номертой машин зогслуурын бетоныг цоглогон гарахгүй машина давхархад амжилттай цутгажээ. Энийн 1-р номертой машин зогслуурын бетоны барилгын үндсэндээ дуусжээ. Цоглогон өртөнө бетон байгуулалт нь шураа мууд нь барилгын ажлаасаа машин цоглогон өксөрөх зүг эмх дараатай шилжсэнийг харуулж байна. Барилгын төлөвлөгийг үндэслэл жилийн надгаас өмнө 2-р номертой 3-р номертой машин зогслуурын цоглогоо гарахгүй машина давхархыг цутгах ба 4-р номертэй машин зогслуурын усан дөрвөнтэй машина давхаргааг цутгахгүй үргийг биелүүлнэ. Улсын цаглагаан турын Шинюань нэрмжтэй Хүйизмцэн кизгарт компани Шинжангийн хамлын устдатч энерги хадгалах цаглагаан өртөнө барилгын гэрэлсийн дэд эрхлэгч Тунфан танилцуулан гэлэхдээ төрөл зүйлийг ашиглалт оруулсны дараа жилийн дунджуу цаглагаа гарахгүй хэмжээнд 13 дуншур 6800 тэм киловатт цогтой хэрчээ. Шинжангийн шинэ энергийг багтаан шингээхэ Шинжангийн цаглагаа газараан дамжуулахдоо үргэлжлэн бузурдлгоо хөдөлгөгч энерги хангана. Амар төвшин ба яс чинэрийг төрөн байрандаа тавьжээ. Барилгын 2027 оны ус хадлахыг баталжээ. 2028 онд бүх талаар ашиглалт оруулжээ цаглагаа гарахгүй харалтыг биелүүлнэ гэвэ. Бинтэнэ 10-р шигийн 1-8-1-р тонна шинтө нэрэмжтэй энергийн хүй нийлүүлсэн кизгарт компани 30 тэм киловаттын шинэ энерги нэмжээ хадгалах салхинаа хүчээр цаглагаа гарахгүй төрөл зүйлийн тухайн зарандуу барилгын ажлын машин механик эмх дараатай ажиллажээ. Төрөл зүйлийн битэн байгуултыг лаптунаар аккулдаж байна. Төрөл зүйлийн ерөнхий эко орлуулт нь 10 дуншур 3000 тэм төгрөгч төгөрчээ. Салхинаа хүчээр цаглагаа гарахгүй 39 машин зогслуурыг битэн байгуулжээ. Одоо салхинаа хүчээр цаглагаа гарахгүй машинаа суурийн зуунаа 7% нэгэнтэй биелүүлж, даралтыг дээгшлүүлгээ өртөөнө шороо модон байрлагын зуунаа 90% биелүүлжээ. Цахилгаа дамжуулахын шугамын бүхэл зогцын акцо зуунаа 90% хэрвээ. Төрөл зүйлийн байрлагын ажлын тухайн сарынгийн хариуцлагат нь Ван Зэ Юнь илэрхийлэгдэн, төрөл зүйлийгэ байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулснаас хойроо уран бүсийн бузрдлгоо зүгээ хэлвэрэн хөрүүлэн көгчдө эд гүштэй хөдөлгөгч энерг нэмлэнэ. Боргцолдоор энэ жилийн 12-р сардо онгодогч турд нийлүүлгээ ажлыг биелүүлжээ. Хуурмынгийн 27 оны 4-р сардо бүрэн багтаамжаараа турд нийлүүлж чадна гэв. Төрөл зүйлийн экоруулдан тал гэсэн хариуцлагат нь Цэйжи Юнь танилцуулан гэлэхтэн. Төрөл зүйлийг ашиглалт оруулснаас хойроо Еринкай машин зогслуурын багтаамжийг 300 сая ватттай кэргийг биелүүлжээ. Жилийн цахилгаан гарахгүй хэмжээ барго 7 дуншир 7000 тэм киловатт цагтай кэрчээ. Жил бүр дунджаар 45 тэм шаху тоно нүүрстрэгчэн давах рислэн гадагшлуултыг багсах нэг вэ. Бинтэна орон 3-р шрэгийн хуншин 2-р талвайн алвай төрөл зүйлийн битэн байгуултын тухайн сарандуу адилхан яралтай байдал илэрнэ. Ода Шинжангийн Йоуян нэрэмжтэй орчин тойрны хамгаалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани жилдээ 30 тэм тоно хүрээ холмог урчлын үйлдэгэ элсэн зуурмгийн үйлдвэрлэлийн төрөл зүйл нэгэнтэй үйлдвэрлэлийн шугамо иж бүрэн тоног төхрөмжийг өксөрөх ажлын шат дууржээ. Компани хүрээ холмог урчлын үйлдэгэ элсэн зуурмыг судлан нээхэ үйлдвэрлэх ба борлуулахдоо анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Компани Еринкэ Закрал Дуфан хэлхтэн гол цогцны үйлдвэрлэлийн шугамыг өксөрөн байгуулах ажлыг нэгэнт биелүүлвэ. Боргцолдоор энэ жилийн 10-р сард машиныг цахилгаантай туршин ажиллуулахын хамтуу ашиглалтад оруулна гэв. Шинжангийн Шинъё Люйкө нэрмжтэй орчин тойрны хамгаалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаартай хариуцлагат компани Иккемжэнэ хату бийтэй хайгнал бодисыг хамжилсан шийдвэрлэхээ суурин газрын битэн байгуулалтын төрөл зүйл шамтан барилгын ажил хийж байна. Тус төрөл зүйлийн Еринкэ экорлуулт нь 7000 тэм төгрөг байжээ. 1-р хугацаанд дээр нэмэлт өртөгтэй калцин бэлгийгэ нарилаг боловсруулахуу ажилсыг ашиглалт оруулжээ. 2-р хугацаанд нунтаг нэрснэ өмсөн зэрэг их гэмжэнэ ажилдүрийн хату бийтэй хайгдан бодисыг их баялагжуулан ашиглах хэсгийг байрлуулжээ. Төрөл зүйн зуржи төлөвлөсөн жилийн үйлдвэрлэлийн чиглэр нь 90 тэм тоно болно. Энэ жилээс наруу хуншин 2-р талбай худалдаачдыг татжээ көрөн мөнгө оруулахыг идэвхтэй өрнүүлжээ. 8-р сарын нот гүртэл шинээс байгуулах, өргөлжлөн байгуулах нийгмийн экоруултын төрлийн төрөл зүйл 25 болжээ. Еринкэ экоруултын 116 дуншур 8200 тэм төгрөг болжээ. 9 төрөл зүйлийг ажил эхлүүлжээ. Буттай бодисын хэмжээгээс нийтээ 3 дуншур 400 тэм төгрөг боттоорулва. Хуншин 2-р талбайн ажилсыг акулах төвийн намын үрийн шүүжээ. Эрхлэгчээ Янгонгон хэлэхтэн. Сүрссэн аж ахуйлын голдлогтой төрөл зүйлийн битэн байгуултыг өргөлжлөн мөрдөнд огчээ. Аж ахуйлын бихиопцийн үйлчлэг батламжийн ажлыг нарилаг оновчтой сайнар хийжээ. Нэг улам чинэр сайтай аж үйлсийн төрөл зүйлийг эртхэн боттооруулжээ. Эртхэн ажил дуусгачээ, эртхэн ашиглалт дууруулжээ, эртхэн өрөвтөмж олохыг акулна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. Энэ жилийн өмнөхөө 8 сард Бүхшинжангийн Тэмир замын Шинжангийн нүүрсийг газаараан зөөвөрлсөн хэмжээ 6884 тэмэнд 3100 тонна болж, адилх хугацаантаас зууна 11 хуваар нэмэгдэн, хамлын нүүрсийг газаараан зөөвөрлсөн хэмжээ нь Бүхшинжангийн нүүрсийг газаараан зөөвөрлсөн Еринкэ хэмжээнаа хагасаас дээгшгийг эзэлвэ. Энэ жилээс нар хамл мүж алсалсан энергийн хамтрал цааг өргөлжлөн боттааруулж, барана гүлгнээ зөөлтийн күшнээс эстмэг дэс дэвшүүлэн, нүүрснэ уурхаан оюунлог үйлдвэрлэлийн чидврийг үе сологдуулж, энерги хангалгыг баталж яс чинэрийг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлвэ. Шидэр хамил хот Хунайна Юэянгийн Шангийн шантай энерги хамтралцаа тогтолцож, хоёр газрын ажахул амжилтагаар гэрээ тогтолцсон Шинжангийн нүүрсийг Хунайнд оруулах барана гүлгнээ нэвтрэх замыг өргөжтэй нэвтрүүлэн, Дунд үеийн газар орноо энерги хангалгыг батлах Кюрлцкой талыг нөхөрлөвө. Энэ жилээс нар хамил олон келварын хамтарсан зөөлтийн нэвтрэх замыг өргөлжлөн дэс дэвшүүлж, газараан зөөвөрлөхөө зөөлтийн гүшнээ багтаамжийг өргөтгөн Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хойтбийн газар орноо хангалгыг батлах чидвэрийг бэхжүүлж, Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлөхдөө олон талаар өрнө явагдах бүх орон бүстэд саадгүй нэвтрэхийг биелүүлвэ. Шидер 3300 тонна чинэр сайтай Тюйканы үерсийг дүүртэл ашсан Баранас өйлтийн

0: Шайнаа гал тэргэн, хамлын сайхан тухан гал тэргэн аюртайнаас айлан гарч, шайн шигэн шуужу зүйг ёбжи, эцтэн тангшан гарамд хэрва. Энэн гуйуан жүүжу бөлгөлөлөн Шинжангийн үйрсийг шайн шид оруулху анхтагш барана зүйлтэн сайнаа гал тэргийг амжилтай юлсны харуулж. Шинжангийн үйрсийг хэбэйд оруулхту кэвэн жүлөн хангалгийг батлахту ит гүштай көдлгэгш энерг нэмрүйлва. Гуйуан жүүжу нэрэмштэ Бэйжингийн энергийн бөлгөлөлөн кизгард хариуцлагт компана сайхан тухан гал тэргэн аюртайнаа тухан сарангийн хариуцлагтэн Ван Вэн Юн сүрүүлжилгчтэг хэлэхтэн. Одоо бид наа сайхан тухагаас сар бүрэ зөвөрлөн явуулах хэмжээ 8 тонна орчимд гэрч, харалт маань болвол сар бүр 10 тоннаа зөвөрлөн явуулах болно. Манай Гуйуан жүүжу бөлгөлөл Шинжангийн үрсэг газараан зөвөрлөх шин нэвтрэх замыг өргөлжүүлэн өргөтгэж, Баркөлийн чинэр сайтайны үрсийг бүхэлсэн альва газартаа зөвөрлөнө гэвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд Хамил Шинжангийн үрсийг газараан зөвөрлөх 12 зүрүүс шижир алтан нэвтрэх замыг амжилттай нэвтрүүлвэ. Бүх Шинжангийн үрсийг газараан зөвөрлөх нэмэгдлийг бүх талаар тулаарлж, мүж алслан хангалгыг батлахаа закаалгын боттаруултыг батламжлахын төлөө. Хамил нүрснаа уурхааг оюнжуулан, бузурдалгаа улган дэс дэвшлэхийг өргөлжүүлэн акуулж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлээр гаралтыг тогтворжуулан гаралтыг нэмэгдүүлэхдээ чидэмж олгов. Шинжангийн үрсийг газараан зөвөрлөх гол үйлдвэрлэлийн уурхаан худаг болсноо хувьд Баркөлийн уурхаан орноо Жиланд задгаан үрснаа уурхаа нийт 2.8 тонн төвөрг оруулж оюнжуулан өөрчлөлгийг акуулж малтах, салгах, сунгах бүх явцыг хамарсан 24 оюнжигсэн хуваар системийг байгуулж уурхаан Асана машин тэргийг жолаачтай буюу жолаачгоогоор холдуулан ажилуулахыг урдаар биелүүлж 142 жолоочгоо уурхаан Асана машин тэргэн 600 өнгөрөө өдөр тогтвортой ажиллаж, хологдолтой өөрчлөлтийн төрөл зүйлийн улсын энергийн топ чанаа нүүрснаа уурхаан оюнжигсэн мэрэгжлийг дэс дэвшүүлэн хэргэлэх туршилтын цагт амжилттай сунгагдан орва. Жүнми Хуали нэрэмштэй энергийн хувь эзэмцэн кизгард компана, Хамлин Хэшан нэрэмштэй аж үйлдвэрийн арилжаана кизгард хариуцлагат компана, Жиланд задгаан үрснаа уурхаан машин цаглагаанаа дээд дарга лидийн хүн танилцуулан хэлэхдээ дараа алхамд бид нь оюнжигсэн бүтээн байгуулалт AI ажиллагаанаа магадлалт цахилгаан хөдөлгөрт уурхаан Асана машин тэргэнэ хэрэглэлтийг өргөлжүүлэн акуулж жолаачго тоног төхрөмжийн тоог өргөлжүүлэн өргөтгөж оюнжилсан хэр хэмжээг өргөлжүүлэн дээгшлүүлнэ гэв.
1: Шинжонг радио телесурагч мэн Энэ жилээс нар Үрэмчийн Тяньшан олон улсын эсхлийн буудлын буумтар гарч урсан онжидын хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдэж, 9-р сарын 21-ний өдөр гэртэл Клэр гарч урсан кимнэ 90 кимжээ 100 төм кимнудаагаас товчээ. Нэгэн жилдгээс жирн өдөр урчлон 100 төм кимжээнд эсдгэрчээ. Адил хусанд төвийн шин тэмдэглэг үүсгэ. Энэ жилээс нар Үрэмчийн Тяньшан олон улсын эсхлийн буудлын буумтуу олон улсын агаар аяллын шугамын турыг үргэлжлэн өргөтгчээ. Германа Франкфурт Хаскстена ахтууд гэрхэ 90-50-д нь олон улсын оюнчдын зөвлөлтийн хоёр агаар аяллын шугамыг шинээс нэмжээ. Агаар аялал нэвтрсэн хот нэмэгдээд 27 болжээ. Урс, Өзбекистан зэрэг 18 улс ба газар орныг хамарчээ. Португалийн үндэслэл энэ жилээс нар руу нэгэнтэй 125 улс болно. Газар орны 35 төмний өнгөрийн газаадын хариат гүмсө ерөмчээр дамжин Клэр гарч уржээ. Адил хусандгаас зууна 58-ыг хувир хуваар нэмэгчээ. Үүндө виз гэлтрүүлэхө төрийн бодлогын харгалзал хүрчээ. Клэр урсан газаадын хариат гүмсө 14 төм кимнудаа дуу хүрчээ. Адил хусандгаас зууна 94-ыг 9 хуваар нэмэгдвэ. Клэр урсан гүмсө голдуу худалдааны юбдын зөвдөлцөө гэхэ. Төрн үзжэс гоцхо. Төрөл садан найж нөхтөн иргэн үсгэр голулгу. Кыргызстана айнчин Керчингэ Валэл хэлэхтэн. Энэ удаа дундад улстай хуралд оролцохоор ирсэн байгаад анхдахар удаа энэ шинэ нисгэлийн буудлаар нисгэлдээ суугаад Клэр урва. Шинхэн клин байцаалтын Клэр урхо картыг тоглох үед маш төгөм төргөн санагдаж Клэр маш өрхтөө урж ирвэ гэвэ. 9-р сард Үрэмчийн Тяньшан олон улсын нисгэлийн буудлын буумтар гарч урхо оюнчдын хэмжээ өргөлжлөн нэмэгдэж Клэр гарч урхо кимсээсээ өдөр бүр дунджаар 5800 өнгөрөө кимнудаагийн байцаан шилгэжээ. Үүндө 9-р сарын 14-ний өдрийн дон өдрийн байцаан шилгсэн хэмжээ 6600 кимнудаагаас товчээ. Үрүмчийн Тяньшань олон улсын нисгэлийн буудлын боомтын дон өдрийн килээр гарч урсан хүмүүс тоог нь

0: Өнгийн дээр тэмдэглэгийг шинтэх бай. Ерөмчийн Килэр гарч урах уу, Килийн хамгаалтын байцаахын өртөөнө үүрэг гүстгэхийн хурдгаар ангийн дэд дарга Пөнхүн илэрхийлэхтэн. Удаа үргэлжлэн нэмэгдэж байгаа Газаадын хараат анжидын буумтар өнгөрхөө байдал чиглүүлнэ. Бидэн Газаадын хараат хүмсийн ерэнкайлсан үйлчилгээнэ төв түшхлэн. Газаадын хараат анжидын килдэ урсна дарааку мэдэ нэвтрэлзэ. Тууцаа кэке. Бочин байдлыг аргацааж хавсран туслахуу зэрэг буттай хэрэгцээ шаардлагадо анхаарлан төвлөрүүлжээ. Нийтэ жирн өнгөрөө улсын Газаадын хараат анжиддоо нэгэнт. Хуурмянган өнгөрийн удаагийн нэг өртөнө Келверин Бюктолн иж бүрний үйлчлэг хангаажээ. Килэр урхуй үйлчилгээнэ хам гитсэн 1 км-ыг үнэнкү нэвтрүүлвэ гэвэ.
1: Шинжангын радио төлөс хураан ерэнкайлсан чимээн. Кэдэн өдрөөс наар манай урна альва газар баялаг сайхан тэргэл сарын баярыг бэлгэлэх гол сэдэвт хөдөлвөрөөр нүүлж, альва өндсөнө олон төмөн нэг тэнхимдээ цуглуурч, амттай идэ идэж, зоог дэлгэж, ардын зан үйлийг сонорхож, баярын өдрөө бэлгэлж, дундуудын шилдэг уламжлал соёлыг уламжлан залгамжлах дунд гэр улсын хайр сэтгэлгээ сузаатах ба. Баярын өдөртөө гул шана дадамт болгоснаа бүлэг тосхондоо нэг тосхон нэг амттай идэта, сүн айлын хамтын найр, мянган газар хамт бэлгэлэх тэргэл сарын баярын сүн айлын дайлган гол сэдэвт хөдөлвөр кюр когжантай явагдаж, тосхнаар дараараас нь өврийн гэрийн амттай ногоа зүүшаа навчран тугайлан сууж хурд сүглөрхөө дайлгыг хамт эдэлвэ. Тохан царагдав бас утхурлагийн тоглолт гаргаж, дүү ээжиг мөдийн күмсэн сэтгэлийг өөртөлж, баярлуулын инээлтэх дун хөдөлвөрийн тохан царагдав цуураадна. Хөдөлвөрд бас закаалгын хоол кюргөгч зэрэг шин эзэгнэлтийн кэлварийн ажил эрхлэгчидэг тусгаалan залж уралцуулан, баярын өдөртөө тэдэнд хошаа сэргэлдэн халуучрахыг сэтгэлгийг мэдрүүлвэ. Закаалгын хоол кюргөгч агамат төрсэн кэлхтэн. Энгийн үед өдөрвөр закаалах кюргэж маш яралтай байгаад тэргэл сарын баярт бас закаалах кюргэнэ. Нийгмийн төрөг биднийг залж, сүн айлын дайлагд уралцуулсанд талархаж байна. Олонтаа хамт баяр өнгөрүүлээд сэтгэл маш дулаахан байна гэвэ. Ахсу хотын Вангсан зээл сэтгэл нэгдийн торгоно замыг зургуулъя. Биднэ баярын өдөр тэргэл сарын баяр гэх утхурлагийн хөдөлвөр эрхэлвэ. Альва үндэстнэ олон тэмэн зээлд баяр кюртаа цуглуурч, уламжлалт баяраа хамтаар өнгөрүүлж, онцлогтой утхурлагийн үзэлгийн тоглолтыг хамтаар сонирхож, хуучин зээлийн шин дүрс байдлыг үүсэлсэлэн кэлвараар мэдэрч, дүү ажиг нь баяр багтал дунд уламжлалт баярын өдрийн үр амьсгалыг мэдэрвэ. Улсын Кев Намбат бэжиг, Бээжин жижигэн чирээ хуйлах, шүлэг дуулын асуулт хариулт зэрэг онцлогтой тоглолтын Тохан царангийн хотын ард болон зугаацгчдын магтаал сайшаалва халуун айлх ташлтыг олва. Ахсу хотын ард Чөжин кэлхтэн, өнгөрсөнд Вангсан зээлэ ирээсэн маш кюркөгжэнтэ байсан юм. Хуучин зээлэг өөрчлөн шинтгэснээс хоор улам кюркөгжэнтэ болж, зугаацсан наатуха тойрон нүск цөөхөн бүс тоног төгрөмжийг шинээс нэмж, бийч ойлголт маш сайн байна. Тэргэл сарын баярын хөдөлвөрийн тоглолтын гайхам сайхан болохоор Тохан царангийн үүр амьсгал кюр когжантай болж, күмс маш сэтгэл ханамжтай болва гэвэ. Хутуби шана утхурлагийн бэлгэм, мянган газар алслан Фужиана Лунянд хүрчи, далайн хавчлын Кэжачуудын тэргэл сарын баярын үдэшлэгдөө Тайван кигээд Лунян, Мэйжоу, Ганжоу зэрэг Кэжачуудын харьяат газар орна дүүчүүдтэй хамт нэг тайзд тоглолт гаргаж, дүүгаар нь нөхрлэн дамжуулва. Хутуби шана тоглогч шалгаар Дахан хэлхтэн анхдгаар удаа Тайванад үүчтэй хамт тоглолт гаргаж ятхын дун цуураад мэгц сэтгэл зүркэн холбоо гэвэ. Кэнгэргийн дун ханкинхва эртнайкийг дураалгасан ёслын жигсаал орж ирхийг дахалдан Шинжангийн эртнайм ахуугийн Крайлийн хот нэг тоглолтоор Крайлийн орна тэргэл сарын баярын хөдөлвөрийг эхлүүлвэ. Амралтын өдөртөө Крайлийн орн уламжлалт ардын зан үйл бодсон бус соёлын өвийн үзүлэг болон Мөрнө соёлын бийч ойлголтыг уйлдуулж, олондоо өөрмөц соёл зугаасын бийч ойлголт олгова. Өрөмж хотын ард Шэш Очин кэлхтэн. Бүх гэрээрэн Ема эртнээ махуугийн Крайлингийн суйрын газарт ирвэ. Энтхэн төрөл зүйл маш олон байна. Бидэн тэргэл сарын баярт зөвхөн гэртэн суухгоогоор бас гэрээсэн гарч гайхам сайхан эртэмжийг үсгийг күсч байна гэвэ.
0: Шинжаан радио телесуран сурвалжлагчоо Лукагийн медальснаар болвол Тэргэл сарын баярын амралтын хугацаанд Манурны альва газар баярын өдрийн хэрэглэгэнэ зап тухайг амжин атгчээ. хэргэлгээнэ тэмдэг тархаах уу, тогтсон мөнгөндөө кэргэн хэргэлгээ кэвэл үнийгийн кэмдэрүүлэх нөхөр өгкө, хуучнаар шинийг сулхуу зэрэг улан зүйл нь арах кэмжээгээр дамжин, хэргэлгээнэ зах дэлгүрийн далд күчигэ бүгдалар кэгжэвэ. Аксу хотын Вэнлун Юэфэн биадийгэн дэрэв нас дэлгүрдө, үзүлгэн тэнкэмдэржэ машин тэрэг үсгэ, асуун лавулху, туршин жолаатхо хотын нарда тасралдгүй цүүрлэдна. Борлулгчо жанху мэй сурулжулгшт гэлэхтэн. Байрин хусандуу машин тэргээ хулдан авахтоо харгалзал үзүлгэй күчилцэй энгийн өдрэсэй нэн хэкэмо. Аксу хотан тусхай зүйлэн нөхөр күрч жолна. Тамнаасу арн түмэн төгіргийн машин тэргэнэй кэлвэрийн нөхөрийн дөрю мэнгэн төгіргийн ил мэнгэн байжэ. Арамнаас арн таун түмэн төгіргийн нөхөрийн сурга мэнгэн төгіргийн ил мэнгэн бэгэд. Арн таун түмэн төгіргээс дээгшгийн нөхөрийн нээ мэнгэн төгіргийн ил мэнгэн болна. Тус нөхөрийгэ улсын сулжээ хулдан авахуу нөхөр басу кэргэлтээсэ гарахгүй нөхөртэй хамтуу эдэлж болох бэгэд төрийн бодлогыгэ давхцуулн эдэлж болна гэвэ. Байрын хуцаандуу нийлх шаан гар утсу хаптгай компьютер нь ардтай ашиг күртэжэ бурлуултыгэ акулхуу хөдлөрийг бүгдалаар өрнүүлжэ. Цөөхөн бусу суугааларда ардтай ашиг күртэй хөдлөрийг амжин күрүлчин иржээ бараа сунган хулдан авч байла. Нийлх шаанаа суугааларда жил хумаар дулган гэлэхтэн. Шин кэлвэрийн ойнлог гар утсу сунгуа. Дэлгүрийн харгалзал байхар барахгүй басу заскин урднаа нөхөр күрчуулхаас. Үнийгэн буджэ болсна дараа дөрөнзүн өнгөрүү төгөргээр үлвэ. Нелэд кимд байна гэвэ. Нийлх шаанаа нэг туучилсан үйлтхнийгэ бийчил нөлөхгүй дэлгүрийн даргуу луужэ таньцүлэн гэлэхтэн. Тус удаанаа туучилсан үйлтхнээ ардтай ашиг күртэйх нөхөрийн хөдлөрдө. Юншанфу тапцангдуу түшиглэн нэгдэлтэй тархаажэ тулган хасжэ мөнгө тушааж болна. Кэргэлэгчтэй кэргэлгээнээ тэмдэг давчэ. Дэлгүртэй күрчээ кэргэлгээ кэх үйдэ шууд дансааса тулган хасж болна. Манай үйдэн дэлгүрэ үнээс газаа хуучнаар шинийг сулжэ эргүлэн хураан авах хөдлөр. Үн төлөр гоогоор илчээ халхалхо бүркэвч наажэ арчлах хамгаалах зэрэг хөдлөр гаргасан болохоор шидэр кэргэлэгчтийн хэмжээ илэрхээ улшруу. Бидэн баса борлуулхаас өмнөх тайлбарлан ярах уу. Борлуулсны дараа батламжлах үйлчлэгийг сайнаар кинэ гэвэ. Үрүмчийн сууныг ийгүүгийн хуалингдхэ дэлгүртө маш олон кэргэлэгчтэй дэлгүрийн баяр дурсахлын харгалзлын хөдлөрдө татгад нэрсэн байвэ. Дэлгүрийн даргуу Ван Липинг танилцуулан гэлэхтэн. Бидэн хувцугаах машныгэ үн төлөргөөгөр орчлон засху. Аг угаах машыг туршин хэргэлгэ. Агаар тохруулагчигэ үн төлөргөөгөр өксөрхө ба телевизийг үн төлөргөөгөр өксөрхө зэрэг харгалзал гаргасан байна. Бараа хулдан авах талаар хөдлөрийн үнийгэ эдэлж болохоос газаа улс нөхрийг бас давхцуул нэдэлж болно. Давхар нөхрийн ерэнхайлсан күчилсэн сууна 35 хувиас дээгшээ хүрч чадна гэвэ.
1: Синжан болвол сайхан газар. Синжангийн радио телесурайн ерэнхайлсан ч мэн. Тэргэл сарын баярын ахр амралтын хугацаанд тэнгэр үлийн өмнө хойд бийд зугаслын халан өрнөлт гарч аливаа газрын зугаацгчид аливаа их үзмжийн орн үзмжийн цагт намрын сайхан үзмжийг сонорхож үйлдэлсэн бийчлэн ойлготой үүсэлсэн кэлвараар уралцаж амралтын өдрийн сайхан цаг мөчэн баяр гүртэй эдэлж байна. Намрын нартын үзмжийн орноо өйшүүгүй алтан шаргал өнгөөр чимгэлэгдэж өкөрхөн талд тархан бэлжиж алтан шаргал өөст газар болон цас дуул сүрлэг сайхан эвхмэл зүрэг болон бэрэлдэж Шинжангийн дотор газаака зугаацгчидийг хөрөлдсөн ирж тойрон үзж зугаацсан амралт гэхтэ татва. Гуандунгаас ирсэн зугаацгч Хуан Чүтин нүдний өмнөх гой сайхан үзмжтэй ихээр сэтгэл хөдлөж тэр гэлэгтэн. Зам даху бүрэ гой сайхан үзмжтэй байгаад өсөхтө үүдэм сайхан байж газар болгондөө өкөрхөн идэшилж сэтгэл санаа маш өөжрва гэвэ. Ота Көктохан үзмжийн орна үүлийн өө аажмар намрын өнгөөр чимгэлэгдэж Күмсө түйнаа думдас селүүцэн алхаж, үзімч сонархан төөрін үзж, сүйдірлх машнаарын хабчил хөндайн тунглүүг үсін, алтан шархал хүс модон үүл талыг бүргсін зэрэг гой үзімжийг сүйдірлна. Шанхайын зүгаа ацгчы цауш үфан келгдайн. Анхтаг шүдаа көхтохан үзімжин орнд ирж байнам, энтгэ хабчил хөндай, үүлін өв олон, эрчис холын өнг үзімжин бидна ботсантай бүрмөсін адлгоу айж, өнг бүдгийн маш гой сайхан болхар, маш тааламжтай санагдуа гэвэ. Үрэмч хотын ургамлын күрайлэнд алтан шархал намрын удвалын үсгэлэнд өнг цэцэг мэрэлсэн дэлгэрч Күмсі түйін әдумдағыр цесік сонырхын зуғатсын ач,

0: үзчи зүрх татна. Энэ жилийн үзлэгийн орна талбай нь 16,000 тэгштөрүүлж метр байж, бэлгийн үлгэрийн 12 сарын төлөөлөгч цэцгээ өсөн, зүүн овогтын зэрэг дундадын уламжлал соёлын күчин зүйлийг үүсэл зүүлж, хотын ард болон зугаацчд нэг царан сонорхон үзж болох, ойлгон мэдэрч болох, зугаацн тойрч болох намрын соёлын өвдөгч найр дэвшүүлвэ. Баянгол жүгэн зугаацч Лиюн Кялхтан, элдв өнгтэй элдв янстай удвалыг үзвэ, маш сайхан байна. Маш олон ажилтадтай үйлдэцэж, бас нэг кэсэг шагнуулын билет олва, күйгтэн дахуулж шагнуулын зүйл солж амна гэвэ. Хотайна, ютгана, эртнай хот амралтын өдөртөө сар тэргэлшгсэн хотаан, гэр улсаар нь хамттан бэлгэлийа гэх хос баярын думдад улсын Кэв Намбат үүсэлслийн хөдөлвөр гаргаж, нутгтан харьхаар гол шугам болгоно. Үүсэлслийн хэлвэрийн думдад улсын Кэв Намбат тойрон зугаацах шин ах байдлыг бий болгоо. Гуандунгийн зугаацгч Фэнжэ Хялхтан, зүүн удаа сонгосноос нэг удаа өссөн дээр гэдэгчлэн нэг зүйлийн цоо шин төрөгдлөөгөө. Ян зүрийн дүү ажгийн тоглолт байхгүй гээд бас энтхэн түүхийг тайлбарлан ярахын бэр күмстө маш шин сэвэн санагдж, халуучрахыг үүр амьсгалын күмстө маш баяр баясалтай санагдж, энд маш гой сайхан тэргэл сарын баяр өнгөрүүлвэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз сураач мэн. Энэ жил Үрэмч хотоо хотын нарилгжүүлсэн хэмээрлтийг гүнзгийрүүлжээ. Нурааху цэвэрлэгэ, өөрчлөлгөө нугааруулахыг нэг цогцлон дээшлэлгээр дамжна. Ордын амьдралын буттай өвдлийг лавдун сайнаар хийжээ. Хотын дөрс байдлыг өргөлжлөн шинэлэрүүлжээ. Ордуулнаа зул жаргалыг нүдэн дүзгдэм гарт баригдан болгоо. Үрэмч хотын Шинфу замын бейс гудамждо утцаагаар сул байсан нэгкэс газар шурааг яг баг цэцэрлэг болгоно өөрчилж байна. Барилгын ажил хийх нэгцээ талуур газартоо Элзайт удвал гүргэм жиму зэрэг 10 хэдэн зүйлэн цэцгэ үс тарьж байна. Удаа төрөл зүйл нэгэнтэй барилгын ажлын сүйл хураах шат дуржа. Гэрийн өөр эргэндээ байх сугаал ордоо Жонжин мөн удаа селүзгтөө сайхан газартаа болжа. Тэр хэлхтэн миний гэр өөр эргэнд байна. Одоо өөрчлөснөө дараа урчин төрөнчхөө сайхан болов. Холны дараа сул жилагаран бидний энд төрөн сэлүцч алхалж болно. Их сайхан болов. Олондоо маш төгөм үзүлэг байв. Энэ жилийн 7 дугаар сараас эхлэн Үрэмч хотын Тэнгэрүүл район Олон Салаа мэтэртэ хамтран Нурааху цэвэрлэгэ өөрчлөлгөө нугааруулахыг нэг цогцлуулсны өөрчлөлтийг хэрэгжүүлжээ. Жилийн дотор дөрвөн зэлийн зохтгоо бог цэцэрлэгийг шинээс байгуулжээ. Хотын нугааруулт нь орон зайгаа өргөтгснээ хамтуу өөр эргэнээ сугаалардыг сэлүүцэх сайхан газартай болгоо. Юна хамтуу Бикотын гол хотын орондоо 310 хуучин орон сууцын тэргийг шинтгэн өөрчлөлгөө төрөл зүйлийг зэргээр ахгүй. Шинжангийн Үрсэн Аурхан газар шинжилгээний товчлана Еринкэлсэн газар шинжилгээний хан байцаах ангийн гэр бүлийн хураагийн дээр зуна ноя дундуу байгуулсан болохоор зам хэвтрэхэ тоног төкрөмжөө хуучирсан нугааруулт муутсан хоолын туруу чидрээ нолдсон зэрэг асуудал утцаагаар ууршсаар иржээ. Өөрчлөлгээр дамжин удаагийн уран сууцны төргийн замын тэгш болжээ. Байцаах удгийг засжээ. Аливаа төрлийн хоолын утсыг бас сулж болсон байна. Гэр бүлийн хураанаа сугаал ордоо үй шүүжин хэлхтэн. Өнгөрсөндөө энэ уран сууцны төргийг ихээ хуучиржээ. Замын хотхор гүдүр байсан билээ. Удаа замыг бүр тэгш болгоо. Нугааруултыг удаа бас нилээд дээр тэгш болгожээ. Багц эсрэлэгтэй адил санагдж байна. Манай гэр байшингийг босоо ус гоочхоос сэргээлэх болгожээ. Удаа айл өрхөв хүн санаа мөр сүүжээ ус гоочхоггүй болжээ. Маш суул жиргэлтэй санагдж байна гэвэ. Энэ жил зөвхөн Үрэмч хотын Саябах районы хотыг шинтгэн өөрчлөлгөө барилгын
0: талаар харилцан зугаацах Кодаж ахуйгийн талаар харилцан акуулахыг өргөлжлөн акуулж хоёр газрын олон төв багсва. 2023 оны адгаар Шихэс Мансын эмэмлэгийн даатгалыг харилцан нэвтрүүл зүйлж, онгодан газарт өвч үзүүлсэн зардлыг мэн дурн дүнгэн бодож, байцаалтын үр дүнгийг харилцан клан таньж, хос чиглэлээр шилжүүлэн эмнэлгөө саадгоо нэвтрэх замыг саадгоо нэвтрүүлж, олон төмнөө өвчэн үзүүлэх дараасыг көнгөрүүлвэ. Манас шана Еринка эмнэлгийн хураан Ардын эмнэлгийн хураан орна Медрлийн дотор салаа нэмчи Люйжэ Кялхтан. Улумжил хавсрахад ахуулахар дамжин, бүх салаа тасгийн оншлон нэмэг хэрхэмжааг дээгшлүүлвэ. Өвчтөд хоёр газрын хоорондоо гүйхгөөгөр 3 дугаар зэргийн коктейс нь эмнэлгийн хураан оншлон нэмэг хэрхэмжаатай эмчилэг эдэлж чадах болва гэвэ. Шихэс хотын ардын төлөөлөгч Никулийн төлөөлөгчийн

0: нь сануулгадад түшклэнэ. 2025 онд Шихэзийн атар хагалуулалтын орно нэгдэлтэй 1-2 тийг төргөн авралтын тохиролтын тавцангийг ашиглалт оруулж, Шинжангийн анхдагчи Бингтуан ба орон нутгийн хамтарсан агаар айлын эмээмлэгээр аврал туслах төрөлзүйлийг байгуулж, 2025 оноос нар Хойд Шинжангийн орон бүсн агаар айлын эмээмлэгийн үүргээс нийт 28 нудаа биелүүлж, айлын цагийн 186 цаг болов. Шихэз хотын ардын төлөөлөгч Никулийн төлөөлөгч Шихэз их сургуулийн 1-р харьяат эмнэлгийн хураан дэд дарга Ван Ли танилцуулан хэлэхдээ орон зайгийн зайг үндэслэн эмэмлэгийн байгууламжийн эмчилгээний их баялагын тохирлын адил усыг үндэслэн өвчтөндөө хамгийн сайн эмнэн навар чадах эмнэлгийн байгууламжийг хангана гэвэ. Соёл зугаслын крэнд адилхан үүсэлц хурдсан төрөгдөхвэ. Шихэз мансын их такт машин тэргийн нэвтэрж хоёр газрын хөвсглийн дурсгалд үзмжийн цаг болон байгалийн өнг үзмжийг холбоо. Манас яна ардын төлөөлөгч Никулийн байнгын хураан дэд эрхлэгч Назарбек Хасан хэлэхдээ харилцан нэг кэсэг көрлөөр өрнүүлж Манас болон Шихэзд харилцан зугаасах гүмс улмаас улам олширва гэвэ.
1: Шинжаан радио телесуран сүрүүлжлөгчөө Люкагийн мэдээлснээр болвол Шидр 2026 оны Эврэн зас хурна эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн системийн эмийн судлал эмийн судлалын үйлдэл нэмэгнэ ур чидүрийн мөрөөдсөн өрмжтө өгдө. Тусуудана мөрөөдсөн Викорна 14 аймаг жуу хот ба Эврэн зас хурна эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн шууд харьяат шууд хамярхэ эмийн эмэлгийн байгууламжийг бүх талаар хамрахыг биелүүлжээ. Нийт 175 эмэлгийн ураа 417 эм найрагчийн мөрөөдсөнд оролцов. Мөрөөдсөндө ерэнгайлсан биерийн шилгэлтэд өвчнээ жишээ нь үйлдэлэг, ерэн мэдлэгийгэ дөрөлдөө хариулах сэргээ 3 гоцоо тохируулжээ. Агуулгын орхиг өвчнээ хамьяарлалтэд цусны булангийгэ эсрэг үсгэ эмчилгээ, кирклад кэргэлгээ эм, хавдрын эмийн судлал зэрэгэ тусгай мэрэгжлийн чиглэлийг хамарчаа. Мөрөөдсөндө оролцогчоо тухайн царангдөө өвчнээ жишээд задлалт хийжээ. Эм кэргэлгээ асуудлыгэ дараалан байцаажээ. Эм кэргэлхийгэ жолоодох төсөл тогтоожээ. Эм найрагчны эмчилгээний судлын магадлалтай бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх ба нарилэг өнөвчтэй үйлчлэгч чидүрийг бүх талаар кинэн шилгэв. Мөрөөдсөнд оролцогч Харамай хотын гол эмнэлгийн хураан эмийн судлалын хэлтсийн голлон хамярх эм найрагч Вичиго хэлэхдээ эмийн судлалын үйлдэл эмнэлгийн холбогдлолтой зөвлөрийг системтэй давтжээ. Өвчнө жишээгээ задлах бүрэн бүтэн явцыг дакан даттан дурааж сураг занг суглуулах эм кэргэлхийгэ үнлэн жишгэ дакан эмгтгэ гэмжүүлэх ба мөрдөн байдал ойлгохгүй бүх сэтгцийг голдлогтой боловсруу. Энэ надиг өвчтнийг бүх талаар үнлэн жишгтэй зөвхөн эмийгэ үсгэдэд биш харин төшхлөг чинэртэй харилцан үйлдэлцэх ба мөрдөн байдал ойлгохгүй хамяарлтыг анхаарахыг нэг чиглэлжлэх болов. Би мэркэз үйлэн бүхэл зогцсон сэтгэггүйгээ эмийн судлал нь үдэн эмлэгдээ кэргэлж өвчтнийг хавсран эмийгээ зөв кэргэлгэ амар төвшин кэргэлгэ болгоно гэвэ. Эмийн судлал нь үйлчлэг болвол эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчлэгэнэ системийн чихэл бүрэлдэхүүн гэсэг болох бэгэд өвчин дохлоос сэргээлгэ эмнэкэ эрүүлжүүлгэ бүх устуу туйшлуулагдаж байна. Энэ жил эмийн судлал нь үйлчлэгийг анхдахар удаа улсын дэсэн ажил мэрэгжлийн ур чадварын мөрөөдсөнө суралдуу ургуулв. Эврэн зас хурна эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн эмийн зүйлийн төрийн бодлого хийгээд үндэсний эмийн зүйлийн дөрмийн газрын дарга УФАБО илэрхийлэхдээ Шинжаангийн үндэсний шатын эм найрагчийн чидвэр тэнцвэргөө эмийн судлалын үдэн эмнэлгийн байгууллалтад нэлээд ураа зэргээ удаагийн байдлаар чиглүүлэн тус удаана мөрөөдсөнд эм найрагчийн орхиг өвчнээ хамьяарлалт эм кэргэлгээ хүмжил эмийн зүйлийгэ дакан эмгтгэ Өөрмцө эм кэргэлгээ сануулга зэрэгт талаас чидвэрийг бүтэмжтэй дээгчлүүлэх болно. Мөрөөдсөнө талбартко шилдэг өвчнээ жишээ. Баримжаатай кэлгэллэг. Шийдвэрлэх явцыг дэлгэрүүлж болох үйлчлэгэнэ кев зогур болгоно хөрүүлжээ. Бикорна эмийн судлалын үүдэн эмнэлэг жорийг кини харгуулах. Эм кэргэлгээ хүмжил зэрэгт тухаалсан ажлыг зэргээр дүрмжлүүлэгтөө ажилна. Эмийн судлалын үдэн эмнэлгийн үйлчлэгэнэ дүрмжил ба ёс чанарыг эзэмдэхэ үнэлэлтэн тогтцыг төрөгдөхөн төгөлдржүүлжээ. Эмийн судлалын үдэн эмнэлгийг эм эмнэлгийн байгууламжийн үдэн эмнэлгийн нэгдэлтэй хамьяарлалтад оруулах шаардлагыг боттооруулжээ. Эм найрагчийн ажлын байрын боловсруултыг өргөлжлөн акулжээ. Олон төмний гэринаны үдэндээ тусгай мэрэгжлийн эмийн судлалын үйлчлэгч чадах болгоно гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесуран 90 кэлсэн чимээн. Энэ кэсэг хугацаанд манай орны

0: газар нь наймилж, өмнөд Америкийн цагаан зүйрээ сам хурха зэрийг уснаа гаралтыг их хэмжээгээр зах дэлгэрт гаргаж, аливаа өндсөнөө олон тэмнээ хоолын ширааг баялагжуулсан байна. Алтан шархал намрын нөлөрлөдөө Кагтухаа шана, Шөйюэн уснаа гаралт тэжээн үржилхэ тусгай хоршаан тэжээн үржилхэ суйрын газарт. Наймилт тэжээрхэ тараачид онгос сэлж тэжээн үржилх цөөрөмдөө хөрч, өдөр бүрэн агнаш шүйх ажлаан эхлүүлвэ. Усын тунглаг кавиан нугаан тэжээн үржилхэ цөөрмийн кавиад, ажилтад наймилжин шингэлгийг эмх дараатай байрлуулж, торан татчи наймилж хурааж, хуан илгэж сахсдаг хэж, кэх хавдс цагаан гэста, амжирлын күчээр бэлхэм наймилжийг залгаагаар уснаас гаргаж, бодом махлаг наймилжин кэмсийг байрлуулна. Шөйюэн уснаа гаралт тэжээн үржилхэ тусгай хоршаан кэрэг эрхлэгчидэн дарга Либэн Яу сөрүүлжүүлэгчтэй хэлэхтэн. Эдгар шин сургаг наймилжийг мэрэгжлийн аргаар нарлаг шинэн сунгаж дэс хуааснаас гуур, китнаар хадгалан күркгүй келкасын агаар айлын зөөлт ба тусгай мэрэгжлийн барана гүйлгээр дамжин зөөрлөн явуулж, хамгийн түргэндээ 48 цагт Бүкулсын аливаа газарт шүүд кэргэж болно. Бидэн голд Леонингийн наймилжаар гол болгож байна. Леонингийн наймилж наа хавдсан үнхийн түргэн юм. Энэ жил бид наа бий гүсцэн наймилж барх залдаар 20 тоннаад кэрх болно. Энэ жилийн бий гүсцэн наймилж наа кэмжээ өмнө 2 жилаас дээр мөртэн наймилж наа өндгөн дүүрэн бөгээд махлаг байж, нэдний жилаас бас бэдэн байна. Удаа хангалган кэрх сандаан кэрхгэ байна гэв. Үрэм шотто байгаа Шуисо Лижин Кодажахугийн тусгай хоршаад 48 орчил уснаа гаралт тэжээн үржилгээ цөөрөм дээр тэгш жигсэж, бүх биеийн кök өнгөтэй өмнөд Америкийн цагаан зүйрээ сам хорха усанд дүр таваар нь номбож, ажилчид яг цагаан зүйрээ сам хорха агнан шүйхээр яарлдаж, тус газрын зах дэлгүүртөө явуулахаар бэлтгэж байла. Хоршаан үйлдвэрийн дарга Шитун Вэй сөрүүлжүүлэгчтэй хэлэхтэн. Нэг цагаан зүйрээ сам хорхаан грамын күндийн 25 грамаас дээгш байж, анхтыш кескин сам хорхаан гаралт бараг залдаар 10 тонна болно гэвэ. Макишена базар жим балгасна Австралиан цэнхэг усна луу сам тэжээн үржилгээ суйрын газарт суйрын газрын хариуцлагатын үүжи юу ажилчидыг торан татахта жолаж байла. Шин сургуг Австралиан цэнхэг усна луу саммууд усан дээр кэвэн гарахта кэк өнгтэй гадар хавдсын нарна гэрэлд онцгой гэлтэнгийн идэрхэн харагдана. Үүжи юу сөрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Удаа суйрын газар бурлалтын ковжанта үлгэрэлд орж, тарха хэрэглэгчид ба эзэгнэн борлуулах худалдаачид араараас нь захаалан хулд нь авч байна. Энэ жил бидэн 100 жирэм усанд тажиаж 50 түмэн луу самын жирмайхаа тавьба. Энэ жил барах цаалтаар гаралтын 8 тонна орчимд кэрхвэгээд бидэн удаа өдөр бүрийн барана бурлалтын кэмжээ 200-аас 300 кг орчимд кэрч байна гэвэ.
1: Нэвтрүүлэг надагтуу Бэкшинжонгийн 16-уутын цагуур нурчилсан мэдээгээ сонсхё.
0: Өрөмжтө чилгэр заримдаа нь үйлдэ 14-аас 23 градус.
1: Алтайд үйлдэ 7-аас 18 градус.
0: Тарвтаад үйлдэ 8-аас 21 градус.
1: Гулзд үйлдэ 11-аас 26 градус.
0: Борталд үйлдэ 11-аас 26 градус.
1: Карамайд үйлдэ 15-аас 26 градус.
0: Кейтэнд үйлдэ 12-аас 28 градус.
1: Шихозд үйлдэ 13-аас 27 градус.
0: Цанжид үйлдэ 14-аас 26 градус.
1: Хамилд үйлдэ 9-аас 29 градус.
0: Турпанд чилгэрээс нь үйлдэ 17-аас 31 градус.
1: Корлд үйлдэ 15-аас 27 градус.
0: Ахсууд үйлдэ 11-аас 25 градус.
1: Атуурд үйлдэ 13-аас 25 градус.
0: Хашгард үйлдэ 12-аас 26 градус.
1: Хөтэн чилгэр 11-аас 25 градус.
0: Өрөмжтө чилгэр заримдаа нь үйлдэ 14-аас 23 градус.
1: Шинжонгийн сонун мэдээнаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян сайн найруулан байршуулж Жиргэл Бадамжав кинжэ. Наран чимиг нэмгэр нэвтрүүлвэ. Клэг авт сонссонтон баярлалаа. Нэн ол нагуулгыг сонсох гэвэл та бас слушитын хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.
2: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлалтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэг хантрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.

0: гарч байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Хөхөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
1: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Эргэн гүндөө сонсвэн сайн байцган та. Синьяг нарад телесхран Монгол хэл нарад огин кэдан утгын хөвлөлт нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа ган мэндэлсэн золглаа. За би охлог хөтлөгч тэй баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдоо тех нэнудаг нэвтлэхээр нь. Кириасяна унсалтаа нисэнгөө төрсөн тарьж кэдад усна ажил хэсэг цэцгэлэн хөвжлөгтөө чидэмж олгосон. Шаяр шана нуттан мусн ордон мэрдэн мэмэт. Шубуг тежэн үзлхүй баялын замаар замсан. Цунамбада хулдан авху яралтай хүлэр эндэснэ дуусч пикулсар нийт нэг дүнсэр тонна тара хулдан авсан. Дундусн сансар нэртэн сансар нийтш ногана крэлэнгэн тэрлэн замд 14 зүйлэн нургамлыг бөөжсэн зэрэг авуулгы байршилаа. За удалхэн нэвтэлгэн дэлэрнгоглог хөлөө нам сонсголоо. Нийтлгийн Синьяг нарадад хэлсхран слүштин шин зүйтрийн хэрлэгч
1: тусхныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх тэлгэн кэм бүгэнд мана тусхна тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Гэдэ тусхныг цэцгэлүүлэн гүвжүлгийг бит толр ахгуулхто. Мана тусхна кадрчд лабдуун боттогоор ажилж алх малхмар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ сонсоо та. Күнлэн уулын хойд бэлэн Кирэшэна, Кёхиар сумна, Оддарг тусганд, Алус хол гонгшгаас уруулсан, Ховур

Энэ дэлхийн дургс нь юу болох юм? За тэгэхээр одоо хэдэн тоснор эргэн явж цэцгэлэл хөдөлгөх өсгөд гараар нь гон шиг нь хийсэн гог юм шинжанг тарснаас хуур ургалтын ямар байх тухай ойлгоё. Тарилт нөрх жамын дүн тарилн газрын даланд явгалан сууж нэдний амьд 6 муу нисэн гог газрын хараад чирад өрн энэ амьдгал тодорно. Тэр хэлэгтэн нисэн гог кэлэнгар ухлаа газар төв болж тардаг боловч суялснаас хуур харин гуудан бухлаад дээг сургач өдөр болгон бухлаа бэр хөрөлтав юм. Нэдэн жил хэдэн арын суур нисэн гог төрсөн дарсанд унцгаа амтайхан болов. Улнаар бухлаа бэр амтай байна гэж кэлэ гэв. Эмч нэгэн загтэлэгт нисэн гог утх цаагаар ухлаа гадар урнаас шилжилэн зөөлөгтө тишгэлж үнтамир танд хэрэгцээ шаардлагаар ухлаа их боловч гэ. Тус газар тоглоо зэрэгтэйгээр төршин тарих кэм харин их гээд цөөхөн байв. Тусна хамтран ажаахын уян буура уламжлалтад тарвилын вирашгийг дурцар байх хэвчээ асуудаг шийдэрхэн талаа. Удараг тусхан харцааны энэ амтайхан тарвилын лисийг көвжүлэгтэй тавьсан байна. Кёкер сумна засгийн урд нь саг дэлэрний эк файлгийг тусгаалan залуу тулж төрөл зүйн хөрөнгө банкыг эрэмшин болж тусгаа мэрэгжлийн тарилтын мэрэгжлээр уруулж тараалан мэрэгжлийн тусгаа мэрэгжлийг салж сектор суулган санжулаатулж төрөл зүйлийг шинэн сунгаж ус урдрыг тохируулан эзэмдэхээс аваад сайн мэрэг зурж төлгөөлг гэм өдөрхан кнайлэг зэрэг бузурдлыг сэргаалan зас гүртлэг бик апстуу баримжаажилсан мэрэгжлийн тулаар л хангаваа. Тус тусхан кэлэмжтэй тарих ба ил газартай тарихыг уйлдуулсан хоёр зүйлийн тарилтын аргыг сэргээр акуулах туршилтын хэлбэрийг гардаш. Аль бус урчин тойронд гэх нисэн гог нь ургалтын эндрэл шикрийн хурмтал ба гаралт шинэ байдлын системээр адилдах чи. Ям шинжаанд уур амьсгал тохирох уран нутгсан тарилтын мэрэгжлийг алхмаармаар сүйгчил байна. Удаа төрсөн тарсны өрөө хэмжээ нэлээд сайн болж нисэн гог нь ургалтын байдлын баярлуустаа байна. Нисэн гог ям шинжаанд тарих уухлаа. Нэгэн зэрэгтэй туршилт болно. Кёкер сумна дээд дарга Махмуд Абдгим хэлэгтэн. Бид нурдаар ухлаа илхэр зүйлж, цагаар ухлаа бикталыг дайшлахын баримтлал ши. Энэ жил хураал уснаас нь хуур, туршилтаан дүнж, мэрэглэн төгөлдөрүүлж, бикт уснаа тарааж нөркийг залуулдуулна. Тарих тухлаа алх малмар кэтлэн жолаач. Унсалта нисэн гог нь ажилс гэ. Ардыг байжуулах голлох ажилс болгоно гэв. Кэдэн дарын сэрэг төрсөн тартнаас аваад 6 муу кепч ажилын тарих гөртлөгөө удаарак тусхна. Нисэн гог нь туршилт хийн. Эвэн дурнаа тарилэг умаар дурн тарихлаа сугсахгүй. Баху уламжлалт таньтай хөөрүүлж менчи юм шинжанг кэдэ тусна ажахгийн хэлэрэг хөөрүүлэх явц тухлаа шин зам нэвэ. Ажилс хөглээ тэгээд кэдэ тусган хөгжнэ. Юм шинжанг одоо энэ тохирмж тараалангын ажилсан бисийг төргөн тагуулхыг дагтална. Юм шинжанг нэн олон яг туршин тарж байснаас нь кепч ажилын тарих болж бакэсгэр тарж байснаас нь баялын ажилс болгон хөгжааж байна. Кирэг нисэн го хархашин банана хаглахын ин тур пайзаватын шимми зэрэг юм дурна аль олон зэмсэн үрийг ухлаа. Говь сархалд тарж суусан зэмсэн амтайхан болохоор баруггүй. Нэгч кэдад осныг цэцгэлэн хөжүүлгэн эрс бат эрс зэрэг болох юм.

0: Нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн төчөр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авч өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөлжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлгийг битол рахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбэн боттогаар ажилж, алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн Кодан нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: баяжлын замд би гавшгална.
1: Эргэн сонсогчдаа удаа баяжлын замд би гавшгана дугаараар нь өндө шаяр шанаа нутгатан бүссэн оюутан Мардан Мамет шубуг тажанд үзүүлсэн илгэрийг ярьж өгье. Мэрдэн Мэмэд их сургуулаан өмөш байх тань Малааж авахын тэжээн үлгүй тусгай мэржил сурсан байна. Тэг дайсан нутгус нараан көвжүүлт санаа өрхөн тэр ерэс үрхагаар таарам сумна

Келе тусгандан бүсчээ унзалта тежан үлгүй үлэс эргэлсэн байна. Хуурчлын хөвдөлтөд дамжин шүбүг тежан үлгүй кепчэн Агэкстан аран хэдэн шүбүгта байсаас нь удаа 24 шүбүгт хүрчээ. Мэрдан анх нийхэм гарсан уютан байсаас нь хулын өрдө нэр гарсан. Бүг тежан үлгүй тусгай мэрэгчтэн болж мэдлгүй мэрэгчлэр нь кэдэ тусна хүн шимнэг хэрс шурад гайхам сайхан үйлс дахи хариултын хүлсийг бичгэлсэн байна. Их суглан төгснөөсөн хооро мэрдэн шаарын кэдэдосондуу тохирхуу унсагта тежэн өвжлөхий замыг эрэлтлээ гэж бууж байв. Нэг удаагийн тэн завшаанаар тэр ахар хараанаа давтамжинд тавцсан гас шүбүг тежэн өвжлөхий сүрг зангийн хөйлөгч бүгэн цусны өвөр бүгэн цусны бүгэн махан дохлоо агуулгач байгаа асрики зах дэлгэр нь энэ цаныг хурсэргээр улж мэдсэн байна. Хэрэгжүүлж болох цаа чинэрийг шилгэн дотлохын төлөө тэр тусгаал мохлоо гэрн хармэрэн зэрэг шүбүг тежэн өвжлөхий гол гаралт нь орондоо хүрчээ. Сурулсан байсан үзэж тежан үлгэхийн мэрэгжил ба зах дэлгэр нь энэ хонгшин байдлыг системтэйгээр эзэмсэн байна. Игад нустам уснасан хооро тэр нарин хинамга судалж нэг тайрын амьдх хугацаана уруултын баг гурван тэм төрөгдөг хөрдөг боловч нэг тайраас жилдан мохлоо хоорууда бүгэн цусны өвөр ухлаа өгсөлж болох байгаад бас нэг өрн жилийн дунд чи 3-20 кг бүгэн цус нь өвөр гарш килограмм бүрэн 4000 төгрөг нь зах дэлгэр нь энаар бодглаа. Ашгүй орлого нь маш сайн болохыг нүдэлж. Үйн ам тоглоо шүбүг улан зүйлэн тэж авир итэх байгаад бас зогсгүйч нэраар чанг болохоор тус газар нь элэг баялаг шишин ишээ. Бэдэ зэрэг тэж авир өвснэ. Их баялагийг ашглан тэжэн нэрлэгүй өөрн өртгийг харсангар хасгаарлж. Яг Америк тусгай мэрэгжлийн байдлыг гүйс байцаан судалт гэгч. Шинэ ухаанчаар данс бутхаар сүйрлэн тэр төр зүйлэг эхлүүлэхээр зөрөх шуудсан байна. Шүбүгөө тэжэн нэрлэх нь амар хад биш юм. Мэрдан малаж ахын тежэн үлгэхийн тусгай мэрэгжлийн давуулагтаа нь гүйс бадруулж, кечалан танкинд сүрсэн, зүйлсэн, үйлдэг нь читар болгонд хөрүүл байна. Өдөр дутмын хамаарлалт тэр, өдөр бүрийн хашаагаан нарин цэвэрлж, өвс тэж аврыг нарин имба нэмж, шүү бүгэн цогц үлдэм байдлыг нэг нэгээр ажиглж, кэм бус байдлыг цагдаарууд нь улж мэдхэн хамт шийдвэрлэг байна. Үргэлэн бөжлөхөй гохцаад тэр шинэ ухаанчаар сунгун бөжлөх ба нарин имбагаар кээлэлхээр дамжин бүгэн сүргэн яс сэндэг дээгшлэгийг чахалжилж дэрсэн зүргэн кепчааг тугтнаар өргөтгсөн байна. Тэжааг гохцаад тэр тухан азрын тэжаавар өвсний файлгийг зогстоо тааруулж өөр нэртгийг хасгарсан мэр тань шинэ тэжаалын тэгсвэртэй байхыг батламжилж. Яг эмэрхүү ажиглах уу тэмдэглэх үү тэн шаарлыгийг нарлигсан хамаарлан хэлээрэн чинэр цайтаа бүгэн цусны өврийг хураахуулаад Бүгэн сүргийн амьдрах хэмжээг баталж, тхэнэ үйлдэх нь зах дэлгэртийн клан танигдах батдаг сүйр тавьсан байна. Анх эхэлсэн аран хэдэн шүбүг туршин тежакаас эхлэн удаа 24 шүбүг тежэн үлдгүй кепчаата болох гүртэл. Мэрдан лабнаар үршлэх ковжилсан замаар замнаа. Унсагта тежэн үлдгүй үйлс эрхлэх амжилт битэмжи улахаар яарч болохгүй. Ергш чинэ шинсгий батламжсан урдал дур кепчааг ухлаа тогтноор өргөдөх хэрэгтэй гэдгийг ухлаа тэрхэлсэнгүй мэддэг. Одоо төвнө тежэн үйлдвэрхүү талбай нь 20 дээр нь тайртай болж байна. Бүгэн цуснаа өөрөн гаралт амглаа жил дараалан дээгшилж үйлдвэрхнээ борлуулалтын зам алхам алмаар хөл өргөжж байна. Иргэшин тухай ярах та тэр ихтгэл төгөлдөр хийх харагтай. Өргөжлөн кепчаагаа нь өргөдөгч өргөжлөн биежлэх мэрэгдэг дээгшилх нь бүгэн сөргөн тоог хоорзуул хөргөж шүбүг тежэн үйлдвэрхийг келе тосгонд жингтар ухлаа кепчаажулна ажуул сулган бөлдүүлнэ гэвээ.

0: Нингэлэн гүмэнд нарна гэрлийн хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ирийн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит олор ахгүйлхтө. Манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл, шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Эргэн сонсда. Тэргэл сарын баяр болж, улсын баяр хөрч ирэхэд тасармаараа. Кэдонотын хөгжил нэвтрүүлгэн бас Биек улстаган, бүгд наранд улс таныг мартахгүй ба. Биек улстаган, тэнгэр улны өрхөгтөн, гэр улсын хайр сэтгэлгээ гэхээ хоёр дугаарыг нэм байршилж та нарт мануулсан говьяд хэмсгийгэд тэнгэр улн энэ хойд биеийн битэн байгуулалтын үлгэрийг танилцуулах болно.

0: Югнам тунд алсан тэрхэн үндэстэй алуулан гинлэгсэн нэрэн сэлгэсэн байдаг. Жаадхан удаа би их улстаг нь бигд наймд хулс таныг мартахад гардаг анхаарлаа хандуулъя.
1: Би Экулстаган. Бөгөд найрамд хулс таныг мартахгүй.
0: Хөх шаралж нь эдэг үйлэгч туй уу юу? 1930 оны 12 дугаар сард туй уу юу? Жожанг Нингбо төржээ. Түүнэ нэрэн шүлэг номоос ирэлтэй байгаад нэг насан хөх шаралда хэв барилтаа болсон шиг байваа. 1955 онд Бэжнэ эмнэлгийн дээд сургуулийн эмн ухаанаас салраас төгснөн дараа тэр дундуусан гитэд эмнэлгийн шин ухаанаа Кралингийн гитэд эм судлах газарт хуваагдан удаа хүртэл ажиллаж байна. 1999 онд 39 настай туй юу бачим өргө тосжээ. Сулгаанаас хэдэн дугуулгын дарган хуваар шүлгэвчнийг эсэргүүцгээ шинэмиг судлан дээх болов. Шүлгэвчин Бүгдэлхадыг хэдэн мянган жил дэлгэрч ирвэ. Винас юм. Бикусын дулам үз хот тэм нөнгөрөд хөрлийн нийлмэл бодис болно. Гэтэ дэвсэн нэмийг шинэн сунгаад бэр санаанд гэрсний үрдэн уусангаа байжаа. Хамгийн намдах сулгаанаас хэдвэн дугуулгандод хэрэг ганц харан байсан байгаад 3 сарын хугацаанд хоормон нөнгөрөд журн нэмийг цуглуулан хэмтгэж 640 зүйлийн эмийг багтаасан. Шилгээ бишнэ дан нуусан туршлахад журн нэмтгэлэг найрын зухаваа. Хэдэн зуун удаагийн илэгдэг өнгөрөөсөн дараа туу юу? Эртний эмнэг нухана номыг дахин нуруулан хүмш ба. Сүнжин улсын Гөхунгин Идан апши оохо бэлтгэл бачмж ур гих номдох. Нэг атх хөх шаралжиг хоор литр усанд дэтэгэд шагч шүйсгэн гаргаад бэгдэг нь унаа гэсэн тэмдэгнэн твийн дух дулаанаг хэмжээ болохла ашигт бэрлэхний гарган авахын сангал болно гэдгийг ойлголж. Ингээд тэр дур дулаанд гарган авах аргыг юусгэн байгуулж. 1971 оны 11 дугаар сарын 4-ний өдөр 191 дугаар номерт хөх шаралжин этлетерн саарм

0: хэмжээнтэй гарган авсан бидсэн шилгэвшна онгоно хурхаг хөргөлх хэмжээнд сууна зун хөвдөг хэрсэн байна. Амар төвшнээ шинэрийг шилгэн долхон тэлэ туй уу төрүүлээд биар мохлой эмиг туршсан. Тэр гэлэгдэн. Гиохла дугулан дарга болохоор хамгийн төрөндөө эмиг туршгүй харивцлагатай гэв. 1973 онд Кёк Шаралжин эдийг амжилтаагаар илгэрлэн цэвэр шилж хэм төрлөгднө шилгэвшник эсвэлсэн төвийг өөрчлөн биш байна. 1990-аад оноос эхлэн Дэлхан эрлэг хамгааллын зохион байгуулалтаасан Кёк Шаралжин эдэр гол болгосон хамтран эмчилгээ аргаар шилгэвшнийг эмнэх төрийн сонголтын төслийг таньсүүлж Бүх Дэлхан хэдэн зуун тэмн хэмнэ амнасыг аварчаа. 2015 онд туй уу Нобелийн физиологийн ухаан буюу эмнэг нухааны шагналыг хүртэж дунд усны энх унц ирадрыг хүрсэн анх төч тус газрын шинэ ухаантан болов. Тэр Нобелийн шагналыг гардхан ярандаа Кёк Шаралжин эдийг илрүүлсэн ядлаа ухлаа дунд усны уламжилт эмнэг нухаанаас Дэлхад өгсөн бэлэг юм гэж.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
0: Эргэн үндэс олстаа. Тэнгэр уулын хормаа туу томжгоо хэмсэ. Эх улснаа сэтгэл зүрхэн холбоч хамтан чирмэн тэмсэж байна. Удаа бэлэн эх улстаагаан тэнгэр уулын өрхөөгтэн гэр улсын хайрцлах дугаараар нь тэнгэр уулын өм хэд бидэ алинсна өрхөөгтэн эх улстаагаан хамт 9 байсан үлгэрийг ярьж өгье.
3: Би Экулстаган Тэнгэр уулын үр хөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
4: Арван жил хурамдуулсан хайр халамжийн мэнган Кэдэмт хот хандвалсан Шүйжин Вэн 2020 оноос гэрийн их сургуулийн нэвтрүүлэгч хөтлөгчийн тусгай мэргэжлээс төгссөн Шүйжин Вэн сургуулийн аспирантын сургууль хөмжлөгийг дэмжих бүлгийн нэг гишүүн болсны хувьд анхудаа Королд ирж Корол хотын 6 дугаар дүмс сургууль болон 20 дугаар дүмс сургуульд сургууль хөмжлөгийг дэмжин нэг жил багшилжээ. Тэр Кёкт ав яалахыг боловсруулан нийтлэг келар сайн ярахыг сааж бас их сургуулийн ан дэмжлэгээр сургуулийн анх төгсө яраач чөжгийн бүлгийг эрхэлж Алинснаа сургачдыг дахуулна. Аянхт буран Вангжоужин гэх яраач чөжгийг боловсрон тоглож Иран засхурнаа 2 дугаар дэсэн шагнал Баянгол чүгийн 1 дугаар дэсэн шагнал олжээ. Ангийн нэг ковин багшийн ягч итгсэн чгэ сайн суралцахгүй байваа. Шүйжин Вэн түүг асуудалдаа сургачаар өссөнгөө харин Кэцалин завсарлагд өргөлж түүг хайж суугдэж найз шиг киногийн үлгэр ба сонирхолтой уулзсан хаалцдаг байваа. Нэг өдөр бүрэл тасархын үеэр тэр сурагч түүнд нэг эвкарта цаас өгч гээд гүйж явжээ. Дэлгэн өссөндөө багшаа танаа хэлсэн үгийг сонсоод би сайнар суралцахаар сөрөх шуудлаа. Би нэг сайн их сургуульд шилгэн орохоор чирмэнэ гэж нэлхсэг нарин кинмагаар бишсэн байжээ. Королдо Альвинсна багш өргөлж түүг гертэн залж татсан гуйр будаа саксаа гэж өгдөвгээд өөрийн гэрийн хураагаас шинтгэн таслан төйсөн ил маань угаан цэвэрлж сургуулийн хөргөж өгдөг байваа. Игад гэрээсэн 7000 км хол газарт байсан ч тэр харин гэрийн халуун дулаахныг метрвэ. 2021 онд сургууль хөмжлөгийг дэмжих ажлын дуусч салах үед тэр би лапта бусчраад багсаг ажил хийнэ гэж боджээ. 2021

26 оны 6 дугаар сарын 1 өдөр тэр хандивлагчийн хуваар дахин энэ нутагт буцаж хөрөмдүүлсэн 10 төмөн төгөргөн хууль сургалт тушааж залуушд багшдын хөгжилтийн сүйр мөнгнө нийгэмлэгэр дамжин тусгай мөнгөр буттаруулж энэ 10 төмөн төгөргийг тэр их сургуулийн 1-р унаас эхэлж нэг удаа худалдааны хөтлөгч болохдоо 1-200 төгрөг мөнгөөр баг багаар хурамдуулсан байна. Юнас Газабас их сургуультан алын журмаар зөгийн бал хултхыг зохион байгуулж хурамдуулсан 1 төмөн өнгөрө төгрөг байна. Дахин бусч ирэхдээ төвнөө сурагчтайгаа хамт тарсан өргийн модон илмийн модны нэгтэй өндөр болж сэмсэлсэн байна. Дэрхэлхтэн. Дараада нийтийн ашигт үйлс кэхтэй нэг кюмна ажилгаа биш, лаптай нэг кэс кюмн хамтар кэх болна гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаг радио телевизээр Монгол кино нэвтрүүлгэн бик өдрөөр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх ба. Энд Шинжаг радио телевизээр нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн аль бохтой нэ ажилтнууд таалархж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдва. Кино сонсогчдоо. Та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархж байна. Баярлалаа.

Тэгээ баяр та болно. Эдэн гэнэ сонсдоо. Мануусын байцааж шилгэн байцаас нь эрдэнгийг мужалсан харилсан мэдэрчээ болох уу? Хамтар эдлхийг ахуулж. Эрлмендийн нэлсон дон сэвмэлэг тусгэмдийн челатан яхийг ахуулсан. Бигулсан тэлэс үүг нь худлах хөөрмөгаар ухаарлсан. Эмэмдгийн зарыг нэгтэй бих талар арилгасан. Зэрэгтэй давтамж нь амнасыг ягж нөлөөлгүй. Чаадах нудаа эрлмендийн хань нэтлэгээр нь эдгэр агуыг хамтаа нөлөгөө. Хүлэнэв сонсон баяр нутч анам. Манай нэтгэгийг Шинжаг нарада тэлэсхран сүлүштин шин зүйсрин кэлэшний үстэ зэрэгэ нэвтэрнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сони медалинаа төргөн дамжуулах.
1: Эргэн ганц сонсдоо. Нэвтрүүлгэн дэхэндээ эрүүл мэндийн сони медалинаа төргөн дамжуулах дугаараар хувир медаль дамжуулж

сонсгонраа шидэр. Улсын ярил хамгаал эрн мэндийн зөвлөл хариу загтал нийтлж улс нь дэсн. Пикардны эрн мэндийн туудалсан хамаарлын тавцангийн байгуулна. Эмэмгийн тоо баримтын Кэрлигана хөгжүүлт хийгээд Чилада хамт хэрлэх хулбалтаа сануулва. Санал дурлагд хариулт өгвэ. Хариулт өгтөн зааж гаргасан нь Пикардны эрн мэндийн туудалсан уян жигсэн байгуултыг агуулх талаар улс мужин байрлуулсан. Пикардны эрн мэндийн сүрэг сангийн тавцангийн чидэмжийг төгөлөрчүүлж Ойнчи эрн мэндийн гол тоо баримтын цуглуулыг цуглуулах ба эрн мэндийн тоо баримтын байгламж алслуулах уран бис алслуулсан хамтар эдэлж шилжүүлэн өсгөх зэрэг айлар сүйр болгоч. Би уран бис нь эрн мэндийн сүрэг сангийг хамтар эдэлх ба ММ-ийн тухаасны айлын хамлцаг гэрэлхийг ахуулж байцаах шилгэн байцаасны үрдэнгийг мужи алсан харилцан байдарч хамтар эдэлхийг алх малхмаар биелүүлнэ. Энэ хамт эрн мэндийн электрон дан сэвхмэлийг тус гэмдийн нээж хүйкмнэ эрн мэндийн зүрх дэрсэ эрн мэндийн эмчилгэ айл өвчтгийг хурцлан сэрэмжлэх зэрэг үйлчлэг хангаж сугал ардын хүйкмнэ өвчин даглах сэргаал нэмэх ба эрн мэндийн хамааралтыг бикэлгасан бикүйлийн битүү загарг нь үйлчлэг хангана. Тоо баримтын хэрэгэлбийг хамтар эдлэхин талаар тоо баримтын хүчин зүйл ба эмчилгэ эрн мэндийн гүнзгий уулсцуулах айлг өргөнжид навхуулж эрн хамбал эрн мэндийн ажил төрлийн итгэмжтэй тоо баримтын уран зайг шинэ гүйлсгүй хөгжүүлт хийгээд дээр асын үүтэй тоо баримтын цуглуулын байгуул зэрэг айлг өрнүүлж эрн мэндийн эмчилгээ тоо баримтын эк байлгыг чилаада хамтар эдлэгийг чангадагч тоо баримтыг нэн ашиглахыг тасралгаар гүнзгийрүүлнэ. Улсын тоо баримтын товчхан хурдгаар гэсгэн итгэмжтэй тоо баримтын уран зайг туршилтын зэгийн айлг цагдааруудан тохируулан зохион байгуулалт өрнүүлж итгэмжтэй тоо баримтын уран зай ба ИА-ийг уйлдуулах уус сулан хэрэглэх төрөлсөн цагийг өрнүүлнэ. Үүн хамт зангилгын баримжааг судлын үйлдэхийг төрөлтгч итгэмж тоо баримтын уран зайг нь нийлэг шинэр сүйр үйлчлэгийг шилжүүлнэ гэв. Сонсгонраа шидэр. Улсын төрөвдлийн хураан Сони Медана алан гэрээс иргэлсэн 15-р 5 жилийн эхлэлтэн алхмыг алгасан гэхэ ширэс гол сэдвтэ. Сони Медана илгээх хуралд улсын нарадад хэлсэн Эренка Топчана холболтой хариуцлагат нь таньшлын хэлэгтэн. Энэ жилийн 3-р сар над хүртлээ бих улсын тэлс сувг нь худал хөөрмөгөр ухаарлсан ММ-г нь сар медаг нэгтэ. Бих талаар ярилга бай. Дараалхамд арадад хэлсэн Эренка Топчагаас арадад хэлсэн хараа сондрын сар медан нэвтрэхэд халаар хуул тогтаалаас зөрчсөн асуудал засалтыг гүнзгийрүүлж асуудлыг дахны үсгийг эрээс сэргаална. Улан тэмдэг санаамор тэлс үсгэ болгоно.

нэгэнчи бифийн элементтэй холбогддог. Шидэр нэгэн шин судалгаанд илрүүлснээрээ эрэг тэмтэй гисэнгүй ном 50 байдалд ороо. Зүрхнээ давтамжин Кевин Бэгэд дуруцар хэр дэвшэндэ байдаг хэмсэ. Нэг утанд асалдаг гэж. Тэгвэл зэнэ зүрхэн нэг минутад хэдэн удаан цохилвол хамаг нь ярил байдаггүй. Нам 50 ин зүрхнээ давтамжийг ягж дургчлуулах бай. Зүрхнээ давтамж ухлаа зүрхнээ минут бүрэн цохилхо удааг ухлаа цааж яана. Нам 50 зүрхнээ давтамж гэдэг нь ухлаа даруй. Сэргийг байгаад нам 50 байдалд орох минут бүрэн зүрхнээ цохилд энэ тоо удааг ухлаа хэлж яана. Нас нь хөрөгсөдөө Кевин зүрхнээ давтамжийн минут бүрэ. Сирас зун удаа цохилдөг. Нам 50 байдалд минут бүрэ 50 удаа болтол дургчилж. Эрэг тайч 90 бохлаа. Эмэг тайч баахан удаан шиг байдаг. Тусгай мэрэгчний эндрхэлтэн нам 50 амарч байгаа байдал дор минут бүрэ 50-80 удаа зүрхнээ цохилтын хамгийн нэрэл байдаг. 80 удаагаас хэтэрлээ даруй төрөгдсөндөө тоочгоно гэж. Зүрхнээ цохилт удаан бохлаа ягаад нэг амархан утнаасдаг бай. Энд дан бохлаа амтны эртмэжтэй бас эмэрхээ жимээс байдаг. Шахла яст мэхлэн зүрхнээ давтамжийн минут бүрэ 5-6 удаа байж твилийн утга наслдаг. Нухан зүрхнээ давтамжийн минут бүрэ сувгаас 150 удаа цохилж ам насан бохлаа 20 насанд хүрэх гоём. Хулгандаа зүрхнээ давтамжийн минут бүрэ ховор зугаас 40 удаа цохилдог байж ам насан бохлаа зөвхөн 1-3 жил байдаг. Иймээс зүрхнээ давтамж нь дур шиг бохлаа. Энэ бохлаа нэг эрэл мэндийн утнаас л чинь. Кэм байдал тухлаа зүрхэн бохлоо. Кимдэ бие цогсон шаардлагын ёс орохлоо. Цохилт нь давтамж байна. Еврон бохлоо тохирлоо. Шаахлаа. Кимдэ бие нь тамирын хөлөө хийх ёо. Үрэм сэтэл догдлох үед тухлаа. Зүрхнээ давтамж нь төрөгсөж. Нам 50 хэтши амрах үед тухлаа. Зүрхнээ давтамж нь айдаан удаашдаг. Нам 50 үед зүрхнээ давтамж бохлоо. Зүрхнээ эрэл мэндийн байдлыг хамгаас өлө тусгаж хийдэг. Бигад бас. Бихэл цогсон эрэл мэндийн байдлыг цаашлан. Ам насна утаахрын чихэл дохаа болно. Хэрвээ нам 50 үйн зүрхнээ давтамжийн кевин кепчаана дуру харсангүй удаан байхлаа зүрхнээ сусн хөөрөлгч дүрийн чанго юр тэмжин бохлоо дээр байж зүрхэн цоглохгүй буюу бие цогсон шаарлагыг хангааж бие цогсон байдал бохлоо нэн эрэл ширэг байхыг харуулж байна үйн эсвэл нам 50 үйн зүрхнээ давтамжийн дэгад бохлоо дээр төргөн буюу зүрхнээ өлүцээ даралтыг дааж дээр даастаа ажиллах байдалд урч байхыг харуулж байна. Утгсагаар ийм байдал боглоо. Амархан зүдрэл гэмтлийг үсгэж, зүрхэн цусны судлын хөвшнээ. Айл өгшрийг дээр байх боломжийг харуулж байна. Тамирч дулаад гүшнээ хөлдгөө гэдэг хэмсэ. Нам 50 үед боглоо. Зүрхнээ давтамжийн хэрдэн боглоо. Нилад дур байдаг. Бараг минут төрө 50-60 удаа цохилдог. Хэрэв шинэчлээд минут төрө 40 удаа цохилдог. Гэвч би цогсон боглоо. Ямар ч эвгэ байдал гардаг ба. Уралдаанаа төрөлзүүлд орцох үедээ тэдний зүрхнээ давтамж минут хүрээ. 150-аас хоорд нуудад хөрчи дээгшилж. Зүрхнээ цус харуухыг хэмжээ. Хуураас 40 дахин нэмэгдэж. Гарамба тамир танкиан илэрлтэй байдаг. Үүн дээрцөөс энгийн хэмсэ хэвра нам 50 үед ухлаа зүрхнээ давтамж минут хүрээ. 70-80 удаа цохилж. Биеийн тамирын хөдөлгөө кеке үйн зүрхнээ давтамж минут хүрээ. 120 удаад хөрхлээ. Цус харуухыг хэмжээ хамг нь ариун дан зөөхн. Нэг дахин өнгөрөө нэмэгдэж. Тамир тэнхээ хөрөлцөхгүй шиг болдог. За анхаарснаа бохлоо зарим зүрх цусны судлын явчинд нэрэгдсэн. Нам 50 үйн зүрхнээ давтамж нь бас удаан шиг байдаг. Энэ бохлоо нэг зүйл нэвтэн жиг нь байдал байж мэднэ. Энэ бохлоо зүрхнээ цус харуухгүй чидэр хөрөлцөхгүй байхыг харуулж байна. Нам 50 үйн зүрхнээ давтамжийг ягж дургчлуулах бай. Нам 50 үйн зүрхнээ давтамж нь кевин кепчан дотор удаан шиг байглаа. Нэг сайн байдаг. Тэгвэл бид нам 50 үйн зүрхнээ давтамжаа ягж удаашруулах бай. Кичтэй дөрөштэй тамрын хөлөө хийх бохлоо хамгийн сайн 10 болно. Энэ бохлоо хэмнэ зүрх ууш гин айлгааг битэмжтэйгээр дээхлүүл шиднэ. Хурдан алахгүй, аргуур гүйх, усан домбаах, пэз далж цоггүй. Биеийн тамрын хөлгөн зэрэг бохлоо чим их сайн цунгалт болно. Эрэн ширээ хэмс таваа хэлэхлээ. Өөрөн биеийн тесрэн хэмжээг нь үндэслэлж, алхам дараатаагаар уулаа биеийн тамрын хөлөө хийх хэрэгтэй.

0: Эргэнгээ дуусаастаа. Би хүстэгэн. Бүгд нарын тус таныг мартахгүй дугаартай. Хонгош ухааг нэлгэр яарж өгье.
1: Би Эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
2: Хуан Шихуа. 1926 онд Хуан Шихуа Гуандунгийн Шанвийнэг эмнэлгийн ухаанаас сурвалжилт гэрт төржээ. 1945 онд 1-р орсон гэр бүтэмжээр сам харилцааны их сургуулийн онгоц үлдэх салбарт шилгэн нуржээ. 1958 онд тэр Цөмийн Шонгол онгоцыг судлан үлдэх ажилд сунгагдан оролцсон байгаад түүнээс эхлэн өвөг нэрээ нуух амьдралаа нэглүүлсэн байна. Хуан Шихуа бусад 28 кюмтай хамт дундад улсын Цөмийн Шонгол онгоцыг нэн хөгжүүлэхө күн дүүргийг үргэлжлэв. Тухайн үедээ Зөвхөн Америка ба Зөвлөлт тулс Цөмийн Шонгол онгоцтой байж, улсын газаад мэрэгчлийн материалын нууцаан чанга хамгаалж байсан болохоор тэдэн Зөвхөн их гэмжана сонин медалийн дотроос кэсэг бүсэг үг өглөөрээр хэрэгцээтэй сүрэг зангийг хайдаг байваа. Материалгүй, туршлагагүй, газаадын тусламжгүй байдлаар аливаа бүхнийг экнаас эклүүлэх хэрэгтэй байваа. 1970 оны 10

0: 2 дугаар сарын 26-ны өдөр дундад усын анхдаг цомын шонголонгоц аялалаа нэглүүлвэ. 1974-8 сарын 1-нд хэрэг байгуулагдсан баярын өдөр Чангжин 1 дугаар номерт цомын шонголонгоцыг далайн цэрэгт жинкнаар тушаан хэрэглүүлж дундад улс Делкатг тавдагч цомын шонголонгоцтой улс болсон байна. Цэмийн шонголонгоцыг судлан нэлтгэд оролцсонаас эхлэн бодвол Хуан Шихуа хамт ажиллагсадтайгаа 10 жил хөрөхгүй ах хуцааг хэрэгсжээ. 1988 онд дундад улсын цэмийн шонголонгоц анх удаа Төйлийн гүнд шонгох туршилт хийв. Онгоцон дээрх Кэзрин чинээ 1 хэсэг болот хадсан усан дорко хэдэн сум метрт 1 тоннагаас дээш гээ даралтыг даах болохоор ямарч нэг хэсгийн асуудлын бүр онгоц эвдэрч кюмнюк аюулыг үсгэж мэднэ. Чанвиша нэмэрт Американ цэмийн шонгол онгоц даруу гүйнд шонгох туршилт чивж 129 кюмн цэмтэн эндэл учирсан юм. Шонгогчд айж сүрдэж байхыг үзээд 24 настай Хуан Шихуа би танартай хамт шонгоё гэж хэлээд тэрээ эврин биеэр нь шонгол онгоцд суугаад төйлийн гүнд хүрч туршилтын төгс амжилт олсон байна. Нууцыг хамгаалахын тулд Хуан Шихуа 30 жил овг нэрээ нууж гэрэн күмстэйгээ харьцсангүй байна. 1987 онд хүрээд гэрэлцсэн алдар гавьяатай боловч гэлрүүлэхнэргүй амьдрал гэхэн нэг хувь медалийн нуран зохиолын 93 настай ээжинкийн гарт илгээгдэн хөргөд ачлалын сэтгэлгүй гэж бодож байсан хувийн харин үгийн харамга сэтгэж тэнгэр газрыг донслогом их явдал хийж байсныг наст нь тэгэд ойлж мэджээ. 2025 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдөр Хуан Шихуа Уханд 99 настай дан нас баржээ.
1: Эргэн сонсдоо удаа Бекулстаган Тэнгэрүүлэн өрхөгтэн гэрүүлсэн хайрцалт дугаар арна. Тарим газарт чимэн хадлсан анар нэр шүүжи кимэгсэн Джин Шэпингийн танилцуулъя.
2: Би Экулстаган Тэнгэрүүлийн өрхөхтэн гэрүүлсэн хайр сэтгэлэг. Тармилын газарт чирмэн ажилсан анрын нүршүүж хэмэгцсэн Жэн Шөпин. Жэн Шөпин болбола Гэн Сумжине Гулан Шана Кэмэн. 1990 онд төржээ. 2010 онд Энокна Алс Холине Тарапт аймгийн Савали хотын улаан усан балгасна Сангунгийн тосгонд морджээ. Төвн тарх өкөр хойд ажахаас эхлэн сурч. Эдэр бүр Эрцайхас өмнө тармилын газарт төрч хөдөлмөрлөн. Тэмцгээ эрт зэрэг танд өшгөлөн тусахна өхөр тижаха том өрх болжээ. 2015 онд тэр сараачлагаасаа тусахнаар дэн зөвлөлд оржээ. 2017 онд намд орсна дараа төрөвчлөн анрын нүрээ сандурна гэсэн нэвлжилгээ ангийг байгуулжээ. 2024 оны 6 дугаар сард тэр улан бэлэтаар тусахна намын нүрийн шүүжигээр сунгагджээ. Жэншэпин гүргэлж энд хинэ миний гэр болсон юм чинь би энд сайнар ажиллана амьдрна гэж хэлдэг байна. Тосхнард хамили абликм жирэмслээд 5 сар болж сусан дутцнаас болж эмнэлгийн хураад суух чахалтай болсон боловчгэ эмнэлгийн даатгалаа тушаасангүй байж. Жэншэпин үгэ мэдсэна дараа мендорины түүг хавсрана сардлигийн тушаасан байгаад бас сайн дурна хэсэг дахулуна түүгий харгалзаж. Хамили эхнэр залуу хоёроо их сэтгэл хөдлөж сараачлагаас санаа сайн дурна гэсэн нэг над орж. Тосхнаар дигэ урлагаа нэмэгдүүлэхдээ дайчлахын тулд 2024 оны 8 дугаар сараас эхлэн Жэн Шөпингийн хоол кеке уйдлуйха тараалингийн машин малажаху зэргийн боловсролтын ангийг зогцуулна нээж нэгтэй 30 гэдэн тосхнаар да боловсролтой кертэд ажил олж. Тосхна хоёр тараачны айлын баачлын цэгийг тэр намын байгууллагын зан жолоодгчийн хуваар орчин тойрныг сайжруулах ухаалаг төсвөлгөө хөтөлбөр өрнүүлэхийг зан жолоодж жилийн эзэгнэлтийн 1800-ийн 40 төмтөргөөс тавж 15 күмиг дайчлан ажил олох ба 2025 оны 10 дугаар сард Жэньшуйпинге Эвран засгор 89 дугаар удаагийн үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтын жишээч хөв күмнэр шаашаан шагнагдва. 10 жил бат саклара Гэнсугаас морж ирсэн энэ охин харин нутгийг Эврийн нутгаан болгоно бүтээн байгуулсан байгаад бас аль үндэстнэ олон төмнө сэтгэлдэх анрын үр шүүж болва.
3: Шинжанг радио телескоранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI, елвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхээ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ соостаа, энэ удаагийн нэрлэн мэндэн хан нэвтрлэг маань, энэ крад эндрлэх боллаа. Та бүхнэ хүлэн соосан баярлаа. Нэн ол навлог соосайхла та нар бас сэл үрстэн кэрлэвшин үсрэг бүлгүн соос болна. Тус удаагийн нэвтрлэгийг баяртаг бэтл нэвтрлэв. Удаа. Дараа айтнийн төлөрлөлн агаарлаан дулхолуу.

一，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋。

0: Байдлын хөгжилд хувиралтай харьцуулж, намын үүргэлж байгаа түүхэд үүрэгтэй харьцуулбал, намын удирдах хэр хэмжээ ба төр барих хэр хэмжээ, намын зохион байгуулалтын цогцлолтын байдал ба намын гишүүн кадрчүүдийн хэв чанар, чадвар, суртал, цөм бас баг бус зөрөө оршиж байна. Ялангуяа шинэ байдлын доор намын байгуулалтыг чангатхан сайжруулахад дөрвөн том шалгалт дөрвөн зүйлийн аюул тулгарж байгаа бөгөөд нам нь намаан хамаарах, намыг чанга засахыг найдваржуулах үүрэг өнгөрсний альч үеэс бүр нэн нүсэр хүнд бөгөөд нэн тулгам байна. Бүх намаараан тулгам сэтгэлэг ба хариуцлагат сэтгэлгээ чангатгаж, намын байгуулалтын ерөнхий шаардлагыг бат эзэмшиж, намын удирдах хэр төвшин ба төр барих хэр төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлж, авилгалыг эсэргүүцэж хувирахыг сэргийлэх ба аюул төгшүүрийг эсэргүүцэх чадвараа нь тасралтгүй дээшлүүлж, манай намаан дэлхийн байдалд гүнзгий хувиралт гарч байгаа түүхийн ахицад ямагт цаг үеийн өмнө эгнээнд хошуучлуулж, улсын дотоод гадаадын ил зүйлийн аюул төгшүүр ба шалгалтыг арга заах түүхийн ахицад ямагт бүх улсын ард түмний төшиг тулгуур болгож, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх түүхийн ахицад ямагт эрс чанга удирдах голлогч болгох хэрэгтэй. Хүслэн ба итгэл зөргөн батдахын эвхамтчуудын оюун санааны хөөцөлдлөн бат цахих бол ямагт эвхамтчуудын оршин тогтнохын үндэс болдог юм. Марксийн үзлийн тухай итгэл бишрэл, нийгэм журам ба эвхамт ёсны тухай итгэл зориг бол эвхамтчуудын улс төрийн амин сүнс, эвхамтчуудын ямар ба шалгалтыг дааж чадах оюун санааны төшиг тулгуур мөн. Дүршлэгээр хэлбэл хүслэн ба итгэл зориг бол эвхамтчуудын оюун санааны кальциум. Хүслэн ба итгэл зориггүй, хүслэн ба итгэл зориг нь эрс бат биш бол оюун санаан дээрэн каас дутагдж, яс зөөлрөх өвчин олох болно. Бодот амьдралд зарим намын гишүүн кадрчууд ийм тийм асуудал гаргаж байгаа нь үнэндээ итгэл бишрэл нь балархайшиж оюун санаа нь төрөгдснөөс болсон юм. Бүх намаараан намын 18 дугаар их хурлын байрлуулалтын ёсоор дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын онлын систем, ялангуяа шинжлэх ухаанч хөгжилтийн үзэлтийг гүнзгий суралцсан үйлдэлгжүүлж, намч чанарыг эрхэмлэн зан суртлыг чухалчилж, хэв дуурал болж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хамтын хүслэнгээм биелүүлэхийн төлөө шантаршгүй тэмцэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Намба ард түмний харьцаа, Катарба олон түмний харьцааг нягтруулж, нам болон ард түмний хоорондох салж болшгүй харьцааг баримтлах бол ямагт манай намын ялагдашгүй байранд байж чадахын үндэс суурь болдог юм. Нэгэн төрийн нам, нэгэн засгийн эрхийн ирээдүй ба хувь заяа нь эцэстэн хүний сэтгэлийн хандшаар шийдвэрлэгдэх юм. Хэрвээ бид олон түмнээс гүндирж ард түмний хүрээлэл ба дэмжлэгийг алдвал эцэстэн ялагдах замд орох болно. Бид шинэ байдал дэх олон түмний ажлын шинэ онцлог шинэ шаардлагад зохицсон олон түмнийг зохион байгуулах, олон түмэнд ухуулах, олон түмнийг хүмүүжүүлэх, олон түмэнд үйлчлэх ажлыг гүнзгийсэн хийж, олон түмнээс даруй хичээнгүйгээр суралцаж, олон түмний хяналтыг үнэнчээр хүлээн авч, ямагт ард түмний дунд үндэслэж, ард

0: өмнөд буян үйлдэж, ямагт нам болон ард олны хоорондох салж болшгүй харьцааг баримталж, ямагт ард түмэнтэй сэтгэлэн холбон, санал бодлоо нэгдгэж, хувь заяагаан хамтдах хэрэгтэй. Ард түмний агуу их үйлдэлгээс оюун ухаан ба хүчин чадал шингэн авч, ардын санаанд нийцэж, ардын зовуурыг арилган, ардад ашиг хүртээх бодтой ажлыг сайтар хийж, олон түмний ашиг тусыг хохируулах ажиллагааг залруулах хэрэгтэй. Бүх намын дотор ардын төлөө бодтой гэрхэмлэн ариун чигч байхаар гол агуулга болгосон намын олон түмэн чугмын хүмүүжил үйлдэлгийн ажиллагааг гүнзгий өрнүүлнэ гэж намын 18 дугаар их хурлаас дурдсан юм. Төвөөс энэ ажиллагаад байрлуулалт хийх тул эл шатны намын хороо найдваржуулах ажлыг үнэнхүү сайн атгаж, ард олны тусгал чанга байгаа тувайм асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, энэ ажиллагааны бодтой үр бүтэмж олохыг батлах хэрэгтэй. Авилгалыг эсэргүүцэж, ариун чигч улс төрийг байгуулан, намын эрүүл чирэг байхыг батлах бол хизээд манай намын баримталсаар ирсэн хурц тодорхой улс төрийн зогсолт мөн. Намын суртал ба ариун чигчээр засаг барих байгууллалт бол өргөн олон кадр олон түмний ямагт анхаардаг чухал их улс төрийн асуудал мөн. Бодос урьдаар ялзарч дараа нь хорхойтмой. Ойрын жилүүдэд зарим улсууд урт хугацаанд хурамдсан зөрчлөөсөн болж ардын уцаар хилэн арвдаж, нийгэм нь үймэн дүвэнтэй болж, засгийн эрх нь суурьсан байна. Үүнд шамшиж авилгал авсан явдал бол маш чухал шалтгаан болох юм. Авилгалын асуудал явах тутмаан хэцүүдвэл эцэстээ зайлшгүй намыг мөхөөж улсыг мөхөөх болно гэдгийг маш олон бодот хэрэг манд хэлж өгчээ. Бид ухаарн зэрэг хэрэгтэй. Ойрын жилүүдэд манай намын дотоодд үүссэн цахилгаас зөрцөж, хуулиас зөрцсөн хүнд ночтой хэрэгүүдийн шинж чанар нь маш муу, улс төрийн нөлөө нь туйлын муу байж, үнэхээр хүмүүсийг сочом хэмжээнд хүрчээ. Эл шатны намын хороо туг тэмдэг тодорхойгоор авилгалыг эсэргүүцэж, нэн шинжлэх ухаанч бөгөөд бүтэмжтэйгээр авилгалыг сэргийлэн засаж, катарчууд ариун чигч, засгийн ордон ариун цэвэр, улс төр хэв дүрмтэй байхыг бийлүүлж, эв хамтчуудын чигч ариун
1: агаар тунгалах намрын үчимжийг багтан сонирхож, ажил үйлс хийж бүтээх сайн чагарын хурж ирлэх юм үцээ.

0: Одоо жалгаад түүнээ бичсэн Луянгийн хуучин хотын хөрмхөмөх шүлгийг сонсгоё.
1: Луянгийн хуучин хотын хөрм Лю Юйси будаг унж шир хогроод хэдэн жилийн мэдгүй бороон дур шившигдэн салхин дур үлэгцээр үнсэн товрог болж ухаа. Өчүүхэн хэсэг суур төдий үлдвэх мэн бүх хэлхтүм өнөр түмэн хүн амтан энэ нэр өнгөрсөн бүлүүгэ.
0: Луянгийн хуучин хотын хөрм Лю Юйси бодог унж шир ховхроод хэдэн жилийн мэдгүй бороон дур шившигдэн салхан дур үлэгцээр үнсэн товрох болж ухаа. Өчүүхэн хэсэг суур төдий үлдвэх мэн бүхэлхтэн өнөр түмэн хүн амтан үүнэр өнгөрсөн бүлүүгэ. Энэ шүлэгтээ хуучин хэрэг бодос уларан арилж шинэ хэрэг бодос төрөгдөн төлж ин гэсэн утга санааг илтгэсэн байдаг.